0: lay joge al haqu min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqu deug dal min rabbikum sen borom lay joge lu wote ak lu joge fa yalla rek du deug lu wote ak lu joge fa yalla rek du haqu al haqu dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xaw moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu muni inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkabi ñen ñoy tonkabi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd ya ngi bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tek len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen day jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu di tak ndaysan tay do ma daw jëm fenn ndax sawaro bari xam ngeen sawaro aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaro alakhirah wa tangut bari na ñu yaagal ya ñeegalu di yalla ndax dañu xamul sawaro wala mbaga muñu ko waye sawaro wi ci aduna ci nek ni kep ko fi ñu kitone aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tie xal ni lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko nekkon ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla na ñu dug sawara ndax wedd giñ wedd yalla wa in yastakhifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xani ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kal muhli mel nit ci lu wañax Allahu akbar kal muhli mi ngi mel ci lu wañax wala bab mi ngi mel ni tiw gu sas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alaihi wasallam ni wa in yastaqisu bun sakko xetliku ngirma yughasu ñu xetlelen bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhli ba melni ci lu wañax le kel muhli ba melni di ugu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwil wujuh day wissam kanam day yashwi day wissam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek ni ko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te du te nak ñukay jema naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ni dug ci bir lañuy anale wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wissam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharab nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarna murtafaqa kendal ngarale gugu ngana la gog ken da lolou neexul tabarakallah yalla ni tala musal inna allahi ni nga xamni nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilus salihati tay def lu bax amanu wa amilus salihati ñaar yoy li ñu and ci alquran ber na lol amanu wa amilus salihati gem nañ tay def lu bax yalla mani inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafetal na jëfam ulaika ñi gëm yalla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin al janna adn tajri dana daw min tahtihim ta seen ran al anharu dahya yuhallawna dara ñu len takal fiha ca al janna ya min asawir ci lami loxo min sahabin ci or yi ma yam xam ñu tekkal len lami loxo yu or مفسرون ني ليس احد من اهل الجنه الا وفي يده ثلاثه اصابع سوار من ذهب وسوار من فضه وسوار من لؤلؤ لان الله تعالى قال وحلوا اساور من فضه وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفال نيغا خامن نيي دوغ الجنه دافتا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سال ثيابا اي ير قدرا يوفرت قدرا يوفرت دانيو فصل ير يوفرت من سندس يجوغي تي سوي سوي بوتو دي سندس سوا بوتو دي سندس واستبرق السوا بوتو دي استبرق اساور من فضه نيواتي لامي لوخو يو اور lami loxo yu or ñuko do tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabarak wa taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljanna tak fa or kon dañuy ëppul ñi fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jige ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunu tibe ko wax mune ñom ñoko mom fi yinako mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yene vert xamna ci tali bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek allah bi su ko defé ni mi mel tabarakallah ni mi amé solo sa tol bu verté nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ma nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istibraq moy qalithuhu lool la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw neenañu téla nañ ko rek buul ca sét bu sér baat bu sérut ba buul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax turli nar baka doom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fay fanan ndax amul sacc daf ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soit or dafa haram ci goru xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni tere moy 14 waye 18 carat tere wuko 24 tere wuko bu dedet or zahab la tere soa harir la tere te ku degun arab la mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bal ci baat yoy ñoñu bu ñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sehonu ala al araiki ca sen gang naaya على الارائك بودون ينتي نين تا كانابين ابن عباس مني الارائك الاسرى من ذهب وهي مكلله بالدر والياقوت عليها الحجال الاريك ما بين صنعاء الى ايلا وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قتم دك فك قتم يستمر اجرم نين فجرم نات مانام فوف دلا بغا واخ موم ابن عباس موم ني كون فوري خيدوي muni araik muy tuddu kay yoyé wala suhunu kay da fay nek lo xamné dang koy xobé or dang koy xobé yaqut té day yaatu ba tolni digënté sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba tolni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu gudduré don lu yaatu lay don té demul xiyam kenn du suhunu sanu suhunu nim neexé yowmal qiyam kenn du suhunu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak suhunu ci te dem fuddu ak suhunu ñaar yeb yowmal qiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'ma thawab mune bi tiya ba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenn day nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawara daf ni bi'sa sharab bi wax aljan min ni'ma tawab bi wax sawar mu ne wasaa'at murtafaqa mi wax aljan mu ne wa hasanat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala tegge ko gi nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf fofu la jeexé ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenke eni me li nga xamne moy dar fi ñi ci amé amé ñu ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la jo xamne dara mënu ko galan ko motax ku ko yaq xamulo dara motax bo nekk ci ndaw ci am doole équipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabarakallah ñaaral ba xale du ragal de xale du ragal de ndax ñi bu ñu dugg ci xunti ma xamu ñu ci li ñu dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tra ngay dox digënté mag aduna ñettel ba tonu histoire farlu ken histoire farlu ken ku ñu fuss ko rek mu nang ñentel ba pass pass ken amu ñëgam ken mu ko jënd al aqida la samana allah lolo tax ba yeb jënn won ashabul kahf ci xuntima mo jënn won ashaq umrul futi yu ca famu de kon bu yu bu ko banjagara mo jënn won mom cheikh al hajj malik ca ñaar ne ba andiko ties wala indiko tiwawon indiko ties indiko dafar delu ko yobbu wat tiwawon lola genn won mam borom tuara dila anhu bu yobbu ko ca wir wir at ñeel men ko ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yok lu nek man na wañu ko su ko defé kon ñi ngi aksi ci fiñuy jaxlé inshallah di ñaan yalla tawfiq di wax ne tabarakallah inshallah niñu ko defoon daw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noon ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala ci biir wër koor yépp dañu ci ala yobbu amna ben laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al qiyamah wa min awzar alladhina yujlunu bi qari ilm ndax dafa am safana wala kasru wasru usra ukhra tont bi moy dedet min awzar wa min awzar alladhina jimata wa min awzar alladhina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug na ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona da ngay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci dewan ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tuk safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbok ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam del ci nañu ci sen tafsiru alquran alkarim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu sedd la di fatih ramadan almubarak yalla ñu ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di balu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu duñu deglu aljuma ji jot ci ñett waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor gi ñewé muy def tafsir bi def bu set bu ñett waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullilah yalla na yalla gëna dëgëral ki nga xamne mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may dole katan ba li nga xamne mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamne moy wërsegum nekk muuram yalla man nako té yom nako di dara ak ñi nga xamne ñim ñi deglu fukki wër yi ak ñaar nax da na dama buy jox ko nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine man na am wax lo xamne li def danañ wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëppuna waye doom adam momatu alhamdulillah yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barké suñu bu tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya sanwer ak ñaar di sar bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yesu ñu taxawon ci aya sanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ñoo nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ci aya jeeg jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bi mu noppé kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu laar ci yalla subhanahu wa ta'ala
1: kenn ci ñak pass pass waye am alal am tol te barkal diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ci mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla neen wadrib lahum sadallan mathalan mithal wadrib lahum sadallan ñom sahaba yi wadrib lahum sadallan ñom julit yi wadrib lahum sadallan ñom dama adam yeb mathalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way jahalna defalon nañu jahalna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamné min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamné dina fekk ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meññi bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamné lenn nekk daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexin wi waaye tandarma lekk ko day faj ñaari faj faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waaji muy ñaari mbir wa jaalna ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi loolu lépp am na ci biir tool waa ji yàlla mu ne kiltaal janna tey ni ñaari tool yëpp aatat ukluha ukluha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat aatat ukluha tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000,000 ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee walam tazlim minhu pertu ca say an dara walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemu ci ñàkk ca perte waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mag moom la yàlla nettali ci waa ji yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya naxaram dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rubina yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi naxaram dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka taala defal ko ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon lii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am raisin tool bu nekk mu wërale ko ay garabi tandarma diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt karat manqué wut nawe manqué wut supprimer salaat yooyu yëpp dara manqué wut ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko naxaram dex nga xam ne du ci fay dara day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu wa kaana lahu samarte meñ juróom ñaari mbir ngi nii yàlla defal ko waaj juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meñ jafe na tool boo xam ne bii garab yi tax na maakour ba mu daj kapp jafe na tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ci ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti robina di fay par weer xanaa jax gaa ngi nii jafe na wa kaana lahu samara ba noppi nag di meññi la mar a meññi yàlla mu ne jëgul leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ana ndoom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wuxu wa fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk a wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal ngeen dégg benn benteel noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam. Mu ne waa ji ana aksaru minka maalan maa la ëpp alal. Benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Mooy ñaari mbir. Xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. Foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau xaalis. Xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu. Ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm kii 25 ak yooyu ku participul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis. Léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen ngi noonu maa ngi gond jute ñëw. Léeg-léeg moo leen di paye ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a paye. Loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ak directeur wala leneen loo xam ne li koy na foofu la gars yi noppee gis. Rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. Maanaam xaalis mooy trace nit ñi ku ci bàyyiwul xel. Moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kulli xisbin bi maa la day him fariqun. Waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. Ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax si lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zaalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaarul na alal ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. Loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
2: mooyee koo nag dëkk ba taalootu taaloot bil junoo di jiite soldaar sa xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi naxalin ci dex waaw fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi naxalin bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yatamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lujut man ixtarafa ku as qurfatan benn as bi yedi yi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gars yi ñëw ak sa ci dex gi mu ne leen waala dex gi laa waxu kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal sa xol noonu lañ def déedéet fasari boo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 millions yëpp tey ñoo naan 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaam rek fi lay seggee gars yi 2 millions naan mu dese 1 million lay sàmm acca 2 millions dëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàmm falama jaawasahu ba mu jéggee neex ga huwa moom walladina amanu ak ñu gëm ñu naantu ak ñaas maahu ànd ak moom alladina amanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñi mos ba ñu ne tëll seen jaaloot ak soldaar si cowli na kër qalu ñu mosol ne waaw la taqata lana amuñu pexé al yawma tay dari defone parce que mosol ne bi jalo taw ci ngi wallahi dessa legi 500 000 rek ñoo ñi deg dekone wuñu waata million legi 7,500,000 jeun nañ te 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi waye manam ko million bi 500 yi ñu ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo deugal motax 500 yi ñoo dekone 500 yi deugal 500 yi dekone ñoo ne la taqatalna al yawma bi jaluta wa junudihi tay dal mënu ñu gol ya da asolarasi wallahi besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaqar dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu de ko ne moro stud nañ lay waye moro stud sus te ñu yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu neuf fi xewon genné ba legi seen jom ci leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la bara wax lay ba ngi tepp wa ku ma sa dal ci xare amo gëwul lay sa wallahi lay sa ñun sam nga sék mo ñu daan wax lool ku mëna way goko ci radio bi wallahi lay sa bu ñëwon fi wax mako rek ngeen gis mo simi rom bu mu jox def ayoru ci do barkal ñoo ñu lay kam min fiati ñaata le mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gay badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bi ihnillah ci jabar yalla aw ñu lay nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fayal lako 313 dakk djuni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabirna min andam muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajurudi ak mbolam ñu daal taal seen ñaar lo ñu ñaan xalu ñu dañ ne rabbana ya suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu kengalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yal na nga degeeral suñu taxaway bu kengalu ginaaw wa ansurna yalla yal na ñu dimbali ala alqawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yef malaikati amin fa hazamuhum bidakhalen bi ismillah wallahi fa hazamuhum bidakhalen bi ismillah o qul 500 million da qul bu 8 million yef ñewon kon xana ñom bu ko nek ñewi japp ken rek ñep de wallahi lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dars bu am solo ci yonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaré dañ nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daud ray jalut gis nga fene yalla baatu daud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal dalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daud ñewul de waye di nga waqata la daud jalut daud ak ray lu jara bay xel lu ray tax leg yalla yox ku deung ma ko deungal nga dégg ci yow ne yàlla moo wañ loxoom bind ko ci ndëng daa war dëng ba dem sawara non fi ne su ma amoon 15 millions ba tabax fi kër dañuy wax ne oustaz tabax na kër te muuruma dajalew may birig dama tabaxlu waaw terme boobu lay wax moo di kon lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko res moom lañ koy wéer lu jar bay xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wal xikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaau ca la ko neex yàlla xamal ko leneen gannaaw yàlla yow yaa moom jaami moom dawit ak goliat lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa daf'ullaahi bu yàlla doonutoon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadatil ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn mënutale na ci kaw rek suuf yàqu waaw bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ko ëpp doole bu waxee ngeen na bëj ba nii walaw laa taf'ullaahi innaasa baadum bi baadin la fasadatil ardu kon suuf yàqu moo tax ñi fi xeex kenn yebu leen ñi dul xeex kenn respecté wu leen yàllaa ko wax walaw laa daf'ullaahi innaasa baadahum bi baadin la fasadatil ardu kon suuf yàqu parce que jënwaay moo fi nekk rek nekk gendarme aduna siya international ku wax mu ne si waaw wallahi ndeysaan walakin allah waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la alal aalamina ci mbindeef yépp tilka yii muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la natluha alayka dañ koy jàng ci yow bilxaq ci fulla wa innaka te waat naa na yow la minal mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi ndax daa am ñaa yonent muhammad dugg yonent yonent yaa ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalina waaleykum salaam wa rahmatullah jilka rusulu loolu bopp isib la tilka rusulu yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddal naa tànn nañu may leen góor gi mu wéeru ci ñu baadahum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn yonent yi faddal naa baadahum ala baad gënante nañu tuuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon la nga ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax bi yàqu la waaw loolu wax bi yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddal naa baadahum ala baad nga ne koo ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naa ak moom dama ne mu ne ah koo koo gën kenn wallaay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko a baax lele mu ne ko dang ma añaan yalla nako baax da li alquran kero won nako dama bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla nako lan tarani do ma gis jadu do ma gis de mu ne wa comme do ko démocratie man na la ñax gis ñu ko wala seen mu ko illa jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fuñuy gisé nak yow mo amul ci aduna do rek la xala da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu makku mu wax musa xam bam xam ci ko ne ko ba baxna merci wallahi leesat minhum man kallama la kun ci bi musa am ba nek kallimu la ku dir mom am lu ko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azmi ha ibrahim ci la bok nooh ci la bok deug muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azmi batay suma param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga jëg ñaan ngeen ci mindeef ngeen ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu waxe li du fi feñal ci reum fenal la koy feñal ndax bu ko feñale fi titer lay don ci daf ko teel wax ne ko ye innal insana la yatha ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titew lay ba tax du ko wax fi waye limu yoni won musa yoni ko isa yoni ko shuaib yoni ko lut yunit yep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yunit sen jamono dal yakko yep ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam ko mu ngeen jimi def te yep ba malaaka ñu wéne ko dañu tukal aduna mu ñu ëpp na def ala ma yakhul qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi leesan yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunni khon yalla ma qatata la du khex allazeena min ba'dihim ni ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi khex min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinati yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu dongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la ciowli nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti amu ñu parlé ba tay ñu nek ni serigne ci ñu am parlé talibé ya parlé wallahi serigne ci ñu am benn talib waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké benn affaire talibé day xawa wañiko té bu sëri ci doon tan di tejju talib ñu am xaaliss ma tax ñu leen tej ay ay xaar la yo xam yu am solo la ci wala sha Allah bu ne xon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyul sina amanu ñu ñew nak ci tambalé bëgg jéxal saar bi bëgg ngeen jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambal yoon na don la fi fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ngirum li joxol société bi nak comme fadé lolou la jéxalé won ila siratal mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li joxol société bi li tax and bi bax té lu ci gënë reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mu lebal siratal ladina an'amta alayhim ñu leen xéewal ba seen xam xam ñu koy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam ni ñu am xam xam té ñu ngi ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amu ñu xam xam

0: wax ko benn baat boo xam ne bii muy fil la muy yendoo rab lépp kooku ak daf dayam dong. Am koo xam ne ca jàkk jële daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo dox ba yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóorlu liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabaraka la ñuy góorgóorlu waaye bu tabaski nga jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut moo koy root di sotti rek seen ndal ñoo yem képp mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukkule nag dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanekum seeni giñ daxalan wor bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante lu tax mu ne ante kuunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne yé moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactia mujahid nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. So demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñuy yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatu le ñu ne fa ñukk kii dem ca kee yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. innama yabloukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci bi benn entreprise difa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg loolu it yàlla ne na ah innama yabluukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluwakum llahu bihi yàlla leen koy nattul ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen munuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. Mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yu bayyinan na lakum dana leen leeralal yowma alqiyamati bisub taxawaay ba ma kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp benn xeet la ñu doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp benn xeet la ñu doon walaakin waaye du ko defee noonu yow gën lu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yax di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex tabaarakaalla noonu la koy def yow gën lu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tus alun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taxamaloon doon ngeen ko jëf ci addun. yàlla nee na bu yomal xiyaamate lépp lu waaye doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Da nga gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere diw di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gënalee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax, mu ne fata zilla day daal di taraqis qadamu nëggu baada subutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a taraqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub, bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ ngiñ lu ànd ak war taraqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu woo jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaal ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko taraqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a, da ngeen di mos lu metti bi ma saddatum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subutiha wa tasuqu su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa xayrun lakum in kuntum taalamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli. Subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikkuwaay yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanan qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne inda llahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuna su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen siñeenteeg nit ko lëre ba siqu ko la koy tas du jóge ci yéen mukk waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen seq ko lëre ba noppi njëkk ko firi kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéenee dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit ko lëre day loolee du dañ mukk tabarkàlla maa ngi dégg tabarkàlla suñu maam ju baax ju ñuy wax Cheikh Aboubacar si amoon kolëre ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kolëre taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabarkàlla radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi yàlla nee na kolëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kolëre gi yàlla it noonu lay yare nit nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi yàlla neen maa indakum li fi yéen lum bari bari yen fa du day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex 1 milliard ci ñun day jeex benn 15 ca yàlla du jeex maa indakum yenfadu wa maa indallaahi baaq li fi yéen day jeex li fi ñun bu dee taar bu dee daraja bu dee xam-xam bu dee kattan lum ci mën di doon dafay jeex bu dee ndomba tànk pouvoir bu ñu la jox lépp yenfadu day mas a jeex wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yenfadu wa maa indallaahi baaq kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko ginnaaw ñun ñoo ko ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatooñu léegi diwa ñu neex daa di fab carte jox kookee mu toog kon moom loola fu mu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa taala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg diw awal yi la woon kenn mosu koo dégg waaw diw ex-wali yi doo ko dégg mukk waaye nag nee na leneen lu dul li yàlla yi falaate soo ko toppee léeg nga dégg ñu ne diw nangam la woon maanaam loolu liñ ciy déggee rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lum bari bari yéen fadd day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna moo tax léeg-léeg nga dékk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi loolee ngay ñaan nga tujjaateeg sa bët ndekete yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yéen fadu day jeex looloy tax léeg-léeg sa digganteeg sa borom da ngay ñaan loo xam ne da nga bëgg mu may la ko tey loolu nga bëgg mu may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon lim lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale daana dal góor goo xam ne gi dafay ngoo ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoo ca biti da ngay jënd lalag ay rajoog ay demi ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wëjëram wu jigéen waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demi ni ko yooyu bu ñëw da koy indi moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawatullahi wasalaamu alayhi bu la yàlla mayee ak mbaax bu la yàlla mayee ragal yàlla yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugale si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom maa indakum yenfadu wa maa indallaahi baaq li fi yéen léppay jeex wa maa indallaahi la fa yàlla baaqi moo des moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ki gëm la fa yàlla foofu la ñuy rawantee ki gëm ne li fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ci gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong ci sé ko nit ñi sorel leen ma indakum lifiyen lum bari bari yen fadu wama indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta idana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam allazina sabaru ñimuñ ba taxleena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def allazina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggono andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytu wul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu daldi botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jef salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jef lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragni wul ki jef kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci mana don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jëf je mu'min mu gëm ne li yalla ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajrid al-mutaba'a li rasulillah sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubul al-amal mo di jëf ba lañ koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nekk niko yoonte bi jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tekki ku mëna jëf goor la jigen la waye wo huwa fekk mom mu'minun muy ku gëm loolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gaañi di liggéey ngay liggéey te amuloo kayit yoo liggéey loo su weer dee xee bu ñuy fay gaañi di leen woo yow kenn du la woo ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn amoo si wu la bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur waye bu dee dañuy embosé da ngay fexe ba am ay kayit yu leer kon yalla it du caageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du caageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olof ñu ne da ko wax naan yalla du liggéey lo kum du liggéey lo kum nar ta fay bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la waaye bu charte bi amul mën naa ñàkk a fay man amila salihan min zakarin aw unsa ah wa huwa mu'min te fekk mu gëm ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamiya nit dana jëf sonn lool dugg sa waram amilatun nasiba tasla naran hamiya wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunus bi wax ci sunna mu ne inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yóbbu diw ga lant nar moom lam te jële mooy niin ca kepp yàlla nañ yàlla musal ci loolu man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen wo huwa te fek mom bu muy def def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba بالقناعه والرزق الحلال والتوفيق لصالح الاعمال من كيف كو خامني كي جيف nga jeuf ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci jeuf yu bax waye alhasan mom def ne la tatibul hayatu li ahad illa fil janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاوة بعدما حاجة الشاوي على الجلالين جكب نيار البا ختم نيت تيمر اك نيار فك اك جروم نيار لفي اندي واخ جوجو من حسن نينا دوند مو ام حياة طيبة مونتا ام فن لوجول تي الجنة من ناخ الجنة فلا دوندو اندو تك دي نيك فلا اوم كوم كوم بو انتكو نياك نيك fala wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fala pexe gu andak gu andu tak pexe di nek wax joji mi ci hajjat shawi ala jalalayni ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndik ji nga xamni mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamni gi tayyibatan dundu neex nanti suratu nahli ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaat ndax yalla bu dé fay bu tambule di fay du yamale fay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay faye so liggey ba nak lola mu la wax dong lola lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla من الشيطان الرجيم نخل موتي الشيطان الرجيم فإذا قرأت سورة مي ببغى جانغ القرآن كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay japp بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jekk ferank layu tek tere bi fukale tuti jublu penku lap ci zahir lap ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sab tere te dem lol na soko def fasta'iz na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop saar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig saar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julle la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak da fay julli far julli nafila amna ñeñ mëna nañ ko yëkëti ci kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu nax nga mëna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll non la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na sheytaane jambar la lol waye lum legge malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakentan la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la sheytaane bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñàkk ak dundam moom seytaane. Loolu mooy rajim, mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom seytaane dama ne bu ñu woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de leen panaas boo moy tuul bësulaa, dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk. A'udhu billahi min ashaitaanir rajim. Moo tax kuy jàngal quran da ngay wax a'udhu billahi min ashaitaanir rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswis boo dee jàngal quran, day daal dem toog fële jëmm ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabbur bi nga war def ci alquran da nga ko man. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko man, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran seytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yee dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wéyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ca alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaanir rajim, làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun benn sañ-sañ ala allazina aamanu ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaane mënu laa yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci seytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci seytaane nga ne ko ah mu ne waaw innama sultaanuhu ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu mooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo ak moom wallazina hum ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi dañ koy boole ci seen i mbir. Yàlla ne ku féetewoo seytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow. Kuy def looy suur suuraale ci seytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci seytaane nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci seytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci ndongay seytaane ba noppi nag naan a'udhu billahi min seytaani rajim. Seytaane doxal ñi def yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk moo xam dangaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kur fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam fekk maa borom tubaab radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan a'udhu billahi min ashaitaanir rajim, a'udhu billahi min ashaitaanir rajim. Li mu koy wax bari lool, mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu, mu ne ko bëgg mucc ci seytaane, mu ne ko bàyyi ko yëfam. Boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dëggu ko wér, boo bàyyi seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na seytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féetewoog moom, waaye ku féetewoog yàlla mu ci seytaane. Benn ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. Booy dugg sa nekk boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk reer. Xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana, loolu ngay def yaag seytaane yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaane ko jur. Su màggee fu mu ko woo muyu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasu loo mu taasu tabarkallah. Ngeen bal ma ci misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na surtout nax li ba tey aaya téeméer ak benn way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya, aayatan aw tëralin, aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya. Wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce. Loolu jumla i atradia la dañ ko cee gaar, wolof nag du waxe nu
1: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent mi neena gaday limu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xane bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fini dootu ñu nek bisket inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki cien ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yoonte bi neena al hijratu manha al muhajiru man hajara ma na'a allah wa anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ulaika ñooñu day yarjawna sañ nañ yarjuna sañ ñoo yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte ba ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay ci ko arabal ndax boga ñi la nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko waaw kuy ayé lu bari nu ngay def kuy ayé lu bon nu ngay def do kon ayé sangara mu ne wala bok mu tambuli ayé ñëk yas'alunaka dañu la laaj عن الخمر في سانغرا والميسر اكارت في نك دا في جانغي بلاغه القران مانام كينتانو وخيم يالا يالا دي واخ ني يسالونك نيغي لاي لاج عن بير ها كون كونان جوني ولا كير مو داغان واو wala yasalunaka dañul lat an bi do nonu yalla yi do wax wal maysir bi do wax wo pimi kon joni joni dalam bay wax ñaari baat yo xamne loko nat ba agnu tuk rek mu jox la carte sangal al khamr lepp luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn ci len dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demé nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demé ba maida nak ah innamal khabr waye fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maysir ak carte qul tantu len nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reey amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reey rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla neen xamu leen yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu suusi yep ñi ngi tolni dank ci yef ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemna was samawati matwiyatun bi yaminihi aw xolam ko xamne aduna ci yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbokk yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakkar mu tolni afrique ko taxaw mom yamal xati dedet motax amna sahaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben nu maratal dadi bay ñam jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek bay ko xalaat deug bakkar bu tal ni xob bi do mo uppna uppna xob bi han waaw ki rek uppna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakk ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay ñeñ linnas bakkar bi mo upp ndariñ li bes bu fay joté mo xamna defu ndara waaji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waawon yeb di jaye ay 125 yoy muy jaye 90 nit ñi ran ko mu naan waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaawee su mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñiy kàtt noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi dem dangaa jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ngande njariñ li ndeysaan saaba ye ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasaluunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu naa tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu ma ràgge daf ne ku defal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga joxe ko wala boo joxe joxeel gaaw ca desa lu bare bari xulil aafa lu def joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jóge àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yu bayinu llahu la yàllay leerale lakum ñee leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna te tafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala akhirati ak lu defal àllaaxi walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saa bay seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi rëddal leen ay rëddafan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daani la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daani la laaj anil yataama ci jërim yi mooy saa bay jamono yi yim yàkkamti mooy luwaa ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor delisiwaat xul sant leen neral islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit daan yor jërim am alal jërim bi am alal nga ragal ak boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jërim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak alal jërim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak alal jërim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar ko xamne defar la taxa jaxa sa alal ak alal jinu duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki boole ba par dina la duma wala sha Allah bu neexon yalla la a'tana la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen sonu lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jeb da nga sonu lol inna allaha ya la azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar moy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ci moy aya wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu ludul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci jëkër ju bokale yalla walaw a'jabakum don ta def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen leen jang ci manan sama tubab bi sama tubab bangi bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabaram walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du faal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legui mi dal mi gën ko legui mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxé du tok du julli fum tolli do rek xasse surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila an-nar jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al-jannati jami al-janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxta genn wal rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا با ني سانتي يالا julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankahul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci ويبينوا آياته للناس لعلهم يتذكرون ورا دورتي سي آيا ñaar témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نون لا دي الصحابة الكرام ñu tollon ci jamono jot dañu yitté wo li nga xamné moy li moy def interfaction dañu tollon jamono jot dañu don laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek rek ñu nek ci masalam sepp li nga xamné moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu muy gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen bu ñu ne al hayd moy baax bi ci bopam bu ñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal ya yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñog ak itam yu bare bare diko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci loolu lay waajale liir di lekk ci wàllu soow moo tax weenu jigéen moo koy gis bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay fa'tazilu na ngeen sori an-nisaa jigen ñi fil mahriid ci buñu gisee baaxu jigen buñu gisee rek na ngeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersa neeg mu ber neegam tekkiwul nga bersa lal mu ber lalam mën ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbulee jumbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam leneen ludul loolu ci luñ araamalutoon araamalu la moo tax suñu fa tollee mu ne fa'tasilu an-nisaa fi al-mahyid wala taqrabuhunna bu leen leen jege jote xata yatuhurna ba bañuy set am na ci ulama yi ñoo xam ne wax xata yatuharna te mooy su boobaa ba bañuy sangu buñ ko sàddaa moo tax am na ñoon jigéen ji bu setee bu sanguwut kenn du jote ak moom waa ñuy wax yàq hóor na mooy su boobaa bu setee même bu sënguwul mën def naa jote ak moom rawatina bu ndox ñàkkee fa isa tatahhar na bu ñu setee fa'tuhun na su boobaa mën ngeen ñëwaat jote ak ñoom waaye min xaysu amarakumullah fa leen yàlla digal

0: motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqqi ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax li nga xamne motax ñu xébi xéx yi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñun ñu ci jëlit mu ndax ñun dañ ci fal mu ndax ñun dañ ci def li xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamni duñu lako feñalal lan la da la ko feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ni ab yonent bo xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba duñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek bute le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen peur yi ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fala yalla ne fala ñuy de ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay de barap sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tan wu ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allahu ma fi sudurikum lin nek ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amuton bu mu xamé munafiquni ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem da di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral te sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakalla luñ yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alam wallahu yalla nak mom alimun ku xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mu ne ñadawon innama li fi nek li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppulen ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam sheytaane munte ñew fekk nit mu duggal ko ci sheytaane lu dul nit ki mu wutal sheytaane ab départ bis bo gutale sheytaane ab départ nak bu mu dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek sheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci lenn du ci dugg waye so xamay buntu la ban dugg nak dana mu jëngu dogu mu genn ci te du ci genn mu ne kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamné fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balé kat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tawaraku taala يا ايها الذين امنوا ايين ني گم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامني كفروا دانيو ويد يالا يمنجو وخالو تا ني ني لاخوانهم تسن مكيا weddi yalla ba nopi beug fexe sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci soufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñeede ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne dañu dégg di suñu dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti déesu leen rey yàlla ne la loolu dañ koy wax rek li yajcal allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fii qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku muccu ci xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoon yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xaf nittum ci booy jàng riwaaya wars nittum wars ci suuf lay maas miim gi xas moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in qutiltum waat naa ne buñ leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen ngi dee te fekk yéen ngi défendre yoonu yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kaw lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xalum moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñi ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu aleyh wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsharuuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko diw réew yet ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tëdd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du tee verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk suy sa verbe boobu doomu aadama bu nekk ci kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk sujet maata fiil bi sax lazim la soo ko dee seetlu lazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee di fulaanu rek mu daal di jeex fiil faay maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci maful bii di ko jege mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsharuun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñin ñëpp ngeen daje foofu tabarkàlla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne julit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara aay yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di salallahu alayhi wa sallam te danga am xolam bu bëri yër ma ne ci defet bii sahaba yi am koo xam ne danga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg bu leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seeni këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi dal indi khutba khutba bu sedd walal ne len li du dara aduna ko ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yeb ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جدوجت يلا لنت لهم غنوا ينير صحابي تيد وين ينير من دقمهم نحن مين يدف دي مين يدف دي أك مين قالن يدف دي ديك جرس رك ما تحنا منك ولو كنت فظا bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko waxal da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni keur bay joge wër gi ñu lay wër kenn dula wërati kon kenn dula wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jiko la ku baaxu jiko kenn duko wër mu ne ko nekkon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dal na bëgg djeggal naxitam tabarakallah li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal من كون فاعف عنهم ججل لن لنغ سيقت نيوم واستغفر لهم نججل لن لما سيقت نيوم وشاورهم نديسوك نيوم في الأمر تبيرمي نديسوك نيوم في الأمر تبيرمي كنت نل رد ديسوك نيوم فإذا عزمت بور دغونك فتوكل على الله نوكل تعالى تدف لنغي دف مودي وشاورهم في الأمر بلك دف مبيرم su ngeen dajee waxtaan fu xalaat ya ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet wasawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seeni wax rek yow ci sa bopp na nga jóg deception bi nga xam ne moom nga jël fay sa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fatawakkal allah nga yuur ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla يحب المتوكلين بغن ني وير تي موم توكل ني موي وير تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي ني لو ام يالا ديديت يالا بلا ندا وير تي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي گليم گا نييو دادي كوي نوي دي وقتان بام ياغ صلوات الله والسلام عليه نكو واو بيغي نييو داغا وار wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gëlem mu ne ko ana gëlem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi nga bayyi ci mbay gi mu ne ko demal nga japp ci buum ga yew ko mba nga tënk ko ba noppi doora wakir lu ci yalla jangal nako modi bo baye gëlem gi fi ci dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba noppi genn dem bi nga ñëwee fekk gilem di dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gilel gilem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakirlu ala allahi nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo faboon sa 15,000 francs bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waay jaar fa for ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla dina ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom li yàlla yi sàmme kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd bi ne damay wakirlu ci yàlla déedéet kon muuru du wakirlu ci yàlla bañ a def dara da ngaa wakirlu ci yàlla da nga def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na al mutawakkilin waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li ñu mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën in yansurukum allahu, bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum, ken mu len gagné. In yansurukum allahu, bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum, ken mu len nat. Yalla ñu yalla dimbalé, ku yalla dimbalé ken mu ñu nat. Waye wa in yaghzulkum, bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi, kan mo len di dimbaléti ginnaw yalla ba ngeen mëna am victoire, du kenn. Kon luy maye ndimbulu yalla jar nay xey, luy maye ndimbulu yalla jar nay gont. Lepp luy indi al khizlan te moy gecci yalla setan la, lola jar nay daw suba, jar nay daw ngon naxariko. Ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'di, kan mo len di dimbaléti. Waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu, kenn du ko mëna not. Tabarakal wa ala llahi ci yalla falyatawakkal, nu wéru falyatawakkal lmuminun, ñi gëm yàlla nu ñu wéru ci yàlla. Bi ñu jóge ci xare bi nag gaañi ak si Madina, amoon na menn mbàjj mu xonq moo xam ne ci koomam Badar la woon. Ñu seet seet gis ñu ko, ñu wër fu ne, ñu ne daal laala nnabiyu axazaha, ñu ne xëy na yonente bee ko jël. Te alal joobeeg kag nit soo ci jëlee dara dafa am nu ko islam di tuddee, mooy jël yëfi jàmbur rek, muy alxulul. Moom xulul boobu dafa am jamono salawatullahi wasalaamu alayhi, yónni benn nit mu war a dajali azakay nit ña. Ba mu demee bu doon tey day misaal dana naan ñu jox ko 300,000 daal yëkkati nag 10,000 la ko, 10,000 yii moom yaa ko moom, waa ji def ci posam. Bi mu accès ci Almadina, ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp, mu ne ko jox naa la lépp, mu ne ko déedéet des na, mu ne ko 10,000 rek moo des, te it nit ñaa ma ko may, mu ne ko moomoo ko, ndax su ma la yónni wutoon doo ko am. Mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal. Kooku du dem ci biirub xale majj di riir ñu naan moo ko jël. Yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi, tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe. Au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko, da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin, ba tey boo jàngari waaye wàs loolu ngay wax xafs, wama kaana li nabiyin, boo dee jàng wàs nag li nabiyin. Mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li na bi jin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jël yëfi jàmbur. Manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent bu sàcc mukk, du war mukk. Waaw yonent du war mukk. Wa may yaxlul, ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mën a xiyaamati bisub taxawaay ba. Mbokk yi, soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche, ñu sidd la ci def. Bu yam la xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan. Kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali, di leer ci mujj. Yàlla nee na waman yaxlul, daf ko waman yaxlul, képp koo xam ne def nga ko. Kooku léegi am lay daat nekk, du nekk ci xaas. Wa may yaxlul, képp ko war bokk ak nit alal, bokk ak nit mbir, war ga dugg te mooy nga war ko jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca def. Ah yati bi ma xàlla yowm alqiyama. Mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale ngi nii, bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 250, nga dem ñu jaayale ko 250, nga jënd ñaar dërëm ya tàngal, yati bi ma xàlla yowm alqiyama. Bu yowm alqiyama ñu la andi ko, te ay waa ji dem ba yowm alqiyama ñu laaj la 10 francs, CFA du dem yowm alqiyama, dollar du dem yowm alqiyama, buto du dem yowm alqiyama, dalasi du dem yowm alqiyama, ugliye du dem yowm alqiyama. Kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu. Bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox, nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko, xanaa nga na ca teqe 300 yati bi ma xàlla yowm alqiyama. Bu yowm alqiyama ñu la andi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon. Mbokk yi lu way mën di liggéeyee ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss boobe yàlla nee na ku ca dagg dara yati ma xalla yowmal xiyam ah yowmal xiyam duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamuna kenn du leen tooñ yow mal xiyam yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla binal la 1 binal la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa man ittabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow aduna si nibbi yowmal xiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bon na almasiru muj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyame darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20 sur 20 moom tabarkalla yàlla nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaloun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp lu ñuy bind su buddee li ngay fanaan lépp lu ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluna wala wallahu bima yaamaluna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmee malaaka da ngay daal di yëg ne am na ñaari journaliste yoo xam ne biiñ ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee ashams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko da nga yëg nit ñi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu na sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yowmal xiyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla sarayir fa maa lahu min quwwatin wala nasir mbokk lu jar naa sedd de looloo ko jar a bàyyi xel wallahu bima taamaluun bima yaamaluuna basir wala wallahu basirum bima yaamaluun mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allahu yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal muminina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fiihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jóge min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yéen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatluu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen taskiya mu leen sellal di leen taskiya ndax yowmal xiyam kenn du dugg aljanna te sa taskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha taskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya munul ñàkk ci nit ñu taskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jënan wax yàlla lay gën ragal ci leneen ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim kum jàngal fukki aaya nga dem tok mu jangal kene fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba daawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla dañ waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw lan ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw lan ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xon nako fa ma rahmatin min allah linta lahu amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gango jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bim fekke mu taxaw li ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ni ko dédé troisième question moy mu nako no bëgg añ la ak way xolam borom jikko ji way no bëgg añ mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur ñu ko duggal ci diine ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanaan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gatt la am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ju baax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu jelen jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sey wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci duggé meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donte dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ñewna jangal len teskiye len jangal len fiqh ñoom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel len aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekke xol la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeena ko def du yalla bokuy wax ayim ayima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala meuna nekke yalla na la yako def yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatu al-insan al-bashariyya man nako ba nopi ngene yalla yalla dalay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu door la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bul la door kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falal yunit ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy door wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allaha lihur moy yalla
1: ala mun ndox na yow yalla wala nak nak nak mbir ni na amul solo yalla mu ni epp na xeb yi mala defal am nañ buñu ko amul daw bi rak kon nak nit yeb di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tanun yalla idha asaqna summa ta masal al insan nit rahmatan yirman minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daali sul def wal tax yalla ne nuñu daal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf luy alak nit bimu ko defare ba nopi yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yu ñi joxe feba tabarkalla yeek daanu be mukkante be yow yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma saana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa num yokko rek ba nim defare avion tabarkalla xam nga ni avion bu accident kepp daan souf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim talmu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay diñi li upp ci li len di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jam solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom mom nguruk asaman yalla mom mom nguruk suuf pouvoir bi ni ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi waxon lo wax ni jidde waye lillahi ñu law mune mulku samawati wal ard yalla mom mom nguruk asaman mom mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawn kulli ulwihi wa sufli wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom mom nguruk asaman momel ga mom mom nguruk suuf momel go xamne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëgg te teural kenn mën ta fexé ba loolu te dic motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def daman la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la bëgg takna soxna waye ñaari dom yu gor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul daman amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom mom nguruk asman mom mom nguruk suuf yakhluqu moy bin ma yashaw lu ko neex ken du ñew ne ko binel ni li mayal diw dom ju gor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du ken du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mun yahabu moy may liman yasha ci kuko neex inasan ay dom yu gor kesse day fekk ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inata rek ngay am ay doom jigen mel ni yon jalla shuaib waaw ni may jott li tabaraka allah am nit ñu xamna lol meuna nek sen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaa inata mu may ku ko neex ay doom yu jigen nga taw lu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen rek tabaraka allah yahabu liman yashaa inata tabaraka allah moy may ku ko neex ay doom yu jigen ñu ne ci kër gi ndeysaan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fodere waye yoy yeb duñ ci def lem taw ci kër gi sokal seen wi bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek togg ndeysaan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fodere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kesse ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex al zukur doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko doom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam doom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolu tam man la indil jafé jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko doom yu jigen kesse té lolu ko neex fekk ben nit may ko doom yu goor kesse té lolu ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha ay goor ak jigen waaw aw goor ak jigen non dina ko def gis ko xamni ki da am ay doomi goor ak doomi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti doomi jigen ak ñetti doomi goor lolou tam yalla dana ko defal nit tabarakal wayaj'alu moy defit man yashaa ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay doomi jigen kesse ki may ko ay doomi goor kesse ki may ko ay doomi goor ak ay doomi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarakallah dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bukku ta su febaré leg leg nit ci febar bukku ta mu nekk aqim manam jazir nit man na febar fekk ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demnik yoyu lola docteur yi man nañ ko opérer yaatal ko defar ko ba mu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax du ko gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wacc wala am inna hu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def na jazir ba do am dami mu lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ko am xam xam la la nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ci gor gor lu di ñaan ba tawlu jinnat ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen léeg nga gis ki xulóog soxnaam naan ko lu tax dooma jox doom ci góor acca lu tax dooma jox doom ci góor te nekke doom ju góor du jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi li tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak i s wala x y ak x ñaar ñi jaxaso maam lu mu tekki, ñaar ñi ànd bokk maam lu mu tekki. Loolu nag soxna sa munu ca dara, ku góor ki munu ca dara, yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala. Loolu moom ab liggéeyam la moom Jalla Jalaluhu wa azza kamaluhu. Moom daal benn atelier la am moom yàlla, muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen. Bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom, moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal. Atelier bu xat la, du fa dugal ay centimètre, du fa dugal ay martu, du am lenn, du fa dugal ab si wala ay paaka ak jaasi pour bul xotti ba jël yooyu. Loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi, te ci mooy biiru jigéen. Doo fa dégg karang-karang, doo dégg ñu ne courant coupé nañ, xaar bu mu ñëw ñu liggéey, amul ay ordinateur, amul ay dara. Moo gën a tàng ci àdduna si nag, ndax lu fa dugg bu génne sotti ko. Waaye foofee la Jalla Jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xam ne mooy atelier bi mu di jigéen. Moo tax jigéen wartoo na nekk ku ñeme yàlla. Tabarkal innahu yalla alimun, ku xam la, xadiir, ku am kattan la, ku mën a natt la moom Jalla Jalaluhu. Am na kattanu ku mu bëgg a may lu ne mu may la lam la bëgg a may, suratu shura aya juróom fukk. Kon nag yàlla moom moom mulku samawati, moom moom mulkul ard. Yàlla mu ne wa ma kaana li basharin, munta nekk, wa ma kaana munta nekk li basharin, ci menn mbindeef, ci benn nit ak bu mën a doon, loolu dafa munta nekk an yukallimahu allah, yàlla di wax ak moom lu dul sart yi muy bëgg a wax. Yàlla du wax ak kenn lu dul sart yi muy bëgg a wax moom ak ci moom. Mooy yan ba ci njëkk mooy illa wax yàlla du wax ak kenn lu dul wax yu maratibul wax ya nga ne benn aw min waraa'i xijaab, wala ci ginnaaw kiiraay. Yàlla nekk fële, nga nekk fële, du ngeen gisante. Loolu mooy waraa'i xijaab. Aw yursila rasulan, wala muy yónni ndaw am malaaka. Fa yuuxi bi idnihi ma yacha, mu wax yu lam bëgg a wax yu. Yàlla mu ne fii dama leen bëgg a xamal ne wa ma kaana li basharin an yukallimahu allah illa wax. Yàlla du wax kenn lu dul waxyu. Waxyu nag mooy ndéy loo xam ne dafay suufe te gaaw te indi sharia. Boo demee ci tashil day wax ne bayyana taala fi l ayati anna kalaamahu li ibadihi ala thalaasati awjuh. Yàlla leeral na ci aaya ji ne wax ji muy wax mbindeef yi ñett rek la. Benn bi mooy tariqatul ilham ak il manam, wax ak yow ci waxyu wala ci géwant. Bu ñaaral bi mu dëgtal la wax ji waaye ci ginnaaw kiiraay. Bu ñetteel bi al waxyu boo xam ne yu nii am malaak. Wa haasa qaasun bil anbiya wa saani qaasun bi Musa wa bi Muhammadin is kallamahu allahu laylatal isra wa amma al awalu fa yakunu lil anbiyai wal awliya. Ba dema ci tafsir bu ñu tuddee tafsir li ulumi tanzil, jukkib ñeenteel xatum ñaar fukk ak ñeent la ko ci indi moom borom xam-xam boobu di tist firikat boobu. Mu ne ñetti waxin yi rek moo ci am. Benn bi mooy al ilham wal manam, manam ilham wala jëwant. Beneen bi mooy yàlla wax yow mi waraa'i xijaab. Bu ñetteel bi mooy yónni malaaka. Mu ne benn bi yunus yi alayhi salaatu wa salaam ñoo ko jagoo. Bu ñaareel bi Musa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko jagoo. Bu ñetteel bi wala bu njëkk ba al anbiyaau wal awliya, te mooy tëdd géwant wala ñu ilham la. Loola noonu la ko wax. Ba demee ca asaaw yi mu ne it wa qad yaqaw al ilham li ghayr al anbiya kal awliya. Léegi nag ilham dina dal ci lu dul ay anbiya daal di dal ci awliya yi. Waaye anna ilham al awliya qad yaxtalit bihi shaytan li annahum ghayru ma'sumin bi khilaafi al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu. Xaasiyatu saawi ala jalaaleyi jukkib ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñaar.
2: nena ilham
1: gis nako defal kudul yonent
2: manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewontu tabarakallah setan man na ca duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ca duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu ya la aliyun ku kawel hakim ko xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lan la wahyu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'as ya isa awhayna ilayka non lan la wahyu munako lan la wahyu mun ruhan min amrina alquran lan ci defi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ab dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina وسماه روحا لأن فيه حياة النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك أجرم تلاقيش نيكو خمني نجل من اللي كدنام جدنو دي عندك نجي دي مكنيو tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ne li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daal di yeg ne ki kon min ci gëren dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu dan xébaté légui bayinako bu dan jël yefi jambour légui bayinako bu dan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wassalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولم ايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيون يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دنجي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñu tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jambi mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبل الى صراط مستقيم متكني تيون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم متكني تيون وجب ديغون نك في القران يالا نكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu talib bi sukurat te yunti bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illallah door genn aduna te mu nako won duma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bali ak hidayah bi ñoo bokut jënwaay gi dafa nekk ci dëkk bi bëgg a ñëw Sud FM. Mën nga koo indi Sud FM, mënoo koo indi Sud FM. Mën nga ko fii indi su fekkee ne soo ne ko oto sàngam ngay jël, barab sàngam ngay wàcc, nangam ngay fay, mu def ndigal yan ko wax, dana mën a ñëw fii ci immeuble Fall 5e étage, dana mën a ñëw fii. Waaye su fekkee ne yooyu danga ko wax ba noppi, mu ne ah day wax rek du ñëw fii. Ñu gëla it nag soo waxoon nit ki loolu ba noppi, yow la nga ca man mooy wax ko. Su ko defee ba ñëw fi nag yàlla moo ko def. loolu njëriñul waaraate wa innaka la tahdi ila siraati mustaqim. Loolu mooy njëriñu njàngale, loolu mooy njëriñu jubbanti, loolu mooy njëriñu defar, loolu mooy njëriñu waaraate tabarkal. Surtout Shura ay juróom fukk ak ñaar. Waaw fooy teg nit ñi mu ne ko siraatillah, ci yoonu yàlla wi. Allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi ardi moo moom li ci suuf lépp. waaw loolu di li ko yàlla wax bari na lool. siraatillahi alladi lahu moo moom maa fi samaawaati wa maa fi ardi. déggoon ngeen léegi ci aaya juróom ñun fukk ak juróom ñeent lillahi mulku samaawaati wal ard. waaw yàlla moo moom yooyu, ndax dëkk baa ngi nii oto ba la romb boroom bind ci wet gani maa ko moom, te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko. waaye ma nga ci bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam, léeg sax mu def ca téléphone am. waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man, ndax man moom ma ko. yàlla it nag noonu asamaan seeg suuf kenn xëccoowu ko moom, waaye du tee it fu mu toll rek di ñu fàttali ne moom moo ko moom. car sa gis bi daal turama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siraatillahi alladi lahu maa fi samawati maa fi al ard. alaa dama ne ilallahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umoor mbuy yépp. alaa xanaa xamoo ne ilallahi tasiru al umoor. waaw alaa danañ koy di ubbee ay wax. tabarkàlla Cheikh Alhaj Malick moom ngeen dégg muy wax alaa yaa dahadu way xaki nabbi'ini bi zikril baani. tabarkàlla ca nuunu yaam boobee alaa xanaa xamoo ne ilallahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbir yi. soo xamee ne mbir yi ci yàlla lay mujj, am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom, nga bàyyi ko ak ñoom.

la te yaakaaru mu mu yokk waat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura mi ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat, nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar, wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett. Doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale, te mooy gëm ne yàlla kenn la, moo yónn yonent yi, ku dee da nga dekki. Sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi. Yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullah boole ko ci ñoom wax yu, ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaaru tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti, kon mu dajj ko ci seen kaw, ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam, li nga xam ne la ñu woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñi leen weddi alquranul karim di weddi dekki, mu xupp leen yëgal leen ne mbëgal mu métti ma ngi leen di xaar bu yomal xiyaamate jërëm ñu ko yàkkamti. juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawmun laa marad lahu min allah. juróom benneel tomb bi bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi. ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura, ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam. jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo, jëkkër ak jabar nañuy diisoo, rek ak mag nañuy diisoo, kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo, am réew nañuy diisoo, ñu ànd fu nekk nañuy diisoo, lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo, ndax man haju shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la. wa amruhum shura baynahum, foofu la suratu shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma ji di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu suxruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabbil alamin, ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura. war a dugg tey incha allah suratu azzukhruf, nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett, di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka, nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya xas. ñu tuddee ko suxruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doom aadama yu baree bari mi ngi yàq seen diggante, di yàq seenu dund, di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo. loolu moom suxruf. suxruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi, dinay nekk ci biir néeg yi, nekk xëy na ay rideau ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk, yooyu kenn du ko jëfandikoo. dala nga dem ci néegu benn jigéen lan fa fekk ci ay kaas ak ay plaat ak yu demee ni ki yooyu, lam ca yor lépp bu ko jaayoon tabarkàlla daanaka am ci biir màkka wala genn wàll bii, waaye lépp day ne ci biir kër gi rek. foo wiire lenn fél la lo yu mel noonu mooy suxruf. ba demee ci jàkka yi mooy montre yu bari yi, jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga ko fekk, fekk fa ñu karale ko ci suuf teppi ko ba noppi lal cee basang lalaat ci ay sajaada, def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nangi dako ko ba léeg-léeg nit ñëw kabbar xelam day ne ci taar baag yacce nekk ak yooyu. yu mel noonu mooy suxruf. suxruf nag lum bari bari bari bari, boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaahu baawda rek la fay tekki, laa fu yoo. moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi, yitteel ko ci jumaa yi, yitteel ko ci nit ñi jaamam yi, du caajig ne mooy yañu koy defal ci wàllu taar baag

yagn ko ci defal ci yoyu ratax ni ci des zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ni waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako nonu al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñoo ci yem ci aduna rek bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yem dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ci daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jinniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamni ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor metti dwe ci ko yurul lolu moy zukhruf motax xëccu ko ño dent ci ak yoyu jërm mu ñu yakal mom lañu tuddé sar bi di sortu zukhruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy ciosanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yoonu yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambulé waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'anul karim ji nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yenen te bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu ini ma wassa bihi nuhan lañu gison ci ayja yalla mune walawla kalimatul fasl dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ci delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi al akhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len benn barab atte len mu ne su fekkon do xam joju laqudiya bainahum fi ci aduna lay atte nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé daliko fi jele mu ne waye baat ba lim waxon motax na xam ngeen ne danañ ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu julli wut suba rek dina faatu ci bis bi yalla monon na wax ci nit ñi lu mel non wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasl bele suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye duñ ko na kalimatul fasl kon laqudiya bainahum fi lañi atte mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day newi ñu xamne yow ya sacc ku jew ku ne ñu gis sa dem tambale xasan ñu xamne yaay jew koy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaw tambale xasan yow yalla tabaaraku ta'ala manon nako waye kalimatul fasl balim waxon neena motax te mom bu ci delu ginnaw teet atti bi ñi atte yagut fi biir bu gatt rek ñun ñepp ñu dem ci mom fi nek ni yene ci aduna ci bari wul lol ci suñu borom tabaaraku ta'ala ndax so de set ba aduna so set legi ci suñu borom tabaaraku ta'ala man nga ne mata gufa 2 heures de temps waxuma ne 2 heures de temps sax waye tabaarakallah bari wul lol djegi wuko lolou nak taxna ba suñu borom yakamtu wul ci mbiri dara lolou motax lu way man di def foy man di jaar ma nga rek dila deglu rek dila xaar fa nga xamne mom moy jaaru kayba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mun ton kadi lahum amnu azabun alim mugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina ton kadi ñan ñoy ton kadi fi moy ñin nangu ay shuraka di len reddal lu yalla reddu ñin nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu di len reddal lu yalla reddu ñoñal yalla tuddé azalimuna fi ñi nga xamne dina yalla jaangi ni
yalla rudd ko ni ni la ñu bëgg jaar neneen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale neneen ñoñu la yalla tuddé az-zalimun té zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabarak wa taala suratu shura aya ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kérogé wala tay ji az-zalimin tun kadi mushfiqin ñu nga tiit mimma fihi la nek ci téré ba wala mimma kasabo ngeen balma ci liñ faggu won tara da nga gis az-zalimin tun kadi mushfiqin ñom ñep ñu tiit mimma kasabu ci lañ faggu won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci seen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci seen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci seen kaw tara zalimin mushfiqin mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw yeen taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seen bakkar mu ne waye lu ñu tiit tiit tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tabbi ci seen kaw alak leen wallazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilu salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna wallazina amanu wa amilu salihati fi rawdatil jannati motax bi mi tan la so beugé bok ci zalimina a da nga agné wa waqi'un bihim bo gor gor lo bok ci allazina amanu wa amilu salihati a fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion baangi taxaw jëm ak ñun al-akhirah tay ñaari waccu way ñoo fa am ben mu ne cëpp buntu naari jahannama gaaya wacc dugg wala mu ne cëpp buntu jannati na'im gaaya wacc dugg legi nak nit ki moy set fan lay dag biye mo ndax day dag biye ci bi nga xamne ila naari jahannama la jëm ëpp na def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannati na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yéfer yi wala yoyu wala beuti ko dal di wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yoyu rek ñoo am ci kaw suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am xana bok seen digënté al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mu ne lahum amna ñu ma yashauna lepp lu leen neex ma yashauna su ñu demee al-akhirah dugg aljanna ña fa dugg ñep dañuy am ma yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom lool nak kenn mënu ko firi ma yashauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashtahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im was thawab al 'azim 'inda rabbil karim bir al janna lañ fay bëgg diko fa xamam ci ay xéeti banex xéeti xéewal ay tiyabu yu reey dama ñu ko fa am ibn kasir mu ne fa ayna hadha min hadha أين من هو في الظل والهوان ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء من مأكل ومشارب وملاس بعدما جاء مختصر ابن كثير جكيم نتال خاتم نيار تيمير أجروم نيار فك أجروم ليواني من ني يال ديك لم لن ديك وواخ ان بهم أت ني يال ديك لم لن ديك تموي في روضات الجنان من xol bi digënté bu soré ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñi añé safan ba yalla ci yalla musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim munisuko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah benn rek la ci yalla yox fas'au ila zikrillah waye buñu selmale fantashiru fil ardi ndax duñu bok ay bëgg bëgg motaxit bëgg ñu iliman ji bu selmale
boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ñaan day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp. Ndax man buñ sëlmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ sëlmalee mën naa amu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. Moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fasaw ila zikrillah, buñ sëlmalee mu ne fantashru fil ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bëri, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar. Ndax bu ñëpp feebarul affaire-am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. Ka nga xam ne mooy tolee moom tam di ñaan ay oto fenqoo ndax mu mën a noddante tuuti ci ay oto. Ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca. Loolu moo tax maasaauna neexul firi ndax gaañ ñi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabarkal. Zalika loolu nag huwa alfadlul kabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala. Zalika huwa alfadlul kabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. Alqurtubi neena alfadlu alladhi la yusafu wala tahtadi alaqul ila haqiqatihi ila haqiqati sifatihi li anna alhaqa jalla wa ala idha qala kabir faman dha alladhi yuqaddiru qadara. Tabarakallah ci tafsir Qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlul kabir nee na xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. Mu ne ndaxte yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. Yàlla bu ne sama mbaax gi ak rëy rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakallah. Moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax, bu ñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakallah. Ku mën a bëri ku mu ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. Suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zalika lii mu waxoon aljanna ju neex ji mbaaxam gu rëy gi allazi mooy li nga xam ne yubashiru llahu ibadahu yàlla day bégal jaamam yi ci loolu. Zalika allazi yubashiru llahu ibadahu lii mooy li yàlla y bégale jaamam yi, dencal leen aljanna ju neex, dencal leen mbaax gu rëy yoo xam ne ma nga leen ko dencal tabarakallah. Ñi doon góorgóorlu ba dem ca am ko, ñi góorgóorlu wutoon nag buñ ca demee duñ ca am, kon nag moom góorgóorlu moo ci des defe jëfe ndigal yàlla yi te bàyyi ay tiram moom subhanahu wa taala. Kan mooy jaam yàlla yi? Mu ne jaam yàlla yi alladina ñooñu nga xam ne aamanu gëm nañ, gëm nañ ne yàlla am na, gëm ne kenn la, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee danga dekki, ñoo ñoo gëm. Alladina aamanu wa amilu salihaat yi tey def lu baax. Def lu baax nag moo di gis li nga xam ne lu jot la nga ne ca, lépp lu jot dina nekk lu baax. Léeg-léeg nga ne ci mbir mu baax leneen ñëw gën koo baax. Masalan mën ngaa kàbbar di julli, sa doom raam wuti prise courant bi te nga xam ne bu demee mën na koo jël sex ko. Islam da lay wax ne ah waaxul dem dindi ko, su jaree dagg julli gi daggal julli gi te dem, ndax lee mooy al amalu salih, mooy jëf ju baax fi ne ndax moo xew. Kon bu ca tollee toll ca loolu mooy jëf ji baax. Bu ko defee koo gis te war koo yërëm yërëm ko, koo gis te war koo baaxee baaxee ko, loolu mooy jëf ji baax. Allazina aamanu wa amilu salihaat, gëm yàlla te sax ci jëf ju baax. Bàyyi nag jëfu safaan moom fële ci àllam. Kon waxal ma nit ñi ne leen, man mii leen di woo man yonent bi, yàlla ne ko waxal loolu, man mii leen di woo man yonent bi. Laa asalukum alayhi, duma leen woo ci diine, duma leen laaj ci diine jii ma leen di woo ajran ak pay, duma leen ci laaj ak pay. Qul laa asalukum alayhi ajra, xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay, bokkute ki lay wax fay ma ma defal la, fay ma ma defal la boo ko fayul du la defal. Ki lay wax nag kaay ma defal la te fay la, kooku mooy ki gën ci nit ñi. Yonent bi mu ne
la as'alukum alayhi ajra, duma len laaj genn pay, ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tuddu bari client. Fa ñuy joxe kay moy fasafan fa fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe duggu fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe duggu waye fi aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn duggu ci juma joxe san bo moy tul mu niw ay client lol ñom kay dañuy bëgg duggu nga jox len dañuy duggu nga jox len waye ñew joxe ci duggu mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci saware nonu yonenti bi kon motax du laaj genn pay ndax bu laajun genn pay ba moytul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yonenti bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy firi mune لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالا إنما أطلب أن تزوروني حتى أبلغ رسالات ربي لن دغ لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما باما مانا جوتلي يما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما مبوك نون مختصر ابن كثير jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fukk ak juroom ibn abbas radhiyallahu anhu nga xamne mo ne kon foori xel wi mu ne yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngeen jokk mbokk gi dox sama digeenté ak yeen te am ak kefel ci man ndax lima nek sen mbok mu ne ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoy ku nek ko wara may al mawadda sop ko lol fi khurba ci ni mu nekke ay ni mu nekke sen mbok arabu bu ñeko ko mayon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen wa man yaqtarif kep ku def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'afu lahu thawabaha ku gor gor lu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax mu aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek bu ñu doon wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xam ne siiw na legi xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témer lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xam ne xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah mo tax def lu bax ci boba ak def lu bax tay def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ko lu baax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax naan sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune légui ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggon tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara dara mom kay lu ñu dugg wax ndax dagan nak dagan wala yoy loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa man yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam lola juroom ñent lu bax ak bu bax bu muy fukku yu bax husna fukku yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk
du ñun ñi la soxlaal loo xam ne da koy def ci poosam moom subhanahu wa taala. Mu ne ko woote bi ma gis na nga di ko woote mu jafe nii. Am yaquluna, ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kadiba, ndax dañu bëgg ne dangaa sosal yàlla lu dul dëgg. Loolu ab laaj la. Ci aaya ñaar fukk benn waxoon na ko léegi am lahum shuraka, fii laajaat na ko ne ko am yaquluna, bu ñu demee ca tóor yi ca lay gën a baree am ñu koy tuddee am ñu ca tóor yi bari nañu lool tabarkàlla. Am yaquluna aftara ala llahi kadiba, ndax dañoo bëgg a wax ne yow yonent bi danaa sosal yàlla lu dul dëgg. Fa in yasha illah, soo bëggoonoo sosal yàlla lu dul dëgg, su neexee yàlla yaxtim ala qalbika, day tëj sa xol bi ba loola ngay bëgg a wax doo ko far wax. Dégg ngeen ko ci alquran, walaw taqawwala alayna bad al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qatana minhu lwatin. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam, li nit ñi yaakaar ne dangaa def diine ji yow yaa sas alquran, li ñu yaakaar ne yaa sas alquran, soo demoon yow ba bëggoon koo sos te sax loolu amut, man yàlla mën naa tëj sa xol bi ba la nga bëgg a xalaat mbaa nga bëgg koo génne doo ko génne. Waaw, fa in yasha illah yaxtim ala qalbik, yàlla ko ko bëggoon a sosal, su ko neexee xalaat ba ngay sose ak xel ma mu tëj ko, doo génne benn xalaat, doo génne benn sos moom subhanahu wa taala. Loolu tax alquran jiidu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waxi yàlla. Gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc, boo demoon ca lakkati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan lakk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal, boo moytul bu ko nit ñi déggee duñu xam lan la ñuy wax, wala boog France bi dana naqari lool mu ëpp. Kon bu alquran wàccee junni ak ñeent téeméer naka tey arab yi di lakk arab te mënu ñoo lakk arab bu génn arab bii di alquran karim, ko ne xam na du wax nit. Te boo delloo ginnaaw ci arab yi lañu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy diib noonu. Kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax. Fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla ñëpp bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. Wa yamxu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. Wa yuxiqu lxaq bi kalimaatihi, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam. Far caaxaan ba mu set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabarkàlla ba mu leer. Loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokku ca foofu lay jaar ak yow. Suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimun bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. Lu dënu di xalaat rek yàlla xam na ko. Nit ñi nag duñ xam li ci dënu yi, amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa gëwanti morom. Waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la iliman di xalaat, la bilal di xalaat, premier naib, deuxième naib, troisième, mboolem ni ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimun bi zaati sudur xam na ko. Te su sulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkka ji ku ne jël yat, bu ñu demoon ba ci jàkka ji di bëgg julli, ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkka yi ba moytul yet dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. Léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto ba yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. Loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkàlla. Loolu moo tax innahu alimun bi zaati sudur, waaye nit ñi buñ xamoon bi zaati sudur boo moytul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk. Loolu moo tax alqurt bi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkadiba
لعلمه الله وتبع على قلبك على قلبك تفسير ابي سعود لا نيو جيلي واخ جوجو ولا بوك تفسير القرطبي جوك فوك جورم بن خاتم ñaar fuk ak jurom yalla mu ne kon kuna wona jog fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexe man nako tej bayiko fa waye it leg leg nit jëm ko sasal mu baye la nga sos te xamne sosé ciewlay daan ci tabarkalla kan mo yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yaqbalu tawba moy nangutu an ibadihi ci jammami nagn ko tubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangutu ci jammami dama dama bi li fek roogi nekul ci digeunte boligi ak putgi su tuba ñu nangu ñu nit juba di su tuba ñu nangu la baxul nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng buñu la tubal nga neex su yalla nime ci man majub wala damay baye ba yalla jubal ma lol nak mom desu ko wax tub dal yalla neena mom mokay nangu motax bo nek ci yo xamut bamu yag nga yit ne li ngay nek ak juba di la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setané ma bëgg ci yow lu way saggan bu tubé suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tuup netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tuup mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tey dama bëgg tuup mu laaj ko ne ko ndax suma tuup yalla mu na ko nangu daal di koy netti li waye ne ko yalla mën na nangu sa tuup waye ginaaw Dakar nga nekkon di def lu baxut nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa deme bo tuube yalla nangul sa tuup waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dexe malaka yermande yi di ko jeli malaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaka yi nat leen digënté Tamba ak fimu dexe ak digënté fimu dexe ak fimu déparé su fekke ne fa mu jëmoon mo gëna tuuti rek mu jéggal koy bakaram malaka yi nat yalla yi fasté malaka yi nat yalla yi fasté bu digënté Tamba ak fi waji dexe gëna jégé digënté fa mu dexe ak Dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamné yu ñuy térala nuñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabarkalla yi nga xamné dañu saggan ba yi yalla naan denc leen seen ciir yi denc leen seen yaram yi defuñu ko ñu delu ginaaw sukk tali tuubal seen borom tabaaraku ta'ala ndax aduna si kat ku fi xeyuti dang ma soggonti ben bis te ku fi jëg ku nekk bu ñu sonu yëre yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi al-akhirah bu ñu sonu yëre yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balay an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa ya'fu an sayyiat yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gëm buñu ko woxé wa amilus salihati te bola cey def lu bax su len wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi muddal len ci maxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñuko gëm wa amilus salihati te def lu bax ñoña fuñ ko woxé rek muyu len ويزيدهم من فضله مدلن دال تي مباخم بولن فاي ويو با نوبي دلن دال تي مباخم والكافرون نياكو ود نك لهم ام نيو عذاب شديد موغل مو متي يال نيو يال مسل والكافرون لهم عذاب شديد ام نيو موغل مو متي يالا بي نيو ود نك تي
mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basatallahu bi yalla yatalon arrizqa warsad li ibadihi ngir jaamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kon ñeppay bew walaw basatallahu bi yalla yatalon arrizqa warsad li ibadihi ci jaamam yi la baghaw fil ardi kon ñeppay bew kon ñeppay bew kon baghaw fil ardi wa afsadu fil ardi bil ma'asi wal asam li anna al ghina yujibu tughyan akthar ahyana motax ibn kathir mun law a'tahum fawqa hajatihim min rizq la hamalahum zalika ala al baghi wat tughyan min ba'dihim ala ba'din ashar asharan wa batara وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمال تي مختصر ابن كثير جوك بن نتل خاتم نياري تيمير اك جروم نيار فوك اك جروم نيار نانا بو يالا تبارك وتعالى جوخون جامي نيوم نيب لو اوب سيني اديو دي لين يوبو تي ديك خيخ رك تي ادمو سي اخلو te itam xataada mu ne am loo dundete du la tax a bew day moo gën am loo dundetem tax laa bew walaw basata llahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard yàlla nii mu ñu def noonoo gën ñun ñépp tey bu ñu amoon ay milliards ñun ñépp sénégal yépp am ay milliards kon doo gis ku la nasal kurus

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنين تي القرآن جنا بنيجي نيجي سورة الرعد نيون با أكتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيلي نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مينكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee class nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur li ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki wedd yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjant lam gëmu ko ki wedd yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu wedd xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu siwaat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tous su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalu lladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may kooko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
sotale and wi ba xal yi gem ba fay la fay nek nga japp ko mu noy nepp lolu moy doomu tal doomu tal bobu sin jëf yi la lay misal yalla doomu tal bobu bu fekkon waji dafa am juroomi kilo doomu tal te kilo doomu tal mi ngi jar 375,000 ci misal ben kilo doomu tal wala sax man nga ne mi ngi jar ben kilo doomu tal 1,000,000 mu jël doomu tal bobu jox ko kim gëna fonk ne ko mu dencal ko ko koku diko ko dencal and ak jenn way mu jappale ko mu yegg bi ca kaw terrasse ba mu jog fa nak doomu tal ba pour ko fofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ ca ag ndax kilo doomu tal dafa seer bam ko dencé fofé té terrasse bi liko wër lepp amul ay birig yu jog dafa masalo bam ko défé rek istabdat mu dadi tar bihi ci doomu tal bañu denc arrihu ngelaw li ngelaw li tar lol melni dal mu xinon xin wa jog fi yawmin asifin ci bis bu mboyo ba nopi ngelaw la tar manam bis bi dafa mboyo ba and ak cielmer moy ngelaw lolou nga xamni day wérangiku tey dem té leg leg buy dem buñ ko séne muy wérangi ko chamoñ ñu né jinné yi ludul julit la buy wérangi ko ndey jor ñu né jinné julit la lolou ko nan tak waye dal yalla mi ngi lay misal ñi ko wéddi ba nopi di jëf yu baax a'maluhum seen jëf yoyu lumu bari lumu rafet karamadin mi ngi melni ki denc doom bi istabdat bihi ar-rihu ngelaw la tarca nak ci denc ba fi yawmin ci bis bo xamne asif bis bu cial mer la ba nga xamne nak cial mer la wessu na bañu am fukki fan ak juroom ñu na tay lañuy jënd doom bi ci koy jënd ñew na wajina man di dencion na juroomi kilo yu doom ñu ne quoi juroomi kilo yu doom kilo bu ne 1,000,000 yow de nar nga am xaliss fukki million ñatt de war nga ko am waji daan ne ñako dencion yegg leen ngeen setal mako bo ñu ñëwé dal yalla neena la yaqdiruna amuñu katanu dajale mimma kasabu ci lañu faggu won ci doom ba denc ko fa ala shay'in ci dar wallahi leysan mu yegg fekk cial mer la yobuna doom ba ngelaw la ñew buup la ci dess mu aksi fekku ñu fa ala shay'in ci dara waaw mu ngok مثل أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا من ذلك لي من ليس ما تخكو يجفل يالله كنك دنجا يدفر سبب نككو قم لاتنك نمدن جفلو نمدن دفه ndax yalla bañ ñuy def luñu neex motax mu yebal ab yurunt salawatu alayhi wasalamu ali ne def len ni muy def la len deflo ku defut ni muy def la ngay def du lo xamni li dana ko jappi ak def yalla ne zalika li dal ki huwa ad-dalal mom modik sanku al-ba'id sanku gu sori yalla ñu jall musal kon lulay سوره ابراهيم ايه فك اك جوروم نيت تبارك وتعالى تك تا الم ترى خنا غيسو ولا الم ترى خنا غيسو يو غيسلوني ان الله يالا انا خمولوني يالا خلق السماوات مبن جوروم نياري اسمان كون كوي جيف داغا ورا جيف غير كوك ريك والارض مبن شوف جوروم نياري kon kuy jëf da nga war jëf ngir koku rek te nak bil haqq ci dëggal li bind ñom ñaar as-samawati fuk al-quran waxe rek daf koy def ci jam'u li ngeen di wax ñeen pluriel
wal arda mu def ko mom ben nax as samawat ni ñu tegalo bukut ak al ard ni mu tegalo al ard juroom ñaari suuf lañ waye dañoo takalo ñu lal leen ci suuf melni ko lalon juroom ñaari tapi as samawat nak dañoo tegalo mi ngi melni ku tegalé won juroom ñaari étage yalla neena xana xamuloni yalla bind juroom ñaari asman mo bind juroom ñaari suuf bil aq ci deug akay in yasha bu ko neexon in yasha bu ko neexon yuzhibukum mu yobulen yeen ñi fi nek ñepp ñepp yalla bu ko neexon mu yobbu ñun ñi fi nek ñepp wa yati mu andi nak bi khalqin jadid ci mbindef mu bes bi khalqin jadid ci mbindef mu bes ibn abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al-kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir mune bu ko nexe mu yobbu len yeen ñukoy weddi indi fi ñeneen ño xamne ñu bes lañuy doon yalla wax na dug khalqun jadid modi fi ne ku ñuy wax al bashar wala al insan mo ne ci kaw suuf mo fi seef waye bu neexon yalla mu jeli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñi indi fi ku nekkul insan muy khalq jadid waye bu ko neexon ñi ñukoy wedd ñepp mu dindi leen fi bayyi fi ño xamne kenn du ko ca wedd ca ñoña wa ma zalika lolu nak nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla wa ma zalika lolu nekkut manam jeli fi ñi fi nek indi fi ñeneen ñu bes nekkut bi azizin dilu jafé ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla nena wañu deme yowmal khiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowmal khiyam mbollem kuñu suulon ci bir suuf mba geejji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meuna nek wa barazu ñom ñeppay genn buñu jëfëndikoon baatu wa kharaju nak ñi ci biir suuf da ngay genn ñi def duñu genn waye wa barazu al buruz moy fu nit meuna faato rek bu genn joté da nga ñew wa barazu lillahi jami'an ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñi doon nogutu ak ñi leen doon nogutu ñu dara taxaw ci kanam suñu borom ña daan nogutu tey amuñu kàttanu nogutu ñiñ daan nogutu ñiñ daan nogutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a nogutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu ku bëgg maanu la bu nit ñi taxawee yowmal xiyam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi waaye bu ñu nekkee yowmal xiyam lu ne nit sañ na ko wax moo tax léeg-léeg mu nett la ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyamee lu ne nit sañ na ko wax déglu li gaa yi di wax fa qaala daa di wax a duafaa ñu néewoon doole bañ leen doon nobbutu ñan lañuy waxal lillazina stakbaru ñe bari won doole ba len doon nogutu te aduna si nak daanaka loolu la fee bari ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen leen doon topp kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada ñun de yéen lañ doon topp yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole malaaka yaa ngi taxaw jinn yaa ngi taxaw
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi tew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaisin bi jahannam ñepp yi deglu du'afa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lool la gañu laaj mustakbiruna yi way fi barina ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togon ak ben way mu tim juromi tangal bo ne ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye so ne ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bo ne ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi buglum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañoo bëggoon ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen ah yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax lay xan law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay waaw su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tontu la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ñu nekké ci ak njubadi way way gawal bayiko ci ak njubadem te jima xeyntu njub yow ci nek ci ndax kat bo fi duggon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ñu wa tok leen rek ñu di fi di yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdar yu tere bu tuti bobu te deug arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna yu nabi bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu tek ci ne sawaun alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñàkkab gee muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
gañi dañoo daldi tok ñom ñinga xamni ñoy mustakbiruna ya ñu doon reey reeylu ak du'afa ya ñinga xamni ñom lañ doon neewal doole tabari muné in ahla an-nar yajtami'una fa yaqulu ba'dhuhum li ba'd inma adraka ahlul jannati bukaa'uhum bi bukaa'ihim wa tadarru'ihim ila Allah فتعالوا نبكي ونتضرع الى الله فبكوا فلما راوا ان ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم ير مثله فلما راوا انه لا ينفعهم قالوا سواه علينا اجزعنا ام صبرنا تبري جك فك اك نيت ختم نياري تيمير ننا واسورا dañu gis wa aljana nek ci xewal ñu daan ne ñi de li leen may xewal gi du daral lu seeni joy ñu daan ne kon nak nañu joy ñoo ma sawar ñom ñep ñu tambali di joy mu ñun fuñu jëm ñi ngi alku lak gi metina mbugal mi metina dañu xif dañu mar way jid yi metina way jaane ñi mat way suñu tumbranke gi lu nek ñu dugg ci lu nek ñu dugg ci muqatil neena ba muy juroo mi timeri at lola jeri kenn falé wulen ñu na légui nañ muñ ñu la di muñ ne ciel waxatu ñu dara joye tuñ onke tuñu xassano tuñu ba muy juroomi témérat kenn falé wulen ñu ne kon kay légui sawahun alayna ajasiyna am sabarna malna min mahis duñu am ben rawu kay suñu borom tabaaraku ta'ala muy netti fi kon wa sabara yoyu ne sawahun alayna moyam ci ñun kep ajasi'na mondax ñi ngi jambat am sabarna wala ñi ngi muñ malana duñu am mim mahisin ci ben rawqay mim malja'in su ko defé kon nunu ko tabari waxe muqatil wax ko mune jaza'u 500 am wa sabaru 500 am sadul masir qatum

khutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame. Def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke. Képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi mahfali al ashqiyahi fi jahannam. Yàlla na yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meeting clôture am boobu bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ ci ruq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëñ bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li. Muy ko góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tant bu rëy wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laag ay mbir yoo xam ne technicien yee koy samp fii samp fële ñu booloo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jaww ji di ko dugal ci sa appareil di nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appareil, loola la yàlla dindi bu yowmal xiyaamee. Te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngoor jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yowmal xiyaam moo jëmee ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn iteg appareil fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashab al janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, ci ne ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appareil rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am. Te du teeñu déggante ndax li waroon na kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy daj bu yowmal xiyaamee bu Iblis waxee rek ñëpp déggu ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañu 20 bay ram, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñëpp ñëw bu leen laaraaf. Ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen leen ramm. Ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn tribune bu mag daal ne inna

0: الله وعدكم إن الله يلا وعدكم ديغون نالين تي ادنا وعد الحق ديغ بو دغ شيطان ميغي واخنا ديسكور بي موني با نين نيكي ادنا يالا داف لينا ديغون ديغ بو دغ نالين كوما توب سو نيوي الجنه ما فايلا كوما موي بو الاخره كون كوما موي بو نيوي ما مبوغل لا lol la len yalla waxon ci aduna wa'adtukum man shaytanen may ma diglen nelet aljanna amut sawara amut dekk sax amut ba ngeen demé beugum ne dekk amna man la no dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen te da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sawara ci yeen ndax bo defé nangam dem aljanna bo defé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lol mune fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurlul Allahu akbar fuñu ne woddu leen rek sheytaal ne lo ci woddo sip mo xew alhamdulillahi ak def ji daldi and yalla daldi beug mune nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wañu sant wala in kafartum su ngeen fulé jeuf ma jëfal leen ba noppi kafartum ngeen ful jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum su ngeen ma santee ma dolli leen su ngeen suwulee jëf ma duma leen kon nun lay waxe waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yéen ma ndeem juróoy jit li tax xool nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli ñu ne ko waaw mu ne wala in kafartum bu ngeen suwulee jëf nag bañ maa sant ñu ne ko nooy def mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun lu métti la jalla jalaluhu wa azza kamalu xoola rek fii dafa yëgle nag ñu mbugal yi métti na waaye waxul ne naa leen mbugal jalla jalaluhu wa qaala Musa Musa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa Misra gépp gépp gépp waman fi l ardi ak ñi ci suuf jamian ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan wedd yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allaha li wóor mooy yàlla la ganiyun ku doylu la xamid ku sant la yàlla ku doylu la doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii muutulax la amut lu manki niñ mel ñun ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke manke mi ngi ci moom wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dal mat ba tabarkalla waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis mathalul mu'minu fi tawaddudihim julli yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara waaye bu ñu àndee duutuñu tëli dara naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk nuun nga mel benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak a naqari dere gis koo xam ne kii ku neex deral la waaye dafa yëmbare gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn la ganiyun ku oomal la yàlla du am ceeb manqué dëwlin mbaa mu am dëwlin manqué xorom
1: ba mu am xoram manké lenen di bëgg def yi muy def nan xaram abdu julio mbani yalla tabaaraku ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal lako sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabaarakallah waye lola mom moko yek mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalulen naba'u allatheena khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla ne te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u allatheena khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya xana deggulen xibaari mbokki nuhya mbokki nuhya ba ñu wedde nuh yalla def na ko defaral gal mu defar gal nuhum duguta ak ñako gem ñu jël ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñu may wedde xana deggulen xibaar bobu wa aadin ak aad aad ba ñu wedde seen yoonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañu daan wa samud xana xibaaru samud dikul len won samud ñoy nitu salih ña balen yalla yonne gëlem bu ñu wedd ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu wedd alam ya'tikum xana dikul len naba'u allatheena khibaaru ñinga xamni min qablikum jitu won nañ leen qawmi nuuhin mbokki nuuhya wa 'aadin ak 'aad mi mbokki hoodya wa thamud ak thamud mi mbokki saalihya walladheena min qab min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum du len xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bëré té ku ci massa wéddi yalla tabaaraku ta'ala jaar naak yow fa nga xamné fa la jaar ak yow ñoo ñëpp nak niti faalé ci ñu niti xoot ñu niti noox ñu ak ñu ñëw seen ginnaw ñëpp ku ci massa ñëw ja'adhum dikal na leen rusuluhum seen yoonent ya bil bayyinati ci lu leer yoonent ya ñëw wax leen lu leer bil hujajil waadhiha wa dalailil baahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñoom nit yonent ya aydihum sen loxoy fi afwaahihim ci seen gemmiñ bi afwaahihim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassirune yi modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bako weddi leen ben way day wax wax ñek go gem tax nga daal di japp ci seen gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dara la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab seen loxo mur ci seen gimmiñ ndax li leen ñu leen ti wax dara lañ ci gëmal ñoñu dal bu yoonte ma sa na ñew lim wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yoonte ya inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu wedd ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna wedd nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko wedd sab yonent nak mba sab jangale kat mba sa ko bax sanku da lay daldi yomb wa inna tanum ñom ñoy wax mu ñom bokk yoonte yi batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wattiab min dinikum yeen yoonte yi dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut té ñi ngi sikki sakka sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afi llahi shakkun ndax yàlla déf ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afi llahi shakkun afi wujudi llahi wa waxdaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات يلتيد من النبني واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك سك تنان أمنا كمر برون خلم قط موي سك سك نان يالا أمنا كمر يالا مم كنا خمنا للو أم دا أم كوكو أمل saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mboolo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah afi llahi shakkun mu ndax yàlla gis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaati moo bind asamaan faatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu saaba ni allahu akbar kon faatiri samawat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it feer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yad'ukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaghfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuakhirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal walay accident ak yu demee ni yooyu waaye du yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basarun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñoon mbokk yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoo yéene yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turiduna yeen daal yonent yi yeen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek an tasudduna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànku xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moroomam bu ko topp mu ko xalaat boobu li feeg doomu aadama nga koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa indil leen ñu bi sultaanin mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonent ñu woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mithluna yonent ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit leen ni leen waaw nit leen ni leen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama yi ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu yëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def na walakin allaha waaye yàlla yamunu mooy xéewal ala man yashaa ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sikkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen i tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel gin gën seen nit ñi ndaxu koyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu koyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lanaa jaaduwul ci ñun munta nekit an na'tiyakum ñu andil len bi sultanin ci ben mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yonent bu meuna indi mu'jiza kentan ak yoy ludul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi ci yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way bi wama lana lutax lan moy jot sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru allah ci yalla mu ñun li ñuy te wëru ci yalla wa qad hadana te mo ñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti
0: waaw
1: baba ñu ngi layal ñun yonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun lu ñu te wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan mo ñu jot ba duñu wëru allah ci yalla wa qad hadana subulana te mo ñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yonenti ya alayhi salatu
0: wala nasbiranna ala ma azaytumuna
1: gin nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu ko lor
0: la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi as-sabr wa liya'lama ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel khatub ñetti temer ak juroom fuk ibnu al-jawzina ne li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lori ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xaxat tuutal ak leen leen sax mën nañoo jël awlet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayyuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna
1: muñ rek
0: wala nasbiranna gin nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg
1: Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu naa mu ne mën nga koo muñ
0: wala nasbiranna ala ma azaytumuna
1: wa 'ala allahi ci yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna ñi nga xam ñooy wéeru waxon nako legi waxat ko waye laysa hadha takrar wa innama ma'nahu ath-thabat 'ala at-tawakkul ay falyadumu walyathbutu 'ala at-tawakkul 'alayhi wahda
0: modi nañu sax rek ci wéeru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu sax rek ci wéeru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu 'ala allah wa amantu bihi
1: wa qala wa alladhina kafaru ni wadi ñong ci suratu ibrahim batay ay fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru ni wadi li rusulihim sen yonentiya min yonentiya lan nukhrijannakum wat nañ ne dañu len genné yeen yonenti kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi wa yeen yonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi loolu lañu waxon sen yonenti aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañu wax
0: wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina
1: ñaar dal moy manam ngeen genn rewi ba ci lati yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi musuñu diine ji
0: lolou lañu waxon yonenti
1: toona da tambule dug na
0: fa awha mudadi wahyu ilayhim kayunanti rabbuhum sen borom
1: yalla wax ni yonentiya alayhi salatu wassalam ne len muñ len la nuhlikanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk yep la nuhlikanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekkiko min ba'dihim sen ginaaw lool la yalla waxon yonentiya alayhi salatu wassalam ñi len dal len genné ndax li ngeen doxal neexul wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci suuf ci ngeen dekké ko min ba'dihim sen ginaaw waaw loolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñeen zalika loolu nak ki koy am liman khafa ñeel nak nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne nak ki am loolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mu ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci takhir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar rusul ay al aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlaki ya takhir al bahr jukki juroom xatu ñen fuk wala ñen temer ask ak ben dañu ginn daan genn yunuti yalla momit ginn dañ leen alak ñoom ñep bañu ko defé wastaftahu yunuti daabi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istanthar ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko xatliku te moy yunuti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo démé ba muñ jëm metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daali def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yonentiya sakko xatliku nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mu daali faddu moy mu pert kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajabbirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla daali koy alak ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ca kanamam mom mi de mang koy xaar ca kanamam jahannam sawaraw jahannam baatu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yaang koy tekke la ca kanamam bo ne won ñu ci ginaaw mit day aga nga sarako moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de min waraihi nek na ca kanamam jahannam sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu nan bu demé jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawal jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roduna dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deut ci wanjar moy gombu neub bamu nebe la ca nekkon di dere di xasan ci bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xasaw ci naqari loola la wa jahannama di nan ngana yalla lool mum neexu di mune waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanaf yata jarruhu dana ko gox yaakar ni ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya du ko mana du ko xawa mana wanaf aka naqare wanafu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wànjal waaye jooju dugg sawara jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yum dugg man na ko rey xef ba muy xiif man na ko rey xef lin ma muy naan man na ko rey dari' ma muy lekk man na ko rey yooyu yépp man na ko rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee suma la yamutu fiha wala yahya la alquran waxut yàlla njàlla musal ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabun minin mbugal qalis mbugal mu deugere deugere mbugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mbugal mo xane mi moy gëna tar mbugal mi nga xamne ci la nekkon lolou lepp li ñu ko yobbe ñom moy fetterlu guñu fetterlu baña jaar fi yalla lay jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla lay jaarlu lank guñu lank baña top ñangalen yunuti ya alayhi musallatu wassalam baña top ñangalen nifi yunuti ya alayhi musallatu wassalam bay tey ñoon ñoy ñi nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kanam su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir bi ak ci nañu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fukk ak juroom ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla ñal def tawfiq te defal ñuko ci doon def tafsir di seen mbokk alim fall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla ñal defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: atay ñet yi jigen lu ci cede mom kesse kesse dedet yoyu jigen lu ci cede na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atan mimman tardawna ci ñinga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy cede yi mimman tardawna moy ñinga xamne xamul leen ci jikko yu baax kepp kuy piimi mëno sédé kuy piimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sangway mëno sédé kepp ko xamné sa boy sangway da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suufu la bari suuf wax rek né ma ñewul dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gom dé kuñ xamné ma nga jël yi fi jaamuro mu do sédé am ak ndaw moto sédé ku ñëg nga am nga doom jo xamné ji do te ko yaayam moto sédé ku ñaan sangara moto sédé ku dul jullu jullu juroom moto sédé ku dul wër wër ko moto sédé
3: assalamu
2: alaykum ñi ñepp mu ñu sédé dé mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigéen mu ne antadilla ci bu sanko bu réere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzukkira ñu fàttali mu fàttaliku ihdahuma al-ukhra jeneen jigéen jo ki mën naa fàtte kee fàttaliku waaw néew na ñoom ñaar ñëpp ñu fàtte loolu la ci yàlla jublu waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttaliku it léeg-léeg dana am waaye léeg-léeg du am ndax kenn naka mën naa naax saayi ndax jigéen ñaari bala doon seede tey fi ñu lay rey bala nawee kenn du la rey jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la mucc nga mucc nga waaw loolu sawewoon Moussa ca kanam Firawna ba ko ndaw sa ni mu mulit wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taqa ca kanam mu ne Firaw ne kii kenn du ko rey Firaw ne ko rey dëgg mu ne ko ah boo ko reyee perte ndax buur yi ma xamagum yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom waaw musuma gis buur bu dex gi jural doom yow rek laa ko gisee mu ne ko ah duma morom gaa yi duma seen morom pexem jigéen baaxut lay lay moo tax tabarakallah yalla mu ne wala yaaba bu mbañ ashuhadaa'un seede kat yi isa ma saa boo xamee ne duu woon leen ci kaay leen seede mu ne seede kat saa buñ ko woo ci kaay seede bu mbañ sénégal nag boo ko woowee ci kaay damay fas sama jabar mu ne man yàlla mu ne bàkkaar nga aji seede saa buñ la woowee ci kaay seede solal saw dàll yaa ngay jaamu yàlla wala yaba bu mu bañ ashuhadaa'u seede kat yi isa ma duu saa bu leen woowee ci seede bu la ñaar woowee ci tas say kaay seede da ngay soo sa daal ñëw jéem a defar jéem a defar waa Abdoulaye lu la kii def mu wax a wax a jeexal nga ne ko aw suka yee tamit xanaa doo xool xale yi wax a wax defar yàlla bëggul ko fase nangam nangam daal di kaf daal di ree jéem a defar sa kéem du lay kàtte mën naa mu defaru boo jéemee jëm defalwut nag nga bàyyi leen ñu tas nga seede waaye nag kaay seede naa man du ma seede fa ñuy tase boo ko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mën la duma wala tasamu bulanna bun an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbunaw bulanna gu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yamal xiyam la sa di gëna jafé bir khabru amul sa buñu taxawé yamal xiyam ci la sa di gëna jafé sa fara ndax amul benn moné bu jëm yamal xiyam waaw amul benn moné bu jëm yamal xiyam da am moné bokkom spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yamal xiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok mu sédal lepp mu né da koy wécc ko frek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax lele nga dé gaay di la yoni yu bari way adresse bi dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fab aw don ci suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu nako ci tuf dal ko ci sool don ju woo du ngeen am ben relation adresse baaw wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam nga bi dem legi ñang mi ak yow du ngeen am relation adresse baax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baax ak bari motax fret fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fret rek mom bo ñu tek amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran na dari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len de ma te am jam pousou ma abone te delou ma ko won ba de ba ngeen ma robe legui dal jurum ñaar ci at ci ren amago ma jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi ye te pousou lu ma jaar ci ci bidik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million C'est bien que man kon wala tasamu bulannahu an taktubuhu ngien bindu ko saghiratan muy bor bu ndaw aw kabira wala bor bu mak ila ajlihi ba ca apam mu fay bu faye jela taw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siye ko aqsatu mo gëna manu mo gëna jup inda lay fa yalla lolo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwa mo gëna jup li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kero sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ti mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen baña siksak ci ngeen baña siksak bu ko yu amé siksak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede goori khadima jaxate kala day acce ben way bu lepp yifi jamur fukki jinni waaj ñew min ko ne ko lebuluma dara muné ko lebalon nako ci Dakar ga tol bay mor muné ko ko fekke ci lebalon bor bi nak kenn fekke wu waji ko lebalon ne libuko dari min ah may khalidane ni waji Dakar ga fan la nek muné ko tol bay mor muné ko demal kon ci Dakar ga nga dag ci xop andil ma dañ waji togal fi xar waji tok bay khalif fatte ko di atti ni ci atte ba bu mi yagu mu ne gess waji ne ko waji warna ala mu ne ko si da xar ga da fere de la ila bay khalif ne ko yam bu teppal ni bu teppal dañ gaay yaade yow len mu ne jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay te neñu ñu babu kat bay xali joxal ko la oral yu bi mi atté atté yi barkal way ku musla mu ne ila an takuna lulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeent suba ba falaysa alaykum nekul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ koy bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mu ne lol mom bu ngeen ko fuñtam du wañi dara ndax da jëm ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxam dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bindi ba ñew dara amma su len leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ningen wut sede ibn iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ningen wut jaayante bi nak dafa wuté légui jaayante bi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni melon modernise ko bu jeuk da ngay am soow soxla pep nga wut ben ko wala ben ko nat ci pep sakki pel bi mu nat ko boba soow sakki la yalla mo li jor bind legi nak tubab bi dem ba jël khalis def ko ak weñ da ngay ñew ngap weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ ga bu deew jurom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow nga jëfëliko do am lo jëlé sa kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tek wéccho soppi ko fofu motax mu dal am riba té legi riba ji jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép sa kër ga wala pep soxla ciat sa pep mo ci ngay tib rek ni moy isa kalu ala nnas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsarun daga dan ñew waji nat ben pot ci sa pep mi sotil baba nat ben pot ci ciéba nat sotil la boba so ma sa andi pep bu ëppulé riba la motax jaay kari dañ dan wut pot bu ñuy naté seen yesu bop pour jox la ak bop bu ñaté seen fi yow pour jox seen bop leele seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciéb yalla mu ne lolo kas mi wuxeb mako wala tabqasun nasa ashyaakum ma tax ekonomi gul islam mom rek ka sette sel ci da seen ñun jaaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nek no koy wutale ay seede njaay mo da nga ñëw am nga lamet mu ne mu jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay seede ko parce que jël na la xam nga no wala tax nga jëg baat yi wala yudar bu mu lor katibun bind kat wala shahid seede katit bu mu lor buñu loré buñu loru buñu loru fi moy buñ def waji dekk fi ñu yobbu ko geejju way yobbu ko tengé yobbu ko pikine fu ñu yobbu ko fa mu ne bu len ko lor légui wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy lolu day lor aji xéde yi bu fakké mom da nga fi xéde abatay lola mo taxon ci l'islam ñay dajalé azaka yalla né wutal leen leen ci saldo wal aamiluna 'alayha wutal leen saldo su ko dewe condition azaka jox la ñu bëlé rosi nga dem barkal wal in taf'alu bu ngeen ko defé lor leen di leen xédelo di ngeen leen fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak jay jay la ci yeen ci bëggumako waaw di bind la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé layu saaji dé wala yudar waxe islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw seetetetet wattaqul la ragal len yalla ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla way alimukumullah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wattaqullah way alimukumullah dala jangale xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam biñuy jang dañ koy def ci tableau bindu ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi diko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukum Allah ak fili ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy khadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang khadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge non la motax sabu nañu ci ali nan ko wayo xana yundi bi daf lay berl ay cour muni ginna ci yalla musuma berl ben cour lu dara lu fermu rek kam yeen kera bay sa ja al nasrullahi wacce omar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbi mo sahaba yi khaqta ay di saponté ndax kontan ndax ci mission yundi bi agna ibn abbas taw fele joy way waxe le mune li len di relo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yunuti bi sar bi ñu ne tagge mu ne a ñu ne a isa jaa bu dikke nasrullahi dimbalu yalla wal fathu akewlu ubi mak wa ra'aita an-nasa yadkhuluna ba bo ji ana fi tagge bi nak mu ne a li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngane mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci nako leta nga raw ñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tuddé yow yaay fure xet wi motax imam shafi nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nuru llahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi ne ko wukaya man dal buluma fexe ba mokal bindul ma kiss man duma mokal mune ko dagay moy yalla moy mune ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy siete wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla oh waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokut ak seenu may yalla waaw lolay mbirni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna 'abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu gara defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp bi ay bor fofu la jeex mu ñew nak ci walu ate bi ba legi ate bor manam ay ci guddi mom fofu la jeex waye bor ba legi jeexugul ci ci ci gele nek wa in kuntum bu ñen nekke ala safarin ci kawum tukki ولم تجدوا تأملا كاتبا كنتابل بوربي لبوربي نيرب من فرهان طيلة مقبوضة بني جلي تواجل طيلة طيلة مويدة العالم با كيس نسوح لميل فرا نواجي لبن مميل ملاء كوي بندو ngana kon tayla ma mu ñu sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom la ra legi nak bu def ni ci tay def ne ko bu ñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da ha mom kay bu ñëwé dang koy jox yeneen 3000 plus mille muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ne waaw bu ab bi jël dafa wër nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxna la ko legi mu ñew ko mam waaw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak seen alal ndax gaay na lew na daal di lek ko do dagganu fa in amina bulu bëjëk بعدكم لن جين بعدا لن دا نا وولو كين بدينكو كين فكيوكو ها فليؤدي ندلو نجوخه الذي لا خمن يقتمنا دينكون نكو نكو دلو امانته ندينكاني وليتق الله نرغل يالا ربه يالا مي برام gisna allah rab moy ki la denk bu fekke la denk ki seta boko delo pf delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pf ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk sesa tegal ko ko fa bu ñu wéne sama sesa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la ne ko cengel ne ko bi la bu mu ci bi non turum sax ne gis tur wa non la ñu defon ba muy gaday ne ali kay ndim kal lu lay bidina ci tur ba ñun ku la denk fi bu demé kasor jël ci am lu ci fell am lu ca fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye ma ñak sama ndey baye nako pour mom gëneewul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat nun la gaay denkani legi motax legi ken wolotul ken ken ko nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakallah wala taktumu bulan nabuna ashahada sede waman yaktumha kep ko nab sede fa innahu mumiku nab atimun qalbuhu qalam dafa baka motax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko sulayman na nak ak galay bëgg ma jëkk jabar lu ci sa xalaat ñu def ne ko Suleyman bandi la galaay dóore kat la wasalaam ndaw si ne ko nëbuma ci kenn yusuf ne ko nag yàq na coxon ma wax la ko wala taktumu shahadata wax ko dëggam rek mu tax dagan na ku la wax ne mu sa sàll mel dama ko bëgg a dénk xaalis dagan na nga ne ko bu ko jege moom kay boo koy may may ko waaye bu ko dégg dagan na li nga xam ci waa ji rek waxal ndax mooy la ko laaj du jëw loolu du jëw

ci suuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé wa ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tudé hafaza hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon

ñoo ci suñu taxaw dañ ne suñu xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum adhabun alim. ñetteelu xaaj bi umul naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ni ba noppee ni daf muy gëm ni. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anama allahu alayhim almaktubu alayhim ak addalun ñoom ñu nekkaat fii rek allatina yumni bil xaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom inna allatina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar fa yàlla daal di gës yaa yoon naas ci biir ab sadaqa ay yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wuur leen ne lenn njub amul kenn ci téléphone ci boo ubbu doo rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne almaktub bi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne addaluna sànq nañu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag bu ubbu doo rabbaka daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma almaktub bi alayhim wa addalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sànq jàmbalee ci ay ñaar fekk juróom benn nga kàlla yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex nit nit ak xumu bayna al yahudu wa nasara wallahu subhanahu wa taala billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alqouranul karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yépp istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara nit ki caaral ngi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taqaw la masabatun min indillahi xayrun law kaanu yaalamu moo di ba leen ab yunt dikkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee bëdd bu tëw naa kafar suleyman waaye te jeexale ko la masabatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yoxale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla muy ñetteelu at ci saar bu bi di

0: ñentel kaaba ci fa ci yaqulu fi fa haw la tambule ñentelu att bi ci suratul baqara as-sa'yu bayna safa wal marwa yalla tabaraka taala indi ko ci juremelu att bi atep itmanul ilmi shar'i nubu xam xam shar'i moy atep ko xamne day nubu xam xam shar'i jurem benelu att bi yalla daganal bu muy daganal li dagan ak aram bu muy arama li aram jurem ñaarlu att bi al qasas hayatun nufus moy att bi yalla ne kuko def ku ray ñu ray la yalla ne koku rek mo meuna tax ngeen du dund jamm koku tam moy att bi jurem ñaar bi yalla li seen amul kutiba alaykum kumul qasas la tambale ba ca walakum fil qasas hayatun ya ulul albab la'anakum tattaqun jurem ñettelu att bi ci suratul baqara faratal bi yalla faratal ci juri ji koor ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyamu la tambale jeexata yubayyinu llahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun jom ñentel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale ci waqatilu fi sabilillah jeexata inna llaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al-hajj wal umra wa atimmu al-hajj wal umra lillahi la tambale jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun fukel dak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum shurub muy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al qital man ngay yexati wallahu ghafurur rahim fukel dak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka 'anil qamri wal maisir fukel dak ñet aramal bu yalla aramal tek ko xamne amul diine ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن جيخته ويبينوا اياتي للناس لعلهم يتذكرون فكل دانيان بيرو بو خامني كيب كو ام سخنا سو غيسه باخو جيجن وار داكو كو بيرو باني جوتيك موم نيغا تامبلي جي ويسالونا كان المحيدي جيخته واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين فكل داك جوم كيرغو يالا كيري بري دين كو خامني لو واخ ريك مو دين لولا دنجكاي كيري ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتملي فكل دا جرام بن موي الى موي غور غو خامني دا فا ميري سخنام دين نكو دوتو بوكلال با دوتو ني جوتي اتبا للذين يؤمنون بالنساء لتملي وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم فلجه فكل دا جرام نار موي باسي كي الاسلام والمطلقات يتربصن فلا تملي جيختي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم fukel dag jom ñet ci atay ci nek suratul baqara at tet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tamble wattaqullaha wa'lamu anna llaha ma ta'malu basir falajjal fukel dag jom ñent mu jangale ko tinji wal ladina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu ma ta'malu khabir falajjal ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walatuna 'alaykum fi ma 'aratum bihi min kibba jeexata inna llaha ma ta'malu basir ñaar kel be ben mu indi acte de riba nga xamni crime la bu doy war bo xamni day yak société allazina ya'kuluna riba jeexate wattaqu yawman turja'una fihi ila llah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar kel acte bi ak ñaar ci suratul baqara muy acte mbor mbor lebal ma dana la fay ya allazina aqulu isaqa da'intum fala tamble jeexate wala ma ta'amaluna alim ni ci teunk bu gatt moy li régime suratul baqara yima ñu ko wax moy yusimi suratu al-fatiha te waxtu ñu ko may wut inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fekkey ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela duggu ñu ci bo harbul ci dal ni leral djublu wayu ñu yalla mere djublu wayu ñu yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng dëng ku bëgg djub dana roy ku djub ndax kepp ku roy ku djub dana djub yalla jeexale ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayat al khams min suratu baqara ali imran bo bexete ñu ngi tambale ci alif lam mim wala ba juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambale alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran limuy guddu guddu ñi ngi tambulé ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jimo xon lek muy batu muflihuna rek tambulé alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi aaya yim nekk ci baqara la duñ fi juroomi aaya yooyu moom fatiha la duñ fi fatiha lépp ñaari baat dong la mooy mooy yàlla yow rek yaay yàlla ginnaaw xam naa ne yow rek yaay yàlla maa ngi la ñaan nga teg ma ci yoon wu jub foofu tamit li tax kenn mënta fil alif lam mim baat yooyu mooy baat yooyu du wax du lakk du lakku arab du lakku nasaraan du lakku wolof ñëpp bokk nañ koy waxe boo sinul benn waay bu oto di bëgg a fiir te fekk moom moo ko tey li nga koy wax mooy sa baatu huu boobu kenn mënu koo tekki bu doon ab naar huu lay wax bu doon ab lawbe huu lay wax comme mën a doon rek baat boobu ni nga koy waxee huu rek lay wax diggante huu nag day boole action bi nga xam ne moo weesu ak li nga xam ne mooy ñëwaat ci waa ji ngay wax répp nga de waaye bala nga ko wax répp nga de fokk nga ne ko mooy doomu aadama bi mu nekk ci kaw suuf si di tuñ-tuñ fu ne mu dugg fa alal jafe ko dund bu neex jafe ko mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñëpp jaaxle loolu fatiha ko mën a régle bi mu ñëw ne yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tun fii doo faju mooy gën lay wax kon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha door a tàmbali baqara diggante boobu ñaari ñetti lettre yooyu moo tax ku koy firbu man allahu aalam bi muraadi yàlla xam lam ca nam waaye doo wax ne alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki naka noonu kon atte yooyu boo dikkee ci suratu al imran moom am na ci rek ay atte yoo xam ne bëriwul ni atte yële mooy yàlla daf ci njëkk a tere lim ko ak ñu ko weddi lim ko ak ñu weddi yàlla yàlla daf ko tere ab julit aaya ñaar fa juróom ñett la tàmbale jeex aaya ñaar fa juróom ñeent muy laa yattaxidu al mu'minuna al kafirina awliya jeexite wallahu ala kulli cheyin qadir ñaareel ba yàlla faratal fa aj ci islam mu di aaya juróom ñeent fa juróom benn juróom ñeent fa juróom ñaar inna awwala baytin wudia linnaasi li tàmbale wa man kafara fa inna allaha ganiyun an al aalamin jeex soo dee seetlu nag ci biir al imran bi ñu nekkoon léegi tabarakallah te yàlla baax sañu ba ñu jeexal ko mooy moom tamit dafa ëmbaalee aqida ëmb sharia bi mu ëmbee sharia bi mooy wax na ci biir alxaj wax na ci biir jihaad lu mel ni badar ak uhud wax na ci biir ate riba wax na ci biir ñi nga xam ne ñoo bañ di joxe azakat wax na ci biir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ma ko waxee léegi daal di ñëw nag ci aljanibul ijtimaai wax ci lan ko wax daal di dugg ci li nga xam ne mooy ahlul kitab ak nasara wax ci moom it li nga xam ne moom la ci wax muy kon alquran soo ko dee seet jokkaloo boobu mu jokkaloo ak ànd boobu mu ànd nga xam ne lenn lu nekk fam taxaw foofu la war a taxaw saaru nekk ñu log doog borom ja morom ja bu la train rombee wala lenn loo xam ne luy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mën a lonkante mooy benn boucle bi dafay nekk loo xam ne day tëju benn bi nekk luy lonke liy lonke lonk ci liy tëju su ko defee ñu ànd mën a dem moo tax soo dee seetlu bu saar di jeex beneen saar di ñëw ñu lay waajal saar bële su ko defee loolu soo demontee ci saar ya ca sorut ca yu ndaw ya mala bog ca saar yooyu ca gën jële suuf da ngay gis ne boo ñëwee ci sorutul arse wala sorutul takasur wala sorutul humasa ñett yooyu li ñuy jokkalooxe da lay daal di wan ne tabaraka taala yi muy tëral yëpp mu ngi jokkaloo jaar ci yoon saar yi nekkut loo xam ne dañoo ànd noonu rek te amuñu lu leen defal insijaam boo xam ne bi moom la jaxasoo bu ko defee kon insha allah subhanahu wa taala dinañu daal di door ci kàttanu borom bi tafsir suratu an nisa muy saaru jigéen ñi wala boog suratu nisa la femme alquran kon nekk loo xam ne insha allah nanu ko jéem a ànd jéem ko topp jéem ko dund ndax question bu nekk ci àdduna si bu ca tontoo rek lam fay indi muy gën a leer ndax ki ko wax du nit yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko wax te it moo xam doomu aadama moo ko dund wàcce ko ci kaw suuf tëralil ko tëralil yi mu ko tëralal soo dee seet nag am solo gu bor am na ko solo tax na ba yàlla saar aay ji gën a gudd ci alquran daf koy régle bam te soo seetloo ñu wàllu bor dañ koo ñeme lool biy ben dañuy lekk duñ ko dund wala ñu lekk duñ fay ak yeneen ko yooyu yàlla boral ko aay joo xam ne moo gën a gudd ci saar yi nga xam ne mooy alquranul karim su ko defee dañu leen di jox daje insha allah beneen yoon ci tafsir waaye di leen jox daje beneen yoon ci risal saxale ni insha allah ndax ñu man leen a jox tënk bii ma doon tënk ci tënkin boo xam ne bii ci lay gën a yaatoo ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla defal dégg topp kep ko xamne ci ñi and ak ñun di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi len di ñaanal yalla yalla def ak ñi dugg ci sanu hijriya bi julli ak ñen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atum jamm ci nekkon ci yalla xar la ngeen suñu mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen loko ali salmi len tabu inshallah ba benen yoon jere jere
1: salam lana fina wa jami'ul kawn lana wa tana tawhidullah lana nurun a'adatna ar-ruh lahu sakana دين مولانا والحق قلنا ولا تدل لنا والكل لنا دين مولانا والحق قلنا

صريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ

0: kañ laa koy reeg, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma woole. Dama leen ko bëgg yëgal, ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. Lu am solo la. Léegi nag xëya sawwaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. Mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjuutal. Alqurtu bi mu ne haada sujudu tahiya la sujudu ibada, mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu. Parce que alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. Isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. Ah, daa ne leen mën ngeen a yewi ko malaaka ya yewi ko dadi tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjuut kulluhum ajmauun kulluhum ñoom ñëpp ajmauun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisun ni yàlla waxee nag kulluhum ajmauun day tax su indii ki su juutu rek mu wulaar nañ waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun su ne kulluhum daal ne ajmauun su génnee ki su juutu rek ñëpp siim ko maanaam dañ ko nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala lu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobe illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. Ibnu kasir mu ne imtasala almalaaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinsan kaana min aljin. Loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wër la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. Alhasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaaikata tarfata ayn. Iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaqa an amri rabbihi sa dema ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya te docteur Ali Sabouni bind ko ba deme ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaatu yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon nga xam ne ne malaaka du may la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lànk sujjoot rek la muy tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la maanaam liñ ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis ne léeg-léeg apprenti chauffeur yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem ko defay kii bëgg a dem tàllal loxo, waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax, bo doo wax kenn wax luy dem, da ngay wax kuy dem. foofu itam looloo waxal bii suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajmauna illa iblis istisna boobu loolay tekki wa kaana min alkafirin, mu daal di bokk ca ña wedd yàlla. suñu borom daal di koy laaj, xaalam mu ne ko yaa iblis, suratu Saad ay juróom ñaar fukk ak juróom, yaa iblis maa manaaka an tasjuda, lan moo la teree sujud, lima xalaqtu bi yadayya, ci lii ma dund ci sama ñaari loxo. kii nga xam ne maa ko dund ci sama ñaari loxo santaane sujootal ko, lu la tee ko sujoot, lu tee nga sujootal ko, loolu la ko laaj. xurtu bi mu ne adaafa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kulli shay kama adaafa ila nafsihi alruux walbayt walnaaq walmasaajid faqaataba naasa bima yaarifuunahu. waxin woowu suñu borom tabaraka wa taala di wax sama nangam ji, sama nangam ji te moom lépp teraanga lay tekki. waaw, sama nangam ji, sama nangam ji te moom lépp, kim ne yowal sama nangam, loolu day tekki teraanga yim la may. moo tax bum ne ko li ma xalaqtu bi yadayya, loolu teraanga la ci aadama alayhi salaam. muy iblis ak tabbarta, ndax da nga ri am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant ngeen woon sujud. al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaaka yi, ba ñuy santaane sujood ñoom boolewuñu leen ca woon. am nañu koy waxee noonu. am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi, dafa lànk rek, am nañu koy tekkee noonu al aaliin. maanaam al mutakabiruun ci bañal seen borom, waaye dañ waxit astakbarta, ndax da ngaa rëy am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon su jot bi. ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon su jot bi te boolewu ca, ndax yow da ngaa jàpp ne si ñun nga bokk. loolu occasion la woon, su ne woon waaw damaa jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu daal di koy bàyyi. mu ne moom wóor ni ko ne bokkul ca ñooña iblis, mu ne yàlla man wóor na ma ne bokkuma ca ña nga santut, maa ngi bokk ci ñii biir ñi nga sant su jot. xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. soo gisee sujjootilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. ah yaa ko gën, mu ne waawaaw. foo te nga ne la gi, mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin, xalaqta nii yaa ngi na bind min naarin ci sawar, wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban. waaw, loolu daal la ne mooy ngëneel gi. ah sawar nag du sujjootal ban, loolu la ko wax maa ko gën. ah aaya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gën. iblis wóor na ko ne lee ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gën. tabarkàllaa benn sëriñ bu baax bi ñu wax sayidina limaamu, soo gisee laayen yi sant laay, moo di ñaare soo ne jox loxo nit, ne ko noo sant, léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dund day wax ne ana xayr minhu, maa ko gën. waaw, léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant, mu jox law sant. sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek, sa dund daal lay wax ne anta xayr minhu, yaa ko gën. ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg biñ la dëkkalee. noo sant nga joxe ko rek, ñu daal lay classé. waaw, noo sant si, noo sant mbake, noo sant ndaw, noo sant sàll, noo sant caam. maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fu ñu dëkkalee. waaw, góor googu di sayidina limaamu tabaarakalla nal na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu dindi sant yi ba koo nee ci sama sant rek mun a laaj léegi doo ko mun a classé. Doo ko classé fenn banan ko maa la gën. Te bis bu ñu fi jëlee anaa xayam ñun bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar. Loolu bind la bu am solo baatu ana xayr min ko maa ko gën lu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooyu waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga dal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk waaw ak yeneen ak yeneen noonu nag léegi kon nañ dindi sant yépp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu maanaam foofu rek ana xale bu ñu ko da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yay xas naan ko da ngaa xeeñ waañ da ngaa xeeñ waañ kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon waaw mu ne jabar goro ñu ne ko ndax lan mu ne ndax fayli ba kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytu seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu léeg-léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd ndax su boobaa doomu aadama léegi duut ci am benn kefe ndax amul kenn kuy tànne sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn ginnaaw nag loolu nguur la deme yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy a taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca loola tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn qaala yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jóotal ko nga lànk faxurij minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matroodun min kulli xayrin wa karama waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraa nga dootu ñëw ci yow tabarkallaa yiw dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis ba ñuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi ljisa da ngay sori suma yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nuyu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata wal mustawsila nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu lifsata rajul lifsata almara wal marati talbasu lifsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yépp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jóge fii jëm bitim réew te mu sori ñuy duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yépp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd légui nak train bi mo nga jëm ak ñun ca maktal mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem makka nga xamne dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkallah dem ba delu ci dikati hajjo xam ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha ñu waaw la gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bur bo mum lu bëgg mu ne waaw kay yeen daal na leen wër ne bur bo ku fu yobbu gerté bo agge de gerté gi ni ngi koy jënd daal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci baax yépp nak daal di jël yu baax yi def dama ne soo agge makka da nga gis lool waaye da nga gis ñoo xam dañu ci ñoom wax leen pour ñu bayyi yooyu ñu lank bañ ko gëm ba àgg makka ñu duma leen loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nekk nanguwuñ ko bàyyi ak yim ne nekko da koy tere ba nekk ñu bàyyi ko noonu lay mel bo moo tax ñu bare war a bàyyi xel ci baat yooyu suratu Saad aaya 5 ak 5 xaale iblis daal ni rabbi sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma ray léegi rabbi fa anzir ni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba kañ nga bëgg mu ne ilaa yeemi yu baasuun ba bàññi dëkkal nit ñi bul ma fi rey axir nii wa amhil nii ila al yawmi alladi tubaasu fiihi al xalaayiq wala tabaasu fiihi al xalaayiq min al xubur dama bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga bañ ma fi jële ah abu saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islaama wa tabaad albaas fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula tafsir abu saoud nee na iblis daa wax fii duulaale ci ay mbir barukalaale ndax dafa bëggoonu am pexe mën a dewloo nit ñi waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin dana bokk ci ñiy gudd fan waaye ila yawmi al waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaloum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga tafsir abu saoud jukkib ñeent xatum ñaari témeer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett xaala iblis ne waaw loolu saxtana na xeebuma ko fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmaciina ñoom ñépp danaa dewloo góor ñi dewloo jigéen ñi sànk ndaw ñi kenn du la xëyal kenn du la gontal koo solloo mbubu mu lank koo solloo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam danaa dewloo ñépp dootuñ doxu mbokk dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu ma mën luma leen dara ah suratu Saad aaya 5:9 xaala yàlla ne ko falxaq jiñ naa ci dëgg walxaq aqulu ci dëgg laay wax looy giñ la am la an na jahannama danaa feesal jahannama min ka ci yow iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaciina ñoom ñekk mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen feex gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min al mutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zicru lil alamin alquran waarat rek la ngir mbindee fi teraanga rek ngir mbindee fi wala ta'lamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee bu ngeen nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran loolu mooy suratu Saad mi ngi yem ci aaya 5 ak 5 tamma bi awni llahi taala walillahi alhamdu walminna
1: rabbi israh li sadri wa ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. Mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len sidfm sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala. Ñi ngi ci tay suratu zumar mu di fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara. Suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya. Amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar, ayab jurum fuk ak ñet, ak jurum fuk ak ñent. Ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won. Suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la. Dina andi mom sar bi juroom benni tombu. Tombu bu ñëk bi da ciy waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi. Ci tombu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu sellal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xerem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la. Ñaar lu tombe bi modi bu sar bi joge ci tombe bu ñeekam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin. Ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala. Ne telu tambu bi saab gëna ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone ci daru jafa dina len leer nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te jogu ci sawara li tim len li nekk ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal. Ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deg tay du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee dégg lool. Juróomeelu tamb bi, ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu rëcc ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiyaa yépp ak siddiqoon yeeg shuhadaa yi ñépp danañ ko fekkee bis boobu. Tabarkàlla moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu al janna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii

0: du munafiqun yi daan wax ne alquran ji yonent bi moko jabbatu am ay gaay yu ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede minallahi ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mbaluko gën waye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy wone ne alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay te yi nga xamni niñu musse fam ay machine def ci yeen mbir denc ci ay mbir len lu nekk ñu def ko ci machine legi defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legi dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min Allah ngana ko waw Allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba sañ def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba sañ def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xagn lay jog dem ca waye bu ko
1: ni borom moy ko rek yalla al aliyu moy ko kawe ki al kabir moy ko rek motax buñu ne dama deg yoon allahu akbar yalla moy ko rek suratu saba ay ñaar fuk ak ñet yalla neena qul lajal man nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asmani wal ardi ak suuf si lajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suuf loolu tont li moy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf ba kala gisana ko xamni ki anam mi ngi ci asman ci mi ngi lawuji gis ko xamni ki anam mi ngi ci bir suuf wërsegi dañu so ajo xamni ji buy wuti wërsek avion lay dugg muy naaw ci jawuje yoy muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci bir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsegam ci bir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci bir suuf ci di ca gas ay kërin ay mel ay demé ni ki yoyu yoyu yalla ne kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf mo tax yalla dafa suy wërseug ni ci adina fi yeb ci suuf seet asaman seet dawu jeek garab yeek fenn fu ne yalla dafa suy wërseug fenn fu ne tangoru jant bi yalla suy na fa wërseug ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yoyé di indi courant quran boobe tax ñu leen defay ñu def seen poste kon fofa suñu fursat naka ñu geej gi suñu fursat ba demé ci moolé yi tabarakallah dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fam ay tiax sam ci biir ndox ma sekk ci ay jeun def ci seen gal indi daal di jaay fa xaal ba def seen poste ba demé ci fenen fu mën dina rok suñu borom tabarakallah suñu fursat dama dem ni nak ñoy def leg leg ñu defé ne baax sangam rek fa lañu wuti jursat yaakaar ne foofu rek la gis nga biré yi fi nekk nii suñu fi wërsëg waaye doonu ne ñëpp fa a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suñu fi wërsëg tabarkal la suyu ko ci dénk yi suyu ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsuqukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bañu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sen mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sanku gu leer ñaari

0: ba fi nek ñu gëm yalla ak ñu yob yalla ñu nangul yalla ak ñu nangul yalla mu nako wa inna te ñun julit yi ñu gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñu yob yalla yeefal la ala hudan annakum ci njub ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sanku tegu la lolu mu am fokk amna ko ci nek ci lool muy ahadul fariqayn legi nak waxin wu am solo la waaw afallahu alkazib minni wa minka arab da koy wax yalla yalla gatchel gatchel ci waxul deug ci mala yow te wor ne ma hatta yaqni anna sahibahu huwa alkazib albahr almuhit jukib juram nyar xatam nyar ko ak juram nyent Surat Sabah ayat nyafuk ak ñent qul wa khalli ñu leen la tusaluna yeen duñu leen laaj amma ajramna li ngeen japp ni ñun mom lañ def te dig jogari ndax bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makka dañ ko wax nako yeen li ngeen def affaireu criminal la li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diiné ju bëss ñew fi bëgg fi indi ay xalaat yu bokku te la fi nekkon bëgg rebb yi haade yi bëgg rebb yi nangam loolu ngeen def ñu leen légui loolu joom jarima la manam lu baaxut la waaw yalla ñu yëneent bi xol wax na ne la tusaluna yeen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubadi bu fekke ñu li ñu def jubadi la la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nusalu ñun tam bu ñu laaj am naa te amoolu ne li ngeen di def yéen te tuddu ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu leen ñu laaj ñun wala boog ñoom duñ ñu laaj li ngeen def yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñu kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dama dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àlaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu wa huwa yalla al fattah moy atte kat bi al alim ko xamki yalla moy atte kat bi al alim atte kat bu xamki yalla xiyamti le dajale ñep astaqalani goor jigen bu len dajale ba ñep dañ ci ben barab mu atte ñep kenn ku ne lo jëlon ci way mu jël ko delo way kenn ku ne lo waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atte ba atte nekk atte boo xam ne bil xaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu dafa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alim ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam ni nga xam ne lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi la yadlimu ahada al alimu bi axwaali al xalq ويدخل المحق الجنة والمبطل النار سوات يا بنك كي أم دق قال جنة كي أم دق نتوغل كسوار سورة سبعي آي نعرف كأك جرم دم يعلمين قل وخلني أروني ونلنما الذين يلخمني ولا يلخمني ألحقتم به جهن لن لن سمعي أق shirakaa def leeni ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bii ca ñoom samay aq shirakaa ba leen def ay yàlla bimaana taw biixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim alcaziim mu ne leen aroni haadihi alasnaam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war koo féeti woo ngeen jël ko jox leen ko, dama dem ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii. Loolu tabkiit li nga koy tuddee ci wàllu tafsir. Tabkiit mooy jooyloo nit kalaa loolu munta nekk. Bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax nii allahu moom rekk mooy yàlla, moom mi leen di wax nii al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko naqsan na koo def te kenn mun koo nax, al xakiimu mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala. وما أرسلناك يا بني الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس لدل تنب نب ينتبه صلى الله عليه وسلم أيضا ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينت يب لندن ينب كان كن إلى قومه ممن ينكو كافة للناس نب نب arab yeeg ñi dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñépp yunent bi mooy yunentu ñépp. wama arsalnaaka illa kaafatan linnaas ñépp lañ ko yónni. léegi nag ñaar tax nga ñëw basiran wa nazira. basiran ngay bégal ñi la topp, wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi. ñaar yooyu mooy taxawaayu yunent bi sal allah sallam moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it. bashiran wa nazira bashir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. moom diine ji muy waxtaane tabarkalla yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti maa mu lay dérangé wala dara, dafay neex ci yow. nazir nag mooy koo xam ne da lay waar, léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay def ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nazir. moo tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bashir la ak bu nekk Nazir. bi nekk Bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam nikku ci. bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam nikku ci moom, ndaxte Bashir la. su ko defee bu noppee ñu jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkalla naa mekk naa nga mudéb ñibbi moom Bashir la. waaye nag war naa nekk Nazir. bu ci boole nekk Nazir day xool jàkkaarloo ñoom wax ci seen bopp neen yooyu ne leen dafa xaram yunt bi lii la ci wax. yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yunt bi lii la ci wax. tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen mu wax leen ni yunt bi nee na lii la ci wax. wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax. bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax. dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax. maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defa goo ko lii la ci wax. yooyu ki koy wax mooy nekk Nazir. moo tax yunt bi dafa nekk bashiran wa nazira. yooyu mooy comme lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yunt lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin akthar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. walakin akthar annaasi waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax. bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk def. walakin akthar annaasi li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. wayaquluuna ñuy wax na ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu ne la waaw mata hadha alwaad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu dama tamit day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëbbaa mooy dem di dem di dem rom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom na ko doo génn heure bii mooy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom na ko nag doo génn minute bii mooy demam yàgg mu dugg ci tiers suñu borom na ko doo génn tiers bii yëpp foofa lay yem allahu akbar la tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarul wut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanweer wa qaala wax alladina kafaruu ñu wedd yàlla lan nu'mina bi haha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi haha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi la ko jiitu woon alkutub samawiya yiy wax naan dekki am na yiy wax naan ku dekki dan la mugal nee nañ ñoom tiire bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li muy wax ci dekki duñu gëm tawraat li muy wax ci dekki duñu gëm injil la muy wax ci dekki lan nu'mina duñu gëm bi haha alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon ili zalimuuna kera ba nga xamee ne toñkat yi doon wet bi àllaaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm cay boo fekkee woon mawquufuuna ña nga leen taxawale inda rabbihim fa seen borom ñoom ñaag yarjiu ñu ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des ñii di wax jox ñii ñee wax jox leen nga déglu wax ji yaqulu day njëkk a wax alladina stud'ifu ñañ doon noggatu ñañ doon noggatu di leen néewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggatu ñooñu ñoo njëkk a wax di ladina stakbaru ci ña doon réyeelu ca seen kaw di leen noggatu ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin dugun kon ak yéen ñu gëm yàlla waaw ndeysaan ñañ doon noggatu di leen néewal doole ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole ëpp leen doole di réy réyeelu ci seen kaw li ñu bay ñu jël lu ñu def ñu jël lu ñu liggéey ñu jël sànki te duñ am jotug wala tànk bu àgg fan jëm ñu ne leen lawla antum la kunna mu'miniin dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla xaale wax alladina stakbaru ña doon rëy rëylu ñoom tam ngi tontu lilladina stud'ifu ca ñañ doon noggatu ne leen waaw yéen anaxnu sadabnaakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci njub baadis jaakum ginnaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ngeen fi gëme ndax ay baaraas lañ doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéen a nekkoon ñu dëng yéen a dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkal la xoloo bi bu am solo la ñu néew doole ñoo njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baarewuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat sabay aaya fanweer ak ñaar
1: doole tontuwaat alladina studcifu ñiñ doon néewal doole di leen noggatu alladina stakbaru ca ñu réewun di réeréerut doon leen noggatu di leen bal ahakay makru leyli wa nahaari makru leyli pexem guddi wa nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi lleyli wa nahaar wallati saddana an al iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax lu ñu xamut nekk seen roq di tëral lu ñu xamut diñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yépp yéene ñu ko daan defal di ñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asiru nadaamata lama raaw alazab ñu daal di nubbu nag réccuga ndeysaan lama raaw ba ñu gisee alazab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déere duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asiru nadaama lama raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nubbu tabarkàlla ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaq alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo wedd seen borom tabaraka wa taala jolli ko nag ca mbugal la jaxal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al axlaala gax ya fii anaaq alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xali ju saw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut leen doon jëf kenn fayu leen lu dut leen doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbe warda bi alal ak doom ak weddi yonente bi salallahu alai wa sallam ak itam di tàmbale nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fam nar a mujj di ko dalale xelam salallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul sudee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ña jëkku àdduna ne ko innaa ñun ñii bimaa ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi yàlla ne yàlla nee na yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bepp yonente bu ma su yoni ci am dëkk bu ñëwé tambali naan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seeni kër bax na am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñooñu fu yonente ma su wax rek ñi ne ko li ñu lay yoni inna bima ursitum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti wa qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekko aduna ñaare waax lañ yombul ndax leen leen li lay waarati diko wax sax duñu ko deg legi nak ñu tontu yent ne len waxalu ñu lan nahnu aktharu amwala ñun ñoleen uppi alal yeen waarati kadi wa awladan upp len ay dom wa ma nahnu bi mu'azzabin kenn duñu mbugal lolu lañ wax ñoleen upp alal upp len ay dom te kenn duñu mbugal lolu la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak juroom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram bësuba gamu ci katam
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall andak ci walu xarla wi cheikh kan ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquran bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katam suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yesu ci suratu saba ba mu amé fanweri aya ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netale waxi ñi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين نيونو لا يالا دون نتي ديمب دين اندي نك تاي ان شاء الله لي وني نير يالا بغ لا مير مي نيكول تي بري اي دوم ولا nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demi nik yoyu yalla beug la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du tekki ku mbeug wërseuk da koy jox ku ko weddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ab natukay tax ñu tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir walakin akthara an-nasi la ya'lamun li borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax bo ci fo set len waye lepp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax len ko xul na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wu ci ko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko inna tawsi'at ar-rizq wa tadyiqahu laysa dalilan ala rida Allah faqad yawsi'u Allah ala al-kafir wal-'asi wa yudayyiqu ala al-mu'mini wal-muti' ibtila'an wa imtihanan فلا تظنوا ان كثره الاموال والاولاد دليل المحبه والسعاده في برام ياتل ورسك جيمي ياتل ورسك اك قتل جيم كوي قتل لول دو تتل غرمم غوم داف سي كيم كو داف ولا مريم مري كيم قتل ورسدو دي ياتل ورسك كي اب جليت ولا بوك سي بيفر اك مايكات واي دنا قتل ورسك ليك ليك سي اب جليت nek ab top kat ku top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal يبسط الرزق مؤيات الورسك لمن يشاء ويقدر مؤيقم فورسك تيب لمن يشاء متاخ كو يالا خامني بو ياتل لي سو ورسك س دين ياخ خاج لاكو مو گن تييو بو خامي ني بو لاكو خاجي س دين ياخ جوخ لاكو مو گن تييو متاخ كو ني لوكو واي لوكو يالا جوخ رك لولا گن تي موم كوم ياتل سو ورسك مو گن تييو كوم خام بو سو ورسك مو گن تييو نيوم ñar ñep na ku ci nak ne gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba mel du fi jox waye liggeel al-akhirah ba melni subal fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yatal wursak liman yashaw ci kiko neex wa yaqdir mokay qatalib walakin aksara an-nasi waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu qamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ni mu yatal wursak ba mo qatal ko waye teccuul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen dur lay don tay warkalla ñu bare ci nit ñi seen am demu won nona ci teewu suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg reel mune wama amwalukum du caage ne seen alal yi wala awladukum du caage ne it seen dom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum mawlan bi jegele indana fiñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom mo len bi jegel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu dut man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mujaf ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay dom ñak alal gem yalla jef ju bax jega yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jef ju bax do jega yalla kon dom ak alal mom du mom mo lay jegel yalla lela jegel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jëf ju baax donte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr maluku ëpp comme nako hadis ba waxe ca waxe yoonte ba sallallahu
3: asaman suutu mën ko taxal mu di lu mel ni ko tabak yooyu wal arda mu bind na juróom ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min assamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bihi mu génn ca taw ba min attamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum min wursak mu njan moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bimu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma nekk rizqan wursak su lan am na meññit moom mën nga koo lekk noonu am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen yàlla jalaalu ko waa azza kamal ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dudd mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njëkk su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf dégg ko taw ba ah gàncax tàmbali génn wërsëg tàmbali naa am. Asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. Suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax, suñu jubeetee nag asamaan lank suuf lank. Walaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe. Yàlla mu leen juróom kon yëmu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mel mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. Mu ne wa saxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonne ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk. Te boo jëlee pousse sànni ci géej bi musoo ko, nga jëlu xeer sànni it musoo ko, yow ci sa bopp nga ne ci puy ci biir suux. Gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw. Yàlla ne na loola misanu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yi ci aji yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko. Wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa i bay ni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. Man bi ma ñëwee ci laa fekk jant bi ak weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax. Alchamsa wal qamar ñu nekk daa i bay ni ba dema ci benn bindkat bu ñuy wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabul kawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu alhaa'ila bi ni'ami illahi allati la tuhsa. Nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ni ko tiim ab téeri daal di koy tàmbalee ubbi bu ko ubbee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutb mu ne alsamawat wal ard alchams wal qamar alleyl wa nahaar albihaar wal anhaar al amtaar wa simaar min haasi safxat alkawniya almaaruda ala alinfaar walakin albashara la yamsuruuna wala yaqrauna. Mu ne asamaan si ak suuf si jant bi ak weer bi guddi gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi taw yeeg nag nit mi mu ne lii mooy page yi li mooy fooy yi nga xam ne adduna moo koy gaaral naan xool leen. Mu ne waaye mbindeef yi nangu ñoo xool nangu ñoo liir nangu ñoo xalaat nangu ñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjee ko ne innal insaana la zalumun kafaar ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale. Ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk. Ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru. Sayyid Qutb moo wax loolu ca Zilal. Kon yàlla mu ngi lim li mu ngi defal ci ay xéwal wa saxara lakum alchamsa jant bi mu ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem. yore yit nek fi ñoom ñaar ñepp ñuy dem ak ñew waye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak ñew nak sa bu jant bi ñewé du dem yobb sa dundu gi fukki waxtu ak ñaar sa bu yaru ñewé du dem yobb sa dundu gi fukki waxtu ak ñaar ñu nek say gan suba ki nek sa gan ngoon rek gan yoyu nak jar nga baye xel lool ndax jant bi lool yendo dina ko xini te du do jot ca kasset ba xana yu mel xiyamati buñ koy tek kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant mi ne ni ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral ñu ngi ñuy leeralal yeer yi it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi ne ñépp àgg seen turukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne njëntim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg mi tàggat gaal dex yi jant beeg weer yi bu dég bëccëg mu fukki yëfag benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu ci lépp la ngeen ko laaj lépp la ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegte la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox ma ci la waajay defe ëpp lim la jox waaw jox ma ci la la waa ji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilib nicmatallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tussuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in taudu nicmatallahi laa tussuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha adad munus ko lim ndax ñun fis ni bi mu yem mooy dafa am foog boo fa say zero tollee rek wala say chiffre duutoo xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméer junniy chiffre day wax ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baaq ginnaaw chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomu aadama xamu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la zalumun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkkee waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan ne jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aa kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne xam ne luy xéewal moom na mu fayee xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk su naan li may faat ci dëgg ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaalal ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul izkara ba nga xamee ne qaala ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haazal balada dëkk bii muy Makka aaminan di lu wóor li ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ju moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnam ci ñu jaamu xiram moom xéewal li nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy ñu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay matt ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem jukki yooyu mooy xiram yi tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kathiira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma may fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga raxiim ku bëri yërma ni ga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii ñu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy Makka fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñent bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyen rabbana ilo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñu wax Saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk foo moom ak Ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ni wuñu di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàllaa ku ne xam ne du xuru mbay xata Makka sax ci boppam tàlli gam tàlli ba mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharrami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata damaa dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajaal yàll na nga def Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahim ba muy ñaan def ne fajaal yàll na nga def ak idatan naasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa nnaasu kulluhum
4: mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla mil naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne ak idatan naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw room dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon màkka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuna ba dema ci alqurti bi noonu la fa dikke mu ne kon ak idatan minan naasi ay xol ci nit ñi maam sur ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fa jaal yàll na nga def af idatan minan naasi ay xol ci nit ñi tahwii ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema seer si di am sawq ci gis leen xam leen ab jul fi nekk mosee dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di pikiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ni leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xëy na soore wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaraka allah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp luñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkkalaa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq bani malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaraka allah kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa te it meññit yoo xam ne yi tabaraka allah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppale am la loolu ñaan gu nangu la ca ibrahim mu ne ko rabbana yakunu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol wa maa nulim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du mubbutu nag du mubb alallahi ci yàlla min sey in ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla ñu may leen nag mut ñu njëkk fil ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màgga ismaaiil ak doom ñu wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom ñu wax ishaaq loolu mooy sant yàlla ibrahima lu jiitu muy am ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jukki bi ñeenteel ba katul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca lañu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaiil doom ñu wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom ñu wax ishaaq ismaaiil ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn ishaaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñëwee génn kon ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya ibrahim moom nekk tey ñaanam gi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam na ngay wéet moo xam wéeto moo xam guddi la moo xam bëtëñ la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la ca saasa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muo gën mu jox la yi ngay ñaan jënn waaye ngi nii fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis gënul ci mom bis diko yalla maye permis bañ amul soko ci bis bobu la ko ci dal gënul ko ñu dañu ñëna ko am ci yalla mom xam na permis gënul ci mom makoy xañ rek diko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan mang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé té lay ñaan waye yalla yunus ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ñena ku dik su ndam rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim munako rabbi ya sunu borom ijalni mang lay ñaan nga def ma muqimas salati may kuy taxawal julli fu meuna nek surat ibrahim ay mun fuk rabbi ya sunu borom ijalni mang lay ñaan nga def ma muqimas salati may kuy taxawal julli wa min ghurriyati ak lan ci sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñepp di taxawal julli ñu ñepp ñu taxawal julli ijalni mimman hafaza ala salati waj'al min ghurriyati man yuqimuha ayda ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek war nga ci baye xel waaw rabbana ya sunu borom wa taqabbal ma lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom gi ñaan ba tay ighfir li ma lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari waju sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak dunji wal gum yeb yawma yaqumul hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis ñu taxawal wañ mi ga bu kéro nge bis ñu taxawal wañ mi gi ñu ñaan moy juroom ñaar lu ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamni mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye de nga suñ ko tege yawma yaqumul hisab yalla taxawal dama adama yi gi set ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ nañ jeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam adullah nonu bi yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al khusayri nañ ne nak mo ngi dege ñaan ji al qur'an wax ba nak ci daal di ciri ñaan ga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom yi mu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga woon la ibrahima doon ñaan loolu ba dem ci tafsir bi wax al qurtubi katum juroom ñent katum ñet témer ak juroom ñaar fukk juroom ci jukki juroom ñent lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li'anna allaha dhakara 'usrahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim na ñaani neena wala tahsabanna bunyaakar mukkulut allah yalla bunyaakar mukkul yalla dafa nek ghafilan du ko sagane amma ya'malu ki muy def al zalimun tonkadi tonkadi ni toy sunu borom tabaaraku ta'ala bunyaakar ne ni bunyaakar ne yalla da sagane lañu def dede inna ma lifinaka yu'akhiruhum daf len di yexe rek li yow ñun ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar tala gis ya di genn tala gis ya di mokeku dama dama di xol ndax ci dal ñu tej kon mo gisé dama dama di togn mu ne bul yaakar ne yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni nak su dum lool la bu keraw yoy muhti'ina lañu sëgal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu gestu yaqni ayru wasihim sadal sen doxe bu yalla wote jogleen yom yaqum an-nas li rabbil alamin ñepp jog muhti'ina dimu gaaw kenn du gestu yaqni ayru wasihim sadal sen doxe la yartaddu du jëm ci ilayhim ci ñoom parfum sen xef ya manam buñu xef yom xiyam buñu gisee ya fa nek sawara na seen waju ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dagg ko na seen kuñ jutal di bu mu dir ba na seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yoyé day tax nit ñi tibba kenn dootu mëna delo sa kër wa as'ilatuhum sen xol ya nak hawa dilo ayas toy yete ñi dar ci nek qulubuhum khali min al-aql li shiddati al-fadha yal yal musul ci tita ngir kërëm lolé wa anzir an-nasa min tibbi salawatu wassalamu alayhi surat ibrahim ay ñun ko ñent wa anzir an-nasa waral nit ñi waral nit ñi xuppule yow ma yaatihim bis mu leen di dëkkal al-azab mbugal na nga leen ko wax

0: génnil leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf'amu alquran, tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alxuraan naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu Saafaat aaya 2:3. yàlla ne na walaqad fatanna suleymana, natt woon nañu it suleyman. Wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi, ca toogukaayam ba, jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon suleyman, ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu, mu ne yonente bi salaa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah, da ko fàtte. Looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jotenaak soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé, munta war fas, waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, alhadith akhrajahu albukhari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Noonu la ko docteur Ali Sabou ji moom tam bindi. Kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. Xaala ba mu xamee ne natt nañu ko, natt ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom, aghfir li, maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayiti kenn sama ginnaaw. Rab wahab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi, may ma loo xam ne dutoo ko may kenn. Tabarkàlla, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarkàlla, ni ma koy waxee góor gu baax bu ñuy wax Mame Touba da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi bam ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, su mbokk yëpp ñëw toog, ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience, nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doo ta la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàlla, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 la koy ñaan té li nga jëlé taxi ba nga ñëw sax wala sa auto yeb yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamné tabaarakallah mu solo ñu nak ngor sa defoon ñew ci benn serigne nako dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñëw sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lol kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewati encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen demna ñettelu nen bi mune yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon da toj nen ba ñaan yépp nam na way jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lool du nonu mu ne yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadin min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juro bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mbeug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an cik noy cik nangu noy lol haythu asaba fu mbeug jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajale waat ci aljum jirño ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewaat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile khisab sulayman gina bam netile khisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci muy jaaxal nan fa sax muy jaaxal ci darsu bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yim ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali li mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ni gii mayoon na ko ko, ak di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi, mu koy nettali sallallahu alayhi wasallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yewes. Suñu borom ci bindu kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaa'in wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad, mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleyman jinne yi. Ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi, maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. Wa shayaatina ak jinne yi, jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ, maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi kappale ca lañ ko sant, wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw, nga bës frein yi mu lànk, gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina, mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaa'in, bépp tabaxkat, maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yi ngeen di yeeg ngir dem ca kaw, jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yeeg ko wàcc, wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ak birig rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na fa dem. Kulla banna wa qawaas, mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaree ngeen ko cuddee xaw ma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawaas, xawaas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi, ci biir géej gi, di ko génneel alulu wal marjaan, di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Suleyman daa amul jinne yu ko koy jëli. Am na jinne yu tabax kon, waaye am na jinne yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy xawaas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba, mu naan yaa qaaisal bahr lil asdaafi, yaa qaaisal bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami, di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulla qawaas, ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxariina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaraniina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya, ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Suleyman, Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya, maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar, loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu dégg loolu daf ne da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wi
1: wala dañoo takk xar mi, am xar duñ ko takk dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew bu mu dëgër, looloy dañoo takk xar mi. Amma dañ ko yeew ci barab nag, loolu ñu déggudu olof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinni yi nag dañ leen doon yeew kon, ndax dañoo lankal Suleyman, nangu ñoo tabax, nangu ñoo xuus ci biir géej ji, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk. Suratu Saad aya fanweer ak juróom ñett. Yàlla mu ne haada lii nag ataauna, mooy suñu may, nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a mayee. Mu ne man yàlla nii laa mën a mayee. Haada ataauna, lii mooy suñu may. Xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa, tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko, tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gi di ko jël ay mbir. Waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen, yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati. Mu ne ko nag haada ataauna, mooy suñu may. Fam nun, bu la neexee nga maye, aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn, bi gayri xisaab, ci lu dul genn rek la. Maanaam bu la yàlla mayee, mu ne ñaar yi mooy am, fam nun aw am sik. May naa la, mayeel wala nga tiye, bi gayri xisaab. Waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga mayee moo gën nga bañ a maye. Moo tax mu njëkkee mayeel, door ne aw am sik. Kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a maye. Haada ataauna, fam nun aw amsik, bi gayri xisaab, ci la dul benn rek la. Yàlla mu ne ko wa inna lahu, te it am na fi ñun, wala te am na indanaa fi ñun yàlla, la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. Li ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram. Wa inna lahu indana la zulfa, loolu tam aw tagg la. Ndax àdduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàllaa li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw. Iliman nga mécanicien nga, waaw, bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li dunyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokk te koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jamba ayyub jambuñ tuddewon ayyub yes ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dalon moy defne anni man da man ayyub masani shaytan shaytani lalnama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so bolen nusub wa azab nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar bi ngeen tuddé ner shaytan mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp sey sidit nek ci sa bir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tir lu bari di gëwëntu yu bare bari leele nga tudd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tepp ay kamb mba ngay gëwëntu yi lek yap lolu bu la dalé rek yegal ni ya nga jëm ci fébar bobé bi mu dalé nak yonent yalla ayyub fébar ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani shaytanu bi nusbin wa azab massani lal nama ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa azab motax mass shaytan moy lal gogu jinni di lal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xalé yi su timise ñu nak tiyelen xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaasé ak togin wu jekk ci jigen ak yu demé ni ki yoyu ndax luko moy rek jinné xémem ko té isa massahu da ko daldi indil ay jafagn jafagn bi nusu bin adab ba démé hôpital fañu len di fajé tabarakallah metti na lol ay fébar yo xamné ña nga fa dal nit ñi ci walu neer yalla nak dadi nek doktoru ayyub febar bi metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir doktor ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu ball ndox manam wekkal si nga taxaw ndox ball fi waye ibde suñu waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut bir jilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndoxani ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolu da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bi taqtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahir jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun lako firé kon yunus ta'ala ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka haza muqtasalun baridun wa sharab ginaaw bi febar bi mettee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee dama bëgg nangam nga jox leen doo xam ku la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagage am dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ca des ñëpp dem nañu tabarakàlla feebar bi metti lool lekkatul dara lu ko mën a téye daanatul lu ko mën a téye soxna ya dem tabarakàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla xar yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dollilaat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagage dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp lam amoon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp
0: suñu àndandoo nga suñu partenaire nga waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la boo xam ne bii moom dafa samp ndëndëm wax lu leer nañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim sa yoon wujub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog kenn du ak si ci yow su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum seen borom aalamu bikum moom rek a leen xam seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum moom rek a leen xam xam nañ ñu baax xam nañ ñu baaxut in yasa bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen aw wala boog in yasa bu ko neexee yuazibkum mu mbugal leen wa maa arsalnaaka yabluna alim ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeru woo seeni mbir wa maa arsalnaaka yabluna nag yow muhammad alayhim ci ñoom wakiila ngay wéeru woo seeni mbir di maana wa maa jaalnaaka yaa muhammad xafisan ala acmaali alkuffaar kafilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom ku la topp dugg aljanna ku la may dugg sawar loolu nag yàlla moo xam ay jaamam dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi koo gis ne ko sa pas-pas leerut koo gis ne ko amoo iman koo gis ne ko naafiq nga déedéet loola suñu borom tabaraka wa taala moom moo ko xam munaafiquuna yi mushrikuuna yi kaafiruuna yi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum moom rek moo leen xam ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xami ci col duñ ko xamee ci melo duñ ko xamee ci yooyu ndax ci biir xol la nekk te xol kenn nekku ca xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala rabbukum aalamu bikum seen borom rek a leen xam moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer di ko seetal ñi am pas-pas yu jub di ko seetal ñi jubut di ko seetal yooyu déedéet yàlla dafa jàngale loo rek moo tax mu ne ko ma arsalnaaka alayhim wakiila soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar ku la topp dugg aljanna ku la may dugg sawar
2: lool rek la tawar kàlla yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñii seen pas-pas leerut, loolu nag moom dugg ci boppam mooy da ngaa noppeegul ci sa bakkan, moo tax rek tabarakalla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarakalla doomu aadama yi manqué bari nañu lool. Wa rabbuka sa borom a'lamu moom rek a xam bi man fi samawaati ci ñi ne asamaan, wal ardi moom rek a xam ci ñi ne suuf, ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, lu ñuy pesé, lu ñu mel, suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam. Kon suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam, ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yorut seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yorut seetu mu jafe la, bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka taala nee na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk. ولقد فضلنا تان نانيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تي لن سوره الاسراء اي جروم فك جروم ولقد فضلنا غنل نانيو بعض النبيين لن تي يوننتي على بعض تي لن يوننتي بو نك امنا لولا يالا بيرال لوم بيرالول سا موروم فاستفينا ابراهيم بالخله وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين. يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كون امنا فم جار يو با تكلف غران بو خاني بي تكلو كو سمرون كير بومي تكل ابراهيم الخلة موي خاري توغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تام موسى دي salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi, kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarakalla boo ko jàngee moom dong da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. Moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féete woo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydina Omar noonu, Seydina Ousmane noonu, Seydina Ali noonu radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne walaqad faddalna baada nabiyina ala baad, waxaat ne ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna baadahum ala baad. Kon nag loolu ci la bokk. Mu des nag ñun ñuy seet di wa gën di wa raw di wa mel nii déedéet ñun suñu nattukaay yi bokkut ak nattukaay suñu borom tabaraka wa taala. Nattukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa te ber nañu jox Daawuda yonente ba ñu wax Daawuda Zaboura téere bu ñu wax Zaboura. Ni mu tànnee ñee jox ci lii Ibrahima bilxulla, Moussa mu jox ko wax ja, Suleyman mu jox ko nguur ga, salawatulahi wasalaamu alayhi mu rañaane ko, nee na moonte noonu day laa defal Daawuda jox ko li ñuy wax Zabour. Muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool, mu nekk ay waarate. Qul waxal udu jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen neey ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla, li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla, awaaw wéy leen di ko jaamu rek. Fala yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kasfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu koo wëlbati. Lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla munoo koo muri ci moom, ku dut yàlla munoo koo wëlbati. Fala yastatiuuna kasfa durri ankum wala taxwiila, ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar dila anhu mu naan addurru wannafu min alrahmani laysa min albidani wassudani. Lor moom bu la ko yàlla tegee kenn munu koo muri ci moom. Gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir, bindal la ay affaire ay mbir, takkal la ay mbir, rëddal la ay mbir, loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan, waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn munu ko wala taxwiila walbati koy noonu. Ba ca gën a doy waar nag moom moo di am na ci réew bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn munu ci dara tabarakala. Oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm, oulaayka ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jàmm tudd yàlla, ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ila rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ci àggale. Maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moom it ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale ci yàlla. Oulaayka alladina yaduuna yabtaxuuna ila rabbihim alwasila, ñi ngeen di jaamu te di yàlla, ndax bëgg ñu defar seeni mbir, ñoomit ña ngay góor góorlu ngir yàlla defar seeni mbir. Yàlla mu ne ayyuhum aqrabu, ayyuhum aqrabu, ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla. Loolu lu jafee xam la. Tabarkàlla, léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb nekk moo la gën a jege, nga am waajoj da nga ko naw nekk yaa ko gën a jege. Suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere. Loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom, da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am nag jokk. Jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla. Li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox, loolu moom am na, di jële ci yàlla di la jox. Waaye di jële ci yow di jox yàlla, loolu suñu borom tabaraka wa taala buntu boobu daf koo tëj. Gis loolu ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp, fi ne ñun bu ñu leen téléphoné ñu dégg ñu, waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg. Li ñu retour yi moo dul baax. Subhanahu wa taala wax dina jóge ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun, waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom. Loola suñu borom di wax ne déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la, ku ma soxla rek na ñëw, te man yéen ñëpp da ngeen may soxla. Ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag, bu fekkee foog ngeen jaar ci escandar bi léeg-léeg ngeen di absi man da leen di jafe. Moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion, doo téléphone ñu la daa tukki, doo téléphone ñu la daa nelaw mukk. Suñu borom boo ni Allahu akbar rek yaag moom direct tabarkàlla. Moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la, waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek. Ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasiila. Luy mooy sa wasiila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul, jokk jottali la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru, ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka wa taala. Loolu mooy wasiila, loolu mooy wasiila. Moom mooy jëlee xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jottali la ko yow, ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk. Gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn, waaye dong mooy yor direction bi di dawal, waaye ñun ñëpp mënu ñoo dawal. Waaw, ñun ñëpp mënu ñoo dawal, moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm. Wasiila nag dafa am ay sharia ak bidia ak yu baree baree bari yoo xam ne ay xaaj la ci. wa yarjuuna, te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy sàkkoo àgg seen borom, rahmatuhu yërmande yàlla, wa yaxaafuuna, ñuy ragal azaabahu mugulum yàlla. Mu ne kon léeg-léeg nga ñëw ci nit di ko yaakaar muy yaakaar yërmande yàlla, wala nga koy ragal muy ragal mbugalum suñu borom tabaraka wa taala. Ndax inna azaaba rabbika, sa mbugalu borom kaana nekk na maxsuura, di la ñuy moytu. Mbugalum yàlla di koy moytu door ca mucc, mbugalum yàlla di koy moytu door ca mucc. Yàlla neen suratul Israa yi ay juróom fukk ak juróom-ñett, wa in min xariyatin, amul benn dëkk, illaa lu dut ñun yàlla, illaa lu dut naxnu ñun yàlla, muhlikuha, daañu ko alak, muhlikuha, daañu rey ñëpp, qabla yow mil qiyamati, balaa adunay tukki. Dëkk boo fi gis balaa adunay tukki, dëkk ba dana raaf ba kenn dootu fa dëkk. Aw wala boog muazibuha, ñu mbugal dëkk ba azaban shadida, mbugal metti ci daatoon yàlla balaa ab boobu di ñëw. Moo tax ay politiciens dañoo ñëw ci maam Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu, ne ko sii dañoo bëgg ku ñu ñaanal. Mu ne lu ngeen di ñaanlu? Ñu ne dañoo bëgg a defar dëkk bi. Mu ne waaw, jar ngeen a ñaanal de, waaye jar ngeen a yërëm, ndax li yàlla defar moom nee na da koy yàq ba tam dina koo yàq. Ngeen ñëw da ngeen koy defar? Mu ne mu ne ko mu ne leen bu ngeen ko jaarewul fi mu santaane day du defaru, te da ngeen sonn lool tabarkàlla. Loolu maam Cheikh Alhaj Malick moo ko waxoon benn mbooloo bu ñëwoon ci moom. Wa in min qaryatin, amul benn dëkk daal, illaa lu dul naxnu, ñun muhlikuha, ñoo koy alak, qabla yowmal qiyamati, balaa bisub taxawaay ba. Dëkk yëpp la. Ba tax dëkk boo fi ràmb tabarkàlla, tabax ya soppiku na, mbedd ya soppiku na, yëpp soppiku na tabarkàlla. Mu jëm na ki jeex balaa aduna tukki. Am na dëkk yoo xam ni seen borom jóge nañ fa tuxu nañu, am na dëkk yoo xam ni la fa des amul solo, am na dëkk yoo xam ni ay garab moo lay xam ne fii fi la gars yi dëkkoon. Yàlla nee na noonu lay def dëkk yëpp nag qabla yowmal qiyamati, dëkk yëpp. Sa étage bi nga dëkkee qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alal. Sa néeg bu sedd boobu bii qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alak. Sa oto boobu yi ngay dawal qabla yowmal qiyamati yàlla dina ko alak. Seen grand place boobu qabla yowmal qiyamati dana tas. Kon suñu borom nee na nañu bàyyi xel loolu nga xam ne mooy programme am boobu bii. Aw wala boobu muazibuha, mu mbugal dëkk ba bu ñu tooñee yàlla azaban sharida, mbugal mu metti. Kaana zalika, lii nag dafa nekk masturan fil kitaabi, di lu ñu rëdd ci téere bi. Lawful mahfuz daal boo ca demee bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bi soppiku muko yalla tabaraku taala wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisa djeg yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degenteek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddiko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ëndé ngeen weddiko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci ëndi kimtani ku weddi kimtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kimtani yalla dalay waccel kimtani waye bu len wacce li kimtani buñ ko weddé dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu lillahi salamu alayhi bi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla teeralin wowe mu bayiko légui ndax ne duma len mbugal le fegg yoonte baangi seen biir duma len mbugal li fegg yeene ngi jéggul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun noné gaay yedde won yatu musa noné gaay yedde won kimtani isa ak yi demene ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu alayhi salatu wassalam kimtan ñom tamit man nañu weddi kimtan la te ku weddi kimtan yalla dina la alak alak sa njabot alak sa mbokk yep tabarakal lolu la mufassilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azim minha an yuqalliba lahum as-safa sahaba وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد ابتغت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا وجمعت أسباب النزول للواحد تبارك الله جكب ولبقة تيمر أجرم بين فكأة جرم بين wax juju ma nga ca tawarkal yalla neena wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir gañu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalmu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali salatu wasallam mi mënna wacc ci mom gilem muy kemtan mën na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mën na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ne mën na wacc kemtan ndax te wacce won na ca samuda gene gilem gilem gogo yalla da ko wacce ciir samuda ne salih dañu bëgg gilem gi jur gilem salih ñaan gilem nga daldi jur gilem gilem ga nak moy nan sen ndox mi sa bu ayé su ëlëk sa ñom ñu rocc téng gilem gogé ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay yé tabarakallah lég lég suñu tollé ci sen digg doola dañuy def na dara tawulén ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak len ñom ñep motax mu né fazalmo biha togn ga nak ñom ñep lañ ko askanalé nax ñoko programme ba nak ti tek ko ca loxob wa jojé yalla nañ wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wala yalla amna illa ladul takhwifa khuppe ko jami molem kemtan bu yalla wacce da ko beug khuppe jami tit lo len nak ñu delu sen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yenguto yalla da beug tit lo nit ñi bu asman dunno yalla da beug tit lo nit ñi bu ñappe jantim ba wer yalla da beug tit lo nit ñi yoyep bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tiit dal di delu seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mu ne inna allaha ta'ala yuqawifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wa dama ci tabari jukk fuk ak juroom xatub témer ak juroom ñent ci la ko xata da wax mu ne yalla subhanahu wa ta'ala day tiit lo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru daldi walbatiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu daldi delu suwaat yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masnin la ko wax in rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi an allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo dem ñun boñu ko xot duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ñu ko andal suba nak mom yow ci sama sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaaraku ta'ala lepp la xam li nga yendo dembu li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benen yone buma ja'alna ru'ya defuñu gis ga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan linnas nudul muy fitne natu ci nit ñi washajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defuñu ko ludut mu nek fitnal linnas wa nuqawwifuhum yulen tidlo fama yasiduhum dulen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira ludul dew gurey kon bokk ñi don top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi nok ñi deglu di top tafsir bi den suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen di ko deg ci Dakar liko wër ci 88.9 diko am ci Thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci Kaolack ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den suñu ci suratul Isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wash-shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mu di ay jo xamne ni borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp ko tek na leen yini wan ali salatu wassalam ki ay jëwëntam loola nat la ci nit ñi ñu mel ni mo koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashajara al mal'una lool tamit la ci nat nit ñi fasiyen gëm tollu nak degg ñu né amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajidu illa iblis muy ay juroom ben fukk at ben ni suñu borom net li nga xamne mo wess ci bind bi daal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wassalam deug la mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yeen nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoy di len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotalal adam mom mu gantu lako dalon moy yow tam su bal waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa is fatlikul jamana ba nga xamé ne qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ta malaaka ya usjudu li adama sujudan lin adam fa sajadu malaki yep sujud illa iblis bamu def iblis yep sujud bamu def iblis sa bo dege ñu ne fa sajadu ñep sujud bamu def iblis bari waana koy deg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi sujud len daat ne bamu def iblis waye baatu bam def iblis buy jang kat dañu wax ne istifna bi dafa nek mun passé dafa xajjali ko ak wax ji wessu dafa xajjali ko ak wax ji wessu bo ne dekk ba de nit ñepp de nañu bam def genn geleem ñi dégg wax ji dañu xam ne gëléem dint. waaye boo nee nit ñëpp dee nañu ba mu des kenn, boo ne ba mu des kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek moo ci des. loolu moo tax bu yàlla ne illaa iblis la, iblis ci boppam jëmmam du jëmmi malaaka. bu ñu demee ci saar bi tegee ci saar bi incha allah yàlla dinañu ne kaane ma leen jinni ñu ngi bokkoon ci jinni yi. nettali bii nag di iblis ak aadama suñu borom tabaraka taala nettali na ko ay yoon yu bari bari ci alquran. ndax xamal doomu aadama ne leen bëri bi ñu nekk du dakk mukk ba ilaa yowmil qiyaamati. bëri boobu di diggante caaxaan ak dëgg, te aadama nekk ci langub dëgg, seytaane nekk ci langub caaxaan, loola ba yowmil qiyaamati du lañ mukk. bi iblis bañee nag da caa teg ay wax. qaala iblis daan ne asjudu liman xalaqta tiina, mu ndax damay sujjuutal loo xam ne da nga koo bind mu nekk ban. maanaam moom daal iblis reyaayam ak maggaayam waru koo may daal muy sujjuutal ay ban. mu ne asjudu ana al azim al kabir li haasa daif al akhir alladi xalaqtahu min atin kayfa yasixu lil aali an yasjuda lildaani. nee na loolu moom mënu koo dégg di sujjuutal daal ban. waaye dégg ngeen waxe ni asjudu liman xalaqta, loo xam ne gindi nga ko yow yàlla tiinaan muy ban. yëmu ca moom iblis ndax ñàkki teggin, tax bi mu nappeeg suñu borom rek déglu ko ba suñu borom wax ci waxin xaala mu waxaat iblis. wax di njëkk ji xaala iblisa, boo weesoo aaya ji xaala iblisa waxaat. maanaam loolu dalay tegtale ne ni ko alquran di indee mooy ñàkki teggin. ndax kuy wax kilifa ba waxee ba noppi da ngaa waroon déglu ko ndànk, mu wax ba jeexal nga tontuwaat. waaye iblis qaala asjudu liman xalaqta tiina, qaala daal di waxaat. araaytaka, mu ne yàlla soloo ma wala xanaa gisuloo haada alladi, kii nga xam ne karamta alayya, teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab boo xam ne bii jëluma ko, nga tuutal ma ci kanamam yëkkati ko ci sama kanam. la in axartani, waat naa ne soo ma yeexee rey ilaa yowmil qiyaamati ba bisub taxawaay ba la axtani kann, waat naa ne danaa faagaagal ba mu jeex tag zurriyatahu satami yee doomam yi illaa qalilaa ba mdes tuuti. iblis kon samp na foofu ndënd, samp na foofu ndënd. nee na yàlla kii nga teg sama kaw, terale ko teraanga jii nga ko terale ci sama kaw, toroxal ma nii ci kanamam. la in axartani ilaa yowmil qiyaamati, boo ma fi bàyyee ma jëm bisu taxawaay ba ma yàgg fi la axtani kann zurriyatahu la astasilann zurriyatahu bil ixwaai wal idlaam tabarina aqsama aduwullahi fa qaala rabbihi la in axarta ihlaaki ilaa yowmil qiyaama la astasilannahum wala astamilannahum wala udillannahum illaa qalilan minhum. ba dama ci tabari jukki fukk ak juróom xatum téeméer ak fukk ak juróom benn noonu la ko tabari firé. mu ne cheytaane dafa giñ ne yàlla soo ma yeexee alag, soo ma yeexee rey du ma bàyyi kenn ci ñoom illaa qalil minhum, lu dul lu tuuti. ñu tuuti ñooñu dañ ko masalaaj sallallahu alayhi wa sallam ne ko li cheytaane wax ne dana ko jël ci nit ñi nu mu toll. mu ne moom daal xam ne ne junni boo séen muy dem kenn na ci cheytaane yi bàyyi. mille yoo séen ñuy dem mille personnes, benn personne dong dong la ca cheytaane yi bàyyi, la ca des yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sabar. loolu nag soo ko waxee day rat la lool ci it teit tabarkàlla boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet koo gis mu mel na sa lislaam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc. koo gis mu mel na iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi mucc. dama ne boo fi yoroon ak saxaar di duy kii seet lee dana am ñetti voyage, waaye kii du am yenn sax tabarakàlla. xaale yàlla ne iblis izhab izhab demal fa man tabiaka minhum, képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sa waraw jahannama jazaukum, mooy seenu pay yow yaak ñoom jazaan muñ pay goo xam ne gii mawfuura pay gu mat fëkk lay doon. demal nag léegi du ma la rey léegi, li nga wax dinaa la ko defal. iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daldi koy setan may ko famu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yim jox iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jammab yalla dara al mukhlasi amana tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumratu ibadillah

0: mu faté yetti ganar yu dé jëme ci kër ga mu né dem len ñu rap né ko xana xamul len ni mid da haram xale bané ah kay da fo jëme li da sama maam ko yoni lén ko dé mu né réel ah da ngay lek mid mu né wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali Cheikh Islam neena ne andi len seni pass ñu dañu mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yépp jox ko daal ñu gis
1: dëpp
0: pass dëpp pass ajoru len
1: ajoru
0: di aji mak di sétan koy lek mit ajoru la ay way wa Sénégal doon def non ay way té dé la war
1: ma
0: aja ñu
1: ala
0: dum ci jaru don ci ya ala xiyawane fa in usirtum bu len galan koore ci kaj bu mënul leena def aji lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aji yeb waye febar dal la wala galan koor dal la bu mëno dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi saabay dalon na len ci fatu makk ñew na bi seeni hadiyu do jub makk wa xoy ci kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mbaalu dul deewen jek ñu si yente wañe ko yoonte bi na ngay lay ci ñu hadiyu saabay na ko ray lañ defut il faut ag yoonte la da ngay yott yalla ñu ne koy duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yoonte wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaar pourquoi ñu tapé mu ne ko Omar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtig la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas ñu ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni Umu Salamata wala kenn ci jigen ñi de ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñoom ne ko duggal ci barkel ma gis la maam ak yow re ñoo barkel jigen ñu wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gëm waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha nu may def mu ne ko kay ma wax la so gene bu la wax dara ak gene la tay sam sam hadju yow do ne ko watal soona ci wax mu jëm rek soona xaram saabay ku nek songu sama xar dal di songu saway lako watma ah mo ko yeul ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafli abdullah ibn umar dal joge makka dal joge madina jëm makka fu yoonte bi ma sa yeen bu fa agge dana fa yeen na ro yoonte garab bu ma sa dag yar pour dak gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dak gelema na ro yoonte bi wadi fa fuyent bi ma sa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal lakoy defé bu ba muy ag ndax ra yoon ci bari sax sa bay am nako ci ma sa jinn xal beug lek xal mu yag mu ni wayo yoon di mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal ndax lemu wut ak yoon ci bi ma at na ko xar fek da ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi ba ko defé rek saabay ko tapando wala tahliqu bi lan wax nak ru'usakum seeni bop bi lan wax ñen di aji bu ci kenn wax hatta yablugha lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahallahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu ngot su ta age ba nga rendi nak ah watul mala jemp man kana minkum kunak ci yeen maridam feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wax te wati ju dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so te le wati te wati ju dugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolu moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bu ngeen amee kóolute nag fa man tamattaa ku def tamattu ajug tamattu maanaam bil umrati ren nga umra illa xajj aj ren kooka fa mastay sëre min alhadi fokk ma ray lu jàppandi ci am dabaski nga xam ne da ngaa def tamattu ndax aj laa am tamattu ak xiiraan ak ifraad ifraad mooy aj gu aju kese xiiraan mooy boole aj ak umra tamattu mooy bi nga aj umra yàggut nga aj ñi ñëpp kenn ku ne daa am façon booy aje ak noo ko yéenee fas naa yéenee aju umra wala nga ne fas naa yéenee aju xiiraan wala nga ne fas naa yéenee aju ifraad képp kuy aji commission yi léeg-léeg ñu lay jàngal yu mel noonu fa man lam yajid ku amul nag radio fa siyaamu day woor salaasati ayaamin ñetti fan fil xajj ca fani aj ya wa sabaatin woor juróom-ñaari fan isaa rajaatum su ngeen ñibbee tilka lim boobu nag asratun fukk la kaamilatun yu mat sëkk fukk yu mat sëkk zalika lii muy wax nag nga war ko rey li man day ñeel koo xam ne lam yakun ahluhu ay mbokam nekkuñu xaadiri al masjid al haram dëkk màkk ku dëkkul màkk lay wax waaye ku dëkk màkk moom du la war zalika liman lam yakun ahluhu xaadiri al masjid al haram dëkke màkk ñu dëkke màkk la ñuy def du bokk ak ñi nuñuy def wattaqullaha ragal leen yàlla nag cëy ak mbëri jàlqoraan wattaqullaha ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne ann allaha yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la noonu la de alxajju aj ashhurun ay weer dong la maalumaat yu ñu xam mooy koor korite diggi tabaski lii rek mooy weeri aj moo tax ñi aj ñu ngi tàmbalee fii kiiru weer yi la alxajj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne xam ngeen ko fa man farada ku laxas faradal ci boppam fii na ci weer yooyu alxajj aj maanaam yaa ngi nii dajale nga sa paas fas nga yéene bu ñu waree nga tàmbali falaa rafusa wala fusuuxa wala jidaala fil xajj falaa rafusa jote amut na nga defar sa bopp ba boo aje màkka sa xel du nekk ci difa wut asndaw sa xel du nekk ci difa dox tànku jaxal defaral sa bopp gaaw fii léegi falaa rafusa wala fusuuxa caay-caay amut na nga defar sa bopp fii ba bul dem màkka di fa taxu wala fusuuxa de defara sa jukk fii gaaw wala jidaala werante sax amut bul dem màkka di fa werante nit ba sa lëmmee jóg fil xajj ci aj gis nga kon xaar lislaam di wax ne balaa aj di ñëw ngay defar sa bopp fexe ba boo fa demee bul fa dox ay tànk caxal dikk fii ñu naan sénégal yi ñoom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar daganul ñu lay may jabar yow jigéen ñi daganul ñu lay maye li feek yaa ngi ci ayamul xajj ba baa ngay simeeku waxuma laa nang nga fay dox ay tànk caaxan yàlla mu ne loolu bu kenn def waaye xamoon na ne jamono dana ñëw ba gaa yi dem foofa jël hôtel xamoon na ko subhanahu wa taala ba mu ko wax ci diir bi yàgg na falaa rafasa wallaay wala fusuuxa wala jidaal dem ba màkk nekk jigéen jegem naar di ko def nii mu naan le maga turidin nga dugal sa loxo ci poosam jël mbaa nga jël ci or ba yóbbu wala fusuuxa de yàlla xamoon na ko wallaay leysaan ànd ci ajub màkk gi dem fekk benn waay bu takk it kiam nga ne domeet 100000 wala 200000 yàlla ne waa ji di gisul ay borom aj gan lay gis moo tax mel na ak ku baax daa aji màkk yàlla na ko gis nga aju ren gii 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juróomi téeméeri junni ñëw nañ yàlla na ko 7 laa nangul seen aj waa ji xam waaw 7 laa nangul seen aj ñëpp الله أكبر واجخم ها لول جانا باي خلال باي أجي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا لبلي يندفنك من خير انت لبا يعلمه الله ويالدنك خب لبا خي ممن كويم دوك فيلم من لو ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moy tur ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra azadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla koy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobali moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni aj makka ak mos ko aj makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba nepp ñew di japp janax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci ne ko ah kon ñu siar ji dem na janax ñu siar ji fi mos tal ni saay sal sal ko patem ak nakolu jamaa'i mumam seen janax nek fe di ñew di ziar mu ngi xéx bu wuti ko ñom ñaay ñu dakk ba mu sene ba janax na ci ra ci faam da nga gay lu ma waxon mus dem na ko changé wu jiko silwi sa wut musé waye ci aji ci aji ah joge makka jaar hotel daali wo kenn te lu sa jabar loolu kenn du ko def ah wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war nga sopp wa taquni ragal len ma ya ulil albabi yeen borom xel yi tabarkal ليس عليكم نكول شيء جناح بكار ان تبتغوا نجن سكو فدل ورسك من ربكم سين بروم سانغينا ديم اج غير يالا با نوبي غيسلو جاي نين جند كو نيو جاي يالا لو دغال باي نجاي تخلا جوب دغال اج با نوبي جند مارت نيس نيو عمره با نوبي جند مارت نيس نيو دغال نا واي بلا تخا جوب امو دار لول لي واخ في ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اجا فإذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتد يالا سين بات تاكو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو legi mo lan tudde khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak li ba ngeen def ko wa in kuntum dag da ngeen nek min qablihi lu jidu mo lan djubali ala min dhalina bok ci sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe len sa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wa astaghfirullah jeegul len yalla إن الله يالله غفور جيغل كات لا رحيم كو بارير مال يالنا جيغل تيرم ني فايسا قديتم سنين نبي سنين جوخه با نبي manasikakum senu kaj fazkuru laha nengen patiliku yalla yazikirikum nengen di patiliku abakum seni bay fazkuru laha nengen bakke yalla kazikirikum nengen di bakke abakum seni bay aw ashadda zikra wala nengen bakko bakku gana tar aral yunasan ajbana fi dañuy bakke seni bay kuna na man sama bay diw dadi yek wax sa bay mana fi ciop kenen yek ti doon seen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñoy du musuñu daw bakku ba tabarkal la wacc kenen yek yalla mëna lool ñoy ngeen di bak seen baye nak man ñi ngeen wara bak parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seen di baye kon fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadd zikra wallahi lisa ومن الناس نون لا دي فمن الناس امنا سي نيت ني من يقول كو خامني بو نيان داي واخني ربنا يسني بروم اتنا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا شي تك يير لي واخ ربنا يسني بروم اتنا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا يالنا ادنا نياخ لي لي واخ نيانام ييب مو يالنا ادنا نياخ وما له ذو امن في الاخره جل الاخره من خلاق بنتير لو نان غير الاخره ادنا رك يالنا ام اوتو برافت لول لاي واخ يالنا ام سخنا سو رافت اي يالا ماي ما كير يوي رك دا گيس كو جيلي ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla fi fu ñaanu dara ludul aw fas aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir nako dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna li ma taxañu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sét sét sét sét sét ni ci jox xol ñaar rek mu jox dem bal ta xalé jar ci bidi ko ma droit da ko ngay dem ci ministre bu joxe manam lu oyax bu yax bobu la yalla bañal nit ñi angal yalla audience allahu akbar ah exploit bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da ngay wax allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayn bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorel ko sama digënté ak mom ni nga soorel ko ak saw yalla ma ngi lay ñaan lu foot ma ci bakkar ni ñu footé yu wéx yalla ma ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duggul blas bu sé duggul ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeram ya mom bis penc yow dong lay jam ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jubbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne da fay di bis penc man ni bëgguma wel di bis penc mom fokum jirim jege rek mu nangul lam ko ron na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa bu jël dañu ngissal ku la laaj ay bagage mi lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xolo audience di ndokk yi ndeesul ma lan dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow hein ya buri lo way ya ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci te kon waji mo mo ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya da ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amul kub fi al-akhir ka al-akhir min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan al-akhir motax mo ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nango am ah nga def na fa la yem mune wa fil akhirati hasanatan ki moy yow waxina yalla ñu fegal azab annar bëgulum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keur gu bax sama so rafet te bax alal yep moy hasanata ala ghayra hasanata moy al janna ki mo meuna ñaan waqina azabna yalna ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu dug al janna yep parce que nit meuna dug al janna te mo sawar hein mo meune waxina azabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek al janna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem al janna motax yalna ñu dug al janna dede yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari keur fa nek nga dugg jogé yalla lañ fa dugg wulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakkelen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakkelen yalla ci fan tabaskiya bakkelen yalla ci fan ko refiya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ah lo tax tabaski parce bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ci ëlëk su ñëlé tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko mbé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fam ta akhara fi yawmayn fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu bax tay day tax gay meuna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na ko leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi muskila li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxu fala isma ali legui dal li man ni taqwa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamni annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu Akbar ñun ñepp dañu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de wa demon fi ñu yof ñi tay boko fekkul ku yusul dang fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibu ka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilila wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibu ka daf lay yem qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxalam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wajoju way sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardi ci sussi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi ndeysan wa yuhlik al harf ar yaqmay wan nasla ak yaqwa askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaqmay yaqwa askan wallahi mom la way ka dal wax nan yu'tika min tarfil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarkal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasada bugut ak yaq
2: fa ata fir'aun ar-rasula fa aghadnahum aghsan wabila kul aghsan wabila ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni won na fir'auna ak ñe mel ni ñom ay yunent ba yunent yi agge fir'aun ak ñe mel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yunne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yunne yunent rek amuto lay leysan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafir illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li anna du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu yefer waaw ñaanu gu yefer du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak ma le iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-maut umrun thani fexé ba bo faato kenn dula fatti lool moy gudd fan suratu ghafir ay juroom fuk yalla neen inna lanansuru ñun dana ñu dimbalé rusulana suñu yoonenti ñun dana ñu dimbalé suñu yoonenti yalla neena dana dimbalé yoonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dina dimbalé mbolem ñima gëm wallazina amanu mbolem ñima gëm dina len dimbalé fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhad bis ba ñay sédé di taxawit dina len dimbalé kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al faqru razi ben firikat la mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir waxna ca jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mu ne ay ji bi mu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad dunya wa fi al-akhirah mune ay ji yalla wona na ci ne dana dimbalé yonentam bi dana dimbalé ñi koy jappalé aduna dana len dimbalé insha Allah akhirah kañ la len di dimbalé yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ az-zalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yaman xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahum al-la'natu walahum su'u ad-dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahum al-la'natu walahum su'u ad-dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fédal dugg ci all bi wud yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermande bul dem ca ke lolou moy rabbum yalla bo deg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermande bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu la musay walahum su'u dar di ñu am kër gu metti ca sawara suratu ghafir ay juroom fukk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme al-huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fete la tere ba ginaaw ba fa njammi joge bani israël banu israël siti yaqubia luñ len fetelel alkitab tere badi tawrat mo ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud fire ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani israël alkitab bani israël ñoy doomi yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israël banuhu ñoy banu israël bi yalla joxe musa nak tawrat ba mu fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel tere ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi al-uqul as-salima tere bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci tere it nun la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël tere yoy duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yorko dina ji tuddu islam inna dina indila islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukku tak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñu wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yene mi nek yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam fasbir muñal inna wa'da la yuhaq li yalla digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunit bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou ken du ko jema xam luy bakar yunit bi lolou ken du ko jema xam waaw mu ndax mok suñu bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yoonent bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yoonent bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mom ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب جميعا صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق هاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مم الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك moy jangal xetu yunitibi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolou yunitibi len ko ar ci def bakar mbollem bakari dubu ndaw dubu mak du lu jitu bagn ko yonni du ginaaw yunitigi ibnu kasir mamid mune haza tahyijun lil umma al istighfar li sognate la ngir xet wi ngir ñu jeglu seni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jeglul say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw buñu ne yoonte bi jeglul say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm lolou nako ibnu kasir fire mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari temer ak ñin fuk ak joom ñet mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di wirdu aw suba ak wirdu ngone nga sas sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waaw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen ñi jog man ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndeysaan su ngone bañu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga lu mu jëndale gona ya bañ sax du ko ngab ndeysaan day ñew ndank rek yolle ko dugg ci neeg ba tedd soxnaam daane ko nijaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jër ndax indi walé wul dara waye benn super filu ko ci yoon wi sotanaak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dëkk ci dëkk bi ko xaka bu ñëwé ci kër gi bu mu yem ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga té mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé té mom yegul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi dugg ci wanawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna nga yo xamne buñ tuddé ban yéwo ña nga yéwo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru lisan wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumrati al malaika al abrar alladhina yusabbihuna al layla wan nahar la yafturun wal murad bi tasbih tanzihu Allah an kulli ma la yaliq bi taw at tafsir al kabir jukim nyaar ko jurom nyaar khatum jurom nyaar jurom nyaar fuk ak jurom nyaar mangi suratu ghafiri aya jurom fuk ak jurom yalla nen innal ladhina mawlam ñinga xamne yujadiluna dañuy wérante fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci luddul ben lay bo xane atahum dikal na len in fi sudurihim dara nekul ci seen dëni illa kibrun ludul ak reuy motax su acte masalam fiq joge tabarakallah ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cell nopi ca ndax masalay fiq xel ak xalat du ko yobbu tabarakallah oustaz aline gueye yalla yalla fay ko jangale katul tafsir la wala bok ak hadis day wax ne texte du jitu xel wala bok xel du jitu texte texte jitu xel lolou moy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam warna am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg bëgg la wutek sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëwé ci diine dang koy nang ndax leg leg diine keur lo xamni li sam xel day melni lu ko nangul la sayyidina ali waxon ca buñuy massa ci al quff mu ne li xel nang won day moy su fekke dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko teul kon nak su masalam fiq joge tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ca addo xel awli yasmut wala mu nat ci jox ko borom xam xabi innal ladhina yujadiluna fi ayati llah bi ghayri sultanin atahu in fi sudurihim illa kibr ri rek mo ne sen xol yi ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngam luñu bëgg mu ne fay leeruk yalla gi yalla ñu ci la musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'iz billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa as-sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ci teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
3: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibn abdillah الذي انزل عليه القران هدى للناس ورحمه من الهدى والفرقان مكي ني دغلو غينا ما ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ني سيني تي كاتانم في سن تفسير القران الكريم بلا سي ديفام دي اندي ادي مو جيت وقتي تي كاتانو سيني بروم ني تخاوان تي ايه جوروم فوك اك جوروم بن تي سوره غافل سيدنا محمد تبارك وتعالى دي يك دي نيغا خامي دا نيو ييكتي سين بار دي يرانتي سي آيا يالا ييتي امون سي خام خام ني فوكو غيس رك موي اك ري مو نتي نيوم تي تام دي جيما فاي ليروك سيني بوروم جيد الاسلام من واي دوني كو من موك mune lol nak sa boko degge yow nanga laqku di te yalla ndax muccu ci mugay may wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'ul basir fofu lañu taxawul war do la te inshallah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun yalla neen la khalqu as-samawati binnani bind gimu bind asaman binnani bind gimu bind asaman wal ardi ak bind gimu bind suuf akbaru mo gëna jafé min khalqi an-nas ci bind nit ñi yaa ñu bind nit jafé na ci nit ci waxe waye mën na waat ne bind asaman mo gëna jafé bind nit ñi من يشوف موغن جفي بندني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفسرون إذن أن يوحن اللام جي لام الابتداء لخلق لخلق الله للسماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر من دقي الله بند أسمان bindigi yalla bindu suuf lolou day mo gëna jafé bindu nit ndax asaman société yi ci nek lan mu ci nek uppinu nit uppinu wo xamni djegina dayo suuf si li ci nek uppinu nit uppinu wo xamni djegina dayo dama kall ibul bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ñi mu ko liggéey té li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñen ci mereki nangam ci nangam lola doom adama warna yek ni yi yalla bindi mom mi ngi bok ci gëna tuti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqin nas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid yi ñu wone fi moy kon su fekke ne asaman yebuma su fekke ne suuf yebuma bu fekke ne jant bi yebuma bu fekke ne wer li yebuma su mu ñu yebé ñak xam ci la ko tek rek waye mosu xamone dina xamne bu ma ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit waron na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aktharun nas la ya'lam wa yi upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahli 'alayhim wa fart ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'i yi upp ci nit ñi xamuñ mo leen te xam ñak setlu rek mo leen yeb da ñak setlu xana ñene gi reer ak cagante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ni sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te mam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi joxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñi dem ak ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabarakallah di nga xam ne kooku waree su ko yëpp walakin aksara nnaasi laa yaclamun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ni ñakku gis may wedd yalla lu ko ci du gumba waye du gumba yi nga xamni ño ne ci ndad mi di yalwaan ndax yalla waxul fi ci gumba bet da ci misal nak mo di ñaar ñoñu di ñem muk tabarakallah musuñu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu dakk football ci football kat yi ba nopi nek gumba amagul wa misal la mu yalla joxe fofu di wo fi dakk ndaw waye gumba la li moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena lolou du am muk kon nak gumba du yam ak ñaccha wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir yeen djublu ci ñaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gëm yalla mu ne ñaar yi ni gumba ñaccar wute ci manul wax non lañu wute ñom tam ñu ñaan du djëm walazina amanu ñu tamit du yam wa amu salihati tay def lu bax wala musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu bax ñi def lu bon duñu yam muk dama dem nak japp ne ñi ñepp yam sa wax rek ñi ñepp yam yalla neena duñu yam muk walazina amanu wa amu salihati wala musii'u ñi gëm yalla tay def lu bax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci jubu di lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow ñu fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat ni moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarakallah mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi di yam ak ñi nga xamni dañ yak rek inna qalila ma tadhakkarun yeen di waru da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bari wut lu rek mo tax ibnu kasir mo ngi ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ñaccar muk mo ndax tan ñaccar mom day gis ba fu batam yam mu ni lool nak li muy tek moy ñu gëm yalla te baax bu ñu ñam ak ñu ñëd yalla te kacior mu ni way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatu ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal forto xajul ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata randi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum wat nani ñi ngi ñew la rayba fiha amul werante ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ne mi ñew li gëna bari ci nit ñi ci ñor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhirah nga ñew mo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmu ne al-akhirah mi ñew nit ñi nak gëmu ñu de la ci ginaaw de lañ gëmu nit ñi gëm nañu de ndax bëtt bu set ñu gëm nit yobbu ko ci xamru ya gëntu ko ñew ñu gis waat waye la ca ginnaw nak nek ci ga dañu la gën yalla dajale jëg ci sirat ak sawara ak yoyu na nit ñu gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaq xar yow yag rek nga reen li fa faar yi tek ci tal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yak waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dañu yërem ci lu walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghafi ay juroom fuk ak juroom ñent ar-razi ben firikat la mun wal murad bi aksara an-nas al-kuffar alladhina yankuruna al-ba'th wal qiyamah mu di nga xamne dañu yeddi nek ci yowal xiyam mun ñoy moy yefal asirul kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fuk la wax lool yalla neen wa khala rabbukum sen borom yagna wax bagal ad'uni ñaan len ma ad'uni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aksaru mufassirun nañu al murad bi du'a al ibada ad'uni jaamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangul al qurtubi ne wahiduni wa'buduni اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مومتام القرطبي نون لاكو فيل با ديما كي الدكتور علي صابوني نك من موم ابن كثير واخ لولا موي لامو تان اك لا الفخر الرازي تك اي دي ني خامني كي لا ني نك تي ادوني استجب لكم دا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما mu yalla soñu na jamm ni jëme leen ci ñu ñaan ko mu ne mom mo footi wo di leen nangul ñeen ñi daali firé ad'uuni jamm leen ma nak man nangul leen fu ñeen ma ñaanate defar seenu bi mo di fim ne ko ñaan lu kul lool dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ko xamne yang ko fekk ca fañuy téré yeñuy téré mu ne ca yoyé nga dikk ko sé loxo ne ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngeen ko ñaanal ma motax bo tawé sé loxo mu tax ni ca do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tul nga naan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina mawlan mi nga xamne yastakbiruna dañuy reeyel di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badum ma jaam man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam dakhirina mitrahal lanfa wa yalla ne molem ñu reey di reeyel ba sune def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñu bokku ci ñu dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñu bokku ci ñu tok yalla ne na mbolam ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawar yalla ne jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi neen ñoo ñi ñepp sawaru jahannam lañuy dugg duñ ci yam waye daxina fa lañuy nek ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fossé nga xamni fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaari nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nek ñu ko jub rek wa pinj mi tok ñep waaji sam ba aw xelam ne tul gaay tak ay der na dakk ko ba jot ko dali koy dur am mit tiyo ko ne ko loy daw mu ne len mit ni ngeen na mbecc mom la don daw mu ne ko nak len lutax ngay daw mit ni ngi len mit mu ne yeb gu mu yeb ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yeb ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ñu rebbi ay ciokkel ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvreur go xam dañ koy upp ca taxma ñu dem rek upp ko ca te siitu ñu ca nek defena ay naata ca nek nga ca gay ne nek ci biir du ko ci waji ubbe yirlu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal lu ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay ni tiel ma fi ay toke rafi nek ma faq ya mu tiel ko mu defar ba jek daw ne ko nak naar gay ne fi nek naar bi yeb ni lolu texe am mut ay pexel buru ci ci mbir ma daw ki xerem far gal na nga top ko wani ñu ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ gor gi di ñew day suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tes ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi dañ lañ bolé fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakal defal len al-layla guddigi mo sak guddigi ba nopi def ko mu nek yataskunu fihi yar ngeen man ca nopuliko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca nopuliko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggeeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani

0: lekk gaawal lekk te dem.
1: mooy 3 4 dañoo d' accord ne mooy 4 ba ñu am 9 te 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam bu dee olofi benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compté yam waaye yi ci desit ba mu nee benn dal benn rek mooy benn yi ci des yëpp dañoo d' accord ne moom la ndax olof bu nee juróom da leen wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay woon fii bu baax ne moom rek moo fi nekk qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid moo tax ci qul huwa allahu yàlla mu ne ahad te ahad boo laajee ñi jàng grammaire arab buñ ko bëggee indil mufrad maanaam benn waaw muy ahad waaye buñ ko bëggee indil ñaar wala ñett ak ñeent loolu moom day indi coono baree baree baree bari maa ngi ci suratu fusilat aaya juróom benn innama ilahukum ilahu wahid seen yàlla ji kenn rek la léegi nag fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waaw fastaqimu jub leen dox leen dox bu jub tege leen ci yoon wi sellal leen ko gëm leen ko def leen lu baax ñaan leen ko njëggal yéen ñëpp fastaqimu ilayhi jub leen jëm ci moom wastaghfiruhu te yéen jéglu ko waaw soo demee ci circulation bi nii police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yàlla na yàlla jàppale leen ku ci taxaw ku nekk aay bii lay wax fastaqimu ilayhi fastaqimu ilayhi mooy day am ay oto yu mu won dënd bi am yu mu won ginnaaw yi mu won ginnaaw ak yi mu won dënd dañuy taxaw yi mu won nag loxom ngay jooram ak loxob càmmoñam day daal di tàllal loxo bi jëmale ko ci oto yi daal leen di joxoñ fas càmmoñam nekk oto yi la ci càmmoñam mu joxoñ leen fa ndey yoram nekk loolu mooy fastaximu ilayhi romb leen ma te dem maa leen may ngeen dem waaye nag romb leen ma te dem yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu la ko yàlla wax mooy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxoon oto bi nag joxoñ ko ci kanamam mu wuyu ko mu joxoñ ko dënnam oto yi da koy yen maanaam loolu police du ko def taxaw ci tali bi daal di wax ab oto ñuy joxoñ ko ñaari baaramam ba oto bi gis ko mu joxoñ ko dënnam kon oto bi ci ko dënn bi lay jaar waaye du ko def moom day koy joxoñ dënn bi won yeneen oto yi ginnaaw bi oto yi ci dënn bi taxaw oto yi ci ginnaawam taxaw yi ci ndey jooram nag mu joxoñ leen ndey jooram daal leen joxoñ càmmoñam ñu romb ko ñee tam mu joxoñ leen fi ñu romb ko ci ginnaaw ñii di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaaw ana fuñ jëm ilayhi ilayhi yàlla it képp koy wooteel nun ngay def bul woo nit ñi ne leen kaay leen ilayya da ngay sonn ilayhi ngay wax ñu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xam ne mooy woote mu di subhanahu wa taala loolu la mag ñi xamoon nag moo tax ku ñu mos a woo mën laa jariñ jariñoo la jàngal la jànge ci yow léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la ndax nit attanul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikin yàlla mu ne subbuhum bokkaalekat yi wa waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi nga ne ko waaw yàlla ñan ñooy bokkaalekat yi mu ne alladina la yu'tuna zakata ñi nga xam ne duñu joxe asaka ñi nga xam ne duñu joxe asaka la yanfauna alxayr la yafaluna alxayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi taati llah mu ne waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi foofu mushrikuna yàlla jox na ko niwo bu kowe ndax daf koy firee alladina la yu'tuna zaka nga gis ne fi muy toll kon moom shirk boobu bu kowe kowe la xurti bi mu ne qarrahum bishuhi alladi yanifu minhu alfudala wa fi laya dilala ala ana alkafir yuazabu bimani zaka maa azabihi ala kufrihi mu ne aay ji de fu gën a noppi gaa yi wan leen ne ak ney lu baaxut la ak bëgge lu baaxut la baax daal mooy li baax mu ne aay ji day wane ne kon yéefar yi des na leen mbugal ñaari yoon mbugal ci ñàkk a joxe asaka ak mbugal ci mbugalum bàmmeel

0: عباس منه المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بدمتي تفسير بخمني بي موي ابن كثير نون لكو تدي داركو وير ابن عباس منكن لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دنيو نه نيام كو جبلو تيا ان المراد زكاة المال واخ جوجي ابن جرير لول لا تان نون لكو فيري والله اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة دون جخاسك وهم نيوم سين نيار لو سيك نيتال بوك ناخ مشركون لاني دون جخاسك سين نيتال لو سيك كافرون بالاخره وهم بالاخره هم كافرون وهم نيوم بالاخره في الاخره هم نيوم دم كافرون نيو نكو يد دغ دغ يد surtu ghafiri surtu fasilat ngeen djegal ma aya djuroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امنوا اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي موم دو جيخ موك تبارك الله فوفو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانغالي دي ني وانني يونت بي صلى الله عليه وسلم منديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نيون ناك نيول بي وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent ba ci fuko ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf loolu xalatu tubab bu waxon mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu na ñuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tudde té soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dinako wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla ne kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mu ne luma len di wax mu ne dang man len ta innakum mu nax yeen am ñeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lazi ci jëf ci nga xamni خلق الارض من بنصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو وا خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب منخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بن ادنس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndalé li ngiss ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka lé lég mom ci ab fan kër gu ñuy tabax lé lég nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala am at xol fi ma nek di wax ak kli ci tamba tok di ma deglu sama digëng ci ak mom tay bu ñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar Terrasse Dakar wala ñu pérongé Dakar
1: akun ci son ay fan yu bari waxuma la param dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol la suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku tol ni yalla la suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggi fi li fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolu Allahu akbar kulen may fitu yeddi lolu a innakum latakfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob aw nit war leen jele dakar yob leen ji dawala fenen waaw mu ndax mom la muy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yob gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci tengee ñu war ni ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bul doy na hakay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bateau bu mag bii di aduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu sobma bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg ñu mel ni sabara bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruuna billati khalaqa al ard fi yawmayn yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluuna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle maanaam ngeen bëgg moom mi bind aduna xam ko xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa yàlla bu ne zalika ki wax lii rabbul alamin yàlla rekk moo ko mën a wax waaye kenn wóoru koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtout fasilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yi mu ma ci defar aduna rek suuf rek wa jaala fiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bashar soo demee une liberté 6 jëm kaw sakkaraka ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay mine ñu koy mine suñu borom tabaraka taala nee na su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk ni bët bi sa ñuy xulooy kër bu ñu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yu dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xulooy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de nga xool muy 24/13 ba nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñu xuloon kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk ni ci immeuble feud tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk fu la si ginnaaw sànn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk kolabaan kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër këng fii ñuy bàyyi rajo bi insha allah bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk insha allah bu subaa buñ ñëwaate fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ñu ah seen rajo ba kat mën nga pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp soow ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasiya min fawqiha benn wa baaraka fiha barkel suuf wa baaraka fiha akthara xayraha mima jaala fiha min almiyaai wa zuruci wa duruci yàlla barkeel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanul la nga jiwoon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla Serigne Moxtada mii ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm dafa mas a dem ci dëkk ñu naan ko ah mbàkke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waji dafa dem jël cam gerté bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax ben cam nga jiwon legi am nga juroom cam bu police bi nga jiwon mu juroom ben cam non la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak tooli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la tooni tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jaayle ke di jaayle ke di jaayle so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé cene dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kon yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مي بن وبارك فيها مبارك الشوف مي نار وقدر فيها اقواتها منت لوا سوف وردند تي كاو سوف بما ني في جوغي قدر ارزاق اهلها ومعاشهم مي ليب سني بروم ديف نكو مولم لوني فوار ليك تي كاو سوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى ني ديف ناكو تي سوف ليك نك tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex loolu tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geejgi ngacc na geejgi du ngacc tangoru jant bi noon tabarkalla jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw soosii noon xewlu yalla nak mu mu xajul ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkalla ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di met ci ñoom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dajé wat fi aljuma jid ñew ci katanam mom tabaraku taala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé mané won ci jotaay bi yassu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doyul leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddo ñeen wara seddo te bayal nañu wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te it lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu yedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawen dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm niki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bare ya suñu gañi di ca dem di tatan la ca xew di indi bi ca nangam yokku na ren nangam daw nangam la won bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak len nu ñu wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla ibn nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom sen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkale lepp lu ñuy ci kaw fofu yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw fofu li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dootul manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dootul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mag sal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima dewe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbin tibbi ali sallallahu alayhi wasallam di dem ca mom yalla ca subhan allazi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'rujul malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yunus tibbi ali sallallahu alayhi wasallam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf ci malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lim dimon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu tunk ko tunk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi di gënte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënte taliba nak ak sama sal digënte sal bi ak neeg ba lolu may dox nak legi ngir dox ko lolu iman mo koy dox xey mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laaje ñom Abdoulaye Sako tabarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu mag mu jaar ci ko am jaar no xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañ fa xulo xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaraku taala ci imanam dafa am fofu da ngay gëm rek te top logique mo gënë won adama aljanna kera bi suñu borom bindé adama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëgge wacc tabarakallah lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي أسمان سنك بوخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أك بن بوخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تود في ناخ مو غنو ما جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar sosu nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoyep tabarakal wa hiya duhan فخال يالله وخلها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lami lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñu xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ nan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu minise bi day daj denk wi mu dor ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ne pont bi wa lutax nga dina beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dina beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk li ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki وقمرك ونجومك وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كائحتين قال طاعتينا أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكفك جوم ختم نيت تيمير اك نين فك اك نيت تلاكو
0: wax mom ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bamako defé suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawati ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar fa nak yi demi nik yoy waye ku ne kam di ko xalaat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy ci waja di roy ko royat te bu waji defoon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yef yo di yam yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf si royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatiru samawati wal ard bagi mu wacce fatir ashabu amon ñun ci tabarakalla jafeñ jafeñ ñu xam manam waye neñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na bu melni ñu tudde tay tengabe te ñi bay diko sol bu mu ñewé bañ koy laaj ni ko waaw fo jël li mu ni ana alladhi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defa ñu dal di jël manam ci manam mi dal di koy jor yor ñum sabri surato shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lek na ma sa fa'ala mi ne fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne musakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legi day nek tabarakallah ci bayyi may wala demi nek yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu la yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ni yokke ci sen tour yi benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxan ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja tudur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xaf wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jurgi bay xari nabi gelen yi mu sakal lan ci aw gor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxon nga yor am xar mu am jëkkat legi nak gor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye nabi ye nit ni yasra'ukum fihi politi bubu la lan fi mana baye yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud subur jigen amuton kon jurante du mana yoy ni mu waye tabarkal motax baye may xale fasel nak yeb yi dafa buñu duggé ci walu soral am ñur walu plan ñom xariya fasel nak yeb yi dañ ñu mësa ag tim tabarkal am ci jafun jafun lol motax suñu borom ñom baye leen rek tabarkal ni leen yalla fatte ñu baye seen bop non ndax yasra kum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul
2: kamithlihi la niru la naraw na niru yalla shay la naraw na niru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé dëgg la nak mom ay gi nak misla ka da ñu bokku lañu dox ka da fay melal tasbih misli non bu ñewon Sulayman ka galay wala Sulayman misla galay ñaar jumla yi xamna ne ni jang luqa ñom cheikh gal ñu di ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jikal leen sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olaf la narona bu amono lu mel ni yalla amut lu niru lola wa bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amut lu niru yalla dedet amut lu niru yalla dara waaw lu naqay deg la moom agar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بسي جنم جي بسي ملامي بسي جفامي موم كان لا موم كويت لا موم لا نيب ياكار تي ياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النص مثلي لا يقال له هذا منام كنل لمن كن دوكو واخ واخ جملني منام انا لا يقال لهذا كن واخني لولو غيس نون تام واخني تيج مين تيج تيج وو كنن تيج نون كنن تيج نون با نين مي نك تي نام جيمتا اندي اي واخ يو خامني بارينا لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidu samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy uddi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidus samawati ne ko ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu momom maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yaatal ko wa yaqdir moy qom forsegi ci ko mo xamne qom so wursak mo gën ci yow yabu sutu rizqa moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuti waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatal la mu ñak barkel ngay barele moy naw waye lolou nga tout la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir amna ñu xamne bu seen wërsa yaato ñu yaqule amna ñu xamne xamna bu seen wërsa xata ñu yaqule ñom la ñepp kenn ko ne mu taxaw def lu defal la nga xamne mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa gu yaatu yaq diine xamna ci wërsa gu yaatu di doxal diine xamna ci wërsa gu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox sol du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sol du bu ndaw nga xam ñu tuti kum jox auto fu nekk ni dalay yokal sen soxla sen fu nekk da nga fa dem ba nopi wut fokay gaay ali tam wut ñu koy top to ko def yef mu jur la lu bari bari bari kon ñu tax suñu baram ci aya fukk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna yi tabarkalla ina mañ sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñun tan bi sallallahu alaihi wasallam delu ci nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu si waat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu, yàlla nañu boole tawfiq ak jojuma ji nga xam ne taxawe nañ ko ci wàllu julli si ko ak ci wàllu déglu xutba yi ak ci wàllu déglu waarata yi lépp yàlla na ko suñu borom tabaraka taala def muy tawfiq, def ko muy lu mu nangu, def ko muy lu mu fulande, mën na koo sañ na ko. ñoo ngi woon ci suratu shura ba amoon ci fukki aaya ak ñaar, muy aaya yi lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim. yàlla dañ wax fii naan caabi asamaan moo ko yore, caabi suuf moo ko yore, la fa nekk ci wërsëg. wërsëg bi ci kaw yépp moo ko yor, wërsëg bi ci suuf yépp moo ko yor. mooy wërsëgal ku ko neex yaatal ko, waaye mooy wërsëgal ku ko neex te xomb ko, ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam. xam na ñi nga xam ne wërsëg bu bëri day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem, mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bëri. moo tax comme yaatalal moo gën ci yow, comme xatalal moo gën ci yow, olof daana wax ne toq toq ju dëkkul moo gën yore ñu kësam. toq toq ju dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti, am wërsëg par ndànk, yore nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo lépp. te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaawal jeex. moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel, ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel, ndax kenn ku nekk lim la wattal ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna. moo tax yow si tur rizqa liman yashaa'u wa yaqdir, comme xomp xomp baa gën ci yow, comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim. waxoon naa leen ci bind yële weesu ni tabaraka allah su jékki woon jékki tour ma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaata di demee ni ki yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal ma ci misaal moomu waaye lu dëggul. war a dorotee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk. mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min arrusul te nekk ci seen biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, te ka nga njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye ci lim bi yàlla yin noox teg ko ca. yàlla nee na sharaa lakum, rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar. sharaa lakum, rëddal na leen, leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine, ma wassa bihi nuuxa, la nga xam ne moom la jënkoon noox, la yàlla jënkoon noox, loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox. te noox mooy awwalu rusul, yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk, moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi. mu yàgg ci lool, ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ñu doon def, ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw ci raax, ci peinture, ci def courant, ci karale, ci def ndox, yu demee ci yooyu la yeneen ñi doon wërsiwaat. noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk. yàgg ci lool, ki nga xam ne moo doon ci nga ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottali moom, moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett, maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca Màkka ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara. yàlla nee na sharaa lakum, rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñu wax noo wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noox. wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ leen no wa ma wallazi awhayna ilayka mudi ki ñu waxal mudi sallallahu alayhi wa sallam mu tundi ci kon no ibrahim musa isa def damir ji muy yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bu ñëw beneen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante banil aqsi ci alayhi salatu wassalaam ba dema ci tafsir assaawi mu ne qassa haulaai bi zicre li annahum akabirul ambiya ñii la lim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la assaawi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. la ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladhi huwa tawhidullah wa taa'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp di ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir al-Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ad-dina qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bi ci kenn am ak wuute bi ci kenn am ak dend dengi tafsir al-Qurtubi lañ ko wax ci jikki

xewal minna bu jogu ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram xala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéwal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la. hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la, bal hiya fitna ab natu la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li widdal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam na romb ko yow sa oto bu deful dara. loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan ko ah yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am. bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko. sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax. qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna lañ doon sàggu ci alal. loola jëriñu leen dara. ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des si. waaw mënoo fay ba des si. te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànqaleen yi na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yog si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góorgóor doon ba am fanweeri koy ñett booy dem doo yóbbu genn. boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala. amal du loolu nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yog si bon suratu zumar aaya juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def.

0: walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dana leen dal sayiaatu ma kasabu ñaawteefi lañ doon def wama hum bimu'jizin te mënuñu lottal yàlla wama hum bimu'jizin mënuñu raw yàlla waaw mu'jizun mooy tey nan man nga maa soxla man lottal la nan laa lay lottale mooy dangay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day réunion loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum wama hum bi mu'jizina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka wa taala awalam ya'lamu xanaa xamuñu ne anna allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa li ma yasaa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuun a gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooy am dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee tam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñu yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbb si te riz xam mooy yaatal wërsëg li ma yasaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasaa inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayaatin li xawmin ci nit ñoo xam ne yuminuna dara ñu gëm. Alqurt bi mu ne qassal mumina bizikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'ata arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman. Tafsir alqurt bi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin daf caa teg yuminuun. Mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaata lu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. Waaw, bañ laa sonal ndax yowmal xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne dem leen taxaw fee, ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlee woon, nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko, ñu ne kon tegal fii leew na. Waaw, dërëm bi nag foo ko jëlee woon, nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam, ñu ne bii leew na. Waaw, bii nag foo ko jëlee woon, moo tax bu àllaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la koo régler par dërëm, kee am 500000 ñu koy bëgg a régler, ki yor 500000 moo njëkk a pare. Naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a natt. Moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noonu yonente bi, ah ñun day ñee dañoo am seeni alal ci amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal yi dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëwaa dox ko yonente bi mu ne leen, ah loolu nag de mënuma ci dara. Ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkallah bokk ci ñi gën ci nit ñi. Safaan biit mën naa suratul zumar aya 52. Yàlla ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ibaadi, ee yéen sama jaami, maanaam ee yéen jaami yàlla yi, allazina jaami yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp, bakkaar yi bëri lool, tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. Yàlla mu ne yonente bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng dëng dëng, lu way jubadi jubadi jubadi, laa taqnutu min rahmatillahi. Ah, inna allaha yàlla yaxfiru zunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp. Kon nag loolu ndigal la, bu leen naagu defe ne du ma baale ñëw leen ma baal leen, bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rëy rëy rek ñëw leen ma baal leen. Allazina asrafu ala anfusihim, asratu fi ljinayati ala anfusihim bilmaasi wal asan. Mu ne leen laa taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla. Laa tayasu min maghfiratillahi wa rahmati, inna allaha yàlla yaghfiru zunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp. Te innahu yàlla huwa alghafuru mooy baalekat bi, arrahim mooy ku bëri yërmande gi. Yàlla nañu baalte yërëm ni. Qul ya ibadi, Ibnu Kasir mu ne hiya da'wa li jami' al'usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal inaba wa ikhbarun anna Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kathurat. Hashiyatu Sawi jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben. Innahu huwa al-ghafuru mom moy balekat bi, ar-rahim moy ku bari yermane gi. Yalla ñu balti yermane gi aye 53 ci suratul zumar. Kon yàlla mooy woo kon ñi koy mooy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim, sàgg nañu lool ala anfusihim, muy leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom. Sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara, du la wàññi dara. Soo ma ci du ma woo nit du la jariñ dara. Mu ne ko tey bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi fi jub dong ñoo la ragal, ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni man duñu xam fu ñu jëm. Tabarakallah. Wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an, bakkaar yépp lay baale, yàlla ñu baal suñu bakkaar. Yàlla nee na wa anibu, te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkaar baytu, ngeen dellu ila rabbikum, ci seen borom. Wa aslimu lahu, ngeen ommatul ko, dellu ci seen borom te ommatu, ommatu bi taa, ommatu bil xudu, ommatu bil amali saleh, ngeen ommatul ko. Ci di ko topp ommatul ko, ci di toroxlu ommatul ko, ci jëf yu baax ñitt ommatul ko. Min qabli an yatiyakum balamu len di dikkal al azabu, mbugal ga suma la tunsaruna, te kenn du len dimbale. Mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub tuub, ginnaaw mbugal ga ñëw nag ah wax dëgg yàlla mu ne tuub day weesu, mu ne kon nag balaa yooyee ñëw na ngeen góorgóorlu, ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratu Zumar aayo juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko, wattabiu ahsana, ngeen topp li gën a rafet, ma unzila ilaykum, teñ wàcc ko ci yéen. Li gën a rafet teñ wàcc ko ci yéen, maanaam bi ci biir alquran nga ñëw di wax ne lii moo rafet, lii moo gën a rafet, déedéet. Waaye téeri yàlla wàcce woon tabaraka taala la wax ne alquran jii ahsan, moo ci gën a rafet, moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum, ci jëg na mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yatiyakum balaa mu leen di dikkal al azabu, mbugalum al axira, ma baxtatan ci mbetteel. Wa antum, yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna, du ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi waxat ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla, man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag charte yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette, te it damay bañ an taqula, mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan, yaa hasrata, woo naa suñu ñàkk wala perte, ala ma farrattu, ci la nga xam ne rëccal naa ko, fi jambillahi, ci ak yàlla. Waaw, mooy li laa li bañal toog ñoo ne cay man, man day maa ko rëccu. Yaa hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid, yaa hasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu Zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat adduma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kasana moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, mi leen di indil aajuma jëg ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran, Mouhamadin ibni Abdillah.
1: mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun ci borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone té ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten na ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak sitti isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci ndaw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné mo nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ko na ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la la ca safano alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg koy liggéeylu ko na nga melni Musa na nga melni Shuaib koy liggéey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران na ngeen topp alquran bala leen mbugal gey dikkel ñewé di alquran di dikkel té nak baxatan ci mbettel wa antum yeen bu leen mbugal gey dikkel la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dugg ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo leen jural li wa antum la tashurun fi ni mujj ko yi gëna soré alquran rek nekkinu gëna naqari mujj ko yi gëna soré alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu soori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jigo yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne ma ka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax yima gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yim la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safanok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cay dem amulo lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garas ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi aksi daldi tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi dafa lay wax saway xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok te su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lo ko abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbum mu wex ba nopi ñu daldi tok ci kaw moteur yi ñuy daj yiñuy wéccé ka défarat dana taxu uy té tax gogum muy tax dara war lako dudul li nga saggane bu bam jambur togé ko foko war ta togé ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciël bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo ma gattañ won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek ci borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na mina saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu lamina saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ci nekkul ku ne daf koy def ak reetanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla yi santane ci lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wu tur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
2: mu tambul nak di ñew ci jangal riba yalla mune allazeena ñinga xamne yaakuluna riba, dañuy lekk riba, dañuy lekk intérêt. La yaqumuna, duñu taxaw. Illa ludul kama yaqumu, ni muy taxawé alladhi, waji nga xamne yatakhabbatuhu, daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi, ci ray gum ko ray ki shaytane shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla neena ki la kay ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def waye ñom sayyid qutub jang kat yi bes yoy te jambar lol tabarakallah neena ñu économique nit ki fi ci aduna su day lek riba moy jayeng jayegi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax leg leen nga deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol nga jek jek rek deg ñu na salam aleikum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolu yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mithlu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jay ñoy yam kep ndax ki jënd li jay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poisson ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko ben way mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméri ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn rey yalla ne bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sañna daganal al bay' anjay wa harrama riba sañna arama riba ñu jax tak yalla ne même suñu yemon man sañna arama riba sañna daganal jaay te njaay la daganal riba dama ko arama gog ele nga ne ben way khalis bala ligey moram lañ ci wara ñak mu ne kon pey mi dagal na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak njaay bokut tawarkal ak ñow wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbih ci borom yara ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mirem nak ila allah dañ koy delo ci yalla waji deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg waratay wona fi nak continue jef riba fulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musa hum ñoom khaliduun fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dekk diir bu yagga yagga yagga mu jiral lak ñi walbati buy dar yi ñoré yalla sa fuat yenen der jox len suma la yamut fiha wala yahya yalla jalla musa yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu nit gëme yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500,000 yalla néna alaykum salaam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yéma lay tégal 500,000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla néna loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tayyib rek yamahu allah riba wa yurbi sadaqa amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku meuna bakkar ba neubati ko kenn yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gem nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay joxe zakat lahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim fa sen borom ولا خوف عليهم بنيرا الدرا ولا هم يحزنون تبنيو تي گم يالا جف لو با دي جولي تي جخا زكا ازكا بوك كون تي ليغا خامني موي بوك تي ليغا خامني موي لي دوخال ايكونومي و الاسلام وايي نيكو يالا تريلي nit ñi dañ ko ko doxale noonu jamono yele président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xaw ma def fu mu ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jeno ay joge fele li ñu ko juventir dal wax deug yalla ma mu solo dal naw ndax ni asaka wara tedd mom tedd wu ko senegal mok ñi ngi koy genn ne way joxe wuñu ko ma tax yalla do wax bu yu xuru jo sa kafir ci alquran bu yu uto yeb lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn asaka mom yom na joxe gi mo jafé jox ko ñi ngi ko wara jox lolo jafé ya ayu lisina amanu e ñi gëm non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li des ci seenu dund lepp minar riba ci intere ragal len yalla te bayyi intere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla lolu mi tek ko moy ku jeufandiko riba gemo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin shakala moy kon so jeufandiko riba rek pour yalla gemo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te baye jeufandiko riba bu fekke gem gen yalla fa illam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen baye wul riba su ngeen baye wul jeufandiko riba fa'zanu bi harbin min allah deklare len guerre contre yalla wa rasulihi ak bi yonent yalla neena bu ngeen de lek riba déclarer len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne déclarer na len guerre ma som yeult contre mo wala ngui koy jëfëndiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexé ba am dara ndax yalla déclarer nako guerre motax ken munta jaay ci riba am man nga am nak la jël boy gis jël boy gis la ron nga ko waye li xaalif di jariñ la la sa xarit bobu dul jari xel mu dal jamm wergu yaram naflay lola da dul am bu le yalla déclaré guerr ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gison transporteur bu jëfëniko riba day jëk jëk rek auto yaat ñu naan auto sangam accidenta yoonu fouta ba ci dess yoonu ci ganjor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay deg bu yëfë ne kayen mu tégalé tankam riba dinaay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak ñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legi ñokay xex ba du ko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena la ci liggey bu jexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti jër nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xalif bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mo té lañu tuddi islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la sami nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice mu seddo ñett ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom charte mo koy doxal li ko wuté banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam mo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walu di genné yow mi nga xamné ya pertal mbir mi waye da la wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doy bo ne waji li haram na da nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam sallallah malawisma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fiq rek tuar kala xamna bañ commencé wé su xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuube bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen boppi alal mon ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub woon kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amul lu fay nga ko bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ko la lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le problème borom kep ko diale borom da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna ci far wa jamale bor mu yag mu jafé ngene ko bal dala yalla ne non lolo gënati nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor yalla ben way 300 te su aljuma jote bo julé semu la an sama 300 te mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamun bi ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di delo ila allah jëm ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ñëk wa mu mujj wa ci alquran واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نغان راغال بس بيغا خامني تي لاي لاندي ديلو تي يالا نغان واديل كو بس بيغا خامني تي لاي لاي تاغي ني ديو دينا ديو غاغنا بس بو يالا مون نغان تي باي خيل فما توفى غيناو غا نغان خامني ديس ديسنا فاي كل نفس بكن بو نيك ما كسبت لم فغون وهم لا يظلمون تك كان دولن توي bude sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bude ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bude ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñu don sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatu ay ji la mom bi mu waccé amuy ben baad bu jëgguat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake muhammad fi juroom ñent guddii genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jihad joje mun ta far bor bi xam ko de ci jihad yone shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teul bor ba gi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax sen mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama ramene legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonu dimi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lazina amanu e yeen ñi gëm isa ta dayantum singen leblente bidaynin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk juñu tuddu faktubuhu bindalen ko bo leble ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siye jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin na bind bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ne na ra fanan ne la bu suba mune bind len faktubuhu li leg leg ben way leb la ne la ko bindal ma dama wolul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ko amel bor kuma mel bor no yek sew ko yenn man mo bind li signature baangi ni tek ci cachette ay mbokam fay la waye amel na male waye bu ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teb yu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayuko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen digënté katibun bil adl comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bind wax ne diw lepp ne diw bind ko minimu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba bu mbay katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leglanti ñew na la bind yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mana bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dongo ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak yaak ñu bari su la neex nga ne fay la mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dongo ya ko fi man bo ne fay la ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fay la ma ba ngeen dem seeti motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daara di ci fayu day nek bakkar bu demone ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fayu rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foore lañ su baba kum neex nga ne kuma fayu duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal na bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom day tok rek bañu ñu joxo koy dem waji lepp moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind chien jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy kille borbi bindu kat bi wal yattaqi allah naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis ni ñaar turu yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bindu wala yabqas bu mu wani min ko ca sifir ya shay an zero bu wani ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def xol li nga wacc ci khalis xol li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero la nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war la de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero mu ci wagni zero tawar kala ngene wa baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul xaliss waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul xaliss so dama wagnu kayit yi rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bay 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu lege bor nga dik ko bindal bo regul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinn waaw señ bi fukki jinn muy mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko ñël mom ki mu ngab ko na la ilaha illa way li mo bari lu mu am ku mel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lene xaliss bi waye xamut nu ñuy dikke taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fim ne boye def demane ci am ak societe dañ lay wax ni lañuy defé demane boy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamuñu ko toba fal yumlil na dikke wal yuhu kilifam bil adl tigmanu wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikke waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor julli ab yefer du sédé bor ab chrétien du sédé bor ab yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulaini ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari goor farajulun ni ngeen am benn goor wamraatani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk benn goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk

0: woni da ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bëgg mun ñu lu lañu doon ay mun woom yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dootu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yéef da ko dal da tax dafa lu da gumba koku kenn mën ta wax ak tek yalla ñu yalla mussel ya ayu lathina amanu ay yeen ñi gëm kulu lek len min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagali bam lew len bu ngeen di lek yam lek ci bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ len denk bu mu ci bokk loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma len denk yam lek ci bu loola jeexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yu jamur bëgnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah doomu du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yegg ni yow kat kon xewal gi yegg nako wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu nya da wa son nga ne kay dem sonatel ne no bu jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne xofo way bok li du la neex yalla it bu fekke mu lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te bu ñu ne hayya salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akil rizqa llahi wa anta fi kulli zamanin llahi wa lam tatuk li talab alghufran mujtahidan fa dakhil alniran gisna min mi mamrun ta bindu ko mune boy lek wursugo yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day dug sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jam bu len xewale de sant len ko innama harrama alaykum li rek la haramal ci yeen innama li fi nek harrama alaykum aramal na ci yeen yeeni beug tuddu al maytata mit dafa haram wadama ak deret ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wala hamal khinzir ak yabum bam khoo dafa haram wama uhilla ak lepp lo xamne bañ koy reey dañ ca tuddu bi ci ray ga wenen tur li ghayri llahi tud yalla da haram ñenti kenn la lek metti kenn du ko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mbam ko kenn duko lek lepp luñu reey te reey luñu ko yalla kenn duko lek liñu reey te reey luñu ko yalla nak moy luñu reeyal jinni mbam kenn mbam tour lele nga dem ci serign bu xaba nak la wax moy yewu na la war nga reey ganar bu xonk ganar bu xonk goge degnut parce que jinne ko ko sante jinne ko sante boko touré gara toural nga jinne del te yoonu dina nak ku toural der ko rut yalla wé dina wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu reyal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama huwa li khayr bi li ghayri llah wa su fekke kenn doxul ci ndigal dagal na fekke kenn doxul ci ndigal dagal na jere jef ma dem le yalla neena fa man turra kullu kullu xif lol ghayra baghin tibew taxut ak jibuti taxut wala aadin jalgate jigir bi yalla yi taxut mu gis medd man na deug ci medduma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma ali amul ben bakkar way na ulama yi ngene mi direct bi yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangara bo mo sey du to bay motax fa sangara yoonte mi mom mom bo don lo yi bu ko fayo waaw yalla defut li len di fajj ci im haramal ci yeen motax lula dal lu nek ñu la ko wanane sangara wi mukk lool mom bayifa sangara du fajj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku beul yermane la yalla nañu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim la yim tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñinga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu yalla wacce min alkitab ci teeri wayashtaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim ci seen biir ya illa an-nar ludur sawar ludur sawar ku deñ ci téré feñal lu safa lo téré ba ba gaay jox la ca lo lek lolé nga lek yalla neena lekko ludur sawar mo xamna téré boko def in jil tawrat qur'an ak benen téré bu man do wala yukallimuhumullah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal ken du ci layal ken du ci defandre ken walahum amnu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla nañu ci yalla musal ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne ci taraw dañu wéccho ad dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci jëgal ñaar lañ yoron wéccho koko ñaar dañu yoron al huda ak al maghfira wéccé ku dal di jël ad dalala wal azab yalla ñu jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñuk ak jëgalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jak xam li nga yor mo koy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nar way way ñi ko meena muñ sawara ni ñi ñoo ñeme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñeme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñeme sawara deug na ben way nan bo man damay dundu def lu ma neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla dugal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tapa nga nek fi nga dol ci suk sawara bu nekke tapa nga nek fi nga dol ci suk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara alakhir wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jëlé doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej jël océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sepp bi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xeer wa moy li ñuy togg fi nek fama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoonte bi ñana sawara bu ci aw xal ñewon aduna duñu jëjë sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna duñu jëjë lu sax suuf ci day lakka ba duñu jëjë dara lu sax du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw kam wi ngay taxaw moy faxal ci yoru gi sawara bi gëna sét la akbar ma akbaru malanna zalika lil ko yobbe moy bi anna allah nakta yalla nazzal al kitab wa tilteri bil haqq ci deug wala zalika li waral lool bi anna allah yalla nazzal al kitab wa tilteri bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mune nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa innal ladhina yi nga xamna xtalafo dañu wote nak fi kitab ci tere bi la fi shiqaq ba'id ñi ngi ci wote gu sore buñ ci joge mako yalla ñal la sal la sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax walay leesal bir lo bandi boko maye xaliss mu ne ko bax nga hmm leg leg dañuy musik yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ñi fanan biti yaay tax ñi sopp koy fa xamal waye leg leg ñu ne ko bax la lay leen da doon goné ko xamna lo sa baye sante nga lank ba faré nan ko bax leen da doon ko xamna woor ba ngi amako ci ben xam dina roko ci teewul nan ko bax yalla mo ne waaw ka leen wax leen ko bax bo bu ëllëgé bu leen laajé ko bax ngeen wax ko acca laysal birr bax yi mu ci laysal birr bax yi mu ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mu ci julli do la bëgg wax bax yi mu ci julli sa mel bax yi mu ci julli ak sa mel ha walakin al birr wa yaba ben man amana billahi ko gem yalla mo bax bala kenn baax muy damay moy day gem yalla muy ben wal yawmil akhir day gem al akhirah wal malaikati day gem malaika yeb wal kitab day gem al qur'an wan nabiyyin day gem yonenti jurom de wa atal mal ko baax day joxe alal ala ubbi di gem ko beug kam koy jox jurom ben waye ala ci nak mo wax famuy dem sami xor ba day tamuy ci mbokam wala nga bax ci jambour baxal ci say mbok ba bo yakale yakal kessa sa yow yakal kessa sa yow bam ne bul ma yakala fi nga yakala ka jotege waye yakale ci ko fi bo bo bigil ak ma taw wal yatama ala ci ci jirmi mos wal masakin ak miskini وابن السبيل الدامي يوني موي نيت مراك والسائلين اخي الوان كدي وفي رقاب ابو نيت سي جاهله مو دي نجار جورم بن مانام لي لول دنا لي نو في غاي داف علال جي لي مون جورم بن يو خامني كو باخ نون غاي مل موكاي كونتينو نك واقام الصلاه دي جولي جورم نيار لو ملاي كو باخ موي دي جولي julli juro wa ada zakata ku bax lay joxe zakata mu jom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku bax lay motli ko leere isa ahadu bu ko leerante mu jom ñett wa sabirin ku bax lay muñ fi ba'sa'i wa darra'i fi ba'sa'i ci ñakare wa darra'i ak lor wa hina al ba'si ajmanu khare jurom ñent yi la yalla ne ko ko mel ya bax ku ci manke ben yalla neena baxu mbokk yi kon ku bax ndax sa xamaan bax na ndax biscuit bax na ndax disco bax na kenn baxul ci ñi kenn baxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora bax kon nak bax yumut di wa bax wa te neew bi rek ñu dem ko ngene ku bax la won yow gal nga jël engagement de ku baax la won parce que ma mas la faire espère ben bis rek na ko baxaw est ce djuroom ñeent yépp ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko raal yalla la won leg leg buñ ko wax dañ wax ko bax la won rek ñu bax la won deysa ja le ko defé mère yi nan may ay 225 ñu ko bax la won waye yalla neena djuroom ñeent yi kum nek ya bax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme ben bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu bax ulaiika ni allazeena ñoy nga xamni sadaqo deggu nañu ñi ñoo tekk wu ulaiika ni hum ñom dawu nak al muttaqoon ñoo ragal yalla ñi do nga ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow koko ragal yalla ulaiika allazeena sadaqo wa ulaiikum al muttaqoon wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek deug mu ñew ci benen até waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy défar société bi waaw mu ñew ci al qisas qisas moy koray nañ la ray qisas moy ku nekk bakkanu jàmbur ñu nekk sa bakkan kessas moy ku tej otop jamour nañ ko soot loloy kessas man lo def nañ la ko def lol moy kessas yalla moko daganal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jamour ngeen tolo auto nga tej beutam kessa bass tuju dañ yoy kessa bass rek leer ko acci dem le amul ay assurance ak ci yeu dede dañu nek ba sama yalla rek la acci dem le waaw bo fa ni kumu ak ni mbeuk ko ñu wañu say point bu fekke diiw ñu wañu say point ci sa bel bu point yi jexe du do am permis mu ko du do dawal parce que mu no dawal mo tax rew mom permis dafa yomb lol waye boko ñakke tak nga qisas yalla ne ya ayyuha allazeena aamanu yinigam kutiba alaykum faratan nijiyan alqisas fayy fi alqatla tigray alhurr gor goraya ci gor bil hurr nin ko ray alhurr bil hurr gor goray gor nan ko ray gor goray gor nan ko ray koray dal ni la ray amna ne bo len ray dal ray motax mu tambali fofu wala abudu jam buray jam ni mom bil abd jam koy fay tan koray wal unsa jigen buray jigen ni mom bil unsa ni ray mu def nak gor goray jam jigen juray gor ak yene ni ko yoy wala may nane anna nafs bi nafs moy ñoo rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray ba mu dess ko ray jabaram ma domam ko ray sa jabar kenn du la ray ci l'islam ko ray sa dom kenn du la ray ko xagn nit kenn du ko fayule ak xagn bo xagn nit du la xagn ndax deru bop lu ñepp di tollo li wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yara am ñu xamne yuru ñu nasiyatun kaziba nasiya sadiqa lan yara nasiya kaziba ko ko yor bu lay xañ ngay de moy der wu ay fu nga xamni mo ëngu yokku yor gi ñepp tole lañ ko motax ci walu xañ bo xañe du la xañ waay bo fukhé ba dañu fukk sa bëtt boko jamé paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka bu balam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu xofu ñu bayila ku ne faji ci ay fay kenn du fi jamaté ba kenn du fi jam kenn l'islam bu fekke nak da nga xañ waji mom dañ lay joxelo juroom fukki gilem wala juroomi gilem dañ lay joxelo ay gilem waye kenn dula xañ ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له كو خال دنجو بال من اخيه تي مبكم ممري شيء دار دنجو ري فمبك نغا بال ها بالك كات داي ام لو خيو بل ري دي واي فتباع بالمعروف نتي نيب داكور تي نجاك mu ken ray waj waya wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timi ligelim lay joxe 40 gilim yi dungu taw ay million yu xawa bari la xawma 135 xawma jegena lol dal motax buñ ko don doxal mané ray dana new lol boy re super ndank ngay dawal nan xale pos len naw parce que man nga jaay super bi ko demara bo bu ngay jox biya tabarkalla do ma dama it amna ci ño xamne buñu rayé sen mbokk dañuy wax ni buñu laaj diya diya dagal na diya moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sax ni demé ko yoyu lol da dagal alal la ju dagal islam ko tar wala kiray sa mbokk ci tay ko joxe ni lol da dagal fa diyatun musallamatun ilahi lol dafa dagan dar nga ko du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko teul ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo zalika li tax na ñu ne waji joxe li ndam fay takhfifun ak wayfal la suñu yeflo do dañ na ni rek fay rek
1: wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu dur la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñun fukku ci ali imran sa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجد والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab ti ni am xey ni am xey buñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubbu da nga xamne ka koy def koka day bukku tak ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamne ñu ni ñu timmu bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am sengu ci naw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé lolou day ak arde bi nga xamné moy souf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccu ma mom souf ci ma mom pak bi ba ben bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah lolou day kën tan la go xamné urul albab buñ ko xalaté dañu xamné ki def li day koku amna affaire yi defu ñu seen bop de asaman ci defu rul bopam suuf ci defu rul bopam guddé ak beccé defu rul seen bop néna li ulul albab ulul albab yalla tuddu ñuko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamné xel yoy xel la ko def lubb ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu gaay nga xamné ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol becc rek da lañ daali wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddi gi amna ko ko def becc bi amna ko ko def ko ki def yoyii moma defale man ki def yoyii moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin li ulil albab ñen ñi ulil albab allazeena ma ñi nga xamné yazkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedde ñetti yu yeb dañuy fatlik seen borom tabaaraku ta'ala way tafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy duñ ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yepp yene waye limu gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne tuduna ci sama lal waye mu teug rek nes tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal muniko bayima mu jog jamu sama borom aisha ne ko man de nga tuddu ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatu wassalamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikim ba tax muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum minan nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dis ginaaw amutu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal ويحك يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال ترخغا نك لاي باغا جوي نك ما نك جوي نخ اي جي نوات تي مان تي تي غودي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاندي توسكاري نيل ن كيب كو جانغ اي جي ke khalaatu ci dara sa dem ci ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu addu bobu nga xamne mom la doon wax kon way tafakkaruna ñi khalaat mokki nit da fay khalaat day khalaat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko su ko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka salin yalna la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yalna ñu fegal azab an-nar bubulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéne bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga lemé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax poto bi ci jakk ji bu ru ko éré wa jakk ci ñakko naka non su sujjote ba lemu ngal subhana rabbi al a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka salin yalla na kon fakhina yalla ñu fédal azab an-nar mubulum sawar mbokk yi nit ko am xalaat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xolé musu yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jëlé wër nga dem yobbu hôpital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek nan ko bu lekk li gudde beccëk te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ram du hôpital principal du dancé du fan xéta way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kër indi jëlal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga feral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mom war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu su keur xorom yu su keur hatta sax mat yu nekk ci salal yu su keur mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu gudde nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dere dang koy xex ba mat wa de nga tuddu fa nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggey ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaqala tuddu tabarkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rew mi dafa amone janax jum dekkalon janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ka yak bu ben bis ab talib ni dug ci neeg bi rek janax ji ne tole rek mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana janax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal te waman la yarhamu la yurhamu kudud yirum di suko yirum rabbana ma khalaqta hadha batilan fakhina yal man ni fegal azab an-nar mbogulum sawara rabbana yusni borom innaka yawlay man tudu khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu tawakhal nako yal boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am kuko dimbali aduna du am kuko dimbali al-akhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy togn kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set sen dossier ñu am 3 sur 20 du len calculer sen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoñu ay togn kat lañ kenn du len jëna dimbali sax parce que defuñ ko won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoñu ñoy laaj dimbal tay def na len dimbali inshallah repose len jalal len wa ma li zalimin min ansar rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum deng rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gem len bi rabbikum sen borom fa ci saasa buñ ko degge rek amana ñun tam ñu gem loolu lepp julit wara def bu ko wure ne wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tegal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yal na ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu de ray yal na ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yow du ñaan nak ëpp nako rabbana yasni baraw wa atina yal na ñu jox ma wa'adtana lam ñu digon ala rusulika ta yunantiya wala tukhina yal boñu toroxal yawmul qiyamati bisub taqwaay ko fa yalla toroxal rek sumu ci bab dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek so film ñepp setan la ruqbo ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbok yi ñaanu ngi nonu gu am solo waye programme la modi bodé ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk té nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dédét da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak dug nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala dégg na ñaan gi fastajaba lahum man nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waw man day alquran mom jigen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñu lay deg néna yalla daldi wacce fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udiu duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla neena du sank jeufiku goor du sank jeufiku jigen waye nak ken du fa ñew nak jeufu mu jox la yefi jambar encore yalla neena du sank jeuf kat du jeufiku goor du jeufiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñu fayeku goor waye do nek goor andi say jeuf ñu fayeku jigen nit nak dedet la tax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ni ngi joge ci len goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor gu seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen gu seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaqta goor jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën ci kanam do mo gën parce que moy xati ñaan dédé di ci gënaaw mo gën wa té moy yegg rek comme ruuy ci kanam mën ta ñak ci gënaaw mën ta ñak goor jigen lañu mel comme dal ndajar dal chamuñ rek mo gëna gënul nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakk ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom di da ngay wax kay jël sa dom ji mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teural lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaraku taala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa khutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum watna ne dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun yépp lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé jurum ngi reg ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fop nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dakhya so xasse dug aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle soobul duto tej tajri min tahtil anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnu sawab gëndi yol modi ba ta sawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tuyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amérique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam lég lég ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñi defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may diggé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train ak ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum sama ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureume nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mune mata'un qalil yubal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jeexé nak wajulun jahannama mawahum jahannamu sen muju way moy sawra jahannama mawahum sen tapu way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bob nga xamne moy sawra jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñinga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñinga xamné li yalla yi santané ñanga ca lamuy téré mom bu mu ko jégué mukk dara jarul leen ko sheytaani mu leena jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wa ma indallahi khayrul abrar wa ma indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamné caf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko juux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mo fi metti mënu dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mo lu neex mënu mukk yino dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek mo tax yalla jall musul kon nañ ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gëm na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ñi ci gëm li ñu wacc ci yentu muy alquran wa ma unzila ilayhim amna ñu ci gëm lañu wacce ca ñoom muy tawrat ak injil ñoom amna ñoom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñoom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamanan qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio ak lenen ndax lenen loy wéccio ak alquran rek lola tamanan qalila ndegu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajrum ajruhum senu pay inna rabbihim fasim baram inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala yudi dijot wala 11 rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sa wara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab gaaw rek la ku gaaw rek la ndax kenn ku nek suñu yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu ndul ak ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fu subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sar bi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la régler isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len te len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mun len sa bu déggé mun rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu digé sabiru moy muñëlante da ngay ko muñël mu muñël la ñaar ñuy dencënt ci neex jëkër day muñël jabar ak jabar muñël jëkër nday ak bay dom nday day muñël dom dom di muñël nday bay ak dom nonu tubarkallah ki liggéey lu muñëlante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yossu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu sar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci teunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñepp ko tawacc ci alquran ndax iqra mo ndiko wacc ko so demé alquran mo ngi iqra ni ci biir biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñetti xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha bu ñu tuddé aqida muy pass pass ñaaral bi nani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj bi ñaar la xaj bi muy sharia ñettel bi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin muy ñettelu xaj bi muy alhayatul ijtima'iyya la vie sociale adun nit mo rek moko xeq aqida sharia hayat ijtima'iyya lenen amu fi bu ne ci aqida القران فاتحه ام لك لدي سك منو الشريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген منو في حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يون وجوب مو في نك يون و يالا ميري نيا فا جار يون و خا نيا فا جار دانيو سانكو لغي نك تانل سو يون مودي الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم اك الضالون ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf méré ni al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëfé wuñu seen xam xam ñi nga xamne ñoy ad-dallun moy ñi nga xamne ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé al-quran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon dafa ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu al-quran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat nga ron waxante ak yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bubu nga may laaj aduna si yep nekul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi ne mom la rayba fihi hudal lil muttaqin fenen fo set hidayah lil muttaqin loko fa gis fu du sama tere bi kon na sama tere bangi ni ah mok yi xolal dugulante bobu baqara da di ñew dal di jël kon li nga xamne moy bakku bu ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali da di fegal nit ñi moy bi yalla ni munu am ni ñu fenn fu dul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi da nek ñet nit am na ño xamne dañu ne ah lolu deug la mom yoonte fi ni ko lu yalla deg lu ñu def ko lam tara ñu bay ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliha am ta xaj bo xamne moy alifina kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun alim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ci bir ab sa baqara yeen nit ñi yeen nit ñi nité bu wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji wa ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gur bi nga xamne al maghdubu alayhim mere na leen gur bi nga xamne adaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu mere ak ñi nga xamne dañu sanku tambule ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal
2: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ci ñun yalla mo am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu la nit ki daldi wax bu amé wir gi yaram daldi japp ni ay analyse yu def ak dugg ak genn yoyu mo tax mu am wir gi yaram so amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teurel jaar gum jaar ak yoyu mo tax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox simu toll mune innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkeur ñu félicité ko te yoy lu ay jëf yo xamne jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogu la yalla jox fitnatun ab natla hiya xewal gogu la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaktabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lolo ab natla mo xam nit ki yalla daf koy jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnati la bal hiya fitna abnati ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy genn azaka la yalla jël ci posi fakiri ne len delo len ko ci li viddel posi fakiri mo duy posi fok afniyaay li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqalil añu fakir bele batay neexul la taxone añam wara neex te moy xaaliss ba mu

kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam nga romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nak la nak yow da nga nan yalla jere jeuf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki nan ko yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len li ngeen am bal hiya fitna kon nak lolu nak la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama damay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla lay joxe ab nakki li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun ab nakki walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax di ñu wax nak qad qalaha yag nako wax الذين ñu nga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla moyumako ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag nako wax الذين min qablihim ñoo leen jitu fama aqna anhum jeriñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don fagu ci alal lolo jeriñu leen dara ndax luway barile barile barile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yu nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat mu tax boo déggee ñoom faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góor góoroon baam fanweeri kërëm ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góor baam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala am ak du loolu nag fama axna anhum ma kaanu yaksibun suratu zumar aaye juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu ma kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu ma kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaayi ci sa ñoñ ñii min haawulaayi ci sa mbokk yii sa yusiibuhum dana leen dal sayiaatu ma kasabu ñaawteefi lañ doon def wamaa hum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla wamaa hum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla waaw mucjisun mooy tey man nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarka la wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñoo du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wamaa antum tim wamaa hum bi mucjisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn ak nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaawu ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam yaalamu an allaha yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandar ga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li xaw min ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii

0: sëggu xat mo gën ci moom mu xatal la ko. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow. ci wër sëggam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal. ci wër sëggu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. waaw ñaari yeel moo fi nekk nag. yàgg si jëlee xale mu ne saa wa yàq de. ku yaatal wër sëgg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu. waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo. waaw moo tax ñaar ñu ñoo yem. dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 50,000,000 boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen déglu da ngeen dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem. boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu du baax. moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la yàlla lay jox. boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla. loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am. kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet. tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala. yegg sa tërëf xale may sa wa yàq de. mooy yaatal mbir yi mooy xomp. yegg sa tërëf xale may sa wa yàq de. moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci. gis nga suñu maam Adama ba mu ko dugalee aljanna. ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse. waaye ba mu ko fa dugalee itam ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié. boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna. waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. kon nag yàlla yàbb su tëriis xam mooy yaatal wërsëg li ma yacha wa yàq dir mooy xomp wërsëg it li ma yacha. inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmuñ ci nit ñoo xam ne yuminu na danañu gëm. alqurt bi mu ne xassal mumina bi zikri li annahu huwa alladi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa yaalamu anna saat alrifq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu icdaman. tafsiru alqurt bi jug ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yuminu. mu ne ndax muminuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na. waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii lew na. waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak 1,000,000 ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a marti. moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000,000 ña amoon alal te ragaluñ yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañu noonu yonent bi ah ñun de ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. gars yi ñëwa dokk yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara. moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa. suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noonu قل وخل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي ايين سما جامي مانام ايين جامي يالله الذين جامي يالله ييغا خامني اسرفوا اوبل نيو على انفسهم تي سين باب اسرفوا اوبل نيو على انفسهم تي اي بكار توين سين باب بكار يبري لول تبارك الله ديف نين نانغام ديف نين نانغام ديف نين نانغام با بكار يبارين يالا موني يونتي بي واخال ما نيو ني نالين لا تقنطوا بولن ناغو من رحمه الله با ياكار دو نين ام يرماند يالا لا تقنطوا بولن ناغو من رحمه الله با ياكار دو نين ام يرماند يالا لواي دنگ لواي جيبودي لا تقنطوا من رحمه الله ها ان الله يالا يغفر الذنوب داي بالي بكار جميعا بكار ييب كون نك لولو نديغل لا بولن ناغو ديفيني دوما بالي نيولين ما بالين بولن ناغو ديفيني دوما لين بال لو توغ ري ري ري ريك نيولين ما بالين الذين اسرفوا على انفسهم افرطوا في الجنايه على انفسهم بالمعاصي والاثام لولا لا تقنطوا من رحمه الله بولن ناغو با ديفيني دو نين ام سي يرماند يالا لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب موي جيغل بكار جميعا بكار ييب تي إنه يلا هو الغفور موي بالي كبي الرحيم موي كبر يرمندك يلا ني بالتي يرمني قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي جكب نيتل خاتم نيتيمر اك جروم نيار فوك اك جروم بن انه هو الغفور موم ماي بالك بي الرحيم موي كبر يرم ديك يالا ني بالت يرم اي جروم فوك اك نيت سي سوره الزمر كون يالا موي وو كون ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb naani borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar muné kon ñu jubé di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amal salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam len di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñew nak ah wax deug yalla am mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën naa dikk ci yeen suratu zumar aya juróom fukk ak ñeent yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabi'u ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñwati ko ci yeen li gëna rafet teñwati ko ci yeen manam du ci bir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ñam top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yegne ndugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu li la ni bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu يا حسرتا وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكف كجروم خاتم نيار تيمير اك جروم نيار فوك اك جروم بن وان كنت لمن الصاغرين تماغي بوكون سي نيغا خامني داني دان ريتان ني نك تي القران كان بوك ني دغلو تك لين سين بارام تي آيه جروم فوك اك جروم بن wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk alion fall anda ci walu xarla wi sen mbokk Muhammad al-Amin Dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al-Qur'an Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp ay jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara dorate ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mëna la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindé bi di dora insha Allah suñu borom né wattabi'u tén ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam Isa di ñëw ba nimi ak su ci Isa alayhi salam ay téré yu bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax
1: mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yeen ñi di aw goor na ngeen top alquran yeen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet sa dundu la ca depp ak alquran ñu fay la ca safaan ak alquran ñu fay la kon mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yi ak liggey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa mata liggey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shu'aib kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewed di alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lok mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattañ lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yep di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farat fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngén balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wax ba nepp ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défaral dana tak wi té tak gogum muy tak dara war lako lul li nga saggane mbubum jambour togué ko foko war té togué ci riñ amit non la fo ci xol fo war té xol mba nga japp fo war té japp mba nga dox dem fo war té dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farat fi jambillah ndax gattaloma gattalon ci ñaka top yalla gattaloma gattalon ba joxumon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na mina saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yalla ba wa in kuntu la mina saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ca ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetaan wa in kuntu la mina saakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santana ci lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warti ngutul len warti liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben

mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju. Bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. Moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex. Mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp. Ndax kiñ xomp li tax bërelewut la norma ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. Yabsutu ak yaqdiru. Koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. Ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy. Ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc. Léeg-léeg su ko yàlla baaxut muy saax-saaxee. Moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarkàlla mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir bi métti ma indi fii la ko waral muy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti boo waxtaanoon kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa ma anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min shay'in ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu. Lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul moo xam ne dafa bari lewul ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëfante ci riba ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wuutalal. Kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu dañ koy lem rek jox ko kan koy jox kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam. Ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lum ca teg loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiin mboolem kuy jox wërsëg kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gën kooku maa ko dàqa joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkàlla maam Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkàlla di joxe ab ziar ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yu amee bac wax ko mu ne sëriñ bii ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne maam Cheikh dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu maanaam jógee bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal li ñu bëgg ci wax ji mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lum siiwur mu ne ko kii sëriñ la

0: kon bax na.
1: Su fekkee am naa bac
0: ba dugg université ak cëriñ lay siy wër, nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ci muy jox ba tàmbali di la jox
1: doo xam li ngay am nu muy toll.
0: waaye ku dul yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll,
1: léeg-léeg sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am,
0: soo tardee bis ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca,
1: boole dee noonu aw yëlami nikkee.
0: Suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek. moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a yar
1: ca suratul insaan yi
0: ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura
1: wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira,
0: di fay rek di fay, daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay.
1: kon woowu yàlla
0: xayru raziqina moo gën a fay, moo dàq joxe way joxe yi
1: yàlla na fay joxekat yépp tabarakàlla.
0: suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñeent wa yowma yaxsuruhum, bis ba mu leen di dajale. su ma yaquulu, ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaaka yi ahaulaayi, ndax yéefar yi
1: iyaakum yéen
0: kaanuu yaabuduna, la ñu doon jaamu. waaw, bu yemal xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag.
1: waaw,
0: ahaulaayi, ndax ñii iyaakum yéen
1: kaanuu yaabuduna, la ñu doon jaamu.
0: qaaloo, yéefar yépp ne ko yàlla,
1: malaaka yi kon
0: ne ko yàlla, subhaanaka, sell ñeel na la,
1: subhaanaka taaalayta wa taqaddasta
0: yaa rabbana,
1: yaa ko sell,
0: anta waliyuna, yow yaay suñu yàlla, min duunihim, walis leen ñoom. yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla. bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna aljinna, dañu daan jaamu jinne yi,
1: waaye ñun
0: daawuñ ñu jaamu. ngoog yàlla
1: yéefar yi
0: mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu.
1: dañu daan jaamu daal mooy jinne yi,
0: aksaruhum, yu ëpp ci ñoom, mu'minuuna bihim, dañoo gëmoon jinne yi.
1: lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon
0: ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla,
1: jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla.
0: lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne, daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi.
1: yàlla gis nga ñi,
0: daa nga di gis koo xam ne ko day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni
1: rey ko ngir ragal jinne yi.
0: su dee yàlla ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko
1: lépp ngir ragal jinne yi.
0: kaanuu yaabuduna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne. ay jullit lañu, am na ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi.
1: gëm jinne nag
0: mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom
1: ak yu demee niki yooyu ngir bëgg mu ci ñoom.
0: moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen a yokk ragal, gën leen a napp. kaana rijaalum min al insi yaauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. waaw, ragal jinne ya far jinne yi gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni. ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yu demee ni yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira. tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. aasanallahu min haadha alqawl. Yàlla sori na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yawma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yëpp dara lañ ko ci mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abi Saoud jikib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi ak jigéen ñi, mag ñi ak ndaw ñi, suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenug gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la gu ñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala darra wa naquulu ñu wax lilazina zalamuu ña tooñ zuuqu mos leen azaaba annaari mbugalum sawara. Ña tooñ yàlla ne leen mos leen mbugalum sawara lilazina zalamuu ñi tooñ. Kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. Ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla, ndax jaamu àq la ju yàlla moom. Soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla, ndax yàlla moom àq ji. Ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit, nit gàllankoor ko bàggul ca kooka, tooñ googu it tooñ la, day bokk ci suuxu azaba naar. Bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor, nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jëlas nga jël, ñooñ ñu ngi nekk ci lazina zalamu. Waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha doon ko weddi. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaatullaa alayhim buñ masaana jàng aayaat naa suñu alquran jii baynaatin muy lu leer qaaloo ñu ne maa haada waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay. Benn waay rek la. Yuriidu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor anna kaane yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaaukum seeni bàyyi. Ngoog bu yonent bi masaana jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam, yàlla nee na def leen nangam, ñu ne maa haada illa rajulun benn waay rek la. Yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la, dégg nga nii alquran waxee fi ngay jëm. Mooy yonent bi du benn waay rek, déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek, benn waay la ak leneen. Waaw nabiyun rasulun. Soo jàpp ne benn waay rek la nag day tax qiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin. Bul ko jàpp benn waay rek, bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek. Gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi maa haasa illa rajulun kii daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem. Waxaaloo ñu ne maa haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun lu dul aw sos aw duur muftaran wu ñu sos. Mu ne alquran ji daal dañ koo sos rek waye du yalla ko wax waye diñ ko sos japp ne
1: yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale
0: lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos
1: indi len lu melni alquran
0: wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru yawdi luñu weddi lil haqqi deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu ne in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp nañ ak njabar la
1: ba tax ku mu japp ci ñoom do mëna genn
0: do ci mëna jog ñu defene sihr la
1: loolu lañ wax ci alquranul
0: karim fenn fu nek muy lu niroog lañ daan wax Musa alayhi salam jabar kat beek dakko fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihr sahir la yakhfa ala labib على أنه سحر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني واني نيوم ني لي دي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني سورة سبا آية نين فوك اك نيت وما آتيناهم joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne waaw kon ne njabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim alquran du lu wa makka sos du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wasallam du lu nit mana sos du lu nit mana sos yonente bi alayhi wasallam lu jitu alquran jangutun ben tere mune wayit wa ma arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitu ya muhammad min nazirin ti ben yonente
1: kon man nga re abdul hijaz
0: makkatal mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent
1: yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam وكذب يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو ون ني دي وا قريش جيتو ون ني دي مبوك يونس بي صلى الله عليه وسلم من
0: وكذب يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ون وما بلغوا تجوتو معشار فكيلو ما اتيناهم ولن جخو مانام نيغا خامني نيودي ودي jamono tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len
1: yeen ngi weddi
0: yeen wa makka waye yeen nit ñi amon amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam
1: ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le
0: yalla ne ko joxon na aw gaay lu ëpp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahu lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba minal quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsire manga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonent yi alayhimu salatu wassalam waaye fa kayfa kaanu nakiri tey boo fekkee woon bisuma ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum alazab walhalaak boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeet yàlla nga ne ko bul wedd yàlla suratu saba aay ñin fukk ak juróom qul neel nit ñi innama a'izukum bi waaxida dama leen di waar bi waaxida ñu ci lenn aay ji di aay ñin fukk ak juróom benn ci suratu saba dafay wone gàttaayu mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam diiru liñ ko fi yónni risaale gi li mu am ñaar fukki at ak ñett la diir bi am lenn dong ko taxoon a ñëw mu ne qul innama a'izukum bi waaxida lenn rek laa leen di waar lenn rek moo ma tax ñëw an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutu sayu foone yi di tekkee tekkin wu rafet nit fi mu nekk di nelaw li ngay war a njëkk a def boo ko dee waxal mooy ngay yeego mu tax suñu góor ga ci Louga Serigne Abbas radiallahu anhu dañu daan wax ne waaraate lu mu bari bari bari bu fekkee nit ñaa ngi nelaw waaraate yi du jàll ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen booba aayu ji lañu daan firi qul innama a'izukum bi waaxida an taqumu lillahi ngeen jóg yéen ñëpp ngir yàlla masna ñaar ñaar wa furaada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat alqurtubi mu ne wa hada alqiyaamu macnaahu alqiyaamu ila talabi alxaq la alqiyaamu alladi huwa didd alquud alqurtubi jukki fuk ak ñeent xatum ñett téeméer ak fukk ak benn loolu an taquumu lillahi masna wa furaada summa tatafakkaru ngeen xalaat moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way nga tëral ko fa li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal ku koy laaxe biir ku ne boo ko fa fekkee fekk mu tëdd nga naan ko ay jógal dem jëppal loolu du ko tax a dem jëppal wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sawaay looy def ak ni nga tëddee jubut loolu tam du ko tax a dem jëppal ak naan ko sawaay sa tànk yi boo ko jegale woon loolu du ko tax a dem jëppal maanaam loolu mooy waaraate woowu yeewoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar dangaa ñëw rek tiim ko di wax waa jaa ngi nelaw rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelawe nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg nga ne ko waaw yow fii nga dëkk nee na mu ne la déedéet nga ne ko waaw foo dëkk nee na bi nga ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tonto tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraate kat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhimu salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala lfala di am ci fajar ak asalaatu xaw mina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madaariju saalikin libnu alxayim aljawsi talib ibn taymiya bobu nga xamne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bind ñuko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azm neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah masuñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila allah ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lam innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yewu ci nelaw bayi nelaw yu bari sheytaane mi ngi leen di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeb ni nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yoonte neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su ñew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sét deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen mum la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama buné sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri légui nak yow leg leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fini mom do ko fi nité ndax leg gi su li ñuy téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torso bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko lay leen nga dindi batterie ba doot nit dara neena loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mu le xala mu sallam mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinne sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awaratakat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warata kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonenti bi yonenti la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: Sehingga kan kisah fikir apa yang orang tahu kamu lo bangun dengan si anu nyari atau lainnya tiap wajah sihir dah gagal nak kaya kaya lo lan 2017 orang gak am nanggam nak te ap minggu tu lo am dan nanggam teling gak am curubu ni nanggam lo tolu konfor tu lo bersanggam dan gak am nanggam lalu wajah sihir dah fair wajah ni sihir dah fair mui mui kal kilanet matak muni ma azumu anta bidahazi yi yakar memudjah mui ben nyari bu muni wama azum musa'ata yakar muni bispinj qa'imatan lay ta'awla muni bispinj dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko leg leg ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gumul na adun du tukki waye du wax ji ni wax ni rek da na ñu na adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 million jangor def ci poste lekh ko koku gumul na adun du tukki ndax bu tawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 million tayum qiyamati tayum qiyam dollar du fam xefa du fam butut du fam ugué du fam légui so waji ñu lekki fi 500 million nit wara dem yoom xiyam wut fa 500 million fay ko bu baba te ko han musuma fekke ben rob ñi rob waji defal ko ay fek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko légui am nga fi nangam dal di koy fek lool dugul ko ci bir muy yoom xiyam ki xefa du fam ugué du fam dollar du fam kon nak ki jël yeuf jangur def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuman bis ben ci dana taxaw ñaar ñettal bamu ne wala irudtu yakat sunna dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa tek lu gën lima am mom pour mom ala ji taxna dal amna ben fu mu tollu yalla mune wala irudtu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lugan min haati lima am munqalaban ak delway suma delo ci yalla am fa lu dak lima am nga gis na kon mom waji gem na ne alalam ji daat na koy bolé def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu def ko ami ci alal waye du beuri alal la beuri alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawm arba'atu بها تؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وعصلة أنس يوق في الفتوحات قل سمت من نفي جوع من خيف طويل بيض سهر يكن لقدي وعصلة أكبر ينتي نوعي ما الولاية وإن المنبابر على الرك بعد ذكر الله أمن الولاية من ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا دنا فك فيال لقدم dama dem leg leg ñi def nonu ben way bi son bu mu rafet ñew ci jakk ji ñu def ni am na wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la def yow reg ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam bu ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak bokko layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layelé motax kon ak wilaya bu nekk ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolo tax bi mo waxe ba nopi morom ji dal di koy tontu qala lahu dal di koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi ki le bindu min tora bin ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani kuma sawaka rajula mu def la ngay goor waji da koy war ak kafarta billati khalaqaka min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bind nga joge ci suuf fu nga ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa fu nga ginaaw da sawaka rajula mu bayila fi ba nga magane ko goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dam yalla ko bind min turab ci suuf waji wo sen muy wax dama dama min turabil yalla nga bind ci fof nak ci nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci fof la joge karam na nawe mba ci mba yenen lola muy lek mo koy jural dere ci aw yaramam dere joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dere joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu lola moy tax dama dama di am doon fofu la yalla wax la lay wax ne alaqta min turab wajinak lakinna huwa Allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daaja amul ay andalo mo wax li waji pass passam gis na ni deugere lakinna waye huwa allah ki bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab lu teewon bi nga duggee jannata ka sa tool bi xulte nga wax bi la may mi waaree da ngaa war na wax ne macha allah macha allah lii moo neex yàlla laa quwata illa billah kàttan amut lu dul ci yàlla kon moom lu la war na wax macha allah hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li dalaa yéem da ngay wax macha allah ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu bu fekkee lamiñ wa ay nga yor la ngay wax du yàqu macha allah képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci barab mbaa lu ko yéem ci leneen baat boobu la war a wax kon bi waa ji duggee toolam tool bi mel ni ko gënal daa war na wax macha allah ndax doomu aadama dana gémmiñ boppam léeg-léeg nga am benn mbir gémmiñ ci sa bopp te doo ko yëg léeg-léeg nga coloo colo bu rafet xool sa bopp rek daa di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenu la léeg-léeg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp ayay noo bërib xaalis waayi génn ci mbedd mi benn waaye ne ko cëppat ci sa poche bi yóbbu fekk yow yaa gémmiñ sa bopp te yëgut loo ko loolu nag danaa waroon bi nga téye sa xaalis mu nekk ay million nga ne macha allah lii mooy neex yàlla moo tax maya million yi di nga soloo it yëri yu rafet dangaa war di nga xoola yëri mu jàpp la rafet nga daal ne macha allah yàlla la neex mu def ma nii te boo jëlle ci mbeddam gis wax ne ki soluwul waaye solo ba noppi yéem sa bopp moo tax li ëppati ba nuy jigéen yi fi nekk amatuñu ay jëkkër ndax dañu génnuñu seen bopp ba noppi dañuy taxaw ci seet bi di woo jiwu ba tabarkàlla def boppam neen xëcc seen mees ba mu jekk daal di xool seen bopp daal di kontaan lool teg seen loxo seet bi daal teg seen loxo ci gémmiñ bi daal di génn ci mbedd bi nga génn ci mbedd bi daal di lamb moo tax xale yu jigéen yi am nañu am fanweeri at ak juróom amaguñ jëkkër te yëguñu ko dañoo gémmiñu seen bopp dañoo war bi ñu xoolee seen bopp yëg ne taaru nañu ñu daal ne macha allah laa quwwata illa billah taar bii ma am yàlla la neex mu dénk ma ko am na ko ne ci mbedd mi ko xam ne ki yàlla dénk ko taar bii lan ko dénk góor mun koo xool jigéen mun koo xool man ginnaa maas na ma xool macha allah kon waa ji bi mu duggee toolam daa war na wax ne macha allah laa quwwata illa billah waa ji nag intaa nii boo ma gisee ana man aqalla minka maala mu gën laa néew alal wa waladaa gën laa néew ay doom maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko maa la gën a néew doom nangu naa ko fa asaa rabbi xëy na sama borom an yu'tiya nii mu jox ma xayran lu gën min janatika ci sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw ndax xel mu dal moo gën alal xel mu dal moo gën alal nelaw yu neex moo gën alal jàmm ji yaatu moo gën alal wér-gu-yaram moo gën alal tey boo demoon hôpital tey dana fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi noon li ngay am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxo na nga ban waaxo moo ko yàggal ndax lépp ci ñun duñu feebaree fab seen xaalis def ci feebar ba waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg feebar kon sa wér-gu-yaram moo gën alal moo tax waa ji ne ko fa asaa rabbi an yu'tiya nii xayran min jannatika lu gën sa tool bi bokk na ci li gën tool pas pas gëm yàlla gën a ci xol moo gën tool nit mën naa am tool ba noppi xaru dee da nga war waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jamon naqar naqari ku gëm yàlla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min assamaai su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saciidan nekk ab pakkaañ solaxan bu ratax mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk ba mu nekk ab teroom aw yusbixa wala mu xëy maa uhaa sa ndoxum tool bi xawra miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc xam ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc dex ko falan tastatiia lahu talaba duutoo ko mën a dabaatal falan tastatiia duutoo mën talaban lahu di ko dabaatal bu yàlla neccoon sa dex gii xam nga ne amoo pexam gas dex bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ tey ca ba may tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nekk ci kaw suuf yàlla dina ko maasel waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarat nag lañ xarit danay tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko ko wax dëgg. Boo amee xarit bu am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tax. Moo tax ñaari ku am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. Kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defe ne bu waxee leneen rek du am dépense tey. Te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xañ ko li nga am. Ku la wax dëgg nga xañ ko sa kanam. Ku la wax dëgg nga xañ ko garab bi ñoom seen yooyu. Moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amirul moomine na mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënoo mu woon a xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. Kenn dal la dem ba mu àgsee ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee. Harun al-Rashid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bi nga xam ne moom lay jàng. Moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bessel tation bi parce que yaa ngi rey amirul moomine na mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutu ñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati. Moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko. léegi ni ngay def mooy ne soog rek gars yi la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yëf bi am maa waaw xawaan fa lan tastati àllahu talaba. ca fan yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samari yi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na ca la mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi li nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujjee ak moom. yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp. wax ya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay ma lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dundee te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex. wa yaqulu ma ngay wax naan yaa layta nii ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa layta nii ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn. waay waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam yàlla waay waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yem ak moom tey su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon dama wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon dama wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demoo ci yàlla fekk fa la ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca nekkal di ko wax ndeysaan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na. rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaata ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy gasal ay tiwoo rëcc gi tax yàlla yebalaat fi malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko. moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee dañ lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax ci xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg. moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun
1: ولم تكن له أمت فئة مالا لينصرونه مكي دمبل بطل بدي يعقوب ولم تكن له أمت فئة مالا ما خمنا ينصرونه دنكي دمبل بطل ولم تكن له فئة أمت مالا ما خمنا ينصرونه دنكي دمبل كي بني تندر ما يدام أمت أي مالا يكي جابل لطخ نحن مالا يدان توقتي مام لين فران تخطوك موي قالس بق lan fa dañ taxato ak moy añ bu neex ba lan fa dañ taxato ak moy yu xeddu ya ak ñu seen yoy bu fa amatu ñu xeddi feneen dama dañuy bari ñi nga xamne fi ne jikkoy lañ lañu yor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu woow muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañuy am nak ñi nga xamne ñi yalla wax ñi wuroon borom alaaj gi nañ bay xel ci loolu borom alaaj yi dañ ci bay xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul cang ci gaaya loolu dal na kharuna loolu dal na kharuna ñeñ wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñi kharuna nga gis jaar wax ni ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yansurunahu yukay dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekutit muntasira dikuy gagne amul ko dimbali gagne wutit manam amul dole dikku suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale الولايه لكن يفتيف غتامبلي لله نيال يالا الحق يالا ميغا خامني موي دغ هنالك الولايه لله الحق فوفا هنالك كراك فلا تملي الولايه كليفتيف غ مانام فدوم ادم لاتي تي نغم نيت ني لاتي تي ديمليكو لا يالا مو مانا تامبلي ديملي وادي فوفا لله يالا الحق ميغا خامني موم رك موي دغ هو كيف دف يالا كيف خير ثوابا مو گن سي تياب وخير عقبا مو گن تي مچ دف يالا كيف دف يالا كيف مو گن تي مچ واي مو گن تي تياب كون گيسغا يالا اند نا نتي بوبو ني جانتي لو باري باري باري مودي پاس پاس كين مونو كو جين پاس پاس كين امون جيغم پاس پاس بوكو نيت قاصلي ام alal duutu ko taxa deng dengi daaje jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nekk lol yalla day fay nit ki def ko mu neeku waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amu tan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yépp yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yi wan ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gëm na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmuton ne li ci aduna aduna ko mom ci ñaar ni borom tol bi gëmuton ne li ci suuf aduna ko mom waye ki amuton tol amuton alal mom gemone ne li souf aduna ko mom zinatul hayat dunya yalla nan wadrib lahum fadal len masal al hayat dunya misalum adun jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum adun jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum adun jangalal julit yi ndax ñu xam misalum adun lan moy misalum adun misalum adun kama in mi ngi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko mina samaa'i mu joge asman bi taw bi wacce na la daan tambale am sax talata bi mu daal di cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep daal di naat ali bi bari ñax tabarkal li ñam ko rus gerte yi naat dugub ji naat fa as yep daal di am ci all bi tabarkal boko rombe mu naat lol rafet waye fa asbaha ben bis rek mu xey hasiman nek am ñax am mbokk tasruu riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tollu ci ganjax guy doora sax mo tax ak seen guy jog nan brik boko yonne day daw lu muy yam dana ko jek tak ci bop bi soko dekk mu dekk la boko rañane mo rañan la boko sonne mo sonne la waye dir bu gatt lay am mom seen bobu bo xamne bi ci juroom fu ci ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona la geey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna yu tambali ko wax magal nga moy dutuñu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambul leewal ataya leewal ne ko magan nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokkalal ma ci ndox wala seen ataya li da for bu ñu ndee yap duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jeen mu ne dakar di dafa sax nga gis mom aduna ko biko fim dal lege yobbo retraite lako aduna tambul he yobbo retraite bu soleu dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yam munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga def ndaysan ni ko aduna baye motax japp aduna baxul da ngay baye aduna bala la baye ni ko ma Moussa kadi waxe aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé dana la baye soko baye dana la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jekki ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabakal fa asba hashiman tazruhu ar-riya wa kana Allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in timbir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al malu ala lum bari bari wal banuna ak domi luna am am dole zinatul hayatid dunya taru aduna nekel wax ba ngon ci far al malu ala ma waxal len ko wal banuna ak domi zinatul hayatid dunya taru aduna mbokki ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina sa roo ñu ne deena andi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi andi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momos wanda moy tur wi la abalon mor ndaw ci tur wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakki rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayatid dunya taru aduna bo ci amone djuroom ñaari étage ñenti carte gris fan wéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa bu ko jëndu ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna sof nga fekk kuy sukura lalam brafet bi nga xamni mom la amone lalam ci darab yu xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy teggee ci kaw ndeysaan lal ak basan lal ko ci suuf daan ne basan ji moo ëpp yërmande wallaay ëpp di yërmande wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bii lalu kenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu mënuwal ko ba sa bopp bi jóng jóngaaral su ñu di ñëw ndànk-ndànk ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw waaye damaa dem tabarkallah ay joor nañ ko dégg lool waaye mel ni kaña di jeex di dajala rek dajala rek guddeeg ba tëg te doo mën a lekk lépp ni nit ñi denc buñ ko génne woon misir doo ko ñun ñëpp rek affaire na ñooy tabarkallah moo tax yàlla di wax yonente bi alei salatu salaam naan ko buñ la laajee lan lañ joxe nee leen ku defal la joxe waaye déedéet damaa dem dañuy defal di denc yasalunaka maasa yunfiquun qulil af ku defal na joxe waaye defal denc moo tax yéen fii doxutu waaye almaalu alal ji wal banuna ak doom yi doom yi itaaru adduna la ndax damaa dama du juddi indi wale ay doom yàlla leen di indi jaarale la ci yow moo tax booy ca ñaawee rek du baax yàlla leen dum indi ñoom doomi ci àdduna jaarale leen ci yow bi mu la jaarale ci yow soo seetloo am xara moog doomam rek da nga daal di bàyyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indil soldu du ko demal marché du ko rootal du ko fóotal du ko paaseel waaye yow nga am doom joo xam ne ji dina la rootal léeg-léeg di la fóotal ko paaseel léeg-léeg soo ci bàyyiwul xel dana doy waar al malu wal banuna zinatul hayati dunya yàlla mu ne wal baqiyatu salihat jëf yi nga xam ne moom du yàqu xayrun yoo yaa gën jëf lu du yàqu yoo yaa gën lan mooy jëf ju du yàqu al baqiyatu salihat mooy subhana rabbil adl wala subhana allah walhamdulillah wallahu akbar loolu mooy al baqiyatu salihat bu jógee ba sëlmal subhana allah fanweeroon ak ñett alhamdulillah fanweeroon ak ñett allahu akbar fan yoo ak ñett ñu 33 fois nga tëjee ko laa ilaha illa allah yàlla nee na lii ci nekk lu way bari bari alal lii gën alal moo tax
0: Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ci papam ne ko bawi man day sokk ben walbi dafa neew sama loxe dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jam yi ko xamne ki daf may ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi salatu wassalam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewu ko dina la dimbali ci jam yi neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg te dëdd da ngay wax subhanallah fan wër yoon ak ñett alhamdulillah fan wër ak ñett allahu akbar fan wër yoon ak ñent te nga tëdd dëng da dem ñibi mom li ngeen wuss yoon ci moko ko ne yi la la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoy di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën yépp yalla mo ko wax ndax étage yoy boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fan koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nangul en accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek da nga ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem alakhira ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaar ay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban kitaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyiru al-jibal tay kira bu ñu doxal daji yalla ngi waxal ñi alal li jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ay kira bu ñu doxal al-jibal daji wa tara al-ard nga gis suuf ci barizatan muy lu masé barizatan suuf ci masé xolal ñi nga xamni ñu suñu kër yi rafété ñi nga xamni ñu la suñu garab yi rafété barabiye tabarkal lu nek bankiye lepp tabarkal la yalla ne dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis am soufsi barisatan mo tax ban dang melni ken mu fi dekk yalla yebal bu fekkon dañ dañuy misal ay 4 plan yu maga maga ma ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tolé fi ku nek djéjoy ngi fi ko ndax masalo bu soufsi masalo te soub bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajale yama xiyam duñu fi bayyi ken ñepp reye ndax yalla du joxe carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu demé lal yalla ndax fi ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xumbu xumbu dina am ñu ñew lu ndaje man neex neex dina am ñu ñew ndaje yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni wote mo ñu leen sa rogi la ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nu qadir minhum ahada ku ñu ke juddu bëkki mu ja juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiyam wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe yu jubu jublay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu kum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñ démé alakhirah yaramu neen dama dama du dem alakhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokere ci walisi da dugg ci bir xabri mukk ben perkal lay laxal jurom ñaari meter te mbokk yi kuñu fi joxon perkal jurom ñaari meter nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dekk bi diko fot guddi diko sol beccet man na wat ne bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi qataay bi nga am ak mom ci bir suuf fukki wer ak ñaar bo joge yaram ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci fi daqatu wal ci ñun ci fi daqatu wal ci ñun maak mom ñoy bokk nu ñuy sulé ci fi daq def yaramu len ci ñun dox bi def yaramu len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo ñu di
2: en yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay xam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal innama khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradnahu buñ ko namé an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digënté kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jëf won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amu won auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bu amuton lal bu la nexé am lal tay 2 milliards li dess ci ngone gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun gog nga yoré kess neew su baba la la jëf wonel daan jëf waat xolal rek li nga fi yor xaat lool daalay tambalé yomb xaat

0: waye batay yalla mom ñi ngi xolal sa 25 million yi kon ñi ngay def moy denc ko fu wor door la ko lu yalla waye denk yalla ci dencin wi moy ñaka xam lan moy tawakkul da ngay def la war lepp door na ko wëru ci suñu borom tabaaraku ta'ala allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yalla neena wama arsalna musuñu yoni min qablika luna jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijal ludul ay gor nuhi ilayhim bilal wahyu mu ñaari wax moy duma yoni malaka mukk waye ñaaral ba duma yoni jigen yalla du yoni yonent ak malaka ci nit ñi waye du yoni yonent bu jigen wama arsalna musuñu yoni min qablika luna jitu illa rijalan ludul ay gor yonent mom gor do nga lay don du don jigen mukk ila yawmil qiyamah nuhi ilayhim dilal wahyu motax manam xam xam ni ne istambata ba'dul ulama min qawlihi ta'ala wama arsalna min qablika illa rijalan min anna an-nubuwata la takunu illa fi rijal wa amma an-nisa falaysa fihinna nabiyyatun jigen ni ben yonent bu jigen yalla du ko yoni wa ndax yalla da xeb jigen ni dedet xebul len ndax seeni xel la xeb dedet xebul seeni xel lu xew li xew moy atifa bi nek ci jigen dako mayut mu nek yonent atifa bi nek ci jigen moko mayul mu nek bu yonent tay ko xamne dañ lay yilif munu yilif ñep bo nekke bi yonent kele yilif leg leg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amone borom kërëm di serignam bi jëkërëm mu bëgg tërëm melni mbir mbal mbo ko wax bu ci biir tok mom ci jëkërëm ju bawu ca bo moytul ak ni jigen bëgg aar ak ci moddu bo moytul mu and ak jëkërëm ca lolé té kon lool day jadd lo mission yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam junjuna ci hadith néna yépp xéel wo xamné dañoo fa seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigen mu jité leen ñoom ñëppay alku wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim yalla mu ne bu ngeen gëmul li nak fasalu laaj leen ahla dhikri borom xam xam yi in kuntum la ta'lamun bu fekke yeen amul leen xam xam bu ngeen amul xam xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñom yukhbirunakum anna jami'al anbiya kanu basharan in kuntum la ta'lamun zalika yeen tiyat ay goor lañu won tabarakallah bil bayyinati ci ay layu leer wa zubur ak téré yonent yi indi ay layu leer wa zubur ak ay téré al barahin as safi'a ad dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa lolou la yonent yi don indi yonent bu nek ak la nga am ci téré nak ibrahim am suhuf ibrahim musa am suhuf musa ne ta def tabarakallah dauda am zabur salawatu wassalamu alayhi am qur'an isa am injil musa dari am tawrat kenn ku nek am sa tere jangal sew nit sa tere yar len ca orienter len ca ba nga xamne seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaaraku ta'ala
1: tabaaraku ta'ala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl aya ñen fuk ak ñent mune salawatu wassalamu alayhi wa anzalna tani wacce ilayka yaw az-zikra al-quran zikra wala zikru ni ngi bok ci turi al-quran al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka yaw az-zikra al-quran li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leral lan nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leral lan nit ñi liñ wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko dundé salawatu wa salamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu wa salamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogu bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu sallamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fi muy wax ne fi dañ ko sip moy kon di su ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ne fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi daldi wukk rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ na la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou soko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour ndax ki bind ki défar lolou té bolé ko notice bi mu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mu né kon li tubayen linnas motax lum ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi salamu alayhi lañu wara xam roy ci lan te man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim li ñewate ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna dana ñu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-quran fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalat ci bop bay lam ñu waxon su baba légui li ñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den loy xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day mujju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi day tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da nga di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé asayyaati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañoo wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al arda sufsi modi salawatu salamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañoo complé won lal ay makra ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw goor jox len ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ci ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wax pex yoyé ngeen laalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam mande won kharuna ah kay yalla mënon na suuf wonal gaay ni mu wonde won kharuna afa amina alladhina makaru sayyaati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambour fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek mba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu jënal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jakarlo sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mu ne afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn ci jekkum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amina xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw yaatihumul azabu wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mu ne ñimay togn xana yegunu ñu ne mbugal man na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay mo len ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la bet te duñ ko yegg mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobu te xiwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci sen walbeutiku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappal ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu jappal ca yoon wa lola manon nako aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yallaay sonné manam tay yow bo doon wourlu ben way man la laqatu ñu nan waaw dañ ko gissagut waye nangam nangam buñ ko gisse nangam nangam ngalabal ben way diko set mu lay neubutu gude beccëk wala mu nan la 15 mbala 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bokk yam malaka mom day dadi ñew rek dadi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël fi mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël fi ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël fi mu ne xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bok ya'khudhuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bobu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husula ma yatawaqahu ma alqawfi shadid ba dem ci mukhtasar ibnu kasir jukib ñaaral ba xatam ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khusuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappalen ñent ngok waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermal na la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolem suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewent nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mu ne awalam yaraw xana gis ñu ne xana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon xana setlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def tireya xana gis ñu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay'in yep lu yalla bind nañ ko xol yep lu yalla bind boko xole yata fayya ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shimaili ci watum nday jor ak chamoy ci watum nday jor ak ay chamoy anil yamini ci watum nday jor mu def ko singulier wash-shimaili ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa kër gi di jëm ci sa wetuk chamoy mo ëpp lijant bi jaar ci sa chamoy sa kër gi jëm nday jor anil yamini wash-shimaili lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm nday jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillah yu sujootal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujootal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujooda khudu'in limashiati ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis waaw so gisé lu gëna reuy fuuf du sujootal yalla yow bo ci siété da nga man né kon kat na sujootal ki ndax ku duma kula man rek mo la man ku duma kula man mo la man waaw képp ko xamni ki duma na kula man rek na la wër ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam Moussa Gueye dina ci indi misal mu am solo ci ku duma kula man mo la man wuhum ñoom ñooñu di yi am takk ndeer te jëng ci càmmoñ ñi ak ndejoor daaxiruun ña ngay toroxlu xaadiuuna saagiruuna ña ngay toroxlu fa kullul asiyaai munqaada li qudratillahi wa tadbiri mbir moo fi gis rek ma nga it ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala walillahi yasjudu yàlla lay sujootal walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samaawaati li ci asmaan lépp wa ma fi l ard li ci suuf lépp jàlla lay sujootal min daabatin ci lépp luy dukkatlu fi nekk lépp luy dukkatlu fi nekk yàlla lay sujootal wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy réylu amu ci lenn loo xam ne day rëy réylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yumaruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yumaruun kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujootal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujootal fukki sujoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajj benn ca furqan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inchiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujooti alquran la su sujootee nag nga ne sajada wajhi lillasi xalaqahu wa chaqa samcahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin kon benn sujoota mu noonu di ñetteelu sujoot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujootee képp ku sujoot yàlla na ko nangul sujootam boobu bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy ommat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al xaq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul ndey amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la benn yàlla la fa iyaaya farhabuun mu ne man dongu ngeen war a ragal fa iyaaya man dongu farhabuun na ngeen ma ragal loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala bu ñu ragal kenn kenn ku dul moom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal yàlla rek la ñu war a ragal subhanahu wa taala ku dul moom waree su la ragal ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeykum. Ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeykum. Fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moo moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ard. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooyu. Yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si. Walahu diinu walahu diinu moo moom diine. Walahu diinu moo moom ak topp. Walahu diinu moo moom ak toroxlu waasibaa ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay déggal xoo naan lakum diinukum waliya diin mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasibaa ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa ilaahu lxaq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi. Mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi. Mu ndax keneen ku dul yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala dara ila biyadi. Nak ngeen di ragalee keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dongo la nekk subhanahu wa taala. Wa maa bikum lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge. Wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamalu wa maa bikum min nicma fa min allah. Amul kenn kuy xéewal sa bopp amul kuy may sa bopp wa maa bikum min nicma fa min allah. Léegi-léegi yàlla omat jenn waay mu ñëw fajal la say xéewal bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji na nga sant waaji nag waaye nga xam ne wa maa bikum min nicmatin fa min allah. Loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yit la ko wa maa bikum min nicma fa min allah. Waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla ni ko jërëjëf waaye ni alhamdulilahi rabbil alamina wa maa bikum min nicma fa min allah. Ngelaw li ñuy nokki li ñuy dund ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge. Kon moom dong dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Suma ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ilayhi ci yàlla taja aruna ngeen di laqutu. Bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. Suma ginnaaw ga it nag isa ka
2: alimallahu yàlla xam na yàlla xam na ne annakum yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaaruuna anfusakum di war seen bopp. Maanaam bi mu xaraamalee lii yàlla leen mën naa waat ne am nañu ko bàyyiwut. Bu ngeen xëddee xaw ma bu ngeen ndogoo bu kenn jotee soxnaam ci weer koor bi yépp yàlla mu ne am nañu ko deftoon de. Waaye nag fataaba aleykum baal naa leen te it du ma leen weer. Bu ko neexoon day wàcceb liste daan ne gis ngeen bi ma ko aaye ñu naa mu nit di bu ko neexoon nu lay def weer ñëpp tabarkàlla. Gis ngeen muus ndeysaan ni muy weeroo léegi ker ba mu weeree xaj waaw bañ duggee ca bu gaal ko yonte yàlla noonu ne bu kenn jotee soxna bu baa ñuy wàcc te nar caa yàgg xaj ne soxna si affaire bi mun ma koo muñ de. Léegi daal di woo soxna si jotee moom far muus gis leen daal di wax ko noo ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj gis na ko ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaamak yépp naan xaj xam nga yu sérieux yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xajja di mus daan ne yàlla mus mii de ni ma wéere naqar na ma lool te yaa suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen mus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb ko rek ah nit ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga mus fi ne ba yemal xiyaama ji moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko fiil muy yàqu rek waaw mus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiil waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut mus nag ma xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataaba aleykum baal naa leen tudduma leen weer it wa afaa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiroo hunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa batakhuu na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faragal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifier wa batakhuu na ngeen sàkku maa kataba laahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fuñ jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifier munu maa yor xale yi dañoo bari suñ bëree du ma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa batakhuu maa kataba allahu lakum xëy boo bëggee wax mu ne ah maa la yor yor ko loolu laa ko xaala wa maa min dabatin fi l ardi illa alayhi rizquha tabaraka allah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi danga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax laa jàpp daan wax ni ki gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaqu maa kataba allahu lakum wakuloo te fanaaneel lekk washrabuu fanaanee naan xatta yatabayyana ba mu leer leen wala xatta yatabayyana lakum ba mu leer leen alxaytu al abyadu wuñ gu weex ga min al xayti l aswadi te wuñ gu ñuul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñuul gi mooy guddi waaw min al fajir nag ca fajar ga bu leen jëkk ba fajar weesu ci fajar bi fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saaba yi bu muy door a wàcc bi naan takk ay buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lënd gi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bii danga naa léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alxuraan daa di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu woo xam ne ci lañu war a bàyyi xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba léegi nag loolu moom xaw naa def masala mu doy waar ci woorkat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itti ci wuñ ko torop dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyil su heure sàngam jotee jullil fi mu nekk boo dee seet ci nattukat yi nga xam ne dañuy diraase fiq lu mel ni Fass Touré dongo suñu Hadji Malick boobu ñuy wax suñu Hadji Touré lu mel ni Guédé dong b sëriñ tubaab bu ñu wax suñ Mbacke Bousso soo boolee seen ñaari calendrier yooyu dalay jox ne fi ne boo xëddee ba 6h07 bis naka tey dalay wax ne bàyyil boo toogee ba 6h13 mën la julli diggante boobu boo ko deseet ay 8 minutes ay 9 lay nekk te yonent bi kera ba Seydou nettalee hadis ba saaba yi dañ ne ko kéro bi ngeen xëddé bu ngeen jullé ñaata la mu né manas na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni rek da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tay xam ngeen né waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci né ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci né dafa naaj mbarki dembal xox ji rek ma nga dégg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarakallah ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga ati mo siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi leen sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amoo koor ñu ndax te diggu leen baat bi daf ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi leen so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent masanes mari rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonak munako en tout cas dana dox wa jaxasel indi ñu naan munako jent bi sogut munako jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abo rek ne ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le woor ni jent bi sonak rek dog jot lolou moy sunna way ñam baati la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 dor na nga indi sen tandarma ak yoyu dog tabarakallah yaa ñeen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yeen nga dekk fil masajid ci jakk ya manam ñi nga def i'tikaf etikaf moy bu wéru koor bi defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy etikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lutax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge etikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunte bi yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wér koor wi bu sine wér wi ci waxe nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxul leena bari lool ndax mbirum liggéey yeug yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wér koor dañuy maye fet mom bu wér bi ñew rek ñu may gaay fet mo tax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may leen fet so xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu weer bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu leen di tambalé une heure di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñu jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jege nigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kadhalika naka nun yubayyinu allah li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla mo tax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'alakum tattaqu yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil badli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bu len lekati amwalakum seeni alal baynakum seen digante bil batil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don ko ci baye nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko ndamu liggey ko mbamu don ko waye bu fi kenn lek alal bil basli ci ajja yalla mo ne watu dulu ngend yu bu bi haja alal ja ila hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu akel ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ila hukam wa tawaka mo la yalla da alal ja dem ci sa pos yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mu ne kon bo waré suma la tele alal jamur war ko mo na bayyi sa soxna yi fi yaako mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg yaako mom sa ciebu jeen bi yaako mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu ne ah kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mo na bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndeysa ay waxo man dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lam yor lek walay lesa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mune e da ne ni da ne fatu na ko ci kër ga de wa da na ko wacc ma 10000 mune kon 50000 la yor na ay fatu na ko ci kër ga su pass ba ma solo yere ma solo wa ji ko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër wacc da ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox nen na nga jox ma 50000 ci posam ma yet ko aw sama ko dari teg 50000 jox ko mu ni tir wacc ci mu taj ko noglu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne di yakku fi yoni kol ma ki ko ngi mu ci ko ngi mu ci xana dem ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofa la tawli joxal ki 50000 tay kon watu dilo biha il hukka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan absam absaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat mu maté tambalé wañé ko at bené kat aw rek sa bay ni yoonte bi waaw wer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi assalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran tak du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wa du téré science du téré géographie way dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wawu mawaqitu lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen yar ben gisse fukki fa nak fukki yon ak ben xam len ne yar wa ci tege moy aj mak lo dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geografi mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni yar wi ni lol na mo xam ay sahaba yi fen tollon alquran bu wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xamul ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustaz war na xam lepp ba lu naka koy laaj yang koy duggal bu de ku ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñuy def suñu benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire de France ñu ngi lay def waaw bo fekk ñu def xawma ay bag la xawma ñu def ñi lay def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind mu ne ko ah li ngeen laaj de xawma ci dara mu ne bu boo bind dara may soro de mu ne ko xanaa damay bind fii xawma ci dara xawma tuwaala may xawma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee soir France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy mu ko laaj ma ne xaw ma ko mu jox tag alxuraan loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnaasi walxajji wa salaam daal di indi nag leneen nag walaysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw walaysa al birr mbaaxit yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikki kër yi min suhuriha ca ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikahum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt te ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta ne leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta ne leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko dalay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xayna tufli woon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ci ñi xeex ak yéen bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen lu laa xantal waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokk ta gàddu jaasi xeex boobu gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex suufu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bañu fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa bu dee arabisaan yam duñ ko jënd journal arab man de benn laa fi xam ci Sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisaan yi duñ jënd léegi yenn saa dañ koy leb duñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génnoon journal buy bind l'islam it nunu la gars yi def war kàlla ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye boo moy tuut danañ ca des waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yi danañ ko génne incha allah numéro zéro waaw ñaa nañ ci àlla yóbbu bañ génn ko waaye daal maanaam daal kilay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko ki la xeexut boo ko xeex ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada xam ngeen tubaab dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tabarkàlla côté boobu dañ fay ànd ak ñoom fexé ba yar sa dom ci mu bayyi ci lu tubab loloy xéw wala ta'tadu bu len jalgati ndi xéx ko xéw tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xéx len ak ñom haythu saqiftumuhum fu len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi dali toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlaahul yahud ñoo do ci arab ñoo do ci ñoo leen genné won ñu ne waaw mu ne kon yeen tam genn li leen ndax ngeen am ngeen dole ci balim seen dole ci rek wal fitnatu fitna nak ashaddu min al qatl mo gëna metti ay yalla leena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañto ko fitna moy jigéñu mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu loolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm mu yox wal fitnatu ashaddu min al qatl digeen ko deex lu nga wax noppalu la ko de ñu na noppalu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba bu ñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum bu ñu xex ak ñom faqtuluhum raylan lan fi su baba tour fi dar bay dara la akbar kazalika ninak lañuy def yazawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lan fi fa in tahaw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu bal fi yermand yalla ne وقاتلوهم خير لنا نيوم حتى لا تكون بدوت ام فتنه بن فتنه دي نغري خير لنا نيوم بو فتنه دوت ام كون لوي فتنه مغو خير لنا نيوم بو فتنه جوك في سمين خوت نيوم فتنه دو في جوك واو لي فيت تبا غي ام سن سن فتنه دو في جوك موكو ناخ نيو في اندي فتنه خير لنا نيوم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله قال في الدين جو لير جي يالا تبارك وتعالى موم كون كان كي مبكي واخنا في لام صلو نديكات خيخ مو في جيل فتنه نديكات خيخ دو فتنه نديكات فتنه موي نياكا جامو يالا نياكا ام جامو لو دنج ني جيل كو ها نديكات فتنه موي جانخ بو يا خالي غوري جافا يا ha lol ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik beccuk lolay yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy tal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fayin ta usun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wéruñu ormal sañ nga fay ci wéruñu ormal dafa am wéruñu tuddé tam xarit non la dé ak ñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dere dama xamul wër yi han shawal sulhij sulqa sulqa sulhij muharram aja ñetti wër yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla neena bu le ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu déxé ba rajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñu ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñu dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëy lool ben ko sétlo système bi non lay tédé tawakkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumat urmi nak qisas dañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wel hurum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nat fayulu tan la nga toñ waji famani atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toy len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toy ku len toy fayu len fayu bu tan limam len toy waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar ko ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan lim len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do lim buy fayu lu upp lu ko def lay def so sanne xeru ndaw dig la jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa taqul la te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkale manam bu ngeen di joxe
3: l'islam nga xamne moy def yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jël ko fa def ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak def wasubulan mu ne mu defal leen nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mur jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko japp ni ak xewal la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doona yi ndax fi mu ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal len nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alama di moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti ni da ngay xol gis ne fi amon na étage bu guddu fi kër gi dafa amon genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyam tanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër ñaare loolu réer dana leen yomb. waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat kenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fi laa jaaroon bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama ndeyjoor ci laa jàddoon ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd noone ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa am. mu ne wa bi naj mi ak ci bidini it hum ñoom ñene ca géej ga yerte du

والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بتك سبحان الله كون وإن تعدوا بين بغونا واني نعمة الله خير يلي لا تحصوها بينكم من واني إن الله يلا لغفور بالكتلة رحيم كبر يرمان لنا كون بين من بخم نجوم ننو كنه خير يلي دا دويتو يلا ننو بغين جغلو دي مجدل لين bu ngeen yeeram ca loo ma yeeram leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. naa nga ci suratul naxli aaya fukk ak juróom ñeent. wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb. wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb. dama dama bu nekk ci ñun loo wéet foo mën a nekk. ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. góorgi ibbu saaxo yal na yàlla yërëm ko bu daan fii fii ci aaya jiima toll muy suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne dangay fekk benn sàcc doomu aadama yu topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu. waaye góorgi ibbu saaxo ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko lool bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. allahu akbar wallahu yaalam maa tusirruuna. kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko wa maa tuulinoon li ngeen di feeñalit xam na ko subhanahu wa taala. li ñuy nëbb xam na ko, li ñuy feeñal xam na ko, liñ gëm di ko def xam na ko, liñ gëmut te di ko def xam na ko, yépp la xam. mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yaduuna yéen a ngi leen di jaamu min duni illahi te du yàlla lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. allazina dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsuul la lu ngeen di jaamu te du yàlla. ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka wa taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna cheyan binduñu dara waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind. bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan moo di xërëm yaag yenn daan samp yoo yàlla tabaraka wa taala di wax ne laa yaxluquuna cheyan binduñu dara ndax xam ngeen ne ak mat ak bant mënuñu bind dara wuxum yuxlaquuna te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna cheyan wuxum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA lu mel ni ay dollar lu mel ni ay ugiya yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu ay colin ay doxin ay waxin yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna cheyan wuxum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jënd ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexut da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna cheyan wuxum yuxlaquuna. mooy yow ci sa bopp yaa dem ci boutique bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna cheyan wuxum yuxlaquuna. te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu xayru axya dunduñu xayru axya dunduñu. bu dee ci xërëm ya mooy bant ya bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu loolu xam nga ne am waatun dañoo dee xayru axya dunduñu. waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu dañoo dee dunduñu. wa maa yashcuruuna te yëguñu nag ayyaana yubaxasuuna kañ lañ leen di dekkal. yëguñu ayyaana yubaxasuuna kañ lañ leen di dekkal ci seen deegoobu. kon suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi waaye ba tey al abaratu bi umumin lafsi laa bi xususi sabab moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit
bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee ni ki yooyu nga xam ne du jëriñ dara. Yàlla daal nee na ilaahukum seen yàlla ilaahum waaxidum benn yàlla la. Ilaahukum ilaahum waaxid seen yàlla di jenn yàlla rek la, moo di laa ilaaha illahu amul kenn benn yàlla bu dul moom. Fa lazina te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira gëmuñu al axira, ñoom xulubuhum seen xol yi munkiratun dafa fakk, dafa fakk wéetal yàlla. Wahum te ñoom mustakbiruna foo leen fekk ñu ngi réeréelu, mustakbirun foo leen fekk ñu ngi réeréelu, bi maanaa mutakabiruna mutaazimuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu. Mustakbirun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. Képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. Képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaaji nga, ku oyof nga. Kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. Bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lank te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lank, ndax def na ni lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru nii. Dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fi war a toog. Yooyu yëpp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiroon lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaha illaa rek dañuy lànk yastakbiroon. Yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne annallah yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréylu, wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réeréylu. Mboolem kuy réeréylu, li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal, li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal, yàlla mu ne lépp la xam. Te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun, boobu ñun ñëpp la joxañ. Mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun, boobu mustakbiru nii la joxañ. Bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp, man mii wax ak yéen ñi déglu la joxañ, wa maa tuclinuun. Waaye ba mu ne maa yusirruuna, su boobaa képp ku rëy rëy li yow la joxañ. Bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat, bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat. Innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala. Innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Yàlla ku oyof la bëgg. Olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis des ca, ku diis diig ku oyof raw. Gis nga boo dee gas janax, boo fekkee janax ju rëy rëylu ju bëri tiitër day xóotal pax ma. Bu ko xóotaloon nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn, moom bu tëbee plongé bugg a génn pax mi du ko mën, day daan waat ci biir. Su daan waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom, pax ma sakk na, janax ji kenn du ko mën a du raw. Waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi, tondal ko, tabarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn, xam naa bu rawti dana la sonal tabarkàlla. Kon rëy rëylu baaxul. Safaan ba nag mooy oyof. Yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Suratul Nahl aaya 2:4. wa isa qila lahum, buñ leen masaana wax ñoom ñu rëy rëylu ak cëpp koy rëy rëylu. wa isa qila lahum, buñ leen masaana wax maaza anzala rabbukum, lan la seen borom wàcce. ñu rëy rëylu qaaloo dañuy wax ne ah asaatirul awalin, nett li ñu njëkk a yareg, nett li ñu njëkk a yareg. ndax ci rëy rëylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcc ak lii, ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii, loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax. ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax. gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg, ci misaal ñun ñëpp ñu def yarami neen, kenn solul mbubb, kenn solul tubay, ngeen baal ma ci baat boobu. ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi, benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal. dama ne ñun ñi ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu, jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi. lu tax? ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu doon nëbb ci biir néeg bi, kenn ku ne dana gis sa morom,
moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doof dalalam. Mustakbiruuna yi ñu réeree lu ñoomit biñu leen ne maa saa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asaatirul awalina rek la wàcc mooy nekk luy njëkk ya fi nekkoon nekk luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruuna yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme programme yonent yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ni nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran di jublu ci di ñu nettali waaye asaatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaaru nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu awsaarahum seen i bakkaar kaamilatan mu mët sëkk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowm al qiyaama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la lu ñu war a seet la lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañu ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax mën ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam bu yowmal qiyaama nga yenu say bakkaar yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu te say bakkaar du wàññeeku bakkaari gaaya du wàññeeku alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu baatu saa ñaaw na lay tekki waaye yen bu diis tabaarakallah al maqsuudu bihi moo di al mubaalaqa alaa saa maa yasiruuna lañuy yenu daal ñaaw na kon la ñuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo riiral gaaya yenu seen i bakkaar yenu waale bakkaari gaaya yàlla nee na xad makara laloon na pexe xad makara laloon na pexe façon yii ni contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi xad makara laloon na pexe façon yéene fay lislaam xad makara laloon na pexe façon yéene delloo ginnaaw ñu baax ñi ku laloon pexe allasina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ba loolu misaal la loolu misaal la fa atallahu yàlla dikkee bunyaanahum seen tabax ya moom la ñuy jàngale balaaxa di wax al istiaara al tamsiliya moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax fondement na indi na fer indi na ciment fas yii nii tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba fu mu ko dikke min al qawaid ca fondement ba la yàlla dajjiti nu mu def fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba lan mooy téeg téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg mu nga xam ne moom moo lay tiim loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw moo tax foo fekk mbokk yi lalkatu caaxaan bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat kër gi nekk ñaari soxna nekk fi di sëy muy wax ak kii lu ko boolee kii waaye di wax ak kii lu ko boolee kii bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom téeg ba daal na daal ci kawam
فاتاهم العذاب بوغل ما ديكال لين من حيث تي فو خامي لا يشعرون دوني كو ييب نده تبارك وتعالى موي كيب كولا سام فخه داغا اندك فخه مومي دام ديكو وفوف سي بروم سبحانه وتعالى كيب كولا سام فخه نانا ديكو لال دينم دي با ngay lal fexé diko lalal jamam yi ba ngay lal fexé diko lalal soppé yi néna dana dikkel benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw fexé yépp daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamné dañ ko yépp sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak juroom ñaar bisu taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fauteuil amul basang amul sajada tabarakallah ñepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamne ño don lal ay pexe yima don tuddu legi yuxfi ji dana len geccil mom suñu borom tabarakallah geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa ana ñingen ma daan boole di ma jaamu di len jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazeena ñinga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna doon garante fi jim ci ñoom wala tushaquna don wute fi jim ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma ñam xam xam ñene innal khizya gatti al-yawma tay wa su'a at nyawtef 'ala al-kafirina kiyfir lay wacc allazeena utul ilma ñoo wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiix la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg la nga koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala al kafirin jallal musal ana ñoo ñoy ñan allazeena ñoo ñoy ñi nga xam ne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaakai ba len malaakai ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu toñ seen bop zalimi anfusihim ñu toñ seen bop taqbidu al malaikatu arwaahum al qabisa حال كونهم ظالمي انفسهم بالكفر تفسير البحر قتم جروم ولا بك جيك جروم قتم نينت تيمر اك جروم نيت فوك اك نينت مولي ظالمي انفسهم توني سن بوب تي توني جيتي گنا ميتي موي توني گا توني سن بوب دا تي تگ موي توني گا توني سن مروم ناخ نيتي توني ньо ام توني گاي توني يالا توني گاي توني سن بوب اك توني گاي توني سن مروم ton gi ngay ton yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim ton gi ngay ton sa bop nak ak gi ngay ton sa morom ñaar ton yoy mom tabarakallahu yalla day baye rek ñi rek bi le malaika yi ray ñanga fek zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wanqadu 'inda al-maut ala qilafi 'adatihim fi ad-dunya fa alqu yusanni as-salama ngannaya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu as-salama leg leg boy setan film ka boy yeet yoyu ci tele dañu seen genn way di ñu yëkati ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ko upp doole mba upp koy pexe da ko wajj talal ngannaayam mom mu fatte ngannaayam mom dama adam ñuy togn sen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñewé ngannaay luñu yoron pexe yuñu yoron lepp luñu yoron dañ koy daj tek ci suuf luñ koy tek ma kunna na'mal min su ñu musu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su
musuñu def lu ñaaw ñun musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sangal di lim rek lenn lu nañ wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar té ko ci deg lu am am doole lu mu reere benn bis yalla tabaarak wa ta'ala dana yebal kenn kuñ wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël ngeen waaw mom rek mom malakul maut mo sa ñew ci kër jël fa ku ne motax baye musa ko mu ne lo xejje du te de ñew sa kër bi sa gan te loko berndel lu du sa ru du gën sa kër ko man ak mu ne lo xejje la du te de ñew sa kër bi sa gan motax leg leg nga degg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jitu won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo dekkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay def nak waye sa bu ñëwé dal bu fekke da nga toñun sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ne ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ko khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amulon don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggono neub seen borom ne daw ñu def toñ lol manes ni ko neub doom adama ni yow waye yalla manes ko neub li nga don def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nekk nekk ay xéede ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy toñ inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun acci fadkhulu dal len di dugg fadkhulu moy de rek dal di dugg fa fadkhulu dal len di dugg legi abwaaba jahannama bunti sawraw jahannama khalidina ngendi yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fa

0: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñaax leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam ceceeguñu saako yi. Ñu daal di jàpp ca xale ya delloowaat Misra, indi leen Yusuf mu tàmbal lee seel, mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab luy baat di tudd foofu, waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jële. Waaw, mu tàmbalee ca ndaji gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man gën a dem. Ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko, ci leen ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi. Ñu ne leen ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm, xale bu ndaw bi. Ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yépp daal seet leen ko rek, daal di buuxante ñoom foofu, ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. Moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja. Mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi, ñu daal di koy génne. Ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal dellu ginnaaw ub seen jëmmi. Kenn ku ne ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi. Yàlla ne kazalika noonu nag kidnaa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla. Pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal, ilham la bu ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko. Yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man na saw ku ñu neex. Wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam. Wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam. Lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku la ko gën a xam. Wa fawqa kulli fi ilmin aliim. Waaye bu ñu fi joxalante woon nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene. Waaw, moom moo gën a xam ñëpp jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu. xaaloo xale daal ni in yasrix, bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc. faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu, maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg. càcc gii day daa topp seen néeg nday, xale yi wax loolu. ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamul, ñu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko andi. ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam, walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko. qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu càcc charrum makaana yéene ko yées, yéen ñii yéene ko yées moo leen tane. wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey jii moom ab càcc amu fi. léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fi toog. léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko ëndil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi. Buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 25. Qaaloo ñu ne yaa ayuha al azizu, ee yow ku tedd ki, ee yow buur bi azizu misra ndeysaan, xale ba ñu sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolal tey li nga wooyee yaa ayuha al azizu. Tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem. Defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawna, ndax booba Egypt ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen tiir bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Egypt. Ci jamono yu Moussa Aziz xew yi Firaawn na xew. Bi Aziz xewee Firaaw na xew ci la Moussa ñëw. Bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaaw na xewugu. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaaw ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. Ku fa falu rek tudd Aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek a jara jox sa bopp, moom rek a jara àndal, moom rek a jara wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarakal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis. Teit am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal. Ñu mu ne la lu ndal ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw placeam. Maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Innaa ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala bóor bi ne maasallah, yàlla na yàlla musul ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad na lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana, suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñuy tiye keneen. Innaa su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, léegi daal dem leen ngeen ñibbi tabay ko fi. Ah, falamastay asu bañu naagoo jalog muta, falamastay asu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne dudu ñu jot xalasu, beru nañu najiya di déyante. Falamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru. wax la ju am solo ci tuntinu alquran khalafu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daal di beru fe daal def asreño so xamne ci su doy war la alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalafu najiya momu dane watna ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune nakti aya ji ni mu tudde beru gañ ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati bi ni walbati ak xalaat bi ni teul ak ni ni ñewante lenn lu nek eumb nako ci walu qissa wa dem ci tirim wax ci kitabu shifa bahthu ijaz alquran da ci fek wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu banu nago min ko ci xale ba xamne mun ca jot khalasu wet nañu najiya di deeyante manam di reunion kenn ko ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mam mag da nga xamne mom mo jité won yoon wa ci mo la joon ben yamin ban jox ko qala kabirum sen magene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulen an abaakum sen bay qad aqsa alaykum julun natiyan mawthiqan aqwat min allahi gudduke ci yalla wa xana yeen fatliku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ñu indi yusufa mba ñun ñepp de keneen yëkëti loxom ca réñal ne len wamin qablu ca bu yaggit ma farattum amnu len rëccoon ñumte fi yusufa ci yusuf seen mag ne len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها والله فلن أبرح دم تقلقك الأرض مصر حتى يأذن لي أبي لدل سما بايدك ما جوخ نديغلو من غانيو واي دم فجي دمك نخ بد برسول تل لولو الله دي واخ لازم نكو يوسف دم دس تي الله نلا كي بنيامين تاي مو نار دس تي الله موني موم دنجي بي في لاي دير am jom la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wo wati yalla khairul hakimin mo gem atte kat yi mo le dakh atte xam ngeen lo xew ne ko ha muni irji'u ila abikum delu len ke sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay innabnaka saddom di ñu buul saraqa fatina betiyenan ko bu ngeen demé wax ko lol tay na ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay innabnaka sa dom ja yobu nañ ko be misra xamuñu won ne fatti la waya saraqa fatti wa ma shahidna siyede wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci siyede ñoko xam علم اليقين تيم غاني ني ديندي فات بي سي بير اك ساكوم وما كنا نيكو ني نا حافظين للغيب دي وات كومبو نا سون خامون كومبو دا نيو خامني بو ديمي مصر دنا ساتي تي كوم سو بابا دوم كو جيلو سي ياو نا ني نياك نيو ناتال بيب مو ني غنال يوبو كو مو ساتي فا بان تيكو وما كنا نيكو ني حافظين للغيب دي وات كومبو خامو ني وون ني موس de jëlëf jaamur nekkon fofé lan koy bayyi légui nak soñu gëmul was'alil qaryata lajal dëkk ba allati dëkk ba nga xamné kunna fiha ci lañu nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahla misr an haqiqati ma hadatha al-baydawi mune أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Waaw laajal waa dëkk ba mu ne was alil xariyat allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk te kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw ku naa saadiqi ne même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakoom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul kerogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir kerog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gorafat lay mu asallaahu xëy na yàlla an yatiya nii mu indil ma bihim ca ñoom jamiaan ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamiaan moo di Yusufa ma nga fa Benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamiaan ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خام دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جيغا خام دي دجوم وتولى مد موي خلا مد موي نك عنهم تي خلا دا لين دي وان غيناو دا دي نير نخ ام اج نجابور ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn kum nekkoon it dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru ne yi am di ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñu leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata walla anhum mu dummoo yowan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala Yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lahfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf waay maa namm Yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min siddatil bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooy rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min siddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim waaye teewul ma ngën a ba mer ma nga dégg ne alquran wabyabdal aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nëbbutoon mer mi ñu ne day waar lool qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk taskuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xata takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takoon mel xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne naak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema togal leen fi jëlen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léegi benn mag tabarakallah xëy na mën a ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarakallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: wa salaatu wa salaamu ala man unzila alayhi al quran muhammad ibn abdillah salawaatullahi wa salaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayab juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi yaaqub ya ca seen bàyyi. qalu tallahi tafta'u tazkur yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min al halikin. mais seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li feeg ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañu bëggoon seen bàyyi bañ yusuf. seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëg na ne faatuwagul. ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihina wala min baadi xawman saalihin. yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf. yaa asafa ala yusufa ji nag daal di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min al halikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. nit munuta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ bindub tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nettali la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku. xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bas ci sama njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqare sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attanu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attanu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye nit ñi tas nga sama yaakaar. waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attanu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attanu nga teg ko ko. waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom yépp la attan yépp la mën yépp la xam loolu tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku batti wa xusni ilallah. mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci yàlla. mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may waaye xam naa ci yàlla loo xam ne njuumte gi ma nekk moo ma ko may. moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex. ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal waaye addunya madrasatun laa tantahi ulumuha. adduna xam-xam la koo dundal ku nekk koo dëkkal ku nekk ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon. mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam ne ne yusufaa ngi dund xam na ne Benyamin ngi dund saccutit, xam na ne seen frère ba ma nga fa moomit. Mu ne leen, yaa baniya, yéen sama doom yi, izhabu dem leen Misra, izhabu dem leen Misra, fatahassasu ngeen xeyntu min Yusufa ci Yusufa wa akhihi ak rakam ja, dem leen dellu leen ngeen tem delluwaat foofa, faltamisu Yusuf fata'arrafu ala qabarihi wa qabari akhihi bi hawasikum. Tahassus danañ wax tajassus di wax tahassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, tahassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañu yëg ni nangam ngay seet. Waa di xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ni gisu leen fi fasam, mi ngi def tahassus. Waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg, day ñëw ci seen biir rek ba jële fa lam fay jële yóbbul ko ñële. Yaa bani yashabu dem leen Misra, fatahassasu ngeen xeñtu min Yusufa ci Yusufa wa akhihi ak rakam ja, wala tayxasu bu leen naagu nag min rawxillahi ci yërmande yàlla, laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfiisihi, bu leen naagu mukk min rawxillahi ci yërmande yàlla. Innahu li ma wóor mooy laa yey asu du naagu min rawxillahi ci yërmande yàlla illa alqawmu alkaafiruuna, lu jul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. Damaa dama bu mu naagu mukk ci yërmande yàlla, ndax rawxullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tàmbalee, waaye nit mënul xam fan la yem. Nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ca warata dugg. Loolu doomu aadama mënu ko xam. Doomu aadama mënu ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm, loolu kenn du ko wax, kenn mënu koo xam. Ndax nekk na ñu ne benn nit dafa ñëw yowmal qiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam, daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom te def na leen kar leen ko, jàpp ko, laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm, mu ne ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm, mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag, mu ne waaw, ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii, ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne demut, taxaw fi mu taxaw, ñu wax wax mu ne du dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle, mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag, mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee, ma xaar ba rahimi jeex yépp ci aw ma ci benn cër, su ko defee nag nga dem sawara. Léegi damay xaar rek danaa dem sawara, waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex, yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljanna. Kon nag laa yayxasu min rawxillahi illa alqawmu alkaafiruun, yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala, xam ne moom rek a man ku dul moom mënul, moom rek a am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy ay alqayum, mooy alimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. Loolee suñu borom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem, ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafiruun. Wax yonente la nag muy yonente yàlla Yaquba alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab maska benn sifre wala boog zero ci tubaab. Looloo tax liif googu deesu ko jàngaale, waaye yëpp su day cosaan li liif ak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci wala ana, doo wax wala ana abidu ma abatum, da ngay wax wala ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu. Suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi, falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca Yusufa, àgg nañ Misra dugg nañ ca Yusufa, ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa, ñu agsi daal di dugg.
0: فلما دخلوا عليه بني دغيت موم قالوا ني

0: kon jigéen ñi nañuy fekke waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. Wa ya aadam waxul naa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna ragadan ci neexaay haysu chictuma fum leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp dagan ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haati shajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azalim nañ ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxul du leen ko lekk de bu leen ko jege la wax di sa ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fa naan xanaa doy na tabarakàlla bourse marié la seytaane xëy benn bisi rek ñëw ne ko aadama nga jàmm nga yendoo mais jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay moo sewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelma adam bi commencé njaxasoo mu ne ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne loolu de tane nag waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubo mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ne féeru ñibbi aadama nekk fa naan waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baaxu ñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéey nee nga dana la fay ndaa mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na suma dee iblis daal nii ne ko dee daal na nga affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee non waa dama daal di seetlu guy ñu ko dee ñu koy ñàngal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalade nga ko pourquoi mu dira la garab kii mu ne ko noo agumu faak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ne sa way man fi la nga ma dee félicitation la ilaha illallah adam na ñeet da di nak sakami
1: am ni dayu ndon mu ko kay
0: lek bi suur nak mu xol rek gis yaram mu ne am nuti xam na def na musique waye bu ngui koy def yeb yeugul ko won nek li bi nak bokk rek day nek le du bokk bu ko ci bi nek le du bokk bu ko salafiyé nek le du bokk bu ko ñom seydou khod bu nek le du bokk ñi dañ le adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jaba ndax dañu bañ jigen nek luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak téni bu ñul lañu sol ndax mer ko bu ñu ko ndax mer dëlewa bu ko yéwol di netlé dañuy wax né awata lek bam jall adamay lek jibril tifi kon kay likut ñu na mota li mais kon kay likut am nit da lek bu giix ñu na ñoom yahudi lolu mo waral digeen di gis baaxu digeen yoyu wax yeungul mana momit musuko yenu donc lolo waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis nak bayegut batay di waye patron mi ñaan ay patron da ya ko man ki ya dakk jang diplôme bi dama am ko la wax iblis lolo ya kare ñu ñaan patron bo man dama yokol ha wala ma kéro ha ci kéro ko dakk la ñu wul liggey wallahi ndeysan dama dama mo sey tan xesta ba gnonu ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan ci fexeya anha ci al janna ja fa akhrajahuma mu jinn len ñom ñaar mimma kana fihi ci nos dañ ne kon ah waxul na yalla mu ne ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len بعضكم لن تين عدو النون لا لبعض كلن وكلن لا اي نون ген نيوات ادم نونو ابليس نونوكو موتا فو دوما ادم غيس جاند اك يدو دال ولكم ام ген ام ген ياو ادم ياو حواء اك سين دوم في الارض السفسي مستقر سحكاي ومتاع اكوب يوبل الى حين بجمن ما تخ ني دغنا فرالي فاميليال بون جانغون اي جي خامني دغلوت مانام يالا نين ولكم ام جن في الارض السوف مستقر دكواي ومتاع اكل جن لك كنان ديكو سول الى حين با باغي ندي كو في جود مالا فرس بان في جوي كون لي في يالا اندي نوي مسوك مستقر ومتاع ñaari du man ci mukk yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma démé ba décembre bi fa buma calculer lima fi dépenso dama wax waaw li fu mu joggé dañ né ben condamnem 200 risal soxale rabbi israeli sadri 200 mudal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi dal mom lu gatta gatt 600 buñu jëkë dañ joxnama 55000 néma li moy condamné bi la dajalé ko ak jallabi bi mané ko jëna jëf jang yalla diñ ka ñewul kenn ñepp lay wax bopam waaw diñ ka ñewul kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek ah dama ne ah rëccu naa de yàlla ne ko waaw danga bëgg ma bàll mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat
1: yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma magnétophone nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naxte yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yayoon yàlla na ñu baal si yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaale nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ilal ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunt bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génn fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ji naan sa bunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé fekk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàdd yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw si soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakk nekk lool noonu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb bi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waaj baaxul leen aadama ne ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mu ne ko demal ndeysaan aadama daal di jokkaat si ndeysaan moom avant daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom ya am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ñu wallaay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu ñu demee Europe commencé xees
0: sama borom ay karim affaire bi tassaru na ba ñu ñëw tay waaye qissa bi nekkli bi ma bisu tay bi du xel lépp lu ñu ci laaj rek ñu ci walladina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko topp wa kadzabu bi ayatina yesu fi alquran bi ulaika ñooñu ashabu nnaar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seedaan daam la genn gàllaaje fi am genn gàllaaj dong lu fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaani boo ko bàyyi seedaan daam la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal ulaika ashabu nnaar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkaam yee yàgg lool que saaba ko usayf ñaar rakka yee yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mine nawi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banoo israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratu naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siraata al mustaqim siraata alladina anamta alayhim loo ca tegoon xayrul maxdubi alayhim wala dalin ñaar ñu nag yàlla dekkli yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànk yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma netti la gars yi sànku ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bi ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu balee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy saay-saay ak ñu bëgg rek a saay-saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seenu mbonk seenu jubati seenu jaay-jaay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax banu israil bu doon sàppi-sàppi la waaw benn ustaas di fii lesam yàgg ñii kii daa ne waaw ustaas bi xanaa banu israil la xam moom banu israil banu israil oh merde banu israil fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàllaay xuloo yàllaay xuloo daf laa bëgg a wan banu israil ba doo bëgg a déglu am yaa banu israil ñu ne ne uskuroo fàttali ko leen niamati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi aadi matal leen sama kóllare awfi bi aadikum ma matal seen kóllare wa iyaaya farhabun ragaleen ma man dong banu israil wa aminoo waay waay gëm leen bi maa anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko mu saddiqan muy dëggal li maa maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wet kenn wetee ko ko waaye bu leen ko njëkk a wet wala tasaloo bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan jii famanan qalila njëggu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israil lànk wala talbisul xaq bu leen jaxal sa dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxal ca caaxan wa taktumul xaq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuna tiyéena ko tey waaw banu israël ne bu deug feñal jaxal ne bu alquran ne bu muhammad ali sallatu wasallam feñal jaxal moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakata ngeen joxe zakka wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba te jang al-quran legi afla ta'khilu qala am len xel ban israël lank buñ ñëwé kay naan seen gaay gëm leen muhammad mi limi wote baana yalla yu ñu jittu ko yépp kam ñu wote baana kay yeen ci war na jittu ñi leen ci le ulama usu param xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may param xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko kul haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir di len baaxut neja bi mi da haram ba na fi bi gisana da haram ba na fi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li yegen wa sawara ñew ne ko ekra yow ya ne kon kon bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah di la yaako dem digle lu baax di terlu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daaw mu ko def lu bon la ma naan ke rek ca la nekkoon waaw booy daal di koy xool booy ko ni moo tax looy digle day daawa nekk looy tere nga bàyyi ko banu israël daaw ñu ko def banu israël wasta'inu tayyina dimuliko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayyin khamna nak julli lakabiratun lujahila illa ala alqashi'in lujul ni ragal yalla julli nya ñeenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak ha wallahi ndé sax am ñoo xamné fanané bal mu ñu gëna yamu jël tinis waaw fanané bal di fecc rek xalé bu goor fecc ba doy benen jël ci dégg na xalé jigéen bu démé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xalé fecc waaye ko ma ando waje sun bilé goor day bari jabar wa nga dëgg lé moy way na haati jël nak la kabiratun problème bu ri la illa ala alqashi'in ludut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek la ak waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def li ñu sonna la tabarakallah ñan ñan la julli yomb ala ci ñi nga xamne

0: xel ben mbir mu am solo muy qaswatu uhud. Qaswatu uhud muy xel bi nga xam ne ci la ñu dàqoon sahaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla miin la ka la mën a amee. Yàlla ngi tàmbalee wane li jur résultat yi qaswatu uhud. Bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min dunihim. Bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam sahaba yi jàpp ne xalaat di jum na suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi. waaye bi ne ma ci yoon woon nag waa ji wa fañi waan mboolo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min dunikum ñii ngeen day xam ne bokkuleen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad balatil baghdaau mbañeel gi feeñ na min afwaayin ci seeni gémmiñ te kat wa ma tuxfi suduruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal. qad bayyana lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy mottali. loolu la arab di wax al isharatu takfiri l aaxili junj doy na ko am xel. yàlla wax na ba noppi ne xad bayyana lakum al ayaati leer nañ leen aaya yi kiyamtaan yi in kuntum taaqiluun bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu. ha antum yéen ngi nii oulaai yéen ñii tuxibunahum ngeen bëgg leen wala yuxibunakum te ñoom bëgguñu leen wa tu'minuuna bil kitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeeg yéen xaaluu amanna ne ñun day gëm nañ wa isa xalaw bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer. qul na nga leen wax yow yonte bi nuutu bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal. inna allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. yàlla nee na in tamsaskum xasana in tamsaskum bu leen laalee xasanatu njëkk yéen julit yi tasuhum mu naqari leen ñoom ahlul kitaab wa in tusibkum bu leen laalee sayi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontante dañu baax balaax alquranul karim. bi muy wax xasanatun tamsaskum la wax bi ñuy wax sayi'atun tusibkum la wax xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum di tusibkum mooy daf leen di laal bu métti yafrahu biha ñu door kontaan maanaam baatu massa ak asaaba ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii mooy li naqari noonug islaam cinutug islaam mas la koy kontaan loo asaaba muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la waaw su boobaa yafrahu biha ñu kontaan ci wa in tasbiru su ngeen muñee nag wa tattaquu ngeen ragal yàlla laa yadurukum du leen lor kaydukum seen pexe sey an dara inna allaha yàlla bi ma yaamaluuna ci li ngeen di jëf muxiit yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala. mbokk yi yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali kon waxtaanee alxasawaat muy xeex yi jóge na ci maaracatul jadali wal munasara léegi na mii ci maaracatul midaani wal qital te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci Ali Imran ba léegi ñu ngi di doon nettali xeex boo xam ne bii xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fiñ toll léegi nag xeex boobu ñu ngi ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag yàlla tabaraka wa taala tàmbalee yataxaddas an qaswati uhud mu bëgg a waxtaan nag qaswati uhud waaye nag ci biir qaswati uhud ci la yàlla dugal qaswatu badar. lan mooy qaswatu? xaswatu mooy xeex xeex ci lislaam lislaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor leen la kaay dugg déedéet maanaam maa ngi ci wul noonu ay client li taxoon islaam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn da ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy hatta bayyana rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joggé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxé nak na japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge makk ñoma dina daldi ñew dafa signenté ñoñu ay pacte mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuku day neex na keul nit ñi di taxul diko fekk ci tok gi ñu tok diko fekk ci naqari quraish quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek day kurel ma ray wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé ne khadawta khayga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé ne ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakka ja mo daan jité yépp ñi doxal ci biir madina manam yépp lo xamné ñun dañ koy soxla ñun dama dama fi nekk ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu ci dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamni ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc nak ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama lox yi di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek donte gis ngeen lool loolu len digal maqa'id lil khitab wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mune ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na beggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp ñun kum ci yeen antashala ci ngeen yonjax wala ci ñu yonjax ñom ñaar yonjax moy and nak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loolu mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yonjax duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu depp bo mu tu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp loolu la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ceño dem rek wa alillahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamni ño gëm ñu daal di ñew ci xex ba bañu ñew ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñom ñaar ndax qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xale be di badar bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk jooni ñu gagné len ñom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na len yeen yeena gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci biir netti bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggalun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal fay def 2 points commencer indi bele wala bo entre parenthèse mune walaqad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun adillatun asmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya ngay wax ñu gëm nga nan len alay yakfiyakum mu ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salatati alafin ci ñetti jinni min al malaikati ci malaika yi munzalina waccelen asman manam bi ñewé nar xex bala net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf neen waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaika ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la intasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gay song len min fawrihim hasa legi ni mu ne mu ñetti amé rek yim dit kum mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessna salatu alaf kon ñetti jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ len mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo aduna tukki israfil moy wal buftik mom kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo wa ma ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngir degele len ko ngir degele len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yamane ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waaw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu duma le dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak equipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu dañ wax ne ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ngoo mu ne yalla lool bimu koy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum wa latma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mu ngi joge fenn fudul ci allah tabaaraku ta'ala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko neex sañ ko def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud sallallahu alayhi wa sallam alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu door ko damu bañam mu daanu ci ben kamb manam sabata fi sahih muslim anna nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kusirat ruba'iyatuhu ya uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn damu bañum ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi derak ji tambali di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni dey duti ñu xewé mukk alku nañu ab yoonte ko way xañ yalla nak wax fi wax jo xani waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi sey un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yonent gi na ci yow ba tax nga nek yonent lolu xañu ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dam sa bañ te yow nak en tant que nit sa cadre bi lañu xañ mu bo gi ci bopam nak du mom lañ xañ mu bo gi tax nga nek yonent lolu mu ñu ko xañ muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amul ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobare gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex insha allah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajewat fi aljuma jeele di ñew tambale ko ci aya ñaar aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent ndax bi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ci walu xarla wi seen mbokk pap ja ci waxukaay bi seen mbokk aliou sall ci tawayi professeur ousseynou cissé raja dunya delu sina ci seen tafsir bi mu len defal aljuma jeet ci waxtu wi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي الجمعة دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دم سيتو نانيو سي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بي لن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجم جت وقت وي دي كون نيوغ يين تي سار بوبو دي آل عمران با تي آية تيمير اك نيار فوك اك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي واخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deggal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy degg la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal degg ak top ak ci li sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyuhallazina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhallazina amanu wona len ci ya ayyuhallazina amanu ci alquran karim ci jurum ñet fukki barap ak jurum ñet yo xamni ya ayyuhallazina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhallazina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowal khiyame ya ayyuhallazina kafaru la ta'tziru alyawma ya ayyuhallazina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhallazina amanu ak jurum bañu tambale ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyuhallazina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyuhallazina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyuhallazina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba ba di olof def ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer gërem ak ben gërem bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulane moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak livre livre biñ ko tegal riba la ceeb yépp nak ben xet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jot na mu ñettal ba miribal jahiliya dafa ñew né la damay fay ci war la fay fuk ak ñett way yuruma nga né ko kon bu wéru dé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñett dërëm wér dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñett dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy attan mu nekk adhaafa mudhaafa kon li gëna wër moy yalla tabaraku taala dafa téré lolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax lég lég ñu mbokuy jigen yi ñor ca bay xel moy boy lal ab sey duru mu riba nekk ca pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëf lool ci borom tabaraku taala teuri dali ayé ci sar bi ma nekk dali ayé ci ay jëma nekk lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba bu ñu ñep ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurum yi day nekk lu ñong ñaaral ba jurum yi dañu dal di wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu teef bu lew ñettel ba mu saddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yubbu ab jurum ci nono ñentel ba mu seril jurum bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suriba dañay rek buntu yi moy ubbe ko waye suriba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat fele ne su ngeen ko bayiwul nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekke julul ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiwul deklaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tekki ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihun ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nar ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ñi muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigalam baye ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dekk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dekk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dekk ak almet almet mom leg leg sax saasu ñi ngi ci suñu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nek ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ñom ñoni ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci jume dalay gañ nga dalen moytu mun lañu moyto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tengen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram mislen la'allakum khayna turhamuna yiram mislen
1: alhamdulillahi rabbil alamin lol tam fofu lolam mo fay dox kon suñu borom tabaraku taala alhamdulillah batay lahu alhamdu fil akhirati yalla mune wa huwa alhakim mom moy ki xereñ xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu nan def na fi mais fi amna erreur lolu moy hakim ko xamne lo def lolu duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu momu mu mel nak ni ñam wo wu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe do ma adam mën na ci ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xol sump ci all bi mbubu ñuko yalla ay solal su fekkon sump du ko sol kon doom adamay dun ci jot nek nonu xolal ron mbub ñu ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa mod daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbub solalat ko menen mbub motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal la solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamne fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci bir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak jurom waqi ak toba def ko ci bir dari koy sol mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xeyisi fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruj minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruj minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu min as-samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakim ak khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekk ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogati lolou ñukay wax yalla mu ne waxale mi ngi wax waxale teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis pinch du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis pinch mu ne la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mu ne وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جوكيب نيارل خاتم تيمر اك نيار فوك اك نيار نانا لي ني واخ نيوك الاخره لا ني سيكي ساك موم لا ني واخ ني دو نيو la ta'tina afa dama damay am nit ño xamne duñ wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf nga yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yef jambur ndax ëpp ko doole wala satti yef jambur ndax gisula wala yaq yef jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xul ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëful jëlulon nit ñun nang ko ci yow delo ko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nang ko ci yow delo ko xul ne len bala ah kay wa rabbi ginnat sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ko koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib ko ko suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mo koy indi te neena dana ñew kenn muntu te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqal dharra lutal ni fepp atum suñu borom la ya'zubu anhu misqal dharra lutal ni fepp suuf du recc yalla lutal ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqal dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamni yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fi al-ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ci surtu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñetti yonu yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinc dana am kon nak la ya'subu anhu mithqal dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wowo ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuti ko kon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuti loli amna wala asqara min dhalika lu gëna tut lol wala akbar amul lu ko gëna reey illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc mithqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp ma nga mu bind fi kitab mubin motax kon nit su dé togn te togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tit lo ko ki ndax wala akbar illa fi kitab mubin suratu zab 7 aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gëm yàlla wa amilu salihaat tey def lu baax ulaa'ika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax lahum maghfira am nañu ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg boo xam ne wii wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi daari naim xéwal gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wallazina ñi nga xam ne nag ñoom saaw dañuy dox fi ayatina ci suñu aay ñun yàlla nee na ci alquran ji muajizina di ko jéem a lottal di jéem a neenal alquran di ci jéem a wane ay sikk di ci jéem a wane yu mënut di ci jéem a wane yum lottal yàlla nee na ñii jéem loolu ulaa'ika ñooñu lahum am nañu azabun mbugal min rijisin aliim ci mbug ci daggatu mbugal woo xam ne bu métti lay doon xataada nee na a rijis mooy suul azab mooy mbugal mu métti min rijisin ci mbugal mu métti ba noppi mu ne aliim te métti mbugal mu naxari te métti yàlla nañ ci yàlla musal suratu sabai aaya juróom aaya ji ñu toll mooy aaya ji wàcci madina wa yaraa dana gis alladhina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka lii ñu wàcce ci yow min rabbika jóge sa borom huwa alxaq moom rek mooy dëgg ñi am xam-xam ñépp daañu xam ne alquran jii huwa alxaq moom rek mooy dëgg leneen lu dul moom soo jaaree ci moom mel ni moom soo jaarul ci moom wuuteeg moom te lu wuuteeg moom rek dëgg tàmbali laa sori alquran nag huwa alxaq alif googu ak laam gi lim ciy tekki mooy moom rek mooy dëgg su ne woon huwa xaqun mooy moom dëgg la waaye mën nga ne leneen it dëgg la waaye su ne huwa alxaqu mooy alquran ji rek moo fi dëgg moom du ay defenaa ak yaakaar naa ak war naa baax ak war naa mel nii alquran ji huwa alxaq wa yahdi alquran day jubale ila siraati alazizi jëme ci yoonu ku tedd ki alxamiidi ko sant ki alquran dafay wommat nit ñi jëme leen fa mu leen jëme ila siraati alazizi moo tax ab yonent du am sañ-sañ woote ila siraatihi ab borom xam-xam du am sañ-sañ woote jëme ila siraatihi déedéet dañuy wéer mbir mi yàlla rek siraat ila siraati alazizi yoonu ku tedd ki alxamiidi yoonu ku sant ki noonu la alquran di def nga xam ne mooy yàlla almahmud fi zaatihi walmahmud fi sifaatihi walmahmud fi afaalihi subhanahu wa taala suratu sabai aaya juróom benn yàlla ñëw nag daa di indi mushrikoone yi usulub yuñ daan jaare ngir jéem a gàllankoor diine ji ak fuñ daan jaare ngir mën a reetaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa xaala wax alladhina kafaruu ñu wedd yàlla hal na dullukum mu ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci jenn waay joo xam ne mi ngi ci dëkk bi yonent bi la ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam yunabbi'ukum mi ngi leen di waxtaanal waxtaan yu yéeme ñu ne ko ñu ne leen luy waxtaan yi mu ne nee na ida musiqtum bu ñu leen daggatee kulla mumazzaqin géppug daggate maanaam ñu denc leen ci suuf ci xabru seen yaram yi suuf daggate ko ba mujj nekk turaaban wa rufaata ñu ne waaw mu ne waa ji de nee na innakum yéen la fi xalaqin jadid des na leen bindaat bindugu bees ngeen mel ni ngeen meloon loolu de lañ wax lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na loolu alquran naan dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum ida muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggatiko tank yi tabarkal la ca nekkoon ci àpp dañ, yaram mi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus, nga xam ne boo sulli woon waaji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp. Mu ne waaji innakum la fi xalqin jadid, ndax gëm ngeen, mu ne yonente bi nee na dañ ñu bindaat bind gu bees, ndax rek weddi guñu weddi alquran. Waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko, daa di jël xott ya wacc, daa di jël kemb ba suul, ngooñ ma dem, boo toogee diir mu sax ngay bay, da ngay dem ba mu yàgg, doomu gerte ba ñëwaat, ngooñ ma ñëwaat, jag-jag ja ñëwaat, yooyu yépp daa di ñëwaat ak moom. Suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na. Suratu Saba yi aaya juróom-ñaar. Ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg, am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd. Loolu la ñu wax, ñu ne dañoo yaakaar ne daal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri, ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd, moo tax muy wax, te yii muy wax xamu ci dara. Aftara allahi kasiban am bihi jinna, ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla, bal jinne saddu ko sosulul yàlla. Li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira, ñi nga xam ne gëmuñu al akhira, fil azabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali ako sankute al ba'id gu sori, ñi gëmul al akhira. Alladhina la yu'minuna, ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira, ñooñu fil azabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gi gu sori la. Suratu Saba aaya juróom-ñett. Kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut, lii la leen tontu, lii la leen wax, muy wax joo xam ne ji wax ju leer la. Ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ne al akhira amut, waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem, war nga xam ne xew xew am na. Waaw, ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waaye waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set, solal ko yëru weex tal, jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem. Waaw, foo xam ne nit ñaa ngi fay dem kay, am na lu fa xew. Bu fekkoon al akhira amul, duñ gis nit ñi di dem. Te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn, kooku anuma mooy dem na, keneen topp ci, keneen topp ci. Kon su dëkk ba amutoon, kon kenn du fa dem, ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan, maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee, xaw ma geste, bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal. Nee nañu mbaam daadi ne xale yi kaay leen, ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee, wala bukki wax ko doom yi, am na fa mbaam mu dee. Bukki yi ndaw yépp daal di commencé daw, di daw xëli xiir lool. Bukki toog ñaag rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg, daal di jóg topp ci seen kaw. Maanaam dem gim gis ñëpp yi dem, la yaakaar ne kon dara nga fa. Suñu borom nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem, tabarkàlla di dem rek, dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm, foofu ñu jëm dañ fay daje, daje boobee nag lañ tuddee al akhira, mu lañ tuddee yowmal qiyamati. Suratu Saba aaya juróom-ñett. Yàlla nee na awalam yaraw, xanaa dañoo xamut, xanaa dañoo gisut, ilaa maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim, mi ngi ci seen kanam, wa maa xalfuhum, ak li seen ginnaaw, min assamaai, ci lu kawe, wal ardi, ak lu suufe. Xanaa yooyu lañ péegul xam-xam yi ci nekk. Afala yatadabbaruna zalika fa yaclamuna ann alladi xalaqahuma qadirun ala baxsi nnaasi bada mawti. Waaw, ku gis asamaan sii tiim ñu, ku gis suuf sii nekk suñu ron, danga gëm ne suñu borom tabaraka taala mën naa dekkal. Moo tax mu ne in nasha, bu ñu neexee nax sif bihim, ñu wan na loo leen suuf, wala ñu wan leen al arda suuf. Yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jëkk-jëkk rek nga suuf, jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël. In nasha naxsif bihimul ard, aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso min as-samaa'i bu jóge asamaan. Yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana alqaadiru alayhim in shi'tu qasaftu bihim wal ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as-samaa zaadul masir jukib juróom benn xatum ñeent témer ak fanweer ak juróom. Loolu ibnul jawsi moo ko doon firi aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen roon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw, te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Barkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne mu nii yëpp kuy dellu ci boromam la kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo ko man. Mu ne ibnu kasir yuridu anna man qadara ala qalqi haasi samawat fi irtifaa'iha wa ittisaa'iha wa aasi al-araadin fi inqifaadiha wa atwaaliha wa aaraadiha qaadirun ala i'aadati al-ajsaam. Ki man lii la suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi, war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu delloosiwaat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam leen atte bu yowmal qiyaamati tabaarakaalla. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salaatu salaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax mu ne ñu ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la koy suñu borom tabaraka wa taala jagle. Suratu Saba aaya fukk yàlla nee na walaqad aataina joxoon nañu daawuda yonent ba ñuy wax daawuda minna mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko alfadla almufassiruun firikat yi ñu ne fadla boobu mooy annubuwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doj yi nga xam ne daf leen ko daf ko tàggateloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggateloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koom. Yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mu ne fadlan walaqad aataina daawuda minna fadla. Yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doj yi awi bii maahu na ngeen koy aw awi bii awu leen maahu ànd ak moom buy sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko aw ngeen ànd ko yéen ñëpp wa tayr yéen picc yi it su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom. Ibnu Abbas mu ne kaanat atayr tusabbihu maahu ida sabbaha wa kaana isa qaraa lam tabqa daabatun illa stamaat li qiraatihi wa bakat li bukaayihi. Noonu la ko Ibnu Abbas waxe radiallahu anhu ca tafsir Ibnu Kasir jukkib ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Mu ne Daawuda alayhi salaam ni la meloon suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko méccam di tëgg, joxoon ko méccam di defar, mu fonkoon méccam lool fonk gam fonkoon méccam ma nag tax suñu borom tabaraka wa taala may ko lii mu ko may. Koo xam ne kii yàlla jox na la métce nga fonk sa métce moomu, métce moomu mooy li nga xam ne moom la yàlla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jefandiko allah akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melon ni ajin manam bu bu yu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamné moy daaju kay diko daaj ni nga xamné mom lañuy def tay tabarkalla teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggéey nak sabighatin bu bu yu jot bu bi nga xamne mom ngoy leggel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kan ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajirun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neex benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggeye metiyam loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu wayek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubbu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolou la yalla ne daawuda mbubbu yi ngay rab na mel nonu mbubbu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rab nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daawud nak ya al daawud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubbu bu set nga rabbu mbubbu jaaye junni bu set nga rabbu mbubbu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubbu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am alali bayyi ñepp ko bokk alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk alali bayyi ay ndey ci lañ bokk alali bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha. Tabarakallah. Kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam. Daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni le melon jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nohum doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne la yonenti doon liggey ci walu élevage.

wax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind. Atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. Te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. Te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. Tabarkàlla, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. Moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko tabarkàlla. Mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. Wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. Mu ne bu loolu rajul min ali firawna moo koy wax ba tey. Waaw, ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. Wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. Waaw, mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. Kon nag ñaari mu ne leen ñaari mu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu naar, ñooy nekk waa sawara. Gis nga ñi kii fi mu tëj waxam ji ni mu amee solo. Li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. Benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. Ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashabu naar, mushrifuna yi. Mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuna yi. Mushriduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett. Waa ji mu ne leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. Da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulul min ali firawna yaktumi imanuhu, waxoon nañu ko. Fa sataskuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. Waaw, saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. Waaw, tere mu të bàyyil mu gis rek. Fa sataskuruuna ma aqulu lakum, koo si seen mu nekk ci lu yàlla yi tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. Léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla yi tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. Loolu mooy fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir nag yàlla. Mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir yàlla. Waaw, samay mbir yépp wéer naa ko yàlla. Inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. Kii tooñ yàlla xam na ko,

0: nuy togn yalla xam na ko, la leen di boole yalla xam na ko, fa ñu mara mujj lepp yalla xam na ko. Mustali'un ala a'mali li'ibadi la takhfa 'alayhi khafiyan min ahwalihi, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. Moo tax togn kat yeeg yooyu ñëpp la xam. Léegi leen nga dugg ci oto ndeysaan, am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu, ki jël li ci poosu waaji dem, borom poos bi mën na koo ñàkk xam. Waaye inna allaha basirum bil ibadi, moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba, tabarkala. Loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi dina xaate, te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam, ñu nax ko fii nax fii nangam. Naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk. Su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn, nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon, ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla. Inna allaha basirum bil ibadi, loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ, da nga moytu yu baree baree bari, ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw. Lii la waaja wax nee na delloo ni mbiram yàlla. Ah, waa réew ma daa di jóg waa Misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey, fas ko yéenee génne dëkk ba, fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député, fas ko yéenee xañ ay àqam, fas ko yéenee xañ yépp, ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu, te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu, te yeewi koog yeewu rekk moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine, yeewu ji ca seytaane, maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine, yooyu rekk moo fi am. Loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. Ba ñu jógee fa waqaahu allahu, yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru, ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey, lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. Loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko la doon ci am pexe. Tabarakallah mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw, aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la tudduma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñoon firawna. Loolu xarbaax la, ndax gis nga bi yàlla yi duma aali firawna kenn muccut, mu seppi kee muccal ko. Loolu mooy xarbaax. Ndax loi yi ni ci kaw suuf, les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko ci islam. Islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma toñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma toñkat yi daf lay dumawaale, yow miy seetaanug tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy toñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarakallah. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. Firawna moo ne mooy yàlla, firawna moo ne moom dong moo yàlla. Yooyu yëpp firawna ko wax, waaye ba duma ya ñëwee aalu firawna ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab, mbugal mu metti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yi demee ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba, ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa, laa waxoon ci fitna. Fitna du yem te ña ko taal, ñëppay bokk ci biir. Kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonent bi waxee ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam, mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum. da ngeen digle lu baax tey tere lu bon lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéente ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa xaaqa bi aali firaawna suul azab surtu xaafiri ay ñin fukk ak juróom fu leen yàlla jëmee annaaru mooy sawara yuraduuna aleyha dañu leen cay gaaral di leen ca mosal xuduwan suba gu jot wa asiya ak ngoon gu jot firaw naa ci gaayam ñënga ca biir sawara mu fasiru nañ ñu ne almuraadu binnaari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi waaw li cay tegtal mooy aay ji ci tege moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos waaw ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu fi mu nekk liggéeyagut amagul sol du fayeguñ ko waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya su ca nekkee nar a dem safara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya xuduwan wa asiya su xëyee mos lu métti su ngoonee mos lu métti bu fekkee dafa bokk ci ahlu naari su xëyee mos lu neex su gontee mos lu neex su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati moo tax annaaru yuraduuna aleyha xuduwan wa asiya suba ak ngoon bu subaa ñu mosal leen su ngoon ne ñu mosal leen wa yawma taqumu bis ba muy taxaw assaatu bis pénc nag nga xam ne bis pénc ba taxaw na bisu pénc mooy lan pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc péncum dakar sànn ga ci la bokk waaw péncum dakar sànn ga ci la bokk péncum dakar marché aslem 5 ci la bokk péncum dakar marché ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu kon yooyu ay pénc lañ nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc mën nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa loola am pénc la waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu rëy bi ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déew ma li muy xumb-xumb man suur kaañ yi demut abdoulaye sàkko demut tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu tabarkàlla moo tax pénc mooma mooy gën a xumb pénc yi bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu ala firaun ashadd al azab adxilu dugal leen ala firaawna ñooñ firaawna ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay kullëréem ay camaraadam ñépp na ngeen leen dugal ashadd al azab fa gën a métti ca mbugal ma yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci yàlla musal noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaawna ashadd al azab al firaawna nag moom kon mooy ku bokk ak firaawna système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk mbaa nga sopp ko mbaa nga bëgg ko mbaa nga xemeem ko tabarkàlla al firaawna suratu ghafiri aay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaawna ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluub war a nekk ci diggante ña dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjilmoon yi ni ñoom fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yi wane ne moom mooy ku am kàttan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naré xew ci kanam ak yatahajuna dana xulo dana wéranté finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñoo fi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiru ni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leen len lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew dole lol waye nak jappé seen neew dole ga ngant jappé seen neew dole ga ngant nekete neew dole du ngant ndax lu nit neew neew dole warna jëm ci dolem joye lu ko genn ci ak neew dole gis nga melantane limi neew neew dole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matta ndola ndax bëgg la téré seen kër tabarkalla ganar bu néné yor ay ciujam wuur ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi neew neew doole du jël neew dolem gogu rek bëgg nak ah momu ëpp doole dal di tok daf lay song ci neew dolem nga fas yene jogu ci ak neew doole motax ak neew doole gi su nekk rek luñ wax rek nga ne ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jéxalé mu jéx yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu né lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole réré ci seen kaw nekk seeni bur ci kaw doole nekk seeni chef ci kaw doole ne leen ñi neew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tabaan lakum di leen top ci aduna lu ngeen ñu mësa tere ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al kufr wa al dalal yeen lañ doon top lu ngeen ñu mësa tere ñu jëma bayyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëma def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci biir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñu ni biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé won niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam leg nak fa hal antum mughnuna anna nasiban min an nar fa hal antum ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban abtir bututi min an nar ci sawar ndax man ngeen ñoo wañil tuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawara loolu la neesan ñañ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon nogutu li leen jaay doole qala wax allazeena istakbaru ñeneen jaay doole doon nogutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ñoo nekk biir sawara inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci biir sawara inna allaha yalla dal qad hakama attena ba noppi bayna al ibadi digeunte jami amna jami yu nekk al janna fofay seen kër ñun ñoo ngi ni sawara fi moy suñu kër suratu ghafir ay ñeen fuk ak juroom ñett ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñom ba jéemu ñu ci daan ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxe balaa ñuy la te fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a la fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére dangay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee wees nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yére. Inna kullun fiha. Ndeysaan, bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustakbiru ni yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waqaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. Waqaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñàng lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. Doyli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama. Ku ñëw ñoom ngay jox sa billet, billet jahannama, ku ñëw ñoom koy jox, billet bu xonk la, xonk cur. Billet aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. Billet bi nga xam ne mooy laaraaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. Maanaam farouse bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lamba fay nekk, bu xonk, bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la billet safara mel, yàlla na ci yàlla musal. Bu verte bi ni mel ni la billet aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la laaraaf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaamati malaaka yi sedd la, ñu ngi sedd la, kenn ku ne ñu jox la. Tabarkàlla, fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox bi yëpp aljanna nga yor. Seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay not la, kon ay not la muy nangu sa not yi ba ngay jeexal. Ndeysaan, boo déggoon a ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag. Waaw, 1000 points. Boo dee gone bu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay point la ci des du mat moyenne. Yàlla nañ ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa billet ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. legui nak ñi ndeesan jaax la ñew ci khasanatu jahannama te moy ñi ci buntu bi te wax deug yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay ak genné leg leg ñu dañ khasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif 'anna mu'ayfalan ñu yawman benn bis kep min al azab ci mbugal gi lool rek kat moy bëgg bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalidina fi haja legi nak lenn rek moy seen bëgg bëgg ñu jappal leen benn alfine bo xamne sa bu ñëwé ñu wañil leen seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif 'anna yawman min al azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nañ leen ci tanal benn fan bu dicci ñu ay falal leen seen mbugal lool rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndeke kenn du len oyefalal sin mbugal ñi ngi ni di proposer ndeysan ghazwatu jahannam ngir am ci benn bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kene bi nga xamé ni ñi ngi jop élection yi l'an 2027 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yombut lol tabarkal ñun ñi tamit non mo tax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol mu ngi dari' dari' moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al-'azab ñaan leen seen borom mu ayfal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xana ne rabbakum daadi askanale borom bi malaaka yi daadi ci genn ñoom ku jaax la ñaari mooy def loolu waaw fi na soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéena bokk doom ji waaye bu jooy métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daadi ci genn da ngaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al-'azab suratu ghafiri aya ñun fukk ak juróom ñeent malaaka yi daal di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xamul malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy sét sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la malaaka yi ginaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil dañ ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónne nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónne nañu ay ulul azmi juróom yónne woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mën koo plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati biñu waxe liñ wax xaaloo ñu leen balaa ahakay wax liñ wax qalu malaakaayni len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaidel ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen awukaay bop ndax yeen kenn mu len layal tetet lolou lañ ci digene ab yonent kenn duko moy yonent kenn duko moy alquran neena inna ar
1: tuut kon banu israël jeex mu di al fasadaini amul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca teerab suñu mam jeegi mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasara ismi ranuhu ghamadat fadu ma'adim tabaarak allah di woné jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sila yalla neena kon mu yabal uli ba'sun shadid bañu fajjaso ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci fi baray ci juroom ñaar fukki jinné xam nga ne benen nga tabarakallah ci lañu yabal won hitler di ñu ñew ci kanam wa kana munak wa'dan di waxtu wo xamne diggele bo xamne maf'ula buñuy def la suma jinaw ga radadna lakum dillu sunni len al karata chongu ga alayhim ci ñom wa amdadnakum ñu dal len bi amwalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci fepp wa ja'alnakum ñu defat len aktara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarkal aksar adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bari ci ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dé nango dencante di jurante té liggéey dañu sakkan waye bu ñu dul dencante kenn du tak soxna wala kuy tak ben dom ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom dom mu doyal duñu sakkan te ñak sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg ñu kete xéet day wax ne ci yéel la jaar yu kete leen tabarakallah yalla mëna banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nak lu deug la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy def lo mo xam sa patron la koy def lo mo xam ku la koy mëni def lo so ko rafetale sa bopp nga rafetale innal jamil wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lo rafet ku ko mëna bay fo mëna nek yow rek ya koy gop waye kenn du bay lu ñaaw gop lu rafet wala nga bay lu rafet gop lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum bu ngeen defé lu ñaaw nak falaha batay bakkan ba koy añi wa in asa'tum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añi kuy def lu rafet ya koy añi kuy def lu ñaaw ya koy añi dafa am jenn wala ay gaay yo xamni dañu andon tukki bañu démé ba ci all ba ñu for wali su khalif bi di milliards yi fess del ñom ñep ñu taw dal ni Allahu akbar xalif bi dal xamu ñu num taw bañu ko defé ñu fa genn way ci ñom ne ko demal nga jindi añ waaje dem ci marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xol wali su khalif dal ni waaw diw mu ne ha mu ne ko teño faqus ñu yeb bu paté ñewé ñu door ko ba mu dé ñu seddo khalif bi mu gëna sakkat mu ne ko wax nga dëgg loolu di xalaat bu rafet bañu ko defé waaje ne ci marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur suma añe ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jagal ñu door koy yeg ba mu seddu guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi dal ni nañ ak ba nga pi nak dor ko defar da di song ci ba dur ci ba gatt ñomit tabarakallah fofé lañu yëm ñom ñet ñep wala su xalif mom nekk fa di xaar keneen ku ñew far ko kon ku def lu ñaaw ci sa bop rek lay tabbi tabarakallah wala fi yagna ko leen in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jote wa'dul akhirati waqtu yaqub ñaaral ba wala waqtu yaqub mujba su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al masjida jakaja kama dakhluhu nuñu ko duggé won awwala marrati yaru ndek ba wali yakbiru ajibnu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñu def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alaw ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakallah bi maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama ban israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamni ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi Omar jamono ñom Abul Ayyub Al Ansari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañu xexon bayilif al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nek so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla jello silñu jakkaji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexe mo tax joy yoy yu tabarakallah du delo ci al-baytul maqdis kullama mune yasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwala marra tabarakallah amne ben borom xam xam bu dan wax ni julit yepp bu ko nek nga bon sa kurus ñu nga bako wuti banu israël bu demé jot baytul maqdis wala deug yalla ñeñ ñoñu de li yakdiru ma alaw tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum yiram len yeen banu israël wa in uttum sigen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal wa in uttum sigen dello utna ñu dello yak ngeen yakkon bañu dumale sigen yakate ñu dum wat len bay musa ka ndaysan mu deg wolof ma mune su ngeen defé la ngeen defon ñu defati lañu defon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxé la ngeen waxon ñu waxati lañu waxon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaa'u shakuran ba enako yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum su ngeen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawra jahannama hasiran lil kafirin hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al khuruj wa taqbadu ma ca tere ba zilal al qur'an sayyid qutb radiyallahu anhu al shahid mun ولقد عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم المسلمين فاخرجوهم من الجزيره كلها ثم عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم عبادا اخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم اثلاث ولقد عادوا اليوم الى الافساد في سوره اسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلف لسنته التي لا تتقلف وإن غدا لناسره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب يالنا يالا يوكو كير من دي فمو نك تبارك الله نينا بن إسرائيل يقننيو يالا خيرت نيوم نيوم خيرت نيوم ñu yàqaat mu xiir ci ñoom la ñoom xiir ci ñoom. ñu ne bu tey bii nag saa su nekk dañuy yàq yàlla yi xiir ci seen kaw ñoom yi xiir ci ñoom. tey nee na ñu ngi yàq nii fi nag waaye yàlla dana xiiraat ci seen kaw ñoom yi xiir ci ñoom. mu ne loolu mooy doxal nu yàlla ci kaw suuf tabaarakala suñu mu fasir bu mag boobu. yàlla mu ñëw nag ci alquranul karim bi mu waxee loolu nga xam ne mooy xew ci banu israël mu ne inna haada alquran alquran bii yéen gii day jubale li la ci teg la ca la nga xam ne hiya loolee aqwam moo gën a jub lu dul moom. inna haada alquran alquran bii yéen gii day jubale li la ci jëmale la ca yoon ba nga xam ne hiya moom aqwam moo gën a jub. lépp loo fi topp ca doon alquran bu alquran ñëwee indil la lu gën a jub loolee nga toppoon. wa yubashiru alquran day dégal almuminina ñi ko gëm. wa yubashiru almuminin alquran day dégal ñi ko gëm alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne yaamaloona dañuy dëcc di def assalihaati yu baax yi anna lahum ne leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal. wa anna alladina ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira aatadna lahum dencal nañu leen azaban alima mbugal mu metti. ñu gëm yàlla anna lahum ajran kabira ñu yeeb yàlla anna lahum azaban alima. ñaar yi rek la ku gëm yàlla daal da nga am ajir kabir ku wedd yàlla am azab alim. su ko defee suñu borom kon subhanahu wa taala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabaarakala di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexale mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. su ko defee kon mbokk yi doon topp ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may noppi insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 asalaamualeykum wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu santee yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. tere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom-ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladina la yuminuna bil axirati aatadna lahum azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira mbugal mu métti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaaxira duñ ko waajal mu métti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkalla loxi kese. ñu war a doole tey ci kattanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau l insanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. ibnu abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda ddayr
2: bima la yuhibbu an yustajab lah allahumma ahlikhu allahumma damirhu wa nahwa dama ci tafsir bu ñuy wax al qurtubi jukki fuk xatum ñaari témer ak ñaar ci juroom mo neti wax joju ibn abbas mu ne da ngay gis ku tok daal ni yalna dé rek te fek yo bëgguta dé wala doomam def dara mu ne ko yalna nga dé te fek yo bëggur mu dé neena lolu nun la koy takké ak yéme ni ko yoy waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamné la ñaan aw yiw luko ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ni na yakamti doom la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yara xat yu demé ni ko ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginnaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jël te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagne jafagne fi na taw yermande yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp sam ko seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ko yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak becc bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara becc bi mu leer nañ ku nek dem sa liggey kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax bu deg becc ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci abbeccet ñu mu mel ni duñ ñuy nguur am mbajj bam yag mu leen dem ko roos guddigi ñew ñu taal suñuy lamp duggu suñuy nek tej ko teud nonu muy def suba beccëk bi ñewaat guddigi ñew beccëk bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargal yuy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen nek fekk sablal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tek talal ne woor na la ne buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa keur mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tek tal ne kaas bi tujul boppam nak nonu yifi nek yep lo fi gis da fay tek tal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yo ya nga gis mom moy kiko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci lenn ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu waye wax jim genné légui nit ka ngi ñaan yalna dé da tek ci guddé becc ni ayaté ni lumuy tekki moy ku fi guddi yagga tek becc ak yag la fé tek guddi dana ñew yobalé la mba becc ak ñew yobalé la allahu akbar ñun ñepp nak amna ci ñoo xamné dañ fi xey ndaysan kene mbokk yobul len ba ca alla ba gas am tax duggal len ci bir ñew togg ci blek amna ci ñoo xamne dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ñoo xamne dañuy dem guddii dañuy rañan am ci ñoo xamne dañuy gont tabarkallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gont tay ndaysan tak na ay bagasam ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak becc ak yag fekk rek yalla neena jeur ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarkallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad athqala al-imlaq mamshaha athwabuha rasatun wa rijlu hafiyatun wa ad-dam'u tusrifuhu fil qaddi 'aynaha ñuko naxlan mu ne karul jadidayn qad abla iba'ataha wal shaqqa athqalaha wal shaqqa a'laha mu ne guddigi koy songu ak beccëk bi ñoo rappal li nga xamne mom la ko jëkëram bayé won muy ndaw so xamne jëkëram dafa faatu ndaysan amutul fu wëru mu bayé won ko ben rob rek ndaysan way kat ba mu ne karul jadidayni qad abla iba'ataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha di sant suñu oustaz bobu nek Louga ñukoy wax Mustapha Sy inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak beccëk kumuy songu ku nek rek dana am benn beccëk yobul wala guddii yobul tabarakallah kon nak yalla na de yalla neena jorul ñaan waye mu ne kon def na guddii ak beccëk mu nek ñaari mandar go yi wone ni yalla amna fa ma hawna ñu far ayatal layl mandar gam guddima ñu far ko guddii dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam beccëk ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olaf nan becc set na ndax ku ne bo xolé sa morom day set nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddii mu na li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddii ak becc deug la amna ñuy liggey guddii waye liggey guddii menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddii dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddii benen mbir la amna ci rabbi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rabbi yo xamne ñoom dañuy liggey becc tabarakallah boole guddii becc di liggey nak mom da naka yombul lol ñuy guddii ñuy becc rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddii ak becc wa ñaarel ba li tax mu bind guddek becc def becc mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddek becc ci li ñuy xam limu ati motax dama adam su fi ñewé ndaysan ku yeeramtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bu yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoyu di répété bam yag ñuna mom de amna fi wër wër woo di dem bam yag ndaysan ñuna mom kat amna fi at yoyu di dem bam yag ñuna amna fi nangami at ndaysan nangami at yoyu nak mom leg leg ñuna amna fi sékkal waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñ ko legi waxuma la ñaari sékkal waye legi ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek legi lenn lu nekk ñing koy lek ñukoy toggu tabarakallah motax am sékkal téméré at danak day amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoom du fi yag lool tabarakallah gën baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes benn bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah la muy jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënul tabarakallah musonan ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér déxé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du somuk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daal am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon den nga seen ko fele musa nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا ليسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بنيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با نيم يالا فايكو منكون وكل شيء ميب مير ci aduna si loo xeeb xeeb mbir ma loo yéem yéem mbir ma lu mbir ma jaxasoo jaxasoo ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yàlla mu ne fasal naahu teqantal nañ ko tafsilaa ak teqantal. Moo tax kon muslim war woon a nekk kuy am ay jafañ-jafañ ci wër nan lay defaree dundam day ñëw rek ci alquran daal di jël tabaarakallah daal di dund mu neex. Benn wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox nit ku góor ku jigéen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar kulla insaanin bépp nit boo seen apprenti chauffeur yeeg chauffeur yeeg client yeeg manoeuvre yeeg tabaarakallah maçon yeeg technicien yeeg oustas yeeg iliman yeeg kulla insaanin nit koo seen muy dox. Yàlla nee na alzamnaahu takkal nañu ko fi unuqihi ci dox xam taa'irahu téeréem koo seen nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci dox xam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee allahu akbar. Moo tax suñu maam maam borom tuba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahim ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulla insaanin alzamnahu taa'irahu fi unuqi te moom maam borom tuba lu mas di wax da koy baamtu ñetti yoon daal di koy waxaat maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji mu ne ko déedéet allah wa rasulu aalam Mbacke mu ne ko aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox mag la ndaw la góor la jigéen la ña nga ko takal ab téere ca baat ba téere ba la muy tekki mooy bu àllaaxira ñu génne la ne ci biir seet yu baax ya fay ko ko seet safaan ya fay ko ko nee nañu kero la maam Thierno jóg moom daal di wutub téere def ca baat ba ndax saa bu xoolatee téere bii rek xelam dem ci téere ba la tabaarakal muy lu am solo ci mbir moomu. Am na ñu wax ne sax moo jur maxtuma yooyu nga xam ne léeg-léeg nga gis ko ci dënnu aw góor ñu di ko takk di dox ndax mu fàttali leen lii nga xam ne su yowmal xiyaamate ñun ñëpp kenn ku ci nekk da nga tekki sa téere baat boobee wa nuxriju lahu ñu génne ca biir téere ba yowmal xiyaamati bu àllaaxira kitaaban ab téere loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay note wala fiche yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi. Yalqaahu nee na mu taseeg téere ba mansuura mu nekk lu ñu wasar tesaare ko mu leer nañ ñi leer nañ yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam nga ñëwoon adduna diw doonoon sa wajuru góor diw sa wajuru jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def fukki at ak juróomi ci tege lii nga def ba ngay génn adduna fii nga génn adduna nii nga génn adduna lii nga wax ba ngay génn adduna téere boobee du bàyyi dara moo tax yàlla ni dañ lay wax ne iqra kitaabaka jàngal sa téere iqra kitaabaka liiral sa téere nga gis kenn ku nekk ndey sànn tàmbulee liir téeram ñu ne ko kafaa bi nafsika doy na la tey kafaa bi nafsika doy na la al yowma tey aleykat yow xisaaba régle sa téere bi doy na laa régle maanaam yow mën ngaa régle sa bopp. Mbokk yi élève lu ko professeur am raw raw ci njàng su ko joxee note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté moog itijaabi kuñ ci jox say note rek boo ko lemmar cee xool da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jàmbaar nga wala déet da nga xam ndax yaa tapale woon wala déet tabarkallah kafaa bi nafsika al yowma aleyka xasiba ku liir rek xam yow foo jëm ndeysaan boo gisee ku liir lem aw kayitam bu yebba nga xam ne ak nga ci yowmal xiyaama koo seen mu fay ab téeréem nga seen mu lemaat ko seq ko na la wóor ne at mi wut naka moom ci classe bi boo laajee professeur yi koo seen mu nga jox ko dicté mu la yooyu mu daal di koy lem ba mu jekk seq ko mbaa mu lem ko xotti ko naan xale yi lu ngeen may xoolee na la wóor na lam def baaxul waaye mboolem ñi baax le bu liiré ba noppi dañ koy teg ci seen table nii pus ko fa leen ak di xool pour seen morom bi seen wet xool ko iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yowma aleyka xasiba yow man xiyaam kenn du jàngal sa morom téere amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal sa téere yow yaay jàngal sa bopp dégal iqra kitaabaka baatuka damir la boo xam ne bii day wax ak ki nga jàkkaar lool iqra kitaabaka jàngal sa téere góor gu ne jàng sa téere bopp jigéen gu ne jàng tabaarakallah kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem jabar jàngub téeréem kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba tabarakal nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dallaku sanku manam ni ci ko

dedet da nga waral nangu tabarkal aw law kana aba'uhum la ya'khunu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama salil ladina min nga mel li nga xamne yene ay xub yene ay xun yi yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji wax ak mbam mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar tam boy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni koy wo mbam am nga lele ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toy lele dawal ko te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag nga yaw ak fas na lay lo taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ni wax television saw ni jakk tele bi way ni football lan parce que wayo ay bon ko def ci kon bi ye gaña na ci France di football ngay tok ni wax ay tele deug la ni gaay ci tan football yoy li ci nek motax alquran dal day war rek mune wa matalul ladina misalum ñinga xamne kafaru duñu weddi ku wax ak ñom ka matalul ladina yaangi mel nga xam day wax ak yaangi mel nga xamne yene ci xuday yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wanida ak wote bi manam soyi sumun ñu tax lañu doon bukmun ñu lu lañu doon awi mun wawum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqilun dutu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mën ta waxal tek yalla ñu jalla mussel ya ayu latina amanu ey yeen ñi gëm kulu lek leen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagal bam lew leen bu ngeen di lek yam lek ci bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bokk loolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lek ci bu lola jexé bu len lek ndinkana jamm lek sa wala lek yim jamour deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo leké ba su ha nel alhamdulillah alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du satti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yegg ni yow kat kon xewal gi yegg nako bo fi amul surga bo xamne ci kër gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci naan te bo ne ko kay fay quran mu ya dama sonu nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok yi lutu la neex yalla it bu fekke mo lay xewale xewale bi sa su nek mo lay koy xewale te buñu na hayya sala nga bañ koor nga bañ aw legi lo bëgg lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqa allah wa anta fi kulli zamanin allah ولم تتب لطلب الغفران متهدا فداخل النيران غيسنا مين مي مامورنتا بينكو مون بوي ليك ورسكو يالا لي تاي فو ريك دي لو توب غور غور بوي دي دوغ سوار كون واشكر لله سانتي يالا ان كنتم بو فكي نيك نين تعبدون اياه ديكو جام مام دون بو فكي مام دون نين دي جام بولين خيوله دي سانت لين كو انما حرم عليكم ليرك الحرام الجين انما لفنك حرم عليكم حرام الجين يني بغتوت الميتة ميت ده حرام
lolu ci bu ñi rend gatt bi wala lañuy rend bi dafa haram wala hamal khinzir ak yakum baam xoox dafa haram wama uhilla ak lepp lo xamne bañ koy reey dañ ca tuddu bi ci ray ga wenen tur li ghayrillahi ta du yalla da haram ñenti kenn la lek nit kenn du ko lek yalla ci tour ci lañuy rendi kenn du ko lek mbam ko kenn du ko lek lepp lu ñu reey te reey liñ ko yalla kenn du ko lek li reey te reey liñ ko yalla nak moy lu ñu reeyal jinne mbam kenn mbam tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yewu na la war nga reey ganar gu xonk ganar gu xonk bo ge degnut parce que jinne ko sante jinne ko sante boko touré dara toural na jinne del yunus dina nak ku toural der ku dul yalla wé dina wala ko kalen man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinn lañu reyal nak wa ndax mu bayyi waji teud yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama huwa li ghayri bi li ghayri llahi wa su fekke kenn joxul ci ndigal dagal na fekke kenn joxul ci ndigal dagal na jerejef ma dem le yalla neena famani turra kullo xif lol ghayra baghin te bew taxut ak jibati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci med ma lak lek lak yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alayhi amul ben bakar way nak ulama yi neene med rek mais direct bi yalla ramale sangar du fa dagal parce que bo mo sey duto bay sangar bo mo sey duto bay mo tax fa sangara yoonte bi neena mom bo don lor yi bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen mo tax lula dal lu nek ñu la bo naane sangar wi mukk lol mom bayif sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku bari yermand la yalla ñu yeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim leg leg mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci téré ويشترون به نكاي ويتيكو ثمنا قليلا نجب نيو اولئك ني ديف لولا ما ياكلون لكنو في بطونهم تسين بير الا النار لدر سوار لدر سوار كو دنجي تيري في لو صفا لو تيري با بغاي جوخلا تي لو ليك لولا nga lek yalla neena lekko lutu sawar mo xamna tere boko def in jil tawrat qur'an ak benen tere bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sub taxway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal ken du ci layal ken du ci defandre ken walahum amnu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yalla nañu yalla musal ulaika ñooñu alladheena ñoo ñi nga xamne staraw dañoo wéccio ak dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar la joron wéccio koko ñaar dañoo yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ak dalala wala azab ay yalla jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñub ak ñeegalu yalla dem joxe ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut takka xam li nga yor mokoy waral yalla mu ne fama asbarahum ala an-nar way way ñeeka meuna muñ sawara
nit ñi ñoo ñëmé sawara dëgg dëgg dëgg fa ma asbarakum ala nar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dooma dama ñaka xam sawara day tax leg leg day ñëmé sawara dëgg na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma dé yalla def luko neex mané ko baxna wala mané fuma yalla duggal baxna hé da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci sukk sawara bu nekké tabba nga nek fi nga dool ci sukk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara wa alakhirah wali bokoy nak lek sawara wa aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeb océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sét bi tek ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnaar ñee ñëwee sawara yunus bi nga na sawara bu ci aw xal ñewoon aduna du ngeen jiyatoo sax sawara bu ci aw xal ñewoon aduna du ngeen jiyatoo sax suuf si day lakk ba du ngeen jiyate dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yuur gi sawara wi gëna sell allahu akbar fama asbarahum ala nnaar zalika li leen ko yóbbi mooy bi anna allaha ndaxte yàlla nazzala alkitaaba wàcc na téere bil xaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi anna allaha yàlla nazzala alkitaaba moo wàcc téere bi bil xaq ci dëgg tawraat day wax anzala fii mu ne nazzala sadda zabi mooy wàcc ko ndànk par ndànk wa inna allazina ñi nga xam ne ixtalafoo dañoo wuute nag fi lkitaabi ci téere bi la fi shiqaqin baid ñi ngi ci wuute gu sore duñ ca jóge mukk yàlla njal yàlla laysal bir yàlla nee na yéen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax walaay laysal bir loo bandi bandi bandi boo ko maye xaalis mu ne ku baax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax ko ne def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy soppi koy faxmaan waaye léeg-léeg ñu ne ku baax la wallaay léeg-léeg nga doon gone koo xam ne la sa bàyyi sant nga lank ba pare naan ku baax léeg-léeg nga doon koo xam ne woor baa ngi nii amagoo ci benn fant naroo ko ci ci teewul ñu naan ku baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax gis ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mucc laysal bir la baax yi mucc an tuwallu wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghrib ak sow baax yi mucc julli loolu la bëgg wax baax yi mucc julli ak sëlmal baax yi mucc julli ak sëlmal ha walakin albirra waaye baax benn man aamana billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yowmil axir day gëm alaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wal nabiyina day gëm yonent yi juróom de wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbihi di gën ko bëgg kam koy jox juróom benn waaye ala ja nag mu wax fa muy dem samit xuur baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk waa boo yekkale yekkal gisa sa yow yekkale gisa sa yow ba mu ne bul ma yekkale fi nga yekkale ka ca tege waaye yekkale jëla ko fi ba ba bigin ak maax taxut
wal yatama alal jinn ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoon yi moy ñu tamarank wasailin ak yalwan kadi wa fi riqabi ak ñi nekk ci jaxle mo di ñal jurom ben manam ñu jol dañu yim fi ngay def alal ci yimon na jurom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli jurom ñaaral lu melay ku baax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku baax lay joxe atafa mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu buñ ko leerante mu jurom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil ba'sa'i wad darra'i fil ba'sa'i ci ñakare wad darra'i ak lor wa hina al ba's ak jamono xare jurom ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax saxaman baax na ndax biscuit baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñi kenn baaxul ci ñi yi yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak baax yëngut diwa baax waaw te neew bi rek ñu dem ko ngene ku baax la won yow gal nga jël engagement de ku baax la won parce que ma mas la xer sper benn bis rek nga ne ku baax la est ce jurom ñent yépp ñu ngi ci waji motax ñaari gaay ñu wax ko ral yalla la won leg leg buñ ko wax dañu wax ku baax la won rek niou baax la won ndeysa jax le ko defé mère ndan may ay 225 ñu ko baax la won waye yalla neena jurom ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme benn bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu baax ulaiika ni allazeena ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaiika ni hum ñom dawu nak al muttaqoon ñoo ragal yalla ñi do nga ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaiika allazeena sadaqu wa ulaikum al muttaqun wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek deggu mu ñew ci benen atté waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy defar société bi waaw mu ñew ci al qisas qisas may quraayn la ray qisas moy ku nekk bakkan ñu jàmbur ñu nekk sa bakkan qisas moy ku tëj otob jàmbur nañ ko soot looloy qisas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy qisas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defay accident mukk oto jàmbur ngeen tolloo oto nga tëj bëtam te sa bos tëju dañu yónni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu dée dañu nekk basam weer rek nga acc dem leen waaw boo fa ne kumux ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa permis bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal mo tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne ya ayuha allazina amanu yin ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fi lqatla tigray alxur gor gu rayati gor bilxurri nañ ko rey alxurru bilxurri gor gu rey gor nan ko rey gor gu rey gor nan ko rey waaw ku rey daal nañ la rey am nañu nag boo leen reyee duñ la rey
jam bu ray jam ni mom bil abdi jam koy fay tan ko ray wal unsa jigen bu ray jigen ni mom bil unsa ni ray mu def nak gor gor ray jam jigen ju ray gor ak yeme ni ko yoy awale may nan anna nafsa bin nafsi moy ñow rek lako ku ray rek na la ray ku ray rek na la ray bamu dess ko ray jabaram ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci islam ko ray sa dom kenn la ray ku xañ nit kenn du ko fayule ab xañ bo xañ nit bi la xañ ndax deru bop lu ñepp di tollo li wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñu xamne yoru ñu nasiyatun kaziba nasiya sadiq lan yor nasiya kaziba ko ko yor bu lay xañ ngay dé moy deru ay fu nga xamni mo ëngu yoko yor gi ñepp tole lañ ko motax ci walu xañ bo xañe du la xañ waay mo fukhé ba dañu fukk sa bëtt boko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayi la ku ne faji ci ay fay kenn du fi jamaaté ba kenn du fi jam kenn bu fekkee nag da nga xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem elle joxe lo ay gelem waye kenn dula xagn ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alhurru bilhurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay'un dara dañu ray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew bu la ray dé waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñëk mu kenn ray waaji waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timmi gëlem lay joxe 40 gëlem yi dëng waaw ay million yu xawa bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doo ma dal boo bëggee jox bii la tabaar kàlla doo maa dama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya dagan na diye moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sa ni demé ko yoyu lol da dagal alal la ju dagan islam ko tar wala ci ray sa mbokk ci tay ko joxe ni lol da dagal fa diyatun musallamatun ilahi lol dafa dagan dara ñu ko du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko tar ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo zalika li tax na ñu waji joxe li ndampay takhfifun ak wayfal la suñu yeflo do dañ nan di

wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la muy yendo rabb lépp kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne te jàkk jële daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dof day xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoo dof day yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor léegi ñu ngi dañ sax wecc tabarka la ñu góor-góorlu waaye bu tabas yi nga jotee lañ amul lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ca bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabarka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut moo koy roo di sotti seendal ñoo yem cep mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen bu bukkuleen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel tabarakalla. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan wor baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. So demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet ànd nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñukk kii dem ca cee yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen teg kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. innama yabloukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabloukum allahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leneen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog ak kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabloukum bii wala yu bayyinanna lakum dana leen leeralal yowma alqiyamati bisub taxawaay ba ma kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon te it tabarkàlla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon walakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex tabarkàlla noonu la koy def yow gëllu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àddun. yàlla nee na bu yomal xiyaamate lépp lu waaye doon def dina la ko laaj
mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na. Am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zilla day daal di tarqis qadamu nëggu baada subutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqisloo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war tarqisloo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moom 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal lii mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu suua, da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi, ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareel daje ak yéen ci suratu Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah walakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli. Subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikkuwaay yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la suuxiyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanan qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom temaseeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaay la fa yàlla
huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba nopi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fasiyene dundu alquran so xasse fa monté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone ko leere ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni ko leere taxon nangoo ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko leere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionte ko leere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex wama inda llahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wama inda llahi baq ki dañu tok tan ko ne ko ya ñu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok ben bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi di woñu neex dal di fa carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bo xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serign bu bax buñu wax serign modou kara day wax ni diw ab serign la won do ko deg mu ne diw ab serign la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga dégg ñu né diw nangam la won manam lool liñ ciy déggé rek moy yalla néna ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekété yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg may la ko tay lolou nga bëgg may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi té bëggul la yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajëram wu jigeen waye lam koy jëndal ci walu ay takkay wala yu demini ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lal bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye saxar boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañuy rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax
lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bokk ak ñoom. Waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. Maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fàddu, wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jiziyanna te it danañu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru ñimuñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan képp ku def lu baax, man amila képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defe, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba, di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du dam boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek, aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek, dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila képp ku jëf saalihan lu baax, min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. Yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal, kum ci mën a doon ràññeet la wuñu ko. waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf-jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yëbbee suratu kahf fii foofu lay gën a leer ca jeexlu ba. Shurutu qubulil amal moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonent bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. Ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ci di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyit yoo liggéeyloo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise, nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. Weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn amasiwu la. Bu dee dañuy def dañuy sournaalu, da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy embauché it da ngay fexe ba am ay këyit yu leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sawara. Amilatun nasiba tasla naaran xaamiya. Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajulil faajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko nelanti noor, diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi, ñu sañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom lam te jële mooy niin ca kepp. Yàlla nañ yàlla musal ci loolu.
man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin digor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاوة بعد ما حاجه الشاوي على الجلالين جكب نيار الب ختم نيت تيمر اك نيار فك اك جوم نيار لا في اندي واخ جوجو من حسن نينا دوند مو ام حياه طيبه مونتا ام فن لودول تي الجنه من نخ الجنه فلا دوندو اندوت اك دي نيك فلا اوم كوم كوم بو انتكم نياك نيك fala wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fala pexe gu andak gu andut ak pexe di nek wax joji mi ci hajjat shawi ala jalalayni ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratu an-nahl ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambule di fay du yamale pay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu na la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla من الشيطان الرجيم نخل موتي الشيطان الرجيم فإذا قرأت سورة مي ببغا جانغ القرآن كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay japp بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jekk ferank layu tek tere bi fukale tuti jublu penku lap ci zahir lap ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sab tere ci dem lol na soko def fasta'iz na nga daldi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julila la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak da fay julli far ak julli nafila amna ñeñ mëna nañ ko yëkëti ci kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu nak nga mëna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na sheytaane jambar la lol waye lum legge malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakkental la ci mom aw mel la ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la sheytaane bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis
kérok lay ñàkk ak dundam moom seytaane. Loolu mooy rajim. Mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance, boo moytuwul bësalaa dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk. A'udhu billahi min ashaitanir rajim. Moo tax kuy jàngal alquran da ngay wax a'udhu billahi min ashaitanir rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswis boo dee jàngal alquran, day daal dem toog fële jënd ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabbur bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran cheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yee dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wéyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ca alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaane rajim làq ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaane mënu laa yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci cheytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci cheytaane. Nga ne ko ah mu ne waaw innama sultaanuhu ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu mooy ñi nga xam ne ñoo féete woo ak moom wallazina hum ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi dañ koy boole ci seen i mbir. Yàlla ne la ku féete woo cheytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow. Kuy def looy suur suuraale ci cheytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci cheytaane nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci cheytaane. Léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll. Léegi yow yaa ngi ànd ci ndongay seytaane ba noppi nag naan a'udhu billahi min cheytaani rajim. Seytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kurs fële. Su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam fekk maa borom tubaab radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan a'udhu billahi min ashaitaani rajim a'udhu billahi min ashaitaani rajim. Li mu koy wax bëri lool mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu mu ne ko bëgg mucc ci seytaane. Mu ne ko bàyyi ko yëfam, boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dëggu ko wér. Boo bàyyi seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na seytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom. Waaye ku féete woog yàlla mucc ci seytaane benn. Ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. Booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk reer. Xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana loolu ngay def yaag cheytaane yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la 50% yi cheytaane ko jur. Su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa. Su ko fecc loo mu fecc. Su ko taasu loo mu taasu tabarkalla. Ngeen bàl ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na surtout naxli ba tey aaya téeméer ak benn way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne alamu moom rekk moo xam dimaa yu nasiru li mi wàcce. Loolu jumla i atradie la dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
ci Umar yekati liñ lay digal daawa gëna jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ni jëm kaw liñ lay digal wa arid dumul 'anil mushrikeena ci ñinga xamne dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñilay reetan ñep dañu la len fegal rayal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay sibri di ko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo deme ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al hajj malik ci zikrul musta'zin ma ngi tay wax bindu

0: ak juróom ñaar muy xëdma. Ba muy wax ci wàllu ab sëriñ nan lay mel, ñan ñooy sëriñ si, dafa wax a wax ba tabarkàlla ba muy nekk ca saf a boobee mu ne wa yaddaci lbaadu lwusula taarika ibadatan xata yasira haalika wa qarrahum fi saaka sulhu lfami wa danasu lxija bi xayri lcilmi wa fassaru lafsa lyaqiini bilyaqiin fi aaxiri lxijri bila mawtin yaxin. Maanaam foofu liñ ci jublu rek mooy daf ne dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wax ne àgg nañ ci yàlla, léegi mën nañoo bàyyi jaamu yàlla. Nee na ca la ñuy nekk nag ba far alku. Wa yaddaci lbaadu lwusula taarika ibadatan xata yasira haalika, ne léegi day bàyyi jaamu yàlla ndax am na yaqiin, te yaqiin lañ doon wut ci jaamu yàlla. Moom borom tubaab mu ne dafay gis ñoo xam ne foofu la ñuy àgg rek daal di bàyyi jaamu yàlla. Nga ne ko lu tax? Mu ne waqarrahum fi saaka suhul fami, la leen wor mooy ñàkk dégg wala ñaaw ak dégg. Nga ne ko waaw? Mu ne wadana sul xija ak lëndëmum xel, xëy mu lëndëm. Nga ne waaw? Mu ne bi xayri li cilmi, ci lu dul xam-xam. Lum leen yóbbe, mu ne lam leen yóbbe mooy wa fassaru lafsal yaqiini bil yaqiin, baatu yaqiin la ñu firee yaqiin. Maanaam yaqiin soo doon seet mooy boo doon wër mel ni mbir ba teg sa bët da ngay wax ne léegi am naa ci yaqiin. Mu ne ñoom dañoo fekk yaqiin bii nga xam ne mooy firi dee, ñu firee ko yaqiinu gis naa mbir mi. Nga ne ko fu yaqiin ja nag? Mu ne fii aaxiril xijri, ca ba suuratu xijri di jeex foofa la yaqiin ja nekk. Nga ne ko nuñ ko firee? Mu ne bilaa mawti, dañ ko firéewul dee, ñoom firéewuñu ko dee. Te benn sahaaba dafa faatu, ñu woohi salawatullahi wasalaamu alayhi, tàgge ko ko ndax ba mbir mi door a tàmbali ku ma sa faatu dañ koy woo mu ñëw, mujj gi dañ ko koy tàgge noonu rek tabarkàlla, ndax nit ñi bëri woon nañu ba munta dem ci ñëpp. Waaye bañ ko woohee ca sahaaba boobee dafa ñëw tiim ko, daan ne ko qad ataaka alyaqiin, kon attaque yaqin ji la muy tekki kon mooy daf ne ko dee dikkal na la. Kon suñu maam ji moomit ne day bàyyiloo xel nit ñi. Bu doomu aadama wax ne àgg naa ci yaqin léegi damay bàyyi ak jaamu yàlla, nee na su boobaa léegi ñu firee woon lafsul yaqini bil yaqin, loola ca la leen ci dugal mooy suuful fami ci ak waru ak lëndëmu xel bi xayri cilmin, nee na yooye moo leen ci dugal tabarkàlla. Xëy na ay bind la yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam, yu ñu waajal yooyu dinañ ci mas a dikk insha allahu, ndax mbindi nag ñi la, te kuy nettali alquran ñaare téere boo xam ne bii jàpp na ca màcc ca mbaa leeral ca lenn jëli ko du wàññi dara insha allah tabarkàlla. Yàlla mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ñu topp suratul xijri ba ñëw ci aaya bu mujj muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent, mu naan alayhi salatu wasalaam wa'bud rabbaka xata yatiyaka alyaqin, jaamul sa borom ba dee dikkal la. Moom la ñuy ñaan tabaraka wa taala mu dajal ñu fàtt.
1: Alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9, bi ñu déglu ci Thiès li ko wër ci 90.6, dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran al karim, jeexal suratul xijri, war a dugg tey insha allahu suratul naxli muy saaru yemb. Wàcc màkka nekk suñ juróom suñu fukkeel ak juróom benn ci saar, nekk téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak ñaar. Saar yi wàcc màkka dafay jàngale wàllu aqida, lu jëm ci al uluhiya, li wane ne yàllaay yàlla, wal waxi, luy wane ne yàlla yonent yi di wax waxalu ci seen bopp yàllaa leen waxloo. Al baas mooy lu jëm ci ne ñii ñu gis ñuy dee di fi jóge ñu di leen suul, dina mas a am benn bis ñoom ñépp ñu jógaat seen ruu dellu siwaat ak seen yaram ak seen i jëmm. Dana jàngale nusuur te mooy tasaaroo gi nga xam ne bu doomu aadama yi dekkee bu yowmal xiyaamee dañ koy tasaaroo. Kenn ku nekk jëm sëñ ja fas yéenee samp saw xel seet fooy rawe ji. Yooyu la saar bi di jàngale bëgg bu ko àggalee nga gëm ne yàlla rekk yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki, gëm ne ñi dekk ñépp dañuy tasaaroo bu yowmal xiyaam. Ak itam dina waxtaane luy tegtalee kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wane benn gi mu nekk benn. Tegtal ya nag da ciy jël àdduna bii ak nii mu yaatoo, àdduna sii ni mu yaatoo, asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee, xamuñu fu mu yem, suuf sii nga xam ne ci lañu taxaw, tabax ci suñuy tabax, teg ci suñuy tali, di jaar yi oto dem ak a ñëw, ak géej gii nga xam ne ndox maa ngi ñuy wër ñu ci wàll wu nekk, xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq, bu ñu dawee kenn mënu caa rawe, rawatina ñun ñi mënul ndox, ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd bëlee, ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabaarkàlla nooy nepp, nga dem fee mu nekk wu xur, suuf sa ñul kóog, ak ndox mu bari mii nekk ci àdduna si, géej gi ëpp suuf si, ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi, ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari waaye gii mu bari, ak gàncax gii nga xam ne su tooy jotee rek mu tàmbalee yokku, ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej dég yu mag yeeg tabarkàlla, ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi ne ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar, yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa taala ci lii di aalamul ghaybi wala aalamul shahada, loo xam ne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa taala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abda'a biha al kainat. Ba tax saar bi ñeenti tomb ngi nii ci lay tege. Bu njëkk bi saar bi jël na ci tàmbali gi mbirum waxyu, mbirum waxyu ak mushrikoone yi nii leen waxyu diise ndax mënuñu ko dégg. Ba tax ku ne yàllaa ma yónni dañuy xool boo amul alal ñu ne yónniwu la, boo amul yére ñu ne yónniwu la, boo amuli tool ñu ne yónniwu la. Moo tax weddi nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk. Moo tax daa nañu toog naane alayhi salaatu wasalaam li nga ne mi ngi ñëw tee nañu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram, muy xel mi, muy xalaatukaay bi, lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama asaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëj ko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al maw'iza al hasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon, ak itam mu muñ mumuñ ba nga xamne dañu mëna dégg li nga xamne mom lay wax naka nonu fokk mumuñ li nga xamne mo koy ñëwël ci ay lor ci bo xamne ni mi ngi jot li da'watu lillahi subhanahu wa ta'ala lool moy ñent tomb yi nga xamne ci la sar bi di tégué ñi ngi ko tudde nak yamb defena yamb xam ngeen ne moy picc su tuuti soosu wala gunuur bu tuuti boobu te mboq te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem xam ñun dinañu defar usine buy defar sucre waaye boo gajjoon niimaa def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre soo gajjam rat def ca su génnee du nekk sucre moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junniy yemb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle barle da lay gën a faj rek waaye bee boo ci barle tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobe yàlla saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin looloy aaya ji mujj ja wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu léegi soo bi nga ko déggee yow damaa dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee bu dee kuy julli mu ne waaw jàkka ji rek laa nar a dëkkay dem yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk wa abud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin nga naan mbir mi sori na mën la ata dikk na ba noppi bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri mooy firi aw qur saar yi ñu dugg mooy yemb te kuy seet yemb da ngay dem ci xurwa tabarkàlla naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluhu daf caa teg subhanahu wa taala ama yushrikuun gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla nga gis ba xijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluun mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxsan alayhim wala taku fi dayqin mima yamkuruun bi ci mujj bi xijr di tàmbali daf ne law dañ ne ko woon law ma taatina bil malaika waaye bi xijri tàmbali bi naxli tàmbali daf ne yunazilu l malaika yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal dangaa waajal sa morom ne ko man ngaa ñëw jox ko la nga xam ne moom nga yoroon loolu nga xam ne ministre buy toxoo fa mu nekk beneen ñëw dañuy def passage de service loolu la saar yi di benn bu nekk di defal moroomam tabarkàlla yàlla na yàlla may ñu ñu dégg ko ba mu jeex sababu nusulam ibnu abbas radiallahu anhu nee na ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wàcce na iqtarabati saa ku faaru makk yi dañu ne salallahu alai sallam day neenaay bis pénc ngi bëgg a tukki ñu ne kon nañ fomm ndemam tool yi bu kenn demati tool bu ñu liggéeyee ti ndax xaar bis pinc ñu toog ay fan gisuñu nañ ko ko foogé ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisuñu ci dara ibn abbas mané fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu wa dama ci sadul mazir jukib ñentel ba xatum ñent témer ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax juju nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mbirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba alakhir ata dik na ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti aduna tukki na ba nopi jatta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax beuy bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wa ma huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al qarib qarib walakin man warat turab qarib nena wajin andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqru rajul lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mu ne bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jëfëndiko al fi'lul maadi ata dik na ba nappi amrullahi mbirum yalla momuñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bulen ko yakamti yonent bi mujjé ñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xéet bi mujjé ñew ñewna muy aw xéetam téré bi mujjé ñew ñewna muy alquran biñu bolé yépp mu ne kon fala tastajilu bulen ko yakamti dik na ba nappi te jamono mom alayhi salatu wassalam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinam ci lu tal ni digante baramu sannikay ak baramu dey mune kon ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngalama mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna lin koy niro len yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokale ak mom diko ko niro len taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andadi wal awsani subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilu al malaikata mom rek kay wacce malaakai kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi ci njital kany wax ruhi te moy jibril muy wacce al wahy an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi ci mbir ndigal yalla ci ñu mi wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam ku ko neex ci jaamam yi bu ko neexé mudi isa bu ko neexé mudi musa bu ko neexé mudi salawatu llahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bi yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yasha'u min ibadihi ak dama dama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaaka yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay temer jooni ak ñaar fukki jooni ak ñeenti jooni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ne warate len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla
0: mo sañ jigen am dom tay mu jël lay dom ja tay bay fa lir ba te kenn du jël yam mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker ja kenn du jël yam la ilaha illa allah mom rek kay nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexé mu jël lir ba bu ko nexé mu jël yaay lir ba bu ko nexam bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yam mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tiye million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yam lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuku amul aljanna mom amu fa place surtout baqara lolou la tambale won waaw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bay yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asmani yi jurom ñaari asmani yep mo leen bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci fulla as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li ni bindu bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fuu ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na len mo bind asman mo bind suuf bam ko waxe ni legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bind asman wala mo bind suuf deggakuma ku ne mo bind mocc asman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defena na ci kaw suuf ken dootu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mung ko jele matière premièream ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard liñuy mus mus nek ni di jaar le wax ji ci jawu ji mus bay jaar li dem ci jawu ji muy dug ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind na mbir bi war ñew asal ci asman ak suuf ñu def leen mu ne khalaqa al-insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay tax am dom ak gor li na ci mom tay tax am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi buñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bindu al insan nit arab nak buñu yalla tahuqa فما بقي منها صنم الا خر لوجهه ثم امر بها فكثرت صلوات الله وسلامه عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي جكيت نيار فك بن خاتم نيار فك اك نيت ماغا تا اصل حديث بي اخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وقلنا لا وخنا جاء جكنا الحق دغ وزهق الدمنا الباطل تاخن ان الباطل تاخان كان زهقا نكن الدم مو بامت وات كو ان الباطل كان زهقا باطل دمون دمتنا مودي قال حق دك دكنا اسلام تبارك الله دفا دادي جوك فود دفر وات فاسيني موم يم مومن ييب لو تخ با جاء الحق وني جي يني ني tabarkalla yep nañ ñu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy téré subhanahu wa ta'ala yep nañ ko ci waxtaan nit ñi yep nañ ko ci alquran yi yep nañ ko sax ci aada yep ko ci yarign yep ko ci mbedd mi ba ñoom ñep tabarkalla ku ci nek tambal ne wut sir bu jot di waddu tambal ne wut mu jot tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajje ne seeni yaay biñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq وزعق الباطل ان الباطل كان زهوقا تي تبارك الله شيخ جان دي واخني بني فوس ادريغو مو جوغي تي ديسانت سو بيغي ام نيرم بيغا نغا تك سا لوخو لوكو موي دا نا بيرغو با دا نا ديم با بار دو تي ام نيرم موتاخ بيغا نغا تك سا لوخو رك بو بيرغو با دايي ني نيا تي بوك نغا تي نيو كو داوال تبارك الله يالنا يالا يوك كو ويرغي يار يالا نينا وننزل دا نا ياغ واتي te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ci nigam alquran ci nigam wa nunzilu dañ wacce ba tay min alquran ci alquran ma lo xamne lole wacce huwa mom shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ci ñiko gëm manam nunzilu min alquranil azim ma yashfi alqulub min amradil jahl wad dalal dina ñu wacc ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin muy febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day koy fajj ويذهب صدع النفس من الهوى والدنس والسفح والحسد اما الفيبر بني تدي بغ اك كنان القران داكاي سافرا لوتخ نده بو جانغي القران داناي جانغال مي كي ني انان ييم ام سيني بوروم موكو جوخ تي سيني بوروم ني كو جوخ جيهلو فيم جار با ام كو سوفا جاري ام كو سوكو ديفه لولا بوكو جانغي سخول دادي يني اه كون كات كي ماي بوبام لي دا دادي فيخ ديك سي لوخنا يا رب يي مايما زكريا نون لا ديفون bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man kom ya may ci li te ya mu ne may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gisee nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nekk na shifa ki febal yaram ni ndax ben sahaba anduna ki sahaba ben way djit fet ko wala jang ñu lu jekk suratul fatiha mu lolé da diir salawatu wassalamu alayhi djel na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ca khalfatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama akhir nak yenen ci alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran الظالمين التونكدي إلا خسارة لدل أكتات القرآن من التونكدي بارت ركلا لنجدولي ينجح ركلا لنجدولي تبارك الله بنيكو ديجي جنم مر واو الظالمون شكرا يخمين واو نخمن تظالمون إلا بوكو لدير مويني القرآن دفتي وراء مفكي بوكو دبلو مدوكو شي شديد kamal ne bokku ci zalimoni yag bokku ci mu'minu lay waye bu fekke ne deglu ay kingum kingum ay gitara ki tamaki sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bop yow yaangi bokku ci zalimoni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol nak yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala llahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mën na bëgg ñaar nit wala ñaar nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu don legi dama dama beug beug safara beug beug ndox ci misal luy lakke ak luy seral manam ñaar yu safano wala bok beug yalla lol beug setané lol munta nek beug ay way lol beug alquran lol munta nek yene nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu zalimin illa qasara suratul isra'i aye djuroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa iza an'amna buñu masane xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sante yalla fatte gërem nit ñi wa iza an'amna buñu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewegul ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi tibruqam tarqaba sufa toge fatte sun borom ni ko defal nga gis mu tambul non waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñak am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mum dong wa isa massahu bu ko lalé nak as sharru musiba
2: mu febar mba mu ñak kaanu mu daldi nek yausa dinaagu japp ni dutu amatu lu bax mu ku mu ku mom dama dama bob yalla lol la dama dama bi di jef ak mom leg leg xol wax ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama dama yi ya'malu day jef ala shakilati ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme kullu wahidin يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كو غيس رك ñaar yoon rek mo fi am waji yo xamni ci njub rek lay xey ak waji yo xam ci tigning rek lay xey motax maskay alquran ñetti maska maska gu djub ak maska gu dengulu ak maska gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti maska yu ñoo ci nek maska gu djub maska bu lonkulu maska gu wërngalu ba deme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska bu djub gi mo ñi xey ci njub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarkallah ñu limel ak maska bu lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñang leen di wo ñang leen di pamte pamte ya ci def li ya ci def la maska bu lonkulu gi nak mo nek ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné boole ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné boole ca ñu djub tabarkallah ba legi am nañu melni maska bu deug gogu na'budu bu maska bu lonkulu gogu kon xol mel nit ni kullun ya'malu ala shakilati kune yaangi def ci sa system yaangi def ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa def motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya sadarat anhu af'alun karimatun fadila wa in kanat nafsuhu fajiratan kafira sadarat anhu af'alun sayyi'atun sharifa non dak la do ma dem mom lene ci biram rek genn ci biti farabukum saksen borom nak a'lamu mo gëna xam di man huwa ci ko xamne ahda sabila mo gëna jib ci yoon kep ko xamne ci jub nga sama borom tabaraku taala mo la gëna xam tabarakallah wala mom dong sax mo la xam yas'alunaka 'anir ruh ay di ni bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma nena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir duñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale wa kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam dañu jëfu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdub alayhi ñak jëfandiko xam xam ma lañ ko yobbe القران يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ودمت أسباب النزول للواحد ختم تيمير أجرم بنفك أجرم نت وخي عبد ابن عباس جوجي عندنا الكتب ويسألونك درن نجل العلاج عن الروح كي لن ما يروح لن ما يروح قل لا الروح روح min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wama uditum joxon ñu len minale ay mi ci xam xam bu meuna dekku ruh ila qalilan la dututi joxon ñu len ci xam xam bu meuna dekku ruh ila qalilan la dututi kon dama dama muñ ta xam ruh mara xam nak liru nek ak liru genn lol la am ci xam xam ruh wama utitu min al-ilm illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma dig nga dal di jek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al-kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg loola bu courant coupé fofu rek yow sa radio daldi faatu mu daldi ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rot ko rek nga daldi gis ni yobbu ko ci morgo ba daldi koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëggu tuna tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan foragalon sa bu jinne ci yow ñu laal ci suñu terfo bañum ko ko laal sa bu jinne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobule ci Allah ba dilu ci kër gi togg ay ceb lek mo roox mo bi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam giñ ko ñak xam taxna ku dud yalla mënu wëteural doom adamay orientation yu baax li ñu mëna jaar mu défar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dud yalla ndax ku dud yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter benn bi te mënu bu ci def loolay tax du soti bi maana yaram yu bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienter benn bi rek ngay man waye bu jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ak new ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kenn ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wama utitum min alilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay ñetti da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam dogi ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxaso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5 ak 6 yalla neen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jextak bil ladhi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna lam yalla nana yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel mi ma do ci xam dara te nit xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxutul inshallah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon li mala wahyu lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fa kenn waye da koy won mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nazhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la wax lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna yubbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do dara dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delo lako la akbar suma ko jëlon ci amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg la joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci wu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande go joge sa borom subhanahu wa ta'ala in fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabira dul rek yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wasalam akay bax buri tabarakallah in fadluhu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقران والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد امته النبي صلى الله عليه وسلم كان يالا نينكو سما مباخ تي يول ري تبارك الله فنيو نود تودي ما تودي لا كوي دوجو سي دين بما تودي تودي لا ما دافال لو خامي دافلو مكو كين واتي تي تيري بي غنول سي تيري جوخلا المقام المحمود دخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين yooyu yépp maa la ko defal tabarkalla, kon li ma la defal lu rëy la, ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee na alquran juuma la jox na la in ittama'at su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yépp ala an yaatuu ci bëgg indi bi misli haada alqurani ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel laa yaatuuna duñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadin ji dimbale ñu ci def. Maanaam alquran jii ñu teg jinne suñu daje woon def ay forum ay séminaire ay congrès national ak international fu waay nekk nekk fa ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi indi ñoom dabar nuus ñoom mukk salima ñoom rastu jafiqin mboolem junni yi ñu indi leen mboolem nit ñi si gën a muus ñi fi gën a dégg alquran boole ci ñoom taa Husseynat ñoom gaa yi yépp ñu indi leen. Yàlla nee na laa yatuuna bi mislihi duñu indi loo xaw a mel ne alquran walaw kaana baadum li baadi sayra wa laqad sarrafna leeral nañu linnaas ci nit ñi fi haada alquran ci alquran jii min kulli masal bépp misaal waaye fa abaa mu bañ aktaru nnaas li ëpp ci nit ñi illa kafura lutul ak weddi yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran ñoom li ñu bëgg rek mooy gën a weddi yàlla rek tabarkallah. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiix ñu taxaw foofu ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu ñu fa dajawaatee puus ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne taxu koo ci lool. Bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diongu nekk directeur général ci photographe Diongu, naka noonu mbokk mi Abi Faye ci Pikine Ikotaaf, naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikine, naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke, naka noonu Mukal Sum Sekk ci usine benn tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi ma nga toog nii nee na yow ab kaamilam tiim ko, naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu ak soxna yi nga xam ne jot nañ fi ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñi rasmi tafsir bi di ko topp, mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nekk ci Asalem Grand Médine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yes tag wa salaatu wa salaam ala man unsila alayhi al quran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir quran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax asalaamualeykum wa barakaatu. Ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe naan wa laqad sarrafna linnaasi fi haada alqur'aani min kulli masal fa aba aktharu nnaasi illa kufura. War a doon tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent fukk wa qaalu lan nu'mina laka xata tufajjira lana min al ard yambua wala tafjura. Waaye lu jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi weesu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon ne izan la axasnaaka, te ñaari baat yi bokkuñu ñu ngi jégglu, waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne bi mu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga, daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xuloog moom tey mu joxe ngant lu leer. ñu daal di yónnee ca moom mu daal leen di wuyu si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñu fi amoon xel def nga leen i dof mbooloo yi fi andoon càqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajalee la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la ndëppal ndax nga tane alayhi salatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakina allaha baasani ilaykum rasula mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du alal ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira su ngeen ma ko delloohee ma muñ na yonentee daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk ba demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nusul ba wa qaalu lan nu'mina lak yàlla nee na wa qaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonente bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ardi ci biir suuf si yambuua sewle muy benn soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xepp fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatul tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw miy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom carotte ak nawet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmini ci yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assama nga waddal asamaan si kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tàndar magresin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëtee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ni diko gis wal malaikatu nga andi it malaika yi qabila ni jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga nañu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ceef yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bokk suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun kom ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni kana war nga mëna am ay mur or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yoon ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la dang koy def awwal la boog su fekkee mënu boobu ñu dem ci juróom ñetteel bi tarqa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqa ila sama kon su boobaa loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqa fi sama nga yéeg ci biir asamaan muy juróom ñett ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu région ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale féere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko man damaa damay nekk ba léegi tëralu yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkk
3: da ngeen waxoon ne an lan najaala lakum du ñu leen defal mawidan ab daje ab rendiw loolu ngeen yaakaaroon moo tax waaju nu ngoon gisu tey bii wa wudi al ñu teg alkitaab bu téere bu mag ba benn registre bu mag suñu borom tabaraka wa taala teg ko téere boobee kenn ku ne ci ñun am na ca page boo xam ne bii yow rekka maanaam mën nañ ne spécial diw page bi ci ngay nekk bi nga ñëwee aduna ba ni nga génn aduna loo ci def ma nga ca page boobee lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa lim tere loo ci def ma nga fa te ñu ngi la boole na ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon dund li ngay def haa fa taral mujrimina nga gis nag ñallañ koon la yàllay santaane wala fa jën wax kàccoor mushriqina ña ngay tiit ñoom min maa fiihi calme ci téere ba te gisagun ko mushriqina min maa fiihi ña ngay tiit lan ci téere ba te gisagun ko ndax ku ne ci ñoom xam na la nga jëfoon te xam na say not waaw mushriqina min maa fiihi gis nga exemple bu amee wala concours so jorantay bak bu len ñuy séti résultat ci wuur na len duñ am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na len duñ am waye fokk ñu xumbando dem fural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuur na len duñ am ndax waji luñ ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñu ay yawmal qiyamah bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimuna yi mushfiqina mimma fihi ñu tambulé ci téré ba waaw wa yaquluna ñi wax nak ya waylatana mun ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewlé ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewlé

mo sax man defal sama bakkar sangam sutur sama defal jap mo ne dana ko bind dama ne yele ñu bakkar bok dafa fu ñom dafa tuti bokku na ci bakkar yi jappé bakkar bu tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga talal sa lox jox ngeen jappante loxo lool pour ñun bakkar sutur ci la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état mutal ni building ngene ah mali hazal kitab wajir bilum khawle wala mutal ni camion te bakkar yow pour yow nitul la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñep ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tay xi jabar yi waji maye tay nga dem yow xiyam ñu indi bakkar ba mutal ni ñetti 550 ngene ah mali hazal kitab wajir bilum khawle likati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga tok ak jëw ben way wax ci daram bi lu baax nga dem yam xiyam mu jël sa fanyeri jël ak ñet nga ne ah mali hazal kitab motax ma cheikh al-hajj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngone mu jox ko kay baax wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fay sa du joté bu demé ba signé ba nopi genn na la yi la jotté liggéey nga dal yu bu sa kër ko kay baax te kuy jëw kët ak nañ ñi nit lool rek moy ay mbiram buñu dem yamal xiyam nak yalla mo ne wa wajadu ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamal xiyam hadira mu tew kep ko dem yamal xiyam la nga dun def dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken suñu borom tabaraku taala du togn ken kep ko xamne ki ñoy yamal xiyam la fa fekk ya ko jëf su de lu bax ya ko jëf su de safan ya ko jëf du togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax ci suñu borom tabaraku taala ñu wax ak ñun ci alquran karim na sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ñeriñ te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama yi xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yawmul khiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna yi jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci 4h suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu fi ka juroom ñen suratul kaf yaram subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaa'atu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu al-kahf suñu borom tabaaraku ta'ala diñu nekki diñu wan li nga xamne moy masharib yu na xiyama wala benn ci masharib yi muy mashal bo xamne bi bu raglu won la moy bu nga xamne ni suñu borom day dox lo doji nga gis suuf suñu xet rek ñu fan la ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappé yalla na leen dik ngeen na ngeen dina won te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nanga wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xisab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nett yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujoot ñoom ñett illa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni

0: mel jinni waye njugum amone ci ndor ci la taxon na mu deggalon suñu borom ñeuf ñeekon nek ci ay jinni la len yalla téré won bañ koy def iblis mom defuko won ndax top yalla balen ci yalla jëlé bayyi ci iblis ñaarelu mbinde fi ci yalla indi wat muy ay jinne batay la len yalla téré won bañ koy def iblis bokku ci won motax ba muy alagé yalla bayyi wat ko fi lolou mo donon teerlinu suñu borom tabaaraku ta'ala ndax yalla subhanahu wa ta'ala ni nga xamne mom la teerele won modi dafa newon jinne yi ci misal na ngeen bayyi tecc jinne yi jek jek rek ñom ñep lu way xel rek am tecc nga koy def ku kontan tecc kuy gënte tecc kuy jétal tecc suñu borom meraleen ci tecc mu bari jël leen fa ñom ñep iblis nak dawul tecc yalla tabaaraku ta'ala da koy sooy benen yoon bi ñewé suñu borom tabaaraku ta'ala ayé leen benen ayé bo xamné bi moy bayyi leen ay way ñu jek jek rek lu way xewle way kula may nga way ko kula jay nga way ko di way rek tabarakallah nal ni ni way bare legi suñu borom bam len di alak ndax way yu bari mu baye fi iblis bi nga xamene ñaar yo yeb def na suñu borom ni inni ja'il fil ardi khalifa damay def kuma wut ci kaw suuf waye baatu wut ci kaw suuf bobu nak tekki wul ni yalla defee nekul am koy wut bi muy andi koku nak diko shaytané gisé mom dal di añané koku taxaway bam taxaw nak motax suñu borom tabaraku taala tay ji bamu ne sujjotal len mu lankene mom du sujjot japp ne dal namu sawé won te groupe balé sawé ko ci groupe bi tax na mo gën gaay yalla neena kamil jinni kon fa fasaqa mu genn top fa fasaqa an amri rabbihi mu genn top ndeglu borom kon kopp ko xamne ki suñu borom da diglé nga baña top lañu diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé nga bëkkol frein mu bañ auto ba shaytané la ndax day rayaté ka yaq so amé fas dawal ko mu mam baña taxaw fas wa shaytané la ndax liñ koy sant nangou ko def lepp lo xamné dal bo ko santé lamay def day lank bo talé gaas mu tak tal kër ga gaas ba shaytané la lutax ndax liñ koy def lo nekutun tal ay kër shaytané ibn lamel moy fa fasaqa an amri rabbih bi ndigal li amé ki gën ndigal li koko shaytané kon gën ndigal day tekki ak shaytané yalla yalla musul ci gën ndigal yalla dang laaj ben laaj afatattakhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé mom shaytané wa zurriyatahu ak domam awliya ay pété min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bindu jox ko ndigal ni ma joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko tap ñele tap ndigal mo ndax yeen da ngeen bëgg fekk koku nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhzunahu mo ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliya ay xarit awliya ay andalo min duni bayima fi wa hum te ñom shaytané ci domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen shaytané nonu nit ñi lañ dama dame ni ñom ñoy sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wujjam def ko non budé gor mu wut kam ñu la jéyëndol wala patron am wala yéme ni ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëre day yag kon shaytané rek rek modi suñu non bo dama ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téré la bu am solo bo xamne bi ak docteur Ali Sabouni moko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wonal la lam yakun min al malaika ci khatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet yalla neena bi sa badalan lil zalimin wala bi sa lil zalimin badala bi sa bonna lil zalimin ci ton ka di badala wéccax niko bobu ñu def wéccax niko moy bayyi ci yalla jël shaytané yalla neena ko def bi sa badala li nga def baaxul shaytané mi nga xamne kum japp reer la shaytané mi nga xamne kum japp sank la shaytané mi nga xamne ay surga la bëgg shaytané mi nga xamne otom bi mu garé bu sété bu dékké famuy taxaw ji moy sawraw jahannama koku lu way bëgg bëgg client bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm moma gëna yëk ci auto bi gratuit nga yobuma fa nga bëgg yobbu yalla mu ne bi salil walimina badala toñ kat yi ni ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum fekkelo wuma len sédelo wuma len khalq as-samawati binduk asman ni yalla jinda asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak xeytane yi ne len kay len sédé dama jinda asman dedet wal ardi ak sufsi bi yalla jinda sufsi waxu len kay len ngeen sédé wala khalq anfusihim bam len di bind ñom ci seen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudillina jattuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jattuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla neñu ñu bind asman ñu bind suuf ñu bind mindeefi waxul kenn kay nga sédé li may bind kenn fekk waye waxul kenn ko kay nga nek sama surga dimay bind nit suñu borom bi ñu bind nit ak yeb amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappelema ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shurakaa'iya wa len ñi ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum ne ngeene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo xal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma koke fada'awhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyu wuñu len bañu len wolé wuyu wuñu len ben dekké guñu wala dekké nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna bainahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def bainahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko ja'alna bayna al-'abidin wal-ma'budin mahlakatan la yattasuha ha'ula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na jall musal ci sawara wara al mujrimuna kacior ya gis an-nar zawar fa zannu murrin annahum yawm wa'i'uha danan ci tab wara al mujrimuna kacior ya gis an-nar sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet mu waqi'uha ñoccay tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ dug sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñ dug sawar nu ñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mësal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nappé ci ñaari toole yooyu waaji amoon te itam di bakku di bokkaale ba def ñi mu def yàlla sagal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor lépp day dañ mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa ta'ala من ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا يتخندن ولقد صرفنا ليرلن في هذا القرآن تاع القرآن دي للناس غير نجي من كل مثل في بيب مثال مثال من يالا مثال نكو تاع القرآن دي مثال من يالا نين مثال نكو تاع القرآن وكان الإنسان ويكيول نيت نك رك أكثر شيء جدلا داق في ورده دمانا مدال لكو يالله جانغل لكو يالله يون لكو يالله يلير لب نم كمان ديوان أك نم كمان دي لير لرك وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لأن جنة لب دمانا مموت قل بري أكو ورده جنة لين لين يوخ لين كونفنكر لين ينانو نخ سمع نفر من الجنة فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به تي دنگو كنون bay alayhi salatu wasalam di jang faji ay ala rabbikuma tukaziban def ne sahaba yi sa bu mako waxe rek jinni yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi ben yawmu yalla yoni mune yeen nak nit ñi ngeen ciel rek way tontu len ko do adama wa kal insan akthar shay'in jadala do adama mo gëna bari yarante ci kaw suuf so nak nangam baaxut mune diw neena baaxna nangam haram na mune diw neena haramul nangam desu ko def mune diw neena des nako def nangam na lo wax lu nek rek do adama jëm ca tek lenen ci wet ga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom do adama وما منع الناس درته والنيت ني اي يؤمنوا ني گم اذ جاءهم الهدى بلن نيبغ ديكلي بلن الاسلام ديكلي ويستغفروا ربهم ني جيبلو سين بوروم الا ان تاتيهم لودل مو ديكل لن رك سنه الاولين ترل ني جيكنا لو رك موي تن ني گم ني دال نياار بو يالا ني گم لن دونو نانگو گم موك دونو نانگو جيبلو سين بوروم موك illa an ta'tihum ludul daf leena digal sunnatul awwalin doxalin mu ñëk wa doxal mu ñëk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe weddiko mu acc ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe weddiko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax du dama dama yi dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit lool mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ko leme nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmul alko wa ma mana an nas darra terewul nit ñi an yu'minu ñu gëm isjaahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ñaa aw ya atiyahum wala mu dikal len al azab mugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom digëm wama nursilul mursalin yabal ñu yonent yi illa ludut ñaar yi wama nursilul musnio yabal al mursalina yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaari rek tax ab yonent di doon daan ñew mubashirina di deegal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di xup ñako top ñako baña top ci lañ nara naran añu ëlëk yonent mom non la bu diké ne yalla neena bayi leen li te def ni ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yonent dé rek yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bim fi joge baye fi sunna ak alquran kewon na lo xamne fi nek ba newna nga gis ñuko nango baye ma jëlon misal daf ne won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xedda du len xeyñ waye lolé ci ñeko nango da len di bëggal ci aljanna ñeko nango wul mu xop len wayu jaadilu muy yarante allazina kafaru ñu weddi yalla bil baatil ci taxal yedd yalla ba nopi ne ci taxan rek di wax luñ koy de li yudd edo bi il haqq ngir ñu suule ko deug yor taxan di ca werante ngir suule ko deug waaw loolu lañ wax ni nan taw deug nax deug reer way jaajilu day werante allazina kafaru luñu werante bil baatil ci ay taxan luñu day taxan luñ tax ñukoy werante li yudd edo bi il haqq ngir ñu suule ko deug ngir ñu suule ko deug ak lu muy leer leer yujadilu kuffar bil batil li yaghlibu bihi al haqq wa yubtiluhu fa hum hina yatlubuna al khawariq wa yasta'jiluna azab la yuriduna al iman wa innama yasta'zi'un wa yasqarun kon ñom ñi nga xamne ñoy werante ci yoyu lañ cey bëgg moy nebbe ko deug lañ cey bëgg moy nebbe ko li nga xamne mo feñ ndax su deug na bo tiaxan bari su tiaxan bare ñinga xamne tiaxane doxal seen bir ñinga xamne ci tiaxan lañuy lek ñinga xamne ci tiaxan lañuy seen bir ñom buñ sañon tiaxan di wey lool rek motax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen bir yalla mu ne wattaqsu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko sabote wa taxasu ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la day wax sa càggant gi nga nekk ngay secc aaya ja jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc ci aaya ja lam lay wax lu danga dang la lu réeréy la ba noppi nga di ko fecc yàlla tabaraka wa taala nee na nii la ma nit ñi def wattaxasu ayaati wama unsiru husuwa mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñetti yoon ginnaaw bi leen jinne ñu wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak ñin ñànge ngay fecc gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkk ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la muy way di ko fecc te it di wax ne dagal na dara ni ko ci baax na yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wama unsiru husuwa ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye ittaxasu alqurana wama xuwifu bihi min alazabi suhriyatan wa istihzaa mu ne waman azlamu kenn dàqute tooñ waman azlamu kenn dàqute tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko yàlla ne nit ki dàqatoon ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu lañ la doon waare nangu woo koo def wa man azlamu kenn dàqute tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci ñu baaxut yi bari te kenn mun la leen lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéyu ji def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqatoon ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag maa qaddamat yada li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te diina law nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha wa lam yatafakkar fi aaqibatiha waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaanee woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nettali ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu wut a topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim te seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuhu ci ñu xam ko an yafqahuhu ci ñu dégg ko wa fi aadanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis bos ñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a mën a mën a waare am na gars yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraate la ñu yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom la ñu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar te su ko ko yor luñ la waar waar waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci lislaam fa lay yahtadu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci njub fa lam yahtadu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw wa rabbuka moonte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmënde ji yàlla day ko baax la yàlla ay borom yërmënde soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cay bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cay bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum alazab dana leen yàkkamtee mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasabu ci luñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum alazab dana leen gaawel ci bakkaar moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fi tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ñu ko olof di wax ki ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ni mbir mi yàgg na, waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat, ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla. Kon bu doomu aadama ñëwee fii am fi téeméeri at, na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4. Na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loole lam lam jox. Bal li fi nekk daal lahum, am nañu mawidun, ab daje, daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje. Lan ne yajidu, duñu am min dunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dina ko walbati ba ñoom duñu ko daje, fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaama. Lahum mawidun axar fi lqiyaama yaraw na fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja, duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamati su loolay ñëwee. Wa tilka al qura, dëkk yooyu ahlaknaahum, alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee. Wa tilka al qura ahlaknaahum lamma zalamu ba ñu tooñee. Wa jaalnaa ñu def mawidan, ab rànniwu mawidan, ab barab mawidan, ab waxtu li mahlikihim, ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko. Su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaaya la nettali ki nga xam ne mooy Moussa, tudd fi waaraate, tudd fi fàttali. Fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali, taxaw ci biir Banu Israil, bépp laaj bu ñu ko laaj mu tont ko, xëy suba di ko wax, xëy suba moog ñoom, xëy suba moog ñoom bu ñu jullikee, maanaam waxtu ñu jullikee jot, tont yëpp Moussa tont ko mu leer, laaj yëpp Moussa tont ko mu leer. Moussa daal di yëkkati loxo ba ne daal ne waaw, ndax adduna si yëpp ngeen fi ku ma dàq a jàng. Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko ah déedéet ku la raw moom amul fii, ndekete lu waay man waayang la ko dàq ne ko mu ci rokk ci yëgu ko. Lépp lu waay man am na ku ne mukk ci rokk dàq la ko fuuf ci yëgu ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngi benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax, soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe, ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw. Bal naa koy rawet yu ma koy fas yooyu yëpp taxul ma wooleen, dama leen ko bëgg a yëgal, ndax koo xam ne boo ko tàggod la aaya yëgal ko duwaan ñi dara, lu am solo la. Léegi nag xëya sawwaytuhu, su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. Mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko su jóotal. Alqurtu bi mu ne haada sujudu tahiya la sujudu ibada, mu ne loolu nag sujudu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujudu ak jaamu. Te fi xurti bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. Isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin, ah daa ne leen mën ngeen a yewi ko, malaaka ya yewi ko, te di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin, ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu, malaaka yi sujjoot, kulluhum ajmaun, kulluhum ñoom ñëpp, ajmaun ñoom ñëpp, waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisu ni yàlla waxee nag kulluhum ajmaun day tax su indee ci sujjootu rek mu leer nañ, waaw fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun. Su ne kulluhum daal ne ajmaun, su génnee ci sujjootu rek ñëpp fiim ko, maanaam dañ ko nar a weer moom iblis. Weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun, léegi nag illa iblis ba mu des ku kutus ka wala fa loolu lay wax kutus. Ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab, mublis ak al mublisuna,
1: kon mom benen tour la amone bimu lanké nak ñak sujud lamu jaam won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamné du jotti lolu moy ku tuf nga xamné ñak na lam jaam won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min alkafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujud li adam fa sara min alkafirin ibn kathir mune imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kana min aljin lolu moy wax bi nga xamne wax bu wër la ci iblis ci jinni la bok waye bokuton ci malaika yi al-hasan al-basri day wax ne lam yakun iblis min al-malaikati tarfata ay iblis musta nek malaika muk waaw iblis musta nek malaika muk yahu al-qur'an daf ne kana min al-jinni fa fasaka an amri rabbihi sa dem ci teer bi yaxit an-nubuwatu wal anbiya te docteur ali sabuni bind ko ba demé ca jukki bu ñëk ba xatum témèr ak ñaar fukk ak juroom ñett wax na ca lu yaato yaatu ngir netali lolu nga xamni moy xissa bi ak itam netali yuy wone ni iblis kana min al-jinni ci jinne la bokkon da xam ngeen malaaka du may la ya'funa allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tekki moy bokku ci won li tax nit ñi wax leen ba nopi ni illa iblis istisna munqati la manam li ñu ci sété daf ca bokku mel ni nga ne ñepp toxu nañ bañ def ben auto bi nga ne ñepp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne bañ def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp toxu na nak su baba legi da nga boole mbir yi gis ne leg leg apprenté chauffeur yi manam ñi nek super di wote leg leg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñak deg wolof motax bu ñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defé ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tam lolo waxal bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istihna' bobu lolay taki wa kana min alkafirin mu daldi bok ci wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala mu ne ko ya iblis surat as-saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujootal ko lulate ko sujoot lute nga sujootal ko lool lako laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adaf ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تران لاي تكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كم ني يوي سما نانغم لول دي تكي تران لاي يم لمي متقب منكو لما خلقت بيدي لول تران لاي آدم عليه السلام من إبليس أكبرتك ndax da nga ri am kunta min al-aaliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu ñu leen won sujud al-aaluna ne nañ aw xéet lañu ci malaaika yi bañu santane sujud ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al-aalun batay al-aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al-aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aaluna yi nga xamne sant ñu leen won su jobbi ndax suñu borom dafa am ñu mu santon su jobbi te boole wu ca ndax yow da nga ak japp ne suñu nga bok lolu occasion la won su ne won waaw dama jappone ne ca ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ca ñena iblis mu ne yalla man woor ni ni bokuma ca ña nga santut ma ngi bok ci ñi bir ñi nga sant su jott qala way mu ne ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisé su jottel mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fo te ngi neel gi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi ne bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy gënal gi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gëm ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gëm iblis hoor ne ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gëm tabarakallah ben serigne bu bax biñu wax sayyidina limam so gisé layen yi sante lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sante li lañ mu jox la sante wo xamne sa dëmb day wax ne ana khair minhu mako gën la lay lañ jox nit loxo ne ko no sante mu jox law sante sante yu ñu la jox nga natt ko ci saw sante rek sa dëmb dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sante wu ne neeg bi nga dëkkale no sante nga joxe ko rek ñu daal lay classé waaw no sante si no sante nake no sante naw no sante sal no sante ciam manam sax bo joxe aw sante rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñaam fa la dëkkale waaw góor googu di sayyidina limamu tabarakallah nal na yàlla yokk ko leer mu ne nañu gindi sant yi ba koo nee ci suma sant rek mun a laay léegi doo ko mun a classé doo ko classé fenn banan ko maa la gën te bis buñ fi jëlee ana xayr min bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr min bu maa ko gën mu ne bis bu fi maa ko gëm dañoon rek ñu ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga dal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk waaw ak yeneen ak yeneen mu ne nag léegi kon nañ dindi sant yëpp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu maanaam foofu rek ana xayr minhu da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naan ko dangaa xeeñ waañ dangaa xeeñ waañ kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon waaw mu ne jabar goro ne ko ndax lan mu ne ndax fay liba kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytu seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu léeg léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe ndax amul kenn kuy tànnee sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn ginnaaw nag loolu noonu la demee, yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti. Mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci àdduna si, te mooy ak taqwa ak ragal yàlla, te fu waay mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Looloo tax ana xayru minhu gis nga suñu borom di nettali xëss bii ci alquran mu bari lool, mu ngi nii nettali waat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii, te mooy ana xayru minhu suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Xaala yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la sujootal ko nga lànk faxruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karaama waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarakallah yiw dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yawmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yawmi ddin ba bés ba ñuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yawmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yawmi ljisa dangay sori sama yërmande ba baa bés ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb, loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am na yu bari yonente bi di wax alayhi salaatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la, yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonente bi nee na laanallahu alwaasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laana allahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara wal marat talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ku def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax, te la tax wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal, suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori, ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd. Léegi nag train bi mu nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka, nga xam ne dem na fa dem ak ñëw dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarakallah dem ba dellu si dikkati Hajjal Khan. Ah bu ñu duggee ci train bi nag daal ne waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko dañ koo bëgg a yóbbaale ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ. Ñu ne ah mu ne waawaaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko. Ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee day gerte gi ni mu koy jënd daal da nga yéemu sax te da lay neexal. Nga daal di bàyyi marnis yu baax yëpp nag daal di jël yu baax yi def, dama ne soo àggee Makka dëgg jot lool. Waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen. Loolu mooy yi yonente bi ne yàlla daf koy tere ba nokk nanguwuñ koo bàyyi ak yin ne nekkote day koy tere ba nokk ñu bàyyi ko, noonu lay mel. Boo moo tax ñu baree baree bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. Suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. Xaala iblis daal ni rabbi yow sama borom fa ansir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd, maanaam nga xaare ma bul ma ray léegi. Rabbi fa ansir nii dama bëgg nga may ma fan wu gudd. Mu ne ko ba kañ nga bëgg? Mu ne ilaa yow mi yubaasuun ba bàññi dëkkal nit ñi pour ma fi rey. Axir nii wa amhil nii ila alyawmi alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alqubur. Damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga door maa nga bañ ma fee jële. Ah Abu Saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islaa mawta bacd albaas fa ajabahu allahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa alula. tafsir Abu Saoud neena iblis da wax fi dougalale ci ay mbir barkalale ndax dafa beggono am pexam mana dawlo nit ñi waye beggon ni ci bir mu muccale ci de ndax ginnaw de ci de dafa am suñu borom daldi xam wax ni iblis qala munako fa innaka yawday min al munzarin da la bok ci ñi guddi fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñu wal boftu wal gu ndeug ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul saqalna lul saqalna xeb mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la uhwiyannahum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur boppam dana dawlo ñep dootuñ dox mbokk dootuñ and suñu jëm dana len jaxase ñu xulo ko xex illa ibadaka minhum al mukhlasin ba mu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mën luma len dara ah suratu sad ay juroom ñett fuk ak nek xala yalla nako fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la anna jahannam dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñom ajma'ina ñom ñepp mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi ne ko xol waxal ni ñu ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg yi lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin alquran wa rat rek la ngeen minde fi terang rek ibn ngeen minde fi wala ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibar al quran ba'da hin bu ta kanam ngeen ne ba ta kanam da ngeen xam lan moy al quran lolu moy suratu fam mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben tam bi auni allah ta'ala walillahi alhamd wal min rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bokku ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bilen sidfm sen radio di andil aji ma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fan wérélu aya ak juroom ñent so tambalé ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ci al madinatul munawwara moy aya juroom fuk ak ñaar aya juroom fuk ak ñett ak juroom fuk ak ñent ñetti aya yoyu ña nga wacc ci al madinatul munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy teggu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombu bu ñëk bi da ci waxtane al qur'anul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman لمحمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
0: ci tam bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabarak wa taala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabarak wa taala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikuni njaxas ñi def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegi moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi mu doxal jant yi ak wer yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoyep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tamb bi sa gëna ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone yi ca darul jafa dina len leer nga xamne su boba danañu mas ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ca sawara li tim len li nekk ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digeunte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mu di misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben seen xol banku telemu buñu déggé nak tawakhid ye xiram ye ak yoyu dadi tambalé bék lool juromélu tambu bi ayat yi dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci seen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yegg su baba buñu de tuup wala ñu yëccu ci waxtu woow waxtu la wo xamne la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamne moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu biñuy wal te buñu ko walé ñi nga xamne ño doon dundu ñepp de ñu walaat ko waluk dekki ak yete yu aju ci ay titange ak ay jafagne jafagne ba mu ci joge mu waxtane yawmul hasr al akbar nga xamne mu taxone yi dañ leen di ummat jeme al janna zumaran mu jirmone yi ñu ummat leen jeme sawara zumaran mu di bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqoon yek shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratu zumar suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu su'ad alashqiya min ahli nar yalla ñu yalla mussel ci ahli nar te bolé ñu ci ahli aljanna tabarakallah ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar yalla nañ yalla may ñu dégg ko ci fiwu tambulé ba famu yam
1: te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koo wul ci keneen, bàyyi koo wul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu, am ay gars yu ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujisa, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gars yi ko waxoon gars yi te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nit a ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al xaadiru alladi laa yuxlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarakàlla, def-def yi nga fi gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñi koy def kenn dal ci koom. Tabarakàlla, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot. Bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca
2: waaye wala jàppale ji am ci alquran karim ak li nga xam ne mooy kawnu bi. Aduna si li ci nekk dafa jokkaloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala. Téere bii ma yor muy alquran karim, téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngee fukki yoon mu sàppi la. Alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi. Suratul Fatiha moos juróom ñaari aaya la, waaye timis gu jot iniman dóor la ci ñaar, gee bu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar. Te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi Fatiha musulaa sàppi, musoo dégg ci jàkk imam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax Fatiha sàpp nañu. Noonu la alquran jëpp mel tabarakàlla. Ñu ngi nuyu ñëw tey kon di tàmbale ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran. Sa sama borom di waxee a'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يلا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت قدي والنهار أك بكت. Loolu day nekk na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bari yi ulil albab ci ñi am xel ñi am xel. Bu ñu xoolee guddi ak bëccëg, guddi bu ñëwee kenn ku nekk wut foo dugg, bu bëccëg ñëwee kenn ku nekk génn. Guddi bu ñëwee mbir mi sedd, bëccëg bu ñëwee mbir mi tàng. Mu am lamp boo xam ne saa bu ñëwee ñu ne guddi jeex na, saa bu demee ñu ne guddi ñëw na. Te diggante boobu ñuy duggale ko génn doo fi dégg karang karang, doo fi dégg tës tës. Loolu day ku am lubb da nga xam ne ka koy def kooka day bukkut ak mbindi fii, kooku du moromam kenn. Inna fi xalqi samawati wal ard, asamaan sii nga xam ne ñu nii ñu tiim muñ bañ ñu tiimee ba tey mosuñoo dégg fenn fu mu daanoo, mosuñoo dégg benn yoon ñu ne aw gars yi dañoo dem ca kaw parce que daa am seng wu ca naaw, mosuñoo dégg ñu ne aw gars yi dañoo dem ca kaw parce que daa am fu wadd, dafa am fu suufe. Loolu day ak arde bii nga xam ne muy suuf si ci lañu nekk, bëgg bu set ñu nekk ci di xëccoo maa moom suuf sii maamum pak bi ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu sew dugal la ci biir daal lay suul sa coow daal di jeex. Ah loolu day kéem tànn la goo xam ne urul albaab buñ ko xalaatee daañu xam ne ki def lii day kooku am na affaire yi defuñu seen bopp de. Asamaan si defarul boppam, suuf si defarul boppam, guddeeg bëccëgi defarul seen bopp. Nee na li ulul albaab, ulul albaab yàlla tudd na ko ci alxuraan fukki yoon ak juróom benn muy borom xel borom borom xel yi nga xam ne xel yooyu xel la ko def lubbu ndax al uqalaa wala ulul uqu

bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddii xol becc rek dilañ daldi wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddii ji amna ko def becc bi amna ko def ko ki def yoyu moma defale man ci def yoyu moma defale man comme moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddii ne ko defal muy def mu sant becc ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin la ulil albab ñan la ulil albab allazina moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laj li ci serignum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laj tay ay mbirum mbirum yep yene waye li ma gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne teud na ci sama lal waye mu teud rek ne stuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jam sama borom aisha ne ko man de nga tebul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatu alayhi wa alihi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikkim ba toy xet muy sujjo di joy ba so toyal so ci xet nit nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu diko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amutu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal way haq ya bilal wa ma yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi al-layla ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخغا نك لاي باغا جوي نو ما نك جوي نخ اي جي ني واتي سي مان تي سي غودغي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكند توسكر نيل كيب كو جان اي جي تي خلاتو سي دار سا ديما تي ابن مردويه اك ابن كثير جين نانيو ادي بوبوغا خامني موم لا دون واخ kon way yatafakkaruna ñi xalaat mbokk yi nit dafay xalaat day xalaat fi khalqi samawati wal ard mu xamne ki sant samawati ak ard mu ñi def koko suko santé mom warna def ndax asman mo la ëpp doole suufu la ëpp doole te ki leen sant ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sant ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalaat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma qalaqta dundo haza li ñu gis batilan ci ay neen ci xantaxul de dundo ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacce nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bubul sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni kuy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha da ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji

0: di nga lemé sun ligli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu sulu nexé talal ma ni poto ndax poto bi jakk ci buru ko ay rek wa jakk ci ñakko nak non su sujote ba lemu nani subhana rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon fakhina yalla ñu fédal azab an nar mbugul musawar mokki nit ko am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xolé mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg becc te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñu fa dem di ron du hôpital principal du dañ ci du faan xétaw yi duñu fa dem mus yi duñu dem fenn di wax ni dama ëmm xétal ma sama kiyep indi jëlul ma carnet tabarakallah té su ay wéram matay mu am doom bala nga féral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mu ñu war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu sa kër xorondom yu sa kër hatta sax mat yu nekk ci salal bi ci sa kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mom mat wi bo bu guddé nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la ci ñaar yoon ak ñetti yoon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wa dé nga tuddu ko nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaqal tut ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekk non ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci tere di kurkure ko yaq ba ben bis ab talib ni dug ci neeg bi rek ganax ji ne tole rek mu dur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni ganax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal ومن لا يرحم لا يرحم كل يرم دي سكو يرم ربنا ما خلقت هذا باطلا فخنا يلنا من يفدل عذاب النار مبغلم سوار ربنا يسلم برم إنك يولي من تدخل النار كيب كور دوغل سوار فقد أغفيته وطرخل نكو يل بوني طرخل وما للظالمين من أنصار توني كتنا دو أم كو دمبلي أذن دو أم كو دمبلي الأخر وما للظالمين من أنصار ñan ñoy togn kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay togn kat lañ kenn bu ñen jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay des len dimbali inshallah do ko seen jalal len wa ma li zalimin min ansar ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديان بن ووتك فنكو دغي ينادي مي ووتي للايمان تي كايلن تي ايمان ان امنو كايلن غم بربكم سين بروم فامننا نيت ني لا دغم دنگ ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديان بن ووتك ينادي للايمان مي ووتي جيمي تي غم ماغ نان ان aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ni wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tegal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yasni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalna ñu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxña ma'al abrar ñu andak ñu baxña boñu de ray yalna ñu boole ñu andak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lamu ñu digoon ala rusulika ta sa yoonentiya wala tukhsina yalla boñu toroxal yawmal qiyamati bisu taxway ku fa yalla toroxal rek sumu bob dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp sétan la ruqo bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lo digge dang ko def mbok yi ñaanu ma nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk tegg diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek nan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw lola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mën nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waaw man day alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñi lay degg neena yalla daldi wacce fastajaba lahum mën nangul len mom yalla wala mën nangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udiu duma sank amala amilin jifi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unsa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfi ku góor du sànq jëfi ku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëfkat du jëfi ku góor du jëfi ku jigéen yow mala xëyaam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu fayee ko góor waaye doo nekk góor indi say jëf ñu fay ko jigéen it nag déedéet lu tax mu ne baadukum min baadin baadukum lenn ci yéen min baadin ñu ngi jóge ci lenn góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi góor góor seen muy wax rek jigéen ay yaayam waaye jigéen góor seen muy wax rek góor ay baayam baadukum min baad moo taxit nag jër personnel nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën loolu moom dafay yàq temps góor ak jigéen lu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak yi ci ginnaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que mooy xëcc ñaan déedéet yi ci ginnaaw moo gën waaw cee mooy yéeg rek comme ruuy ci kanam munta ñàkk yi ci ginnaaw munta ñàkk góoru jigéen lañu mel comme dal ndejor dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom loola moom amul leneen jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rekk la man ba dax koo ku nekk góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dax koo ku nekk kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def lookee su boobaa nag doo réussir foofu doo fa am mukk 20/20 maanaam góor gu fasan yéene di boot ak a rogantee ka nampal du sotti mukk mukk ndax góor mën ko góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji da ngay wax kaay jël sa doom ji moom jën na ci parce que sonn na jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëgoni gi du daan kon tabaraka taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofu nga man kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seeni kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaatalu ñu xeex ba rey wa xutilu ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seeni ñawteef ñun ñëpp laay faral seeni ñawteef gàddaay ñu génne la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi njëre gi nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy fokk nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala udxilannahum waat naa ne danaa leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku ndox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sa rëbinu duutu tëj te jëri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gën di yool moo di baatu sawaab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amérique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak li dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam lay lay ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak thawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sabamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñi defal lako thawab mu téggé fa so démé wawa jadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaraku taala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train ak ñun seen yoyu yalla ne la loolu buñ tax nga defé ne man dama ko gëreum suñu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreume nit moy mu nekk ci lima santane limay méré nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki lima ko ñew mu ne mata'un qalil yubal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajilun jahannama mawahum jahannam sen muju way moy sawra jahannam mawahum sen tap way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bob nga xamne moy sawra jahannam tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla santane ñanga ca lamu téré mom bu ñuko jégué mukk dara jarul leen ko shaytan mu leen jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko du wax bir aljanna seppi ko ne ko mas nga mus lu metti mune dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neena ñu bu ko sawara ne ko du wax ci bir sawara da koy seppi ne ko aw naka mas nga mus lu neex mune mukk yino dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti ci sawara rek motax yalla jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahlul kitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gën yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te dum nga mu ne wurna ne ahlul kitab amna ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ci gëm li ñu wacc ci yentu muy alquran وما انزل اليهم امن تي گم لا نواتي تام نيوم موي تورات اك انجيل نيوم امنا نيوم ньо خامني خاشعين لله نيغا تروخ لول يالا رادال كو سبحانه وتعالى نيوم لا يسترون دوني ويچو لا يسترون دوني ويچو بايات الله تي اي يالا سامن قليلا نجو نيو ييغا خامني موي القران دوني كو ويچو لنين ناخ لنين لول ويچو اك القران رك لولا سامن قليلا نجو نيو لا تبارك الله نيوني نا ulaika ñooñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek yalla yamul qiyamati bu ñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala ñu di jot wala 11 rek sama borom ak na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek yalla gawé la la nak kenn ku nek fune ya rek la so bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaw taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yatu ndul ak écran fi mo jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fuuf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sar bi ya ayyuhallazina amanu yeen ñi nga xamne gëm ngeen ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm alquran ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm ni jul yépp dañu wara nek ben ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la régler isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len telen warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mun len sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti tabu digge sabiru moy muñulante da ngay koy muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jëkkeer day muñal jabar ak jabar muñal jëkkeer nday ak bay dom nday day muñal dom dom di muñal nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeelu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ci frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñ mumulante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yeesu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu sar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci izaatud dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatud dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku taw ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc ko so demé alquran mo iqra ni ci biir biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñetti xaj la fatiha am modi di nga ko tambulé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha bu ñu tuddé aqida muy pass pass muy pass pass ñaaral bi ngay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj di ñaar la xaj muy sharia ñettel bi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin muy ñettelu xaj bi muy alhayatul ijtima'iyya la vie sociale adun nak mo rek mako xeq aqida sharia hayat ijtima'iyya lenen amu fi bu ne ci aqida القران فاتحه ام لكي لاي سوك نيو شريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген نيو تي حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يون وجوب مو في نك يون و يالا ميري نيا فا جار يون و خا من نيا فا جار دانيو سانكو لغي نك تامل ساو يون مودي الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم اك الضالون ñi nga xamne ñoom la yalla xewal moy ñi am xam xam tay jëfé seeni xam xam yalla ñu ca bokk ñi nga xamne ñoom leuf méré ni al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam tay jëfé wuñu seen xam xam ñi nga xamne ñoy ad-dallun moy ñi nga xamne ñoom amuñu xam xam sax ba koy jëfé al qur'an lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul qur'an baqara bu ñu kon bu fay ñew di firi suratul fatiha nak fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yeb motax baqara nek ñaari timé ay ak juroom ñet ko juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamné mo né won yalla ihdina siratal mustaqim bu ngay jang fatiha da nga né الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تجتك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نوخانتك يالا يالا يو ريك يا يالا خمنا ني يو ريك يا يالا bu mu wuur ne yow rek yaay yàlla nag, kon ihdina siraatal mustaqim. Yàlla tont la ne la siraatal mustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu dul ci sama tere bi. Donc sama tere bi ne moom laa rayba fihi huddal lil mutaqin, feneen foo seet hidaaya lil mutaqin loo ko fa gis fu dul sama tere bi. Kon nag sama tere baa ngi nii. Ah mbokk yi, xoolal duggalante boobu. Baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakk bi ne ci fatiha, moom mu jël ko fas yéene départ. Nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalal nit ñi, mooy bi yàlla ne mënoo amee ñu njub fenn fu dul ci sama tere bi. Yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi ne daal di nekk ñett nit. Am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom, yorenté tuñu ko, lu yàlla diglu ñu def ko, lam ko dañu bàyyi ko doonte dañ cay faatu. Ulaikum al-muflihun. Am ci xaaj boo xam ne mooy alladhina kafaru, dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu. Yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi wa min annaasi, mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nañ ba noppi la ñuy def mooy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële, alladhina anama laahu alayhim almaqdubu alayhim ak addaalun, ñoom ñi nekkaat fii rek. alladhina yu'minuuna bil ghaybi, li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom. ina alladhina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar, wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag ya yoon naas wabudu rabbakum, ci biir ak sa baqara ii yéen nit ñi, yéen nit ñi ñite wuur leen ne lenn njub amul fenn fu dul ci alquran ji. wabudu rabbakum, jaamu leen seen borom, yéen kon yéen laa faral. groupe bi nga xam ne almaqdubu alayhim mere naa leen, groupe bi nga xam ne addaaluna sànku nañu, kon yéen rek laa fi am. comme yéen rek laa fi am nag wabudu rabbakum, daal dugg nag ci xarbul jidaal. xarbul jidaal ma almaqdubi alayhim waddaalin, ñi nga xam ne ñoom la yàlla, ñi nga xam ne ñoom la ñu mere, ak ñi nga xam ne dañoo sànku. tàmbalee ci aaya ñaar fukk juróom benn tubaakal.
1: dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug àdduna gii, wa farixu dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunia ci dundug jege gii. boo amee oto rek tàmbalee tiitaru, boo amee xaalis rek tàmbalee tiitaru, boo tekkee soxna su rafet tàmbalee tiitaru, boo amee diplôme tàmbalee tiitaru. yàlla mu ne déedéet wa ma alxayaatu dunia fi alaaxira illa mata, tiitaru teel na, mu ne tiitaru teel na. wa ma alxayaatu dunia, dund gi nekkut gu jege gi fi alaaxirati, boo ko dugalee ci alaaxira, illa mata, lu dul ab yóbbal. ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir alaaxira. kon tiitaru balaa jot dangay dem ba alaaxira, foofu la tiitaru jote. waaw man sax xaaju maa daane wax ne saw fatara isan jalal xubaaw afarasum taxtak aw chimaaw, mu ne tiitaru teel na, bala ngaa tiitaru demal ba yow ma xiyam xam ba xam fas nga war wala mbaam nga door a tiitaru. waaw maam noonu tubaa ne ko wax nga dëgg de, nit day balaa tiitaru yow ma xiyam di wax kenn maa la gën, day dugg aljànn ba noppi seen waaje moom duggagul, bu ne ko maa la gën rek wax na dëgg tabaarakaalla. yàlla yàlla fayal ñu leen. kon ak dundug adduna gii boo ko dugalee ci biir alaaxira, mi ngi mel ni mataa ab yóbbal. sa kër gi bagaas yi ci nekk ni kër gi gënee bagaas yi, maanaam kudd yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gënee, noonu la àllaaxira gënee adduna. adduna ak àllaaxira nag dama koy misaal saa su nekk, nga leen adduniya dañ koo jigéenal ci arab, al aaxira jigéenal ko ci arab, ñaari soxna lañ adduniya ak al aaxira. ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci adduna si dañoo fégalee fële ci àllaaxira, mooy suñu aawo. dunia mooy suñu ñaareel adduna. ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel, da ngay bàyyi xel ne dañoo fégalaat fii dem ci sa aawo. léegi tey ñu ayewaat fële ca al aaxira. al aaxira nag fële ñu fégale ñun ñaar ñun góor ñi tabaarakaalla ñëw fii ci adduna nag. boo fi yoree xaalis lépp nga jox ko soxna sii fi adduniya, ah mën naa neex de, waaye tey boo fégalee te da nga fégal nag. te adduniya kenn du tiital ci ñun, kenn du ko jël yóbbu sa kër. day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabaarakaalla, waaye kenn du jël ci ñun. benn bis ngay xëy rek mun nangu say bagage daal lay tabaarakaalla salfaañi, daal lay falañ fañi say mbokk, daal lay jël ndeysaan nangu sa yépp, suñu sa mbubb ne ko ne la bàyyi ko fi, suñu sa mbaxana ne la bàyyi ko fi, suñu say dal ne la bàyyi ko fi, te tekki sa montre ne la bàyyi ko fi, sa jaaro bi nga takko ñun la bàyyi ko fi. lépp ñu la bàyyi ko fi daal di fab juróom-ñaari mètre laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca dal yoy wonela ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga aydi fi mum fegal nga fi mané kon war nga baye xel bala nga aywat fu nek ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga baye xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mané joxe fofé soxna soxé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dug ñun ñëpp yalla ñu fa dug su ko défé kon mbokk ñi déglu ak sëriñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di djeglu dami soxna ñu djeglu tafsir bi te lek lek ñu djeglu ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekretere bi ñu togal leen ci dirin ko jema tekki yalla yalla nga seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo djit radio bi te ñen koy ñaanal di doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سني تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سني بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبول كوي توكي رك امو تي صلو ni wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñi tallu di saar bo xamne mi ngi wacci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk القرآن سجفنكو فعل مضارع أك سجفنكو ماضي دبن يلنكو جفنكو مضارع جبلتنا وحج دلل يخيوي من جمال يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وحج دبن دوح مك الذين كفروا نيود يالا يدير انتبه صلى الله عليه وسلم دنا نوحج لولا أنزل عليه لتاور نوحج تمام ayatun mandar gamuy wonene min rabbih mi ngi tukey ci baramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gëlemam nga lool la ñu weddi bëggoon ñu lu téwon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mangar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal loolu lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu waccé ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu ali sallatu wasalam té fekk ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda motax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaawu kuko neex yalla moy sank kuko neex yudullu may shaawu idlalahu fala tughni anhu al ayat wal nuzur shay'a kentan yoyu du tiagit ne sa bu ko yalla wacce rek nit ñu jup kentan wacce ne ci nit ci nit ñu jup gemu ñu ka wacce kentan ye mu'jiza wacce ne ci nit te nit ñu gemu ñu ko naka nonu karamat yi wacce ne ci awliya yi te taxul nit ñi gem leen wala ñepp gem leen kon yalla mbirum njub mi wekku ko rek ci wacce ay kentan mbirum njub mi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacce mu'jiza man na wacce ci teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon njub gi nekkul ca lolé njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatuhu li annahu raja'a ila rabbihi bi tawba wal inaba sa dama ci tafsiru tashil jukib ñaaral ba khatum temer ak fanwer ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wa yahdi te moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tup ilahi jëm ci mom kokku yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubug yalla gi ak ci fetteru lu ci najwa ki fetteru ci najwa yalla yodul lu dakoy bayyi mu sanku ki xeyntu njubug yalla gi wa yahdi kokku yalla dakoy jubal ci tam bo fi nek ci ay gi yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monci mom ni ne nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di woné ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñoo ñu bëgg na ca bok yalla ne allazina ñoo ñoo ñi nga xamne amanu gëm nañ allazina ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ al-akhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillah ci fateliko yalla ñoñu sen xol day dal buñ fateliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya di zikrillah ci fateliko yalla fateliko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñi nga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lén lén nga fekk lén ci ñak na lén da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi lén jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ke nangam lam na ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullah muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dal ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innu alqulub fatliku yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al-maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ande benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dul dangul bari ñu neew la ñuy doon ño xamni ñi soko doon set tay ci jamono di leen na takaset da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di len wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di len yitliko ñi nga xamne ñoy wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jang alquran def lu bax agit nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da di ñew ci sa kanam la yow di ya nga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bari lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam li muy tekki so xamé li muy tekki fofu li tollu ab ayay ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la tii aqwam mo lay tek ci yoon wu jubowu ñan ñoo ñoo ñooñu allah suñu ñoo ñi nga xamne amanu gëm nañ wa amilus salihati tay def lu bax soko defé xabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gëm wa amilus salihati def lu bax ñu ñu de tuba lahum taxel ñal na len ñoo ñu de ñom tuba lahum taxel ñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune baatu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy sirene mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taw nax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab nax fi ci aduna la ko sheytane naxé ban nangu biim bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delo mu alakhirat du rafet am ko xamne ki mom bimu ñew ci aduna ci xexena ba bimu faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bimu ñew nax kepp kuy jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama kay misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayidanihi lan la ngi ko sa ñaari wajur nak nangu ci bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajisanihi na ngeen jang hadis bobu tawakkal yalla mëna yëne ci sallallahu alayhi wasallam كذلك نينك ارسلناك لني ليوني كذلك انك ني nga xamne ارسلناك يوني نني لا في امه تشوخا قد قلت جيت ون من قبلها لوك جيت موم امم او خير ولا من قد قلت ويون من قبلها لو جيت خير وي ما لا يوني امم اي خير يو بري لو جيت خير صلى الله عليه وسلم اي خير يو بري ويقول لك الأمم وأنت خاتم الأنبياء وأمتك خاتم الأمم من يقول لجوت سقيد بي أو خير أمن نفي ويأتي وقت نشوك دي أرسلناك في أمتي خد قال بي من قبلها لك جوت أمم أو خير تيوهد وستأتي من بعدها أمت لن يخمنا خير محمد صلى الله عليه وسلم مي مجد خير lutax mo yoon la ci ñoom li tatlu wa alayhim ngir nga jangal leen allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ab yoonenta ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wax bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam waxyu bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw waxyu ko léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu waxyu ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar ba demee ci téere yi mel ni madaaju salikin bi nga xamne mom tahsibuñu ko bobu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoon nak nga leen baye xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy nga xamne yermandeen daj na fep arrahmanu yalla turamowu moy tekki ne yermandeen daj na fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sa war ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu añ li ñu nekké ndox bu ñuy dox ba di ñuy xol lepp fim nek ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam kep jigen ñi musoro ak ñi musoro wut ñoo ci yam kep ñi sollu jot ak ñi ko sollu ñoo ci yam kep fim nek dal biñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñépp ci ñépp la ko saf rek ci nangul yàlla ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñépp yàlla loolu mooy rahmaani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu mën nga koo wëralee ak mis yëpp noonu wala xale wu maa yasfaruun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj tëpp népp nekk ci biir waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu népp xaj yi ci moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun ati berul len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak berul len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lay yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonu mune nak islaw hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi golte yalla neena xul waxal yow yonent bi alayhi salatu wassalam huwa rahman mumu rabbi man de moy sama borom huwa rahman mumu rabbi man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jefandiko rabbi bariwul ci bir toll ni ngi koy jëfandiko ci ilahi mooy sama yàlla ba defee lu alquran rabbi ni ngi jëfandiko sama borom bokkuti wax ilahi mooy sama yàlla qul huwa ilahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi moom koo xam ne takwini la ca mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw bu màgg jotee nga màgg bu feebar ñëwee nga feebar moom jim la moom foofu bukkut ak moom jim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya moom jim la moom ci tashriiya mooy dalay rëddal bi mu rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam waaye am nga kattanag ñàkk caa jaar waaye boo ci ñàkkee jaar nag dalay juma moo tax tey bi mu nee dem leen ngeen julli ji ajjuma yaa yo lasina aamunu isa nuudi li salaati mi yowmil juma fasaw ila zikrillah am na ñun ba ñu déggee noddu ga mbaa bañ koy lati dégg sangu nan sol seen yu weex defaru ba jot dem ca juma ja am na ñoo xam ne ñii taxuleen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon taxuleen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu fekkoon nag daf koo neex mu moome la ci takwini ya nga xam ne boo gëmmentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ca jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee yàlla rek yàlla yàlla mu ne yonent bi waxal ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru توكلت لا ويرو عليه يالا توكلت لا ويرو وإليه يالا إتماب ما سمب دلو واي تي موم لاي دلو وما آدي إليه تي موم لاي دلو تي موم لا ويرو تي موم لاي دلو يالا موي ويرو وايو كو بغا ويرو ومن يتوكل على الله كو ويرو سي يالا فهو حسبه اب جولي دا واخ دي واخ ني دا وار دي واخ ني آمنت بالله توكلت على الله آمنت بالله توكلت على الله گمنا يالا ويرو نا سي يالا سبحانه وتعالى مو نيو نك تانت ني نيوون لولا انزل عليه ايه من ربي مودي سوره الرعد ايه فنوير اك بن ايه فنوير اك بن مون ولو ان قرانا بفكني القران جي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون لا خامني القران فور تونتي ملني القران داكاي حفف بيمو واخا با نوبي وخول لاغا خامني موم لا لاو امب تقدير با ني ني ني لا امنو واخ لولو نينن ني واخ لنن مانام دا جواب لاو محفوف علماء ينك وقت waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko ngir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci al-quran al-ard suuf ci fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da nga suuf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-quran mu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-quran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir doxlo doggi alquran jogul ngir daggata soofsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yep bu ci amoon du jik doom adama bu doggi don dox da nga gis batay yi kuy werante keur gi sama keur sama ram nana du sa keur tenga teewon sa keur bu dag la won souci touti bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangami ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu nako alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum new ci bisba waye nak kumpa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo new yek yoyu nak bu new yi waxon bo moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyam tan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lola mom si borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah kenn sa nga tërël ci kaw yàlla ay atte ma nga tërël ci kaw proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom yépp waaw yàlla nee na afa lam yey as xanaa naaguwut xam bu wóor mooy xanaa naaguwut alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hada naasa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla na ñu gëm yalla war nañu nagu ci loolu mu wër leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yashaa Allah bu neexon yalla la hadan nas dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nax su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu gi ngi koy ñaka jaamu day nekk li koy wañ kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu gi ngi koy jaamu ak ñaka jaamu gi ko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoo yem kepp kepp kepp ci nguuram gi moom jàll jëlalu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem kepp kepp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu wa azza kamaalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dañuy mooñ mooñin woo xam ne du ñu ñàkk jub bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yaxsunullaha ma amarahu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fee ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sab xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an.

teñjut nga mok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ñi nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ leen tere ñu ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu moolem ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala gi ko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñi wax ashhadu an la ilaha illallah ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñassawe ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ne ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu Allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fété le téré bi nak nga xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj fa minhum amna ci ñom zalimun li nafsihi koy togn bopam fa minhum zalimun li nafsihi amna ci ñom ko xamne da fay togn bopam do ben nga ben mënun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattay lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam muy xet muy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat do la jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jëfé téré bi yalla bi di rawante ci jëf lu bax di rawante di faggu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xéetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu bax dana jangal qur'an waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu bax yeen say mu jëf lu bax yeen say mu baye say bi kun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy والصادق نانا كيراو نك التقي موي كيراغال يالا ولا مقتصد اذا خامي دا فا غاتن لو نك مانام موي متوسط بينهما سين ديغنتي لا موي لو يالا رغلو يالا نك سين ديغنتي نون لاكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري تا تيري بو نيتو دي تسهيل في علوم التنزيل جوكيت نياتل با خاتم تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيات ньоญو لول لنج واخ ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wal zalimu li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasidu man istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu wa jami'uhum yadkhuluna al janna tabarakal sabil masir dik jurom ben khatum nient temer ak jurom ñen fuk mun mom as-sabiqu kim koy tekke sabiqu bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ay hasanatam manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe dugal jann alhamdulillah kul ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne nga dug dun la ko yent bi waxe sallallahu alaihi wasallam